0: sượt nhẹ qua đầu của Sindrop. Không phải là sượt qua đầu của Sindrop mà chạm vào ngực của trung vệ Hasim bên phía các cầu thủ Iraq và bóng tự bay vào lưới. Đây là trường hợp giống như trận đấu giữa Ai Cập với Bỉ, khi mà đường căng ngang của Chosa đã khiến cho hậu vệ phải của Ai Cập là Hani đã đưa bóng bay về lưới. Như vậy cho đến thời điểm này đã có 3 cầu thủ ở World Cup lần này tự đá phản về lưới nha. Đó là Bubadila của đội tuyển Paraguay, đó là Hani của đội tuyển Ai Cập và bây giờ là Hasim. Không phải là Hasim mà đó là Doski của đội tuyển Iraq. Và như vậy là cùng lúc này, trước sự chứng kiến của các quan chức FIFA cũng như là ông Erling Haaland, bố của Erling Haaland, trọng tài Pierre Acho đã thổi còi kết thúc trận đấu giữa đội tuyển Iraq và Na Uy với chiến thắng 4-1 nghiêng về cao thủ Na Uy. Các bàn thắng của đội tuyển Na Uy được thực hiện do công của Erling Haaland, một cú đúp các phút thứ 43 và 29. Bàn còn lại được ghi do công của Ostigard và tình huống phản lưới nhà của Hussein phút thứ 90+7. Bàn thắng danh dự của đội tuyển Iraq được thực hiện do công của Ayman Hussein. Như vậy là Ayman Hussein đã để lại dấu ấn của mình trong cả bàn thắng cho đội tuyển Iraq cũng như là bàn thắng của đội tuyển Na Uy. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa theo dõi buổi tường thuật trực tiếp trận đấu giữa đội tuyển Iraq và Na Uy trong khổ của vòng bảng World Cup 2026. Tới đây thì các bình luận viên Mạnh Thắng, Thành Lương cùng các kỹ thuật viên của Trung tâm Sản xuất Lưu trữ Âm thanh Đài Tiếng Nói Việt Nam xin được nói lời chào tạm biệt. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tường thuật trận đấu giữa đội tuyển Argentina và đội tuyển Algeria. Buổi lên sóng của chúng tôi sẽ được bắt đầu vào lúc 7:50. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe.
1: Hoạt huyết dưỡng não của cha pha cô, chiết xuất đinh lăng kèm thêm bạch quả, ông bà hỉ hạ, con cháu mừng vui ấy mà mừng vui.
2: Thuốc hoạt huyết dưỡng não của cha pha cô được lưu hành tại Việt Nam trong 30 năm với nguồn đinh lăng đạt chuẩn GACP WHO, điều trị hiệu quả triệu chứng thiếu máu não, hội chứng tiền đình, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, khó ngủ, suy giảm trí nhớ, mất thăng bằng. Hoạt huyết dưỡng não cha pha cô tự hào là thương hiệu quốc gia đạt kỷ lục thuốc bổ não được nhiều người dùng nhất Việt Nam. Muốn hoạt huyết đã có hoạt huyết dưỡng não của cha pha cô, mua hàng tại các nhà thuốc trên toàn quốc, không dùng cho phụ nữ có thai, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại cùng nhau đồng hành trong chương trình ca nhạc theo yêu cầu của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Để yêu cầu những ca khúc mình yêu thích, cũng như gửi tặng món quà đến người thân của mình, quý vị và các bạn hãy gọi điện về số 024-3939-3344 vào sáng thứ ba hàng tuần, hoặc số điện thoại 0934319669. Đồng thời, quý vị và các bạn có thể gửi thư về địa chỉ chương trình ca nhạc theo yêu cầu Ban Văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam, 58 Quán Sứ Hà Nội. Và bây giờ, chúng ta sẽ cùng đến với yêu cầu đầu tiên của chương trình hôm nay. Bác Vũ Duy Thành ở Hà Nội muốn yêu cầu bài hát Cùng Nhau Ta Đi Lên của nhạc sĩ Phong Nhã. Bác có viết như sau: Tôi là Vũ Duy Thành, cựu chiến binh hiện đang sinh sống tại Hà Nội. Mấy hôm vừa rồi, vừa ngồi nhâm nhi tách trà bên chiếc radio quen thuộc và nghe chương trình ca nhạc yêu cầu thính giả phát một số bài hát thiếu nhi ngày xưa. Những kỷ niệm thời niên thiếu cứ thế ùa về trong tôi. Tôi nhớ thuở thiếu thời khi đi học với chiếc khăn quàng đỏ thắm, cất cao tiếng hát đội ca. Cùng nhau ta đi lên, theo bước đoàn thanh niên đi lên. Đó là những năm tháng vô cùng hào hùng và tươi đẹp của thế hệ chúng tôi. Dù cuộc sống khi ấy còn nhiều gian khổ, nhưng lời ca của nhạc sĩ Phong Nhã vẫn luôn là ngọn lửa thắp sáng tinh thần lạc quan, thôi thúc lớp lớp thiếu niên phấn đấu trở thành cháu ngoan Bác Hồ. Viết thư cho quý đài, tôi rất mong Đài Tiếng Nói Việt Nam có thể phát lại ca khúc Cùng Nhau Ta Đi Lên để tôi được sống lại một phần ký ức tuổi thơ tươi đẹp. Xin cảm ơn các biên tập viên và chương trình đã luôn là người bạn đồng hành tri kỷ của những thính giả lớn tuổi như chúng tôi. Chúc anh chị luôn dồi dào sức khỏe và mãi giữ được những làn sóng âm thanh ấm áp kết nối tình cảm. Vâng, rất cảm ơn những tình cảm của bác Thành. Và sau đây xin mời bác cùng quý thính giả đến với ca khúc Cùng Nhau Ta Đi Lên, sáng tác nhạc sĩ Phong Nhã do Vân Ngọc trình bày.

Quý vị và các bạn thân mến, yêu cầu tiếp theo là của thính giả Nguyễn Thanh Hải ở Hà Nội. Trong thư gửi về chương trình, bác có viết: Tháng 6 cũng là dịp kỷ niệm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước, mùng 5 tháng 6 năm 1911, mùng 5 tháng 6 năm 2026. Tôi rất mong muốn được lắng nghe ca khúc Tên Người Sáng Niềm Tin của cố nhạc sĩ Văn Dung. Một ca khúc hay tôi được nghe qua làn sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam từ những năm 1969, ngay sau khi bác mất. Bài hát thể hiện lòng thành kính, tri ân sâu sắc của nhân dân Việt Nam đối với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, người đã thắp sáng niềm tin cho dân tộc Việt Nam, dẫn đường cho quốc dân đi. Đến bây giờ, tôi vẫn nhớ đến những giọt âm thanh xưa đã được nghe gần 60 năm ấy. Bài hát này tôi xin được gửi tặng tới gia đình, bạn bè cùng toàn thể quý thính giả đang theo dõi chương trình. Xin cảm ơn. Vâng, và sau đây xin mời bác Hải cùng quý thính giả đến với ca khúc Tên Người Sáng Niềm Tin, sáng tác nhạc sĩ Văn Dung, do nghệ sĩ Nguyễn Anh Dũng trình bày.

Quý vị và các bạn thân mến, gửi thư về chương trình, bác Lê Huy Thành ở Hưng Yên muốn yêu cầu được nghe bài hát Ong Vàng Quý Thời Gian của nhạc sĩ Thanh Phúc. Bác có viết như sau: Chào biên tập viên Minh Đức, tôi là Lê Huy Thành, hiện đang sinh sống ở Hưng Yên. Là một thính giả đã nhiều tuổi, tuy không còn là thiếu niên nhi đồng, nhưng trong lòng tôi vẫn luôn dành một tình cảm đặc biệt cho thế hệ măng non, thế hệ tương lai của đất nước. Và nhân dịp tháng thiếu nhi, tôi mong muốn được gửi một chút tình cảm tới các em và nhờ chương trình ca nhạc yêu cầu phát sóng giúp tôi ca khúc Ong Vàng Quý Thời Gian. Tôi nhớ không nhầm là một sáng tác của nhạc sĩ Thanh Phúc, phối thơ của nhà thơ Nguyễn Phong Thu. Những giai điệu trong trẻo cùng ca từ giản dị, ý nghĩa của bài hát như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng về giá trị của thời gian đối với các cháu. Dù ở độ tuổi nào, khi lắng nghe bài hát này, tôi đều cảm thấy như được tiếp thêm nguồn năng lượng tích cực và tươi vui. Xin gửi tặng bài hát này tới tất cả các cháu thiếu niên nhi đồng trên cả nước. Xin cảm ơn Minh Đức. Vâng, và sau đây xin mời bác cùng quý khán giả đến với ca khúc Ong Vàng Quý Thời Gian, sáng tác nhạc sĩ Thanh Phúc do Ngọc Ánh trình bày.

Quý vị và các bạn thân mến, gửi thư về chương trình, bác Phan Đình Quang ở Hà Tĩnh muốn yêu cầu được nghe bài hát Bác Hồ trong lòng dân Tây Nguyên của nhạc sĩ Văn Trường. Bác có tâm sự như sau. Là một cựu chiến binh từng cầm súng chiến đấu tại chiến trường Tây Nguyên ác liệt, mỗi lần nghe Đài Tiếng nói Việt Nam phát sóng các chương trình ca nhạc, đặc biệt là những bài hát ra đời trong những năm tháng kháng chiến của dân tộc, những ký ức hào hùng về một thời đạn bom gian khổ nhưng đầy oanh liệt lại ùa về trong tôi. Dù chiến tranh đã lùi xa, nhưng những tình cảm son sắt của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên dành cho Đảng, cho Bác Hồ và cho những người lính bộ đội Cụ Hồ vẫn luôn khắc sâu trong tâm trí tôi. Hôm nay, viết thư về cho Đài Tiếng nói Việt Nam, tôi rất mong muốn được nghe lại ca khúc Bác Hồ trong lòng dân Tây Nguyên của nhạc sĩ Văn Trường, một bài hát tôi đã được nghe rất nhiều trong những năm 1980. Lời ca và giai điệu của bài hát không chỉ là món quà tinh thần quý giá, gợi nhớ về những ngày tháng băng rừng lội suối, mà còn là lời tri ân sâu sắc gửi tới đồng bào Tây Nguyên đã che chở, đùm bọc bộ đội chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn các anh chị biên tập viên của Đài Tiếng nói Việt Nam. Vâng, và sau đây xin mời bác Quang và những người đồng đội của mình cùng quý thính giả đến với ca khúc Bác Hồ trong lòng dân Tây Nguyên, sáng tác nhạc sĩ Văn Trường, do nghệ sĩ ưu tú Hồng Nam trình bày.

Quý vị và các bạn thân mến, gọi điện về chương trình, bác Bùi Thị Hạnh ở Hà Nội muốn yêu cầu được nghe lại ca khúc Chiếc Đồng Hồ của nhạc sĩ Phạm Lợi. Bác có tâm sự như sau: Chào biên tập viên Minh Đức, tôi là Bùi Thị Hạnh, năm nay đã 71 tuổi, nguyên là một giáo viên, từng dành trọn cả tuổi thanh xuân đem bài chữ đến với các em nhỏ. Tôi rất mong Minh Đức tìm kiếm giúp tôi bài hát Chiếc Đồng Hồ của nhạc sĩ Phạm Lợi, một bài hát đã gắn với nhiều kỷ niệm trong đời tôi. Khi còn đứng lớp, tôi thường lấy hình ảnh của chiếc đồng hồ với những kim giờ, kim phút miệt mài chạy không nghỉ để làm bài học về thời gian cho học sinh. Thời gian đối với những người làm giáo chúng tôi trôi qua thật nhanh nhưng vô cùng quý giá, bởi mỗi tích tắc qua đi là một khoảnh khắc chúng tôi được cống hiến, truyền đạt tri thức và nhìn lớp lớp học trò khôn lớn. Bài hát Chiếc Đồng Hồ có giai điệu tươi vui trong sáng nhưng ẩn chứa triết lý thật giản dị về việc quý trọng từng phút giây của cuộc sống. Tôi muốn dành tặng bài hát như một món quà tinh thần đặc biệt cho chính mình, cho những người đồng nghiệp cũ và cho tất cả các thính giả trẻ tuổi đang lắng nghe, với hy vọng mỗi chúng ta hãy luôn trân trọng thời gian để sống thật ý nghĩa. Xin cảm ơn Minh Đức, chúc bạn nhiều sức khỏe, thành công trong cuộc sống. Vâng ạ, rất cảm ơn những tình cảm của cô Hạnh. Và sau đây xin mời cô cùng quý thính giả đến với ca khúc Chiếc Đồng Hồ, sáng tác nhạc sĩ Phạm Lợi, do Nguyễn Thị Lan và học sinh trường Vân Hồ trình bày.

Quý vị và các bạn thân mến, gửi thư về chương trình, bác Trương Văn Thắng ở Sơn La muốn yêu cầu được nghe bài hát Lời Bác Hồ Rung Chuyển Bốn Phương. Bác có viết như sau: Tôi là Trương Văn Thắng, là cựu chiến binh từng chiến đấu ở chiến trường miền Nam những năm kháng chiến cứu nước của dân tộc. Giữa muôn vàn gian khổ thiếu thốn của chiến tranh, tiếng nói và những bài ca truyền đi từ chiếc đài bắn dẫn luôn là món ăn tinh thần vô giá, tiếp thêm sức mạnh ý chí cho người lính chúng tôi. Trong suốt những năm tháng ấy, tôi luôn khắc sâu và yêu thích ca khúc Lời Bác Hồ Rung Chuyển Bốn Phương của nhạc sĩ Nguyễn Lầy Tuấn Long. Âm hưởng hào hùng của bài hát với những lời ca như lệnh tiến

công vang dậy núi sông, nghe lời nước non càng thiết tha. Lời Bác vang chuyển rung bốn phương, đã trở thành mệnh lệnh từ trái tim, thôi thúc lớp lớp thanh niên xông lên phía trước. Nhớ lại những kỷ niệm hào hùng của một thời hoa lửa, rất mong anh chị biên tập viên phát sóng giúp tôi bài hát trên. Xin cảm ơn anh chị. Vâng, và sau đây xin mời Bác Thắng cùng quý thính giả đến với ca khúc Lời Bác Hồ rung chuyển bốn phương, sáng tác nhạc sĩ Nguyễn Lầy, Tuấn Long, do đồng ca Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày. Đây cũng là ca khúc sẽ kết thúc chương trình ca nhạc yêu cầu thính giả tuần này. Xin chào tạm biệt quý vị và các bạn.

Kính chào quý vị thính giả của chương trình Việt Nam Kỷ Nguyên Văn Minh. Hôm nay trong không khí cả nước hướng về kỷ niệm một ngày lễ vô cùng ý nghĩa, ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6. Minh Đức xin trân trọng mang đến một chủ đề đặc biệt, chiến sĩ văn hóa, góp nhịp điệu ngợi ca đất nước.

0: Quý vị và các bạn thân mến, báo chí cách mạng không chỉ là vũ khí sắc bén trên mặt trận tư tưởng mà còn là cầu nối văn hóa, là tiếng nói lay động lòng người, góp phần vun đắp những giá trị tốt đẹp của dân tộc. Và hôm nay, Minh Đức vinh dự được trò chuyện cùng hai nghệ sĩ tài năng, những người đã và đang cống hiến hết mình trên mặt trận văn hóa nghệ thuật của Đài Tiếng nói Việt Nam, những chiến sĩ văn hóa thầm lặng nhưng đầy sức mạnh. Xin trân trọng giới thiệu nghệ sĩ ưu tú Hoàng Tùng, một giọng ca truyền cảm quen thuộc với ba thế hệ thính giả, và ca sĩ Trần Hồng Nhung, người sở hữu giọng hát ngọt ngào lay động trái tim. Xin chào nghệ sĩ ưu tú Hoàng Tùng và ca sĩ Trần Hồng Nhung. Lời đầu tiên xin được gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất nhân dịp ngày báo chí cách mạng Việt Nam tới hai vị.
1: Xin chào MC và xin chào quý vị thính giả nghe đài trên làn sóng phát thanh VOV.
2: Xin chào MC và Trần Hồng Nhung xin được gửi lời chào trân trọng nhất tới các quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình.
0: Vâng, thưa quý vị thính giả, với vai trò là những người làm việc trong môi trường báo chí văn hóa nghệ thuật của Đài Tiếng nói Việt Nam, thì ngày này có ý nghĩa thế nào đối với cá nhân của hai anh chị ạ?
1: Chúng tôi rất là vui khi được sống trong không khí ngày báo chí cách mạng, đặc biệt là chúng tôi là những nghệ sĩ mang những lời ca tiếng hát của mình gửi đến khán giả và tất cả khán giả trên cả nước, những bài hát cách mạng đi cùng năm tháng để giáo dục những thế hệ sau, những thế hệ trẻ hơn, và những cả, và cũng là một cái lời tri ân, một lời tôn vinh và các thế hệ đi trước để chúng ta được lan tỏa những giá trị tốt đẹp nhất.
2: Với riêng cá nhân Nhung thì Nhung nghĩ rằng có lẽ ngày 21 tháng 6, ngày báo chí cách mạng Việt Nam không chỉ là ngày lễ riêng của giới báo chí mà còn là ngày lễ của nhân dân cả nước, vì báo chí là sự nghiệp của toàn dân. Và trong ngày này thì Nhung vô cùng tự hào và vô cùng xúc động là một người nghệ sĩ của Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3, Đài Tiếng nói Việt Nam. Tôi luôn ý thức được rằng mỗi bài hát mà mình thể hiện không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật mà còn là một lời tri ân, một sự ngợi ca đối với đất nước, với những giá trị văn hóa truyền thống. Ngày báo chí cách mạng là một lời nhắc nhở về sức mạnh của ngôn từ, của âm nhạc trong việc kết nối trái tim và khơi dậy niềm tự hào dân tộc.
0: Thưa nghệ sĩ ưu tú Hoàng Tùng, giọng hát của anh thì đã gắn bó với biết bao chương trình, bao tác phẩm âm nhạc nghệ thuật trên sóng phát thanh. Anh có thể chia sẻ về vai trò của giọng hát trong việc truyền tải đến tinh thần, hơi thở của cuộc sống và đặc biệt là những ca khúc về quê hương đất nước con người Việt Nam?
1: Tôi đã từng thể hiện rất nhiều ca khúc quê hương đất nước và những ca khúc cách mạng. Và điều đặc biệt là những cái ca khúc này nó được xuất hiện trong những thời điểm quan trọng của đất nước. Và đặc biệt như dịp này là 21 tháng 6, ngày báo chí cách mạng, thì chúng tôi cảm rất vui và cảm thấy rất là tự hào. Đặc biệt tự hào nữa là tôi là một nghệ sĩ nhưng được làm việc trong một môi trường của một cơ quan báo chí ở Đài Tiếng nói Việt Nam, thì mang trên vai mình như một chiến sĩ văn hóa thể hiện những ca khúc để lan tỏa những giá trị văn hóa, lan tỏa giá trị tinh thần tốt đẹp nhất đến với thính giả và khán giả trên cả nước. Và rất mong những cái lời ca tiếng hát của chúng tôi, nghệ sĩ chúng tôi được đón nhận

0: Và giọng hát của nghệ sĩ Thu Hoàng Tùng ấy thì luôn mang đến những cảm xúc sâu lắng và hào hùng. Còn với ca sĩ Trần Hồng Nhung, âm nhạc của chị đã góp phần làm phong phú thêm những giai điệu người ca đất nước như thế nào?
1: Rất là cảm ơn MC. Nhung luôn tin rằng âm nhạc là cầu nối giữa các nền văn hóa, cầu nối giữa con người với con người và cầu nối giữa trái tim với trái tim. Riêng với bản thân Nhung thì luôn luôn mong muốn các cái sản phẩm âm nhạc của mình sẽ có thể góp phần làm phong phú thêm vườn hoa nghệ thuật của đất nước, nuôi dưỡng tâm hồn và tình yêu quê hương đất nước trong mỗi con người Việt Nam. Và một cái mong muốn hơn, to lớn hơn, Nhung muốn đưa âm nhạc Việt Nam tới gần hơn với khán giả Việt Nam nói riêng và tới với khán giả trên toàn thế giới, và có thể đưa âm nhạc Việt Nam đến với trường quốc tế để mọi người có thể biết về một dân tộc Việt Nam với nền văn hóa vô cùng đa dạng, vô cùng phong phú, và biết đến một dân tộc Việt Nam luôn luôn giàu lòng bác ái và yêu chuộng hòa bình. Với tôi, được hát những bài ca ấy là một niềm vinh hạnh lớn. Tôi luôn cố gắng truyền tải trọn vẹn cảm xúc của tác giả, thổi vào đó tình cảm của mình để mỗi giai điệu chạm đến trái tim người nghe, khơi dậy lòng yêu nước, sự đoàn kết và niềm tin vào tương lai của dân tộc.

0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, âm nhạc dù là giọng ca hào hùng hay ngọt ngào đều có sức mạnh lay động lòng người và khơi dậy những tình cảm thiêng liêng đối với quê hương đất nước. Và theo hai anh chị thì với hiện nay thì vai trò của những chiến sĩ văn hóa trên mặt trận báo chí văn hóa nghệ thuật có những thay đổi và đòi hỏi gì mới hơn?
1: Hiện nay thì trên mặt trận văn hóa thì như chúng tôi là nghệ sĩ chỉ là một phần trong cái cuộc cách mạng của mặt trận văn hóa thôi. Có thể nói rằng chúng tôi là một chủ thể trên cái chương trình mặt trận văn hóa, nhưng bên cạnh đó thì tôi nghĩ rằng là cần nhiều hơn nữa từ cơ quan chức năng, rồi vào cuộc của báo chí, rồi chủ thể các cơ quan quản lý, bên cạnh đó như là các hội văn học nghệ thuật, hội nhạc sĩ cũng cần phải đưa ra những cái định hướng nhiều hơn nữa để cho chúng ta có cái định hướng, có cái nền tảng văn hóa, cái nền tảng về nghệ thuật. Vừa qua thì tôi thấy đâu đó có nói đến cái việc là chúng ta ngoài cái việc các cháu các con bây giờ đi học ngoài trên lớp ra thì cần phải học thêm nhiều nữa những cái môn nghệ thuật. Thế nhưng cái này thì nó cũng rất cần để có một cái background, có cái nền tảng văn hóa cho các con sau này, nó như là một cái hành trang để giúp các con trong trong cuộc sống sau này. Ngoài cái việc làm việc ở cơ quan nhà nước, cái việc học tập thì các con cũng cần phải có cái nền tảng văn hóa để chúng ta khi chúng ta ngồi chúng ta nghe nhạc hay chúng ta bình phẩm về một nghệ thuật hay chúng ta có một cái định hướng nghệ thuật hoặc một cái soi xét về xu hướng của nghệ thuật thì ít ra thì chúng ta cũng có cái nhãn quan, cách nhìn làm sao để cho cái nó không lệch lạc, nó đi đúng hướng, nó đủ cái thẩm mỹ đó. Thì tôi nghĩ đây là một cái sự vào cuộc của rất nhiều bên, và tôi cũng mong rằng cái vai trò của báo chí càng cần phải đẩy mạnh hơn nữa trong công cuộc này. Và đặc biệt với bản thân tôi thì luôn luôn chọn những cái tác phẩm có giá trị nghệ thuật cao, có cái giá trị định hướng, bởi vì gánh trên vai mình là một sứ mệnh của là một chiến sĩ văn hóa trên làn sóng phát thanh và những khán giả nghe nhạc trên cả nước.
0: Còn với chị Nhung thì sao?
2: Tôi nghĩ rằng các chiến sĩ văn hóa trong thời chiến hay trong thời bình thì đều qua vô cùng quan trọng với cách mạng Việt Nam. Trong bối cảnh hiện nay khi chúng ta đang chịu tác động của toàn cầu hóa, bên cạnh những thuận lợi và những cơ hội lớn để phát triển thì cũng là những khó khăn, những cái thách thức mà có nguy cơ cũng không hề nhỏ. Trong bối cảnh này cũng đã xuất hiện một số những cái tác phẩm văn hóa nghệ thuật với những cái nội dung rất lệch lạc, rồi nhiều sản phẩm độc hại gây băng hoại đạo đức xã hội, đặc biệt là gây ảnh hưởng xấu đến cho giới trẻ. Thì vai trò của các chiến sĩ văn hóa lại càng phải lớn hơn, phải tự nâng cao nhận thức về sứ mệnh vẻ vang của mình để có thể sáng tạo ra những tác phẩm có sức lan tỏa, có giá trị thẩm mỹ cao để tác động làm thay đổi nhận thức xã hội. Văn hóa nghệ thuật luôn là một mặt trận, và mặt trận ấy tuy không có tiếng súng nhưng lại vô cùng nóng bỏng. Tôi nghĩ rằng bên cạnh việc giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống, chúng ta cũng cần phải mạnh dạn tiếp cận những xu hướng mới của thế giới, làm cho văn hóa Việt Nam trở nên đa dạng và hấp dẫn hơn. Đặc biệt, việc ứng dụng công nghệ và sáng tạo và truyền bá văn hóa nghệ thuật là một xu hướng tất yếu. Chúng ta cần tận dụng tối đa sức mạnh của các nền tảng số để đưa tiếng nói của văn hóa Việt Nam vươn xa hơn nữa.
1: Hiện nay xu hướng âm nhạc cũng có cái sự xoay đổi rất nhiều, đặc biệt là trên các nền tảng số. Thì bản thân tôi thì cũng thấy cái điều là cái trên nền tảng số này nó cũng có thế mạnh của nó là nhanh và đi rất là nhanh và tiếp cận rất là gần gũi với độc giả và khán giả. Nhưng bên cạnh đó thì có rất nhiều những cái nền tảng nó có những cái văn hóa đôi lúc tôi cảm thấy nó có sự lệch lạc. Thì cái điều mà quan trọng nhất chúng tôi cảm nhận được là các cơ quan truyền thông, đặc biệt là các nhà báo cũng cần có những bài viết mang tính chất định hướng, mang tính chất chia sẻ khách quan, làm sao đó để cho cái ngoài âm nhạc ra nó còn văn hóa nói chung nữa, và âm nhạc chỉ là một phần nhỏ trong đó thôi, và có rất nhiều bộ môn nghệ thuật khác nữa. Thì tôi nghĩ rằng là đây cũng là một cái cơ quan chức năng, và đặc biệt là cơ quan truyền thông báo chí, kể cả là như Đài Truyền hình Việt Nam báo hay là Đài Tiếng nói Việt Nam, cũng cần nhìn nhận lại, có tính xu hướng định hướng để cho độc giả, trên khán giả trên cả nước có cách nhìn khách quan và đưa lại những cái thẩm mỹ âm nhạc của mình có, nó có một cái cách nhìn rất là thấu đáo, để từ đó có cái sự định hướng cho các thế hệ trẻ nữa và con cháu của mình nữa, để có cách nhìn làm sao đó nó không bị lệch lạc trong cái xu hướng hiện đại như hiện nay,
0: hoặc có thể là sẽ là lôi kéo lại những người trẻ họ nhìn nhận lại cái góc nhìn cũ.
1: Thời gian gần đây thì như tôi vài chương trình ở đây, tôi cũng cảm nhận một điều là rất nhiều ca khúc cách mạng, những bài hát quê đất nước, những bài hát truyền thống đã mời những nghệ sĩ mới có những phong cách như là nhạc nhẹ chẳng hạn. Thì đây tôi nghĩ rằng đây cũng là một cái xu hướng hay, bởi vì muốn kéo khán giả gần, khán giả trẻ gần hơn nhiều, là thì cũng đây cũng là một cách để lan tỏa những cái giá trị văn hóa đó, những cái bài hát đi cùng năm tháng đó, để gần gũi hơn với khán giả trẻ, để các bạn được tiếp cận hơn. Có thể có rất nhiều bạn trẻ nhé, có khi là chỉ đi nghe nhạc của một ca sĩ mình thích thôi. Nhưng cái tác phẩm đấy, được chính cái tác phẩm nó lại được hát từ cái giọng hát của nghệ sĩ trẻ đó, thì cái đấy cũng là một cái gọi là chiến sĩ văn hóa trên mặt trận văn hóa, để các bạn có thể đưa lan tỏa được cái giá trị đó đến với gần hơn với khán giả trẻ. Thì đây cũng là một cách. Thì tôi nghĩ rằng là có rất nhiều cách khác nhau, nhưng làm thế nào đó các cơ quan quản lý, rồi các nhà báo, rồi các cơ quan truyền thông có một cách đồng hành và đi đồng hành, để làm sao đó là lột tả được lên những văn hóa, giá trị văn hóa tích cực.
0: Với Minh Đức thấy thì có một số những ca khúc mà cách mạng ấy là bây giờ những người trẻ họ ít nghe lắm, nhưng mà một năm gần đây rất nhiều các ca sĩ trẻ, mình gọi ngày xưa mình gọi là ca sĩ thị trường, họ lại chủ động tiếp cận những ca khúc cách mạng đấy, đưa ra một bản phối mới, và những cái fan hâm mộ của họ tiếp cận xong rất thích, họ lại đi tìm lại những ca khúc cách mạng để nghe. Thì đấy là một tín hiệu rất tốt chứ.
1: Đấy, như tôi vừa trao đổi với Đức, đấy là một tín hiệu rất là tốt. Nó

0: nó cái giá trị văn hóa trong nghệ thuật
1: gần như nó khôi phục lại cái sức sống cho cái tác phẩm ấy.
0: Và các bạn trẻ thấy rằng là nó được khơi khơi dậy. Mà cái điều tôi vừa diễn một cái chương trình gọi là Hẹn Đức Nam vừa xong thì tôi thấy một điều là rất nhiều khán giả trẻ đến sân khấu và xem, họ xem thần tượng của mình, nhưng bên cạnh đó thì cái tinh thần dân tộc rất lớn. Cái đấy mới là cái điều mà quan trọng, mà cái khơi dậy cho cái tinh thần dân tộc cho cả thế hệ trẻ và cả đất nước này, thì nó thực sự nó như một bản hòa ca vào đấy xem ở trong cái chương trình như vậy. Và tôi là người diễn trong chương trình đấy, nhưng tôi cũng là một khán giả để xem là tất cả các bước đi của chương trình, cái lớp lang các chương trình, thì thấy rằng là thông qua chương trình thấy cái tinh thần dân tộc của chúng ta rất là cao
1: và càng ngày càng được bồi đắp thêm. Vâng, chia sẻ vô cùng sâu sắc và ý nghĩa, thưa nghệ sĩ Tô Hoàng Tùng và ca sĩ Trần Hồng Nhung. Và nhân dịp kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam thì hai anh chị có những thông điệp, những lời chúc nào muốn gửi gắm đến những người làm báo, những người đồng nghiệp trên mặt trận văn hóa nghệ thuật và quý vị khán giả được không
0: ạ? Nhân dịp ngày 21 tháng 6, Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, thì Hoàng Tùng xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến các anh chị đồng nghiệp, các nhà báo. Chúc anh chị luôn luôn sức khỏe, mạnh khỏe và luôn luôn giữ một tinh thần tốt để đưa những bài viết của mình, đưa những ngòi bút của mình có những bài viết độc đáo, đặc sắc, có cái phần định hướng, xu hướng về cho trên độc giả, khán giả và đặc biệt là thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam, có một cái cách nhìn khách quan hơn và luôn đồng hành những sản phẩm báo chí của các nhà báo, của các đơn vị truyền thông. Và xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến tất cả các anh chị nhà báo.
2: Nhung vô cùng trân trọng, cảm ơn sự đồng hành của những anh chị em báo chí đã đồng hành cùng với Nhung trên suốt cái chặng đường nghệ thuật cũng như cuộc sống của Nhung nhiều năm qua. Xin được kính chúc các anh chị em làm báo luôn được mạnh khỏe, vững vàng trên con đường mình đã chọn. Chúc cho nền báo chí cách mạng Việt Nam ngày càng phát triển, xứng đáng là tiếng nói của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Tôi cũng hy vọng rằng âm nhạc sẽ luôn là cầu nối yêu thương, góp phần làm đẹp thêm cuộc sống của mỗi chúng ta.
1: Vâng, xin trân trọng cảm ơn những chia sẻ chân thành và đầy tâm huyết của nghệ sĩ ưu tú Hoàng Tùng và ca sĩ Trần Hồng Nhung. Những giai điệu mà hai anh chị mang đến đã góp phần làm phong phú thêm văn hóa nghệ thuật của đất nước, nuôi dưỡng tâm hồn và tình yêu quê hương trong mỗi chúng ta. Kính thưa quý vị và các bạn, chiến sĩ văn hóa đó là một danh xưng cao quý, thể hiện sự cống hiến không mệt mỏi của những người làm báo, những người làm văn hóa nghệ thuật cho sự phát triển của đất nước. Nhân kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6, chương trình Việt Nam kỷ nguyên văn minh xin chúc tất cả quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi trên hành trình xây dựng một Việt Nam ngày càng phồn vinh và tươi đẹp.
3: Việt Nam tôi xanh xanh lũy tre, thanh dòng vươn mình.

0: cho lời chúc mừng.
1: Chúc mừng sinh nhật Vinaphone 30 năm, tặng tới 30.000 điểm và 30GB data cho mỗi khách hàng theo thời gian gắn bó, 45 chuyến du lịch đẳng cấp, giá trị 30 triệu đồng mỗi chuyến, 3.300 tài khoản di động, tới 3 triệu khi nạp thẻ hoa mạng, cùng hàng triệu voucher và quà tặng khác trên app MyVNPT.
2: Vinaphone 30 năm phụng sự, triệu quà tri ân.
3: Bà Loan, sao đợt này không...

0: thấy đi tập thể dục. Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
1: Dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
0: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
1: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
0: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
1: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Diệu Linh xin chào các bạn nhỏ thân thiết của chương trình ca nhạc thiếu nhi. Chương trình giới thiệu giọng hát nhí hôm nay thì chúng ta sẽ cùng làm quen với một giọng ca nhí dễ thương đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng mà trước khi đến với cuộc trò chuyện với giọng ca nhí dễ thương này thì chúng ta sẽ cùng nghe ca khúc Bài học đầu tiên, sáng tác của nhạc sĩ Trương Xuân Mẫn do chính giọng ca này thể hiện.

0: Chúng ta vừa nghe ca khúc Bài Học đầu tiên sáng tác nhạc sĩ Trương Xuân Mẫn. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện với nhân vật chính của chương trình ngay bây giờ. Cô Diệu Linh xin chào Nguyễn Ngọc Như Ý. Rất vui vì được cùng trò chuyện với thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thì Như Ý có thể giới thiệu về mình với các thính giả đang nghe đài. Và Như Ý là một cái tên rất là hay và dường như có một ý nghĩa nào đó. Con có thể chia sẻ điều này được không?
1: Dạ, con xin chào cô Diệu Linh và các thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Con là Nguyễn Ngọc Như Ý. Năm nay con 10 tuổi, con đang học lớp 5, trường tiểu học Kỳ Đồng, quận 3. Dạ, con rất thích tên Như Ý mà ba mẹ đã đặt cho con. Vì ba mẹ luôn mong muốn những điều tốt đẹp như ý nhất sẽ đến với con trong cuộc sống này.
0: Như Ý này, cô Diệu Linh được biết là Như Ý đã từng tham gia rất là nhiều chương trình ca nhạc lớn nhỏ. Vậy thì không biết làm như thế nào thì Như Ý lại hát được như vậy với một sự tự tin chuyên nghiệp trước những sân khấu lớn.
1: Ngoài niềm đam mê, ca hát đã giúp con được sự tự tin trên sân khấu. Bên cạnh đó, con được thầy cô đã tận tình dạy cho con những bài học và truyền đạt lại những kinh nghiệm để con có thể chuyên nghiệp bước lên sân khấu lớn nhỏ.
0: Như Ý đã đến với niềm đam mê nghệ thuật và đặc biệt là âm nhạc từ bao giờ? Và ai là người đã thực hiện chắp cánh ước mơ của con?
1: Dạ, con đã đến với đam mê ca hát từ năm con 4 tuổi. Từ khi con còn nhỏ, con hay đứng trước gương và hát. Một ngày, mẹ hỏi con là, con có muốn đi học hát không? Thế là con đã gật đầu và mẹ đã cho con tham gia nhà thiếu nhi quận 3, được học thanh nhạc thầy Phúc và cô Nga cho đến ngày hôm nay.
0: Chúng ta sẽ cùng tiếp tục cuộc trò chuyện với Như Ý sau khi nghe ca khúc Bụi Phấn sáng tác của nhạc sĩ Vũ Hoàng, lời thơ Lê Văn Lộc.

0: Chúng ta vừa nghe ca khúc Bụi Phấn sáng tác của nhạc sĩ Vũ Hoàng, lời thơ Lê Văn Lộc. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện với Như Ý. Như Ý có thể chia sẻ thêm với các bạn thính giả đang nghe đài là những hoạt động cho một ngày của mình được không?
1: Một ngày của con như bao các bạn khác. Con thức dậy vào lúc 6 giờ, đi học và chiều 5 giờ con ra về. Tối con học bài cho sáng ngày mai. Cuối tuần con học Anh văn. Chiều con sinh hoạt ca hát và múa ở nhà thiếu nhi quận 3. Sau đó con được nghỉ ngơi và vui chơi.
0: Cô Diệu Linh được biết thì ngoài ca hát, Như Ý còn là một học sinh có thành tích rất đáng nể trong việc học văn hóa. Để đạt được điều này thì chắc chắn là sự nỗ lực của bản thân rồi. Và chắc chắn là có sự ủng hộ phía sau từ gia đình nữa chứ.
1: Dạ, con đã dành thời gian cho niềm đam mê âm nhạc của mình. Ngoài sở học văn hóa ra, ông ngoại con là một người chơi guitar và hát rất hay. Ông con dạy và chỉ cho con hát thêm những bài hát về thiếu nhi.
0: Như Ý này cũng đã thể hiện rất là nhiều ca khúc, và Như Ý có thể cho biết là các ca khúc mình hay thể hiện là ca khúc gì không?
1: Dạ, con đi diễn và hát rất nhiều bài hát. Và những bài hát mà con thích thì mẹ sẽ thu âm để lưu giữ lại làm kỷ niệm cho con. Và bài hát mà con thích là Bụi Phấn, bài học đầu tiên, Cảm ơn cha, cô tắm ngày nay, mẹ yêu dấu.
0: Như bạn Như Ý vừa chia sẻ thì chắc chắn bố mẹ là những người luôn đứng đằng sau và sát cánh với Như Ý rồi. Và Như Ý sẽ dành tặng ca khúc Mẹ yêu dấu nhạc nước ngoài tới người mẹ thân yêu đã luôn bên mình nhé.

0: Và ngoài sở thích về âm nhạc thì con có thêm sở thích nào nữa không?
1: Ngoài sở thích âm nhạc thì con rất thích nhạc hiện đại và vẽ.
0: Và những thành công mà Như Ý đã đạt được?
1: Những thành công mà con đã đạt được là vào dịp hè thì con được đi thi ca hát cùng các bạn với các quận khác. Và con được bằng khen của nhà thiếu nhi quận 3 là thành viên tham gia tích cực các hoạt động hè 2024. Đối với con, đó là thành công.
0: Như Ý này có rất là nhiều thần tượng trong cuộc đời của mình đúng không? Và Như Ý có thể kể một thần tượng ca sĩ của mình được không nào?
1: Dạ có. Con thích nhóm nhạc Hàn Quốc Blackpink.
0: Ước mơ sau này của Như Ý là gì và con có thể gửi một ca khúc tới các bạn thính giả đang nghe đài được không nào?
1: Ước mơ của con sau này sẽ trở thành ca sĩ và con gửi một bài hát tới các bạn thính giả đang nghe đài.

Chúng ta vừa nghe ca khúc Cô Tấm Ngày Nay sáng tác của nhạc sĩ Ngọc Châu. Xin chúc cho giọng ca Như Ý sẽ luôn thành công trên con đường sắp tới của mình. Và chúng ta sẽ cùng chia tay giọng ca trong trẻo này qua ca khúc Cảm Ơn Cha sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận.

Xin chào, Phương Anh đã quay trở lại với chương trình Idol Talk Show rồi đây, quý vị và các bạn ơi. Trong số lần này, chúng ta sẽ được khám phá những câu chuyện thú vị của một nghệ sĩ có xuất thân là một người Mỹ gốc Việt, mang trong mình văn hóa của hai quốc gia. Điều này đã tạo nên một màu sắc âm nhạc rất riêng. Hãy cùng nghe một trong những ca khúc nổi tiếng của nam nghệ sĩ này để bắt đầu chương trình ngày hôm nay nhé.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa thưởng thức ca khúc Limbo. Bài hát này đã từng tạo nên cơn sốt trên TikTok và chiếm vị trí cao trong bảng xếp hạng âm nhạc Spotify. Chủ nhân đứng sau ca khúc này chính là nam nghệ sĩ mà chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong chương trình ngày hôm nay. Và trước khi mà chúng ta tìm hiểu về nghệ sĩ này thì mình sẽ làm quen với hai bạn khách mời trước. Hai bạn có thể giới thiệu mình với thính giả nghe đài được không?
1: Mình tên là Thúy Dương và hiện tại thì mình đang sinh sống và học tập tại Hà Nội. Mình là sinh viên năm tư của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.
2: Xin chào Phương Anh, chào các thính giả nghe đài của VOV3. Mình là Nguyễn Phương Linh, mình đến từ Hà Nội và hiện tại mình đang là sinh viên năm 3 của Đại học Thủy lợi. Hôm nay thì chúng mình sẽ đề cập đến Keshi, cũng chính là nghệ sĩ mà chúng mình đã theo đuổi rất lâu rồi.
0: Không biết là các bạn có thể giới thiệu về nam nghệ sĩ này trong 1 đến 2 câu ngắn gọn để đưa ra những ấn tượng chung nhất về Keshi tới thính giả nghe đài được không?
2: Keshi là một nghệ sĩ gốc Việt. Và khoảng trước năm 2017 thì Keshi là một nam điều dưỡng. Và sau một khoảng thời gian cảm thấy không phù hợp với công việc thì Keshi đã chuyển hướng sang âm nhạc bằng tình yêu từ khi còn bé. Sau đó thì qua SoundCloud thì Keshi cũng nổi lên một hiện tượng trở thành một nghệ sĩ toàn cầu.
0: Không biết là trong cộng đồng fan của Keshi tại Việt Nam thì hai bạn đã tìm thấy nhau như thế nào? Và cơ duyên nào khiến hai bạn đã bắt đầu thành lập trang fanpage?
2: Thực ra team của chúng mình có 4 người. Và 2 người thì đang ở phía bên trong miền Nam. Đầu tiên là chỉ có mình thôi, Phương Linh là người mở ra fanpage. Nhưng mà do công việc nó khá là nhiều, cũng như mình cảm giác như là mình cần thêm có một team để cùng hoạt động chung, gắn bó với nhau trong công việc hơn, giữ lại được những khả năng cũng như là sự nhiệt tình của fanpage thật lâu. Thì mình đã post một bài trên fanpage và mong muốn hỏi rằng xem là có ai cũng muốn làm cùng mình hay không thôi. Thì may mắn là có tận 2 designer và cả 2 đều là một người rất tài năng đứng sau tất cả các project cũng như là tất cả các hình ảnh của fanpage. Và một người nữa chính là anh cả của chúng mình. Thì anh ấy cực kỳ giỏi và có thể support mình rất nhiều thứ trong việc sắp tất cả các bài hát.
0: Tới hiện tại thì các bạn đã hoạt động chung với nhau được bao lâu rồi?
2: Chúng mình hoạt động chung với nhau được qua 2 năm hơn rồi. Lượt thích thì hình như là hơn 7.000 like. Và lượt theo dõi thì là hơn 8.000.
0: Đều là những con số rất là ấn tượng đúng không ạ? Bởi vì chỉ qua 2 năm hoạt động thôi mà các bạn đã thu về được một lượng người theo dõi rất là lớn như vậy. Không biết là trong quá trình thành lập và duy trì fanpage cho nghệ sĩ Keshi thì đâu là những khó khăn mà các bạn đã gặp phải?
1: Các bạn thì bọn mình đi lên từ blog

0: trước đây thì cũng không thích cái định hướng là làm fanpage. Nhiều lúc thì hết content, cái chi lại cũng ít sử dụng mạng xã hội, nhưng cái page khác thì gần như là sẽ giảm hoạt động lại và chờ đợi ngày comeback. Cái điều đấy là cái điều mà bọn mình lo lắng nhất, blog của mình sẽ bị lãng quên.
1: Thực ra thì mình nghĩ là nếu mà vẫn có một tình yêu ở lại thì chỉ cần khi nào anh xuất hiện thì chúng mình cũng sẽ xuất hiện. Nên là cũng không cần phải quá lo lắng về điều đấy. Và nói chung là khi mà mình xuất hiện hay là Keshi xuất hiện thì các bạn ấy vẫn để lại cho mình một sự tương tác nhất định. Thì đấy là điều mình cảm thấy may mắn nhất. Trước đấy thì sẽ có một vài khó khăn, nhưng bây giờ thì đã hết rồi.
2: Các bạn vừa mới đề cập đến một điều, đó là đôi khi trong những giai đoạn mà Keshi tạm ngưng hoạt động thì các fanpage khác cũng sẽ ngừng cập nhật luôn. Thế nhưng mà đối với các bạn thì sao?
1: Keshi khi mà đã làm nhạc thì Keshi sẽ gần như là không hoạt động trên các nền tảng mạng xã hội. Chúng mình thì tương tự là sẽ không update thông tin quá nhiều về anh, nhưng chúng mình sẽ tạo ra những project riêng nhỏ thôi, nhưng mà nó vẫn là một sự ủng hộ.
2: Khi mà tạo ra những cái project như vậy thì các bạn nghĩ điều lớn nhất mà mình nhận về được là gì?
1: Vì là một fanpage cho idol mà, điều mà mình lớn nhất mình nhận được chính là mọi người biết đến idol của mình, cũng như là mọi người ủng hộ âm nhạc, hình ảnh mà nghệ sĩ mình đang yêu thích.
0: Fanpage của bọn mình cũng đã tổ chức được 3 event sinh nhật cho Keshi.
2: Trong quá trình tìm hiểu về Keshi thì mình khá là ấn tượng với phong cách thời trang của anh chàng này. Còn các bạn thì sao?
1: Keshi ở trên sân khấu thì trông khá là kiểu hip hop và nó khá là nổi loạn. Nhưng mà khi mà Keshi ở bên ngoài thì thực sự là thời trang của Keshi sẽ là một kiểu cực kỳ basic. Nhưng mà rất cảm ơn Yukina Makeup, có nghĩa là người stylist cực kỳ đỉnh của Keshi ở trong ekip đó, đã tạo nên Keshi trên sân khấu cực kỳ đẹp và tạo ra cả những perform mà siêu hợp mắt của chúng mình luôn.
2: Linh và Dương thân mến, Keshi thì không chỉ nổi tiếng với âm nhạc mà còn được yêu mến về tính cách và phong cách sống của anh ấy. Các bạn có thể chia sẻ về một số quan điểm của Keshi mà đã gây ấn tượng mạnh với các bạn trong suốt quá trình theo dõi và ủng hộ nam nghệ sĩ này không?
1: Keshi có một cái mà từ khi mình bắt đầu biết đến Keshi thì mình cực kỳ tôn trọng, cũng như là cảm thấy là rất là tự hào, đấy là tình yêu của anh ấy. Anh ấy có một người gọi là thanh mai trúc mã, tại vì đã gặp nhau từ hồi bé, từ hồi tiểu học đến tận bây giờ. Có nghĩa là trong suốt cả cuộc đời của Keshi gần như chỉ có duy nhất một tình yêu đối với cả Mai Ito, cũng là một người Mỹ gốc Nhật. Khi mà bất kỳ ai hỏi anh ấy rằng là Keshi còn độc thân hay là đã có người yêu rồi, Keshi sẽ luôn luôn nói một câu là Mai, người bạn thân nhất, cũng chính là vị hôn thê, cũng chính là người vợ mà tôi sẽ yêu thương cả đời. Vậy nên là chúng mình luôn luôn cảm giác tin vào tình yêu.
2: Và mình đoán là tình yêu cũng chính là nguồn cảm hứng xuyên suốt trong các sáng tác của Keshi, phải không ạ?
1: Đúng rồi.
2: Vậy thì các bạn có thể giới thiệu tới các thính giả nghe đài một ca khúc mà lấy cảm hứng từ tình yêu của Keshi, khiến cho các bạn có ấn tượng sâu sắc không?
1: Mình sẽ recommend cho mọi người bài Beside You. Cũng chính là một bài hát khá là nổi trong album Gabriel 2 năm trước của Keshi.
2: Vậy thì không có lý do gì mà chúng ta lại không đến với Beside You ngay sau đây, đúng không ạ? Xin mời âm nhạc.

0: Vừa rồi là ca khúc Beside You của nam ca sĩ Kashi. Qua Beside You và Limbo, có thể thấy âm nhạc của Kashi thì thường tập trung khai thác vào những cảm xúc phức tạp trong tình yêu. Không biết là có sự khác biệt đáng kể nào giữa hình ảnh nghệ sĩ Kashi trong âm nhạc và Kashi Lương trong cuộc sống hàng ngày không, Phương Linh và Dương nhỉ?
1: Kashi và âm nhạc của anh ấy thì như mọi người có thể thấy là hiền lành, cũng có đôi chút nổi loạn ở phía bên trong. Tuy nhiên là thực chất những gì mà Kashi thể hiện ở ngoài với bạn bè, với người hâm mộ hay là với tất cả những người mà anh gặp ở bên ngoài thì nó gọi là khá là tếu, khá là vô tri.

0: trên những khoảnh khắc mà chúng mình được xem ở trên story của Keshi thì Keshi khá là thoải mái với các bạn thân của mình, luôn luôn tạo meme cũng như là tạo tất cả các hình ảnh gây tiếng cười. Nhất là khi mà mình được tham dự hai fan meeting online của Keshi, Keshi luôn sử dụng những giọng nói mà kiểu hoạt hình hơn để nói chuyện với chúng mình. Như kiểu coi chúng mình tất cả đều là em bé của anh ấy. Và anh sẽ nói với chúng mình kiểu Annyeonghaseyo. Không phải là cái tiếng đấy, nhưng mà nó sẽ là cái kiểu dạng nhỏ nhẹ như vậy. Và xuyên suốt như thế luôn.
1: Phương Linh vừa mới chia sẻ về trải nghiệm tham dự hai buổi fan meeting online của Keshi. Không biết là bạn có thể nói rõ hơn về hai buổi gặp mặt với thần tượng này, chia sẻ với các thính giả như này được không?
0: Hai buổi đấy là do mình được mời và mình được tham dự. Cũng có một buổi là do sự may mắn là bốc thăm được. Thì khi mà gặp Keshi thì thực sự là đầu mình cực kỳ run và mình không thể nhớ được cảm giác lúc đấy của mình nó bùng nổ như nào. Nhưng mà mình chỉ nhớ là hình ảnh Keshi luôn cười và Keshi cũng luôn nhẹ nhàng với chúng mình. Và luôn luôn Keshi sẽ có một câu cửa miệng, đấy là cảm ơn các bạn rất nhiều. Đấy là những điều mà mình nhớ nhất.
1: Vậy thì bạn có thấy có sự khác biệt nhất định nào giữa hình ảnh Keshi trong các sản phẩm âm nhạc và hình ảnh Keshi ở ngoài đời không?
0: Keshi trong các sản phẩm âm nhạc là cực kỳ cầu toàn. Keshi cũng đã từng chia sẻ là nếu như không cảm thấy là bài hát đó hoàn hảo, Keshi sẽ không ra mắt. Thậm chí có một bài hát mà fan chúng mình mong chờ gần 2 năm nay, có nghĩa đã nghe hin là sẽ được phát hành vào 2 năm trước, nhưng xong cuối cùng đến hiện tại vẫn chưa có gì cả. Đấy là Kiss Me Right. Cảm thấy không chắc chắn Keshi sẽ không làm. Còn ở phía bên ngoài, như mình vừa nói, rất là đáng yêu.
1: Và chắc cái sự cầu toàn đó của Keshi cũng là lý do khiến cho anh đã đóng băng hoạt động 2 năm sau khi phát hành ca khúc Limbo, đúng không ạ? Sau khi trở lại thì thính giả và công chúng có sự đón nhận như thế nào về các sản phẩm của Keshi các bạn nhỉ?
0: Sau khi trở lại thì Keshi cũng được chào đón cực kỳ nồng nhiệt. Nhất là album đầu tay là Gabriel thì trên TikTok cũng như là trên các nền tảng mạng xã hội liên tục đưa thông tin về Keshi. Chúng mình cũng đã có những project riêng dành cho anh. Thì tất cả các project đấy đều được mọi người cũng như là các bạn theo dõi fanpage cực kỳ nhiệt liệt đón chờ.
1: Đón chờ và đón nhận, đúng không ạ? Các bạn thân mến, mỗi nghệ sĩ thì đều có những câu chuyện khác nhau trên hành trình theo đuổi nghệ thuật. Theo các bạn thì câu chuyện của Keshi có gì đặc biệt so với những nghệ sĩ khác?
2: Một nghệ sĩ, nhất là nghệ sĩ châu Á mà ra mắt ở bên nước ngoài thì nó sẽ gặp rất là nhiều những cái khó khăn, như kiểu là gia đình không thật sự cho phép. Thế nhưng mà cái tình yêu của Keshi đối với âm nhạc thì nó một trong những cái lý do vô cùng quan trọng để khiến cho anh thành công ấy. Trước kia thì anh là một điều dưỡng, là một y tá. Anh có từng chia sẻ là cái việc mà anh giữ hai cái cuộc đời khác nhau như thế nó rất là khó khăn.
0: Để mình nói thêm một chút, Keshi bắt đầu âm nhạc bằng việc chơi guitar của ông ngoại. Và khi mà Keshi xem một bộ sitcom thì Keshi đã cảm thấy cái này thật là ngầu. Có khá là nhiều bạn gái theo đuổi anh ấy nên là Keshi cũng muốn là như vậy. Keshi đã quyết định chơi guitar và đọc, và tất cả những cuốn sách đầu đời về âm nhạc của Keshi thì đều nằm ở nhà ông ngoại.
1: Và mình có thể nói rằng ông ngoại cũng chính là người đã khơi dậy tình yêu về âm nhạc cho Keshi không?
0: Cũng có thể nói là như vậy.
1: Vậy thì với vai trò là những người trẻ, không biết hành trình theo đuổi nghệ thuật của Keshi đã có tác động như thế nào đối với Linh và Dương nhỉ?
2: Nếu mà mọi người chưa biết, Keshi đã từng là một huấn luyện viên tennis cho các bạn nhỏ. Anh ấy cũng đã từng làm qua khá là nhiều công việc. Nhưng mà cái điều mà khiến bọn mình phục nhất rằng ở công việc nào thì Keshi cũng đều hoàn thành xuất sắc và giỏi trong lĩnh vực đó. Và anh cũng cho mình thấy rằng cái đam mê hay là ước mơ đều có thể thực hiện nếu như là mình thật sự nghiêm túc với nó.
0: Keshi đối với mình thì cũng như là một mục tiêu, một cá nhân mà mình sẽ luôn yêu và tôn trọng. Trên fanpage thì mình cũng đã từng nói là anh đưa mình qua tất cả những giai đoạn mà mình cảm thấy khó khăn nhất trong thời điểm mà mình đang cố gắng để lớn lên và tiếp xúc với xã hội. Thì Keshi là một thần tượng, cũng là một người anh cả đáng yêu mà luôn giúp mình tìm được cơ hội để chạm tới ước mơ. Anh cũng giúp cho mình khám phá được rất nhiều thứ mà trước đó mình đã đóng cánh cửa lại và không muốn tiếp xúc với bên ngoài. Thì Keshi chính là người đã mở cánh cửa đó ra. Cho đến thời điểm hiện tại thì nghệ sĩ duy nhất mà mình theo đuổi lâu và cũng như là cực kỳ dành nhiều tình yêu như thế này thì cũng chỉ có Keshi thôi.
1: Và chia sẻ vừa rồi của Phương Linh và Dương thì khiến mình

0: Chợt nghĩ tới một mệnh đề, một câu nói đó là âm nhạc có tính chữa lành và tính kết nối nữa. Và mình tin là âm nhạc của Kerry đã thực sự hoàn thành được cái vai trò, cái trách nhiệm đó, ít nhất là đối với Phương Linh đúng không ạ? Ngoài ra thì còn đối với cộng đồng người hâm mộ của Kerry tại Việt Nam nữa.
1: Đối với người Mỹ gốc Việt thì việc sinh ra trong một gia đình châu Á thường sẽ có áp lực vô hình về con đường sự nghiệp. Kerry thì cũng vậy. Lúc bắt đầu khi mà Kerry được nhận vào một trường thuộc về y tế thì gia đình anh cực kỳ vui vì đấy cũng là một tương lai sáng lạn dành cho người Mỹ gốc Việt. Tất cả bố mẹ Kerry đều đang rất vui mừng về điều đó. Sau khi một khoảng thời gian an bình với cả sự nghiệp đó thì Kerry lại quyết định đổi một hướng mới. Và thời điểm đó cũng là thời điểm stress nhất của anh. Gia đình không ủng hộ, chỉ có Mai ở bên cạnh thôi. Dù thế nào thì anh vẫn quyết định từ bỏ công việc và đi theo đam mê. Mình cảm thấy may mắn vì anh đã thành công về điều đó.
0: Và con đường hoạt động nghệ thuật của Kerry thì cũng gắn liền với gia đình. Các bạn có nghĩ như vậy không?
1: Thực ra là có, tại vì ngay từ khi bắt đầu thì là với ông ngoại.
0: Ồ.
1: Còn Mai cũng là một phần của gia đình. Vậy nên, tuy nhiên, nội dung của bài nhạc ở phía bên trong thì hầu như lại đến từ những câu chuyện của bạn bè của anh ấy trước. Sau đó mới đến câu chuyện của anh ấy.
0: Và những câu chuyện đó thì thường gây cho các bạn những cảm xúc như thế nào?
1: Mình sẽ cảm thấy mình đứng trên phương diện là Kerry đi. Thì mình sẽ thấy những câu chuyện đó giống như với những câu chuyện của người bạn của mình. Thì cảm thấy khá là đồng cảm. Nhưng mà một khi mà mình đã nghe thì nó lại không đưa ra nhiều cảm xúc bằng cái việc là anh đưa chính câu chuyện của anh vào bên trong.
0: Các bạn thân mến, một trong những bước ngoặt trong sự nghiệp của Kerry chính là việc phát hành album phòng thu đầu tay mang tên là Gabrielle. Và các bạn nghĩ là cái việc phát hành album này thì thể hiện ra những nét gì mới của Kerry so với những cái EP được anh phát hành trước đó nhỉ?
1: Bộ 3 EP trước đó của anh đã cho chúng mình thấy là các khía cạnh cũng như cảm xúc của anh đã thay đổi qua từng thời kỳ một, từ khi mà anh bắt đầu theo đuổi âm nhạc cho đến thời gian hiện tại. Tuy nhiên thì chính Kerry cũng nói Gabrielle là một bản thử nghiệm. Một album Kerry khẳng định về màu sắc âm nhạc và sự đa dạng trong nhạc tính mà anh có thể mang lại. Thì so với nhạc phẩm đơn trước đó, Gabrielle chính là lúc mà Kerry nhìn vào bản thân và thực sự là tìm ra được điều mà mình muốn truyền đạt, cũng như là cá tính âm nhạc mà anh đã tìm hiểu và phát triển sau nhiều năm. Đấy cũng là một kết quả của một quá trình khá là dài. Sau 5 năm, Kerry mới có một album gọi là album đầu tay. Và sau 2 năm sau album đầu tay đó thì mới có một album tên là Rockwell. Và album thì chưa phát hành nhưng đã có những single đơn lẻ để đi dẫn đầu trước rồi. Thì trong một ca khúc mới mang tên Say, Kerry đã mang lại một hình ảnh cực kỳ sôi động hơn so với những ca khúc trước đây. Những ca khúc trước đây thì thường mang xu hướng là sẽ ra diết và giả dào khá là nhiều cảm xúc. Tuy nhiên Kerry đã thử nghiệm bản thân trong một dòng nhạc khá mới với anh, R&B cùng một chút city pop. Và có vẻ đây một khía cạnh nhạc pop khác của Kerry.
0: Và không có lý do gì mà chúng ta lại không đến với ca khúc C ngay sau đây đúng không ạ? Xin mời âm nhạc.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe ca khúc Say, một sản phẩm của nam nghệ sĩ Kashi vừa mới được phát hành gần đây. Âm nhạc của Kashi thì nổi tiếng với những ca từ sâu sắc và đầy cảm xúc. Cá nhân Phương Anh thì đặc biệt thích lời trong bài hát Us của Kashi, đặc biệt là đoạn điệp khúc Maybe we've been a little too caught up in things that don't matter as much as we thought, mà tạm dịch là có lẽ chúng ta bị cuốn sâu từng chút một và những thứ chấp nhận không đáng có nhiều hơn là chúng ta nghĩ. Với mình thì những lời hát này nhắc nhở người ta về việc đầu tư quá nhiều thời gian và năng lượng vào những điều không đáng, đồng thời thì cũng khuyến khích sự đánh giá lại và nhận thức về những gì được coi là thực sự quan trọng trong cuộc sống. Và Phương Anh tin rằng điều này thì không chỉ đem đến cảm giác nhẹ nhõm trong tình yêu mà còn khiến cho cuộc sống trở nên ý nghĩa hơn. Còn các bạn thì sao nhỉ? Không biết là với tư cách là những người đã theo dõi và ủng hộ Kashi được một thời gian rất là dài, thì có bài hát nào của Kashi khiến cho các bạn cảm thấy đặc biệt ấn tượng với phần lời hát không?
1: Đối với mình thì mình khá là thích bài Always của Kashi. Thì cái phần lời bài hát ấy, thì nó gần như là kiểu anh ấy muốn là người ở bên cạnh mình sẽ luôn đồng hành với mình ấy.
0: Thế còn Phương Linh thì sao?
2: Đấy chính là Dream. Mình có thể đưa cho các bạn một đoạn dịch như sau: cô ấy thì muốn những điều đẹp nhất như hoa cỏ ban ngày, còn anh lại như cơn gió thoảng nhẹ giữa trời đêm, cảm giác như mọi thứ không đúng lắm, vì trong tâm trí anh, cô ấy tựa như một giấc mơ và điều tuyệt nhất đó có thể xảy đến với anh.
0: Phương Linh và Dương thân mến, thời lượng dành cho Idol Talk Show tới đây thì cũng đã sắp hết rồi. Không biết là các bạn còn những chia sẻ gì về kế hoạch hoạt động sắp tới của Kashi hay là những điều muốn nhắn nhủ tới cộng đồng người hâm mộ của Kashi tại Việt Nam không?
2: Mong mọi người có thể follow cũng như là like fanpage của chúng mình để có thể cập nhật thật nhiều tin tức về Kashi cũng như là biết được rằng những project sắp tới của chúng mình.
0: Các bạn hãy lên Facebook tra tìm tên Kashi First Vietnamese Fanpage, sau đó thì nhấn nút theo dõi để có thể cập nhật những thông tin và tìm hiểu thêm về chàng ca sĩ đầy tài năng này nhé. Phương Anh và những người làm chương trình xin gửi lời cảm ơn tới Phương Linh và Dương vì đã dành thời gian chia sẻ về nghệ sĩ Kashi ngày hôm nay. Đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã sắp hết rồi. Thay cho lời chào kết, xin mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ca khúc Dream. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những số tiếp theo.

0: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
1: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
2: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
0: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
1: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm êm giấc ngủ.
0: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
4: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược

0: sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và trứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và trứng cháy.
1: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm. Điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
0: Ông Sang ơi,
2: ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ, vai gáy nữa.
3: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy, tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi, hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
3: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
0: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và trứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và trứng cháy.
5: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm, mệt quá bố mẹ ạ.
6: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
5: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
6: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, đêm giấc ngủ.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm. Điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
0: Ông Sang ơi,
2: ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ, vai gáy nữa.
3: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy, tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi, hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
3: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Bây giờ là 9 giờ.

0: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau vẫn còn hiện hữu khi cả nước vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy và hơn 300.000 phần mộ chưa xác định được danh tính. Trước thực tế nhân chứng lịch sử ngày càng giảm, địa hình thay đổi, công tác tìm kiếm đang đối mặt với những thách thức vô cùng khẩn thiết.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ diễn ra từ ngày 2 tháng 4 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027 do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta quyết tâm triển khai chiến dịch thiêng liêng để đón các anh về đất mẹ.
0: Đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị trọng đại mà là mệnh lệnh từ trái tim, là đạo lý uống nước nhớ nguồn.
1: Đây cũng là chiến dịch

0: mang tính bước ngoặt, chuyển mạnh sang ứng dụng đột phá khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và giám định ADN quy mô lớn.
1: Chiến dịch đặt ra những mục tiêu hành động cụ thể, quyết liệt, phấn đấu đến ngày 27 tháng 7 năm 2026, quy tập được ít nhất 500 hài cốt liệt sĩ trên cả nước.
0: Đến năm 2027, quy tập thêm 7.000 hài cốt và tiến hành xác định danh tính cho khoảng 18.000 liệt sĩ còn thiếu thông tin.
1: Mỗi ngày trôi qua là một cuộc đua với thời gian. Để chiến dịch đạt được mục tiêu ý nghĩa và thiêng liêng, rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
0: Mỗi người dân hãy là một cầu nối, chủ động cung cấp thông tin, sơ đồ mộ trí hoặc ký ức chiến trường để cùng các lực lượng chuyên trách đưa các anh hùng liệt sĩ về đoàn tụ với đất mẹ yêu thương.
2: Sau 6 lượt đấu, Thái Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV 22, Sport 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
3: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
4: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
3: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
4: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
3: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
4: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
3: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.
5: Một thế giới màu xanh.
6: Một thế giới màu xanh.
5: Một thế giới nhạc không lời bán cổ điển quốc tế đặc sắc.
6: Hấp dẫn.
5: Thú vị.
6: Một thế giới màu xanh.
7: Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình Một thế giới màu xanh. Trong phần đầu của chương trình, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức một số tác phẩm nhạc không lời bán cổ điển nổi tiếng thế giới. Mở đầu chương trình là các bản nhạc Mandolin Serenade, Waves of the Danube do nghệ sĩ Nori Baramo và dàn nhạc bán cổ điển trình bày.

Vừa rồi là các bản nhạc Mandolin Serenade, Ways of the Danube qua phần trình bày của nghệ sĩ Nori Baramo và dàn nhạc bán cổ điển. Tiếp theo chương trình, nghệ sĩ Elias Rabani và dàn nhạc bán cổ điển sẽ gửi đến quý vị và các bạn các bản nhạc Memories và

Nối tiếp chương trình, chúng ta sẽ tiếp tục nghe các bản nhạc Beloved Under Paris Skies, Time to Say Goodbye qua phần trình bày của nghệ sĩ Roger CF và gian nhạc bán cổ điển.

phần 2 của chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn đến với một số tiết mục hòa tấu đàn Modern Core với dàn nhạc bán cổ điển. Ngay sau đây là bản concerto số 1 của nhạc sĩ Jean-Jean Durop được chuyển soạn với phần hòa tấu Modern Core của nghệ sĩ Shinsuke Genny và dàn nhạc bán cổ điển Mongolian State.

Quý vị và các bạn vừa nghe các bản nhạc Playing Love và He's a Pirate. Kết thúc chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe bản concerto chuyển soạn cho đàn Marinecore và dàn nhạc bán cổ điển của nhạc sĩ Khan Ran. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.

0: Ngày 21 tháng 6 năm 1925, báo Thanh Niên do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập đã ra số đầu tiên, đánh dấu sự ra đời của báo chí cách mạng Việt Nam như một tất yếu lịch sử.
1: Báo chí cách mạng Việt Nam là tiếng nói của Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp, là diễn đàn tin cậy của nhân dân.
0: Tuyên truyền, phổ biến đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước.
1: Là vũ khí sắc bén chống lại các thế lực thù địch của cách mạng, đấu tranh chống tiêu cực bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc.
0: Là cầu nối phản ánh nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân.
1: Trải qua hơn một thế kỷ, báo chí cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng đã thực hiện sứ mệnh, vai trò xung kích trên mặt trận tư tưởng, văn hóa.
0: 101 năm báo chí cách mạng Việt Nam vinh quang một thế kỷ đồng hành cùng dân tộc.
1: Tự hào những dấu ấn đậm nét trong những mốc son chói lọi của lịch sử dân tộc trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, công cuộc đổi mới và hội nhập dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
0: 101 năm báo chí cách mạng Việt Nam không chỉ là niềm tự hào mà còn là niềm vững tin trên con đường cách mạng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam đã lựa chọn, độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.
1: Đội ngũ báo chí hôm nay không ngừng nâng cao chất lượng, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, năng lực công tác theo hướng chuyên nghiệp, nhân văn, đáp ứng yêu cầu mới của công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.
0: 101 năm báo chí cách mạng Việt Nam
1: tự hào đồng hành cùng sự nghiệp vẻ vang của Đảng và dân tộc.
0: 21 tháng 6 năm 1925.
1: 21 tháng 6 năm 2026.

0: Bây giờ là 10 giờ.
1: Nhật ký điện ảnh. Nhật ký điện ảnh.
2: Thanh Nga xin chào các thính giả của Nhật ký điện ảnh. Rất vui được gặp lại các bạn trong khung giờ quen thuộc hôm nay. Các bạn thân mến, tháng 6 đến rồi, những ngày hè rộn rã cũng chính thức bắt đầu. Không biết các bạn đã có kế hoạch gì cho những ngày cuối tuần chưa ạ? Nếu chưa, sao chúng ta không dành thời gian để cùng gia đình, bạn bè và những người thân thưởng thức những bộ phim nhạc kịch kinh điển từ thập niên 60 ở phương Tây nhỉ? Thanh Nga tin là khoảng thời gian xem phim sẽ giúp các bạn vừa thư giãn vừa có thêm những chủ đề thú vị để cùng nhau trò chuyện đấy nhé. Không để các bạn phải chờ lâu nữa, bộ phim đầu tiên mà Thanh Nga muốn giới thiệu có bối cảnh tại thủ đô London đầu thế kỷ 20. Tại đây chúng ta sẽ biết đến một gia đình khá giả, nhưng người cha thì lại quá bận rộn và có phần xa cách với các con qua bộ phim Cô Bảo Mẫu Mary Poppins, được sản xuất năm 1964. Trước khi bước vào câu chuyện đầy phép màu này, Thanh Nga nghĩ sự rộn rã của khúc hòa tấu mở màn sẽ đủ nhiệt để kéo tinh thần chúng ta lên cao. Ta cùng đến với những giai điệu của bản hòa tấu Overture nhé.

0: Thưa quý vị, chúng ta vừa nghe bản hòa tấu mở màn Overture trong bộ phim Cô Bảo Mẫu Mary Poppins. Từ phần gợi mở của bản hòa tấu này, Thanh Nga mời các bạn cùng bước vào ngôi nhà của quý ông George Banks, một nhân viên ngân hàng luôn xem công việc là trên hết. Trái ngược với sự khô khan của cha, hai đứa con của ông là Jane và Michael lại rất khao khát có được sự kết nối gia đình. Sau khi những bảo mẫu cũ nghỉ việc vì không chịu nổi sự nghịch ngợm của hai anh em, hai đứa trẻ đã tự viết một mẩu tin để tìm người bảo mẫu lý tưởng. Chính mong ước thuần khiết ấy đã khiến cô bảo mẫu Mary Poppins xuất hiện. Mary Poppins đã thay đổi bầu không khí ảm đạm của ngôi nhà, giúp người cha vốn khô khan nhận ra mình đã quá xa cách với các con. Từ đó, ông đã dành thời gian cho gia đình nhiều hơn. Ngay sau đây, Thanh Nga mời các bạn đến với mạch truyện đầy cảm xúc qua 3 ca khúc liên tiếp. Mở đầu là ca khúc The Life I Lead qua tiếng hát của David Thomason. Và tiếp nối sẽ là giai điệu đáng yêu của bài The Perfect Nanny với sự thể hiện của hai giọng ca nhí Karen và Matthew. Sau đó là bản song ca ăn ý của Dick Van Dyke và Julie Andrews trong ca khúc Julie Holiday. Chúng ta cùng đến với các ca khúc này nhé.
1: I feel a surge of deep satisfaction, much as a king astride his noble steed, when I return from daily strife to hearth and wife. How pleasant is the life I lead.
2: Dear, it's about the children.
1: Yes, yes, yes. I run my home precisely on schedule. At 6:01, I march through my door. My slippers, sherry and pipe are due. And 6:02, consistent is the life I lead.
2: George, they're missing.
3: Splendid, splendid.
1: It's grand to be an Englishman in 1910. King Edward's on the throne, it's the age of men. I'm the lord of my castle, the sovereign, the liege. I treat my subjects, servants, children, a wife, with a firm but gentle hand, noblesse oblige. It's 6:03 and the heirs to my dominion are scrubbed and tubbed and adequately fed. And so I'll pat them.

0: It's true that Mavis and Sybil have ways that are winning, and Prudence and Gwendolyn set to our spinning. Phoebe delightful, Maud is disarming.
1: Janice?
2: Felicia?
1: Lydia?
0: Charming. Cynthia's dashing, Vivian sweet, Stephanie smashing, Priscilla a treat.
2: Veronica?
3: Millicent?
1: Agnes? And Jane?
0: Convivial company diamond again. Dorcas and Phyllis and Glynisser sorts. I'll agree are three jolly good sports, but cream of the crop, dip of the top, it's Mary Poppins and there we stop.
4: Thưa quý vị, vừa rồi là ba ca khúc liên tiếp trong bộ phim Cô Bảo Mẫu Mary Poppins. Bây giờ Thanh Nga mời các bạn cùng rời thủ đô London để đến với thành phố Sandburg, nước Áo. Đây chính là bối cảnh của bộ phim có tên Giai điệu hạnh phúc, được sản xuất năm 1965. Chuyện phim xoay quanh gia đình của đại úy Von Trapp cùng 7 người con khi họ đang trải qua những ngày tháng u buồn sau sự ra đi của người mẹ. Thế rồi, sự xuất hiện của cô gia sư trẻ Maria, một người có tính cách hồn nhiên và yêu ca hát, đã làm đảo lộn cuộc sống nơi đây. Trước khi theo chân Maria đến nhà mới, Thanh Nga mời các bạn cùng cảm nhận nét tính cách vô tư, tinh nghịch của cô gái trẻ này qua bài hát mang tên Maria với sự thể hiện của Ebony Baker, Annalee, Portia Nelson và Manny Neeson nhé.
5: She climbs a tree and scrapes her knee. Her dress has got a tear. She waltzes on her way to mass and whistles on the stair. And underneath her wimple, she has curlers in her hair.

Quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Maria nằm trong bộ phim Giai điệu hạnh phúc. Giai điệu vừa rồi đã rất thành công để khắc họa một cô gái trẻ trung, đáng yêu và tràn đầy năng lượng, phải không ạ? Nếu như ở bộ phim trước, cô bảo mẫu Mary Poppins dùng phép thuật kỳ ảo để làm thân với trẻ nhỏ, thì ở bộ phim này, cô gia sư Maria lại dùng lời ca để sưởi ấm một ngôi nhà vốn thiếu vắng bàn tay chăm sóc của người mẹ. Cô dạy 7 đứa trẻ tập hát, giúp chúng mở lòng và kéo người cha nghiêm khắc trở lại gần gũi với các con. Sự đồng điệu trong tâm hồn ấy đã kết duyên cho Maria trở thành người mẹ hiền của các em, cùng đại úy Von Trapp vun đắp một gia đình trọn vẹn. Thế nhưng, giữa những khoảnh khắc hạnh phúc ấy, biến động thời đại đã bất ngờ ập đến, buộc cả gia đình phải vượt qua thử thách để bảo vệ tổ ấm. Với từng bước ngoặt trong phim, âm nhạc sẽ giúp chúng ta đồng cảm hơn với câu chuyện của các nhân vật. Ngay sau đây thì Nga xin giới thiệu 3 ca khúc tương ứng với những bước ngoặt ấy. Đầu tiên là khoảnh khắc Maria rời tu viện để bước vào gia đình đại úy trong ca khúc I Have Confidence qua tiếng hát của Jolie Andrews. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng đến với lời tỏ tình ngây ngô từ tình yêu đôi lứa với bài hát 16 Going On 17 qua giọng ca của ca sĩ Jamin Kha và Dan Chuhai. Cuối cùng là lời động viên tinh thần thôi thúc con người ta dũng cảm hơn bước qua mọi gian nan trong ca khúc Climb Every Mountain qua tiếng hát của Becky Wood. Ngay sau đây sẽ là 3 ca khúc này.

quý vị, chúng ta vừa nghe ba ca khúc I Have Confidence và Sixteen Going On Seventeen và Climb Every Mountain từ bộ phim Giai Điệu Hạnh Phúc. Nếu như hai bộ phim trước đã vẽ nên những mảng màu ấm áp, tươi vui, thì điểm dừng chân tiếp theo sẽ mở ra một góc nhìn phương Tây thực tế hơn qua bộ phim Cậu bé Oliver, được sản xuất vào năm 1968. Bộ phim được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết của đại văn hào Sally Dickens. Phim chuyển thể xoay quanh Oliver Twist, một cậu bé mồ côi lớn lên trong hoàn cảnh thiếu thốn. Vậy nhưng giữa những thử thách của cuộc sống, tâm hồn của đứa trẻ ấy vẫn hồn nhiên cùng một tinh thần lạc quan đáng mến. Thưa quý vị, để cảm nhận rõ hơn tinh thần trẻ thơ ấy, thì Nga mời các bạn cùng đến với những giai điệu của ca khúc Foot Glorious Full Scene qua sự thể hiện của nhóm Boys Chorus và Kathy Green.

0: Các bạn thân mến, nút thắt bất ngờ nhất của bộ phim Cậu bé Oliver là khi cậu bé ấy không đầu hàng trước hoàn cảnh mà có những hành động đúng đắn để tìm kiếm cuộc sống mới. Trên hành trình ấy, Oliver đã may mắn gặp những người luôn sẵn sàng giúp đỡ cậu. Bộ phim Cậu bé Oliver vì thế được coi là một biểu tượng của sự thực tế giữa con người với con người. Tình bạn gắn kết và sự đồng hành ấm áp đó sẽ được mở ra ngay sau đây qua giai điệu vui tươi mang tên Consider Yourself với tiếng hát của Jack White. Cùng với tinh thần đó mà các bạn cùng thưởng thức ca khúc I Do Anything Sin qua phần kết hợp của ca sĩ Sunny Wallis và Mark Lester.
1: Consider yourself. Consider yourself one of the family. I've taken to you so strong. It's clear we're going to get along. Consider yourself well in. Consider yourself part of the furniture. There isn't a lot to spare. Who cares? Whatever we got, we share.

quý vị vừa rồi là ca khúc Consider the Child và I'd Do Anything Scene từ bộ phim Cậu bé Oliver. Nghe lại những giai điệu từ năm 1968, thì Nga thấy đúng là cứ đối xử với nhau bằng sự chân thành thì đi đâu làm gì chúng ta cũng sẽ được gặp những người tri kỷ. Thính giả thân mến, cũng trong năm 1968, điện ảnh thế giới còn đón nhận bộ phim âm nhạc kỳ diệu khác. Giai điệu của bộ phim đó sẽ đưa chúng ta bước vào một không gian giả tưởng ngập tràn màu sắc. Đó là câu chuyện trong bộ phim mang tên Chiếc xe thần kỳ Chitty Chitty Bang Bang. Chuyện phim xoay quanh Kara Takus Potts, một nhà phát minh lập dị quá vợ, đang một mình nuôi dạy hai đứa con là Jeremy và Jemima. Cuộc sống của ba cha con bắt đầu thay đổi khi họ cùng nhau sửa một chiếc xe đồ cũ thành một phương tiện đặc biệt. Từ đó, ba cha con có những chuyến đi đầy bất ngờ và trên hành trình ấy, họ có sự đồng hành của cô tiểu thư tốt bụng mang tên Julie. Sự xuất hiện của cô đã mang lại hơi ấm mẫu tử mà hai đứa trẻ luôn ao ước, khiến sợi dây gắn kết giữa họ ngày càng trở nên ngọt ngào. Không những vậy, tình cảm ấy dần nảy nở thành tình yêu đôi lứa lãng mạn khi cô tiểu thư đem lòng mến mộ nhà phát minh Potts. Ngay sau đây thì Nga mời các bạn cùng bước vào thế giới đầy cảm xúc ấy qua hai bài hát. Đầu tiên là ca khúc đặt theo chính tên của cô tiểu thư Julie Scrumptious với giọng ca của Heather Rippey và Adrian Ho, Sally Ann Howe. Và tiếp sau đó sẽ là những giai điệu da diết nhẹ nhàng khi cô bày tỏ tình cảm của mình qua ca khúc Lovely, Lovely Man với tiếng hát của Sally Ann Howe.

0: Thưa quý vị, từ những khoảnh khắc êm đềm ở đời thực, bộ phim dần chuyển sang một bước ngoặt mới khi bốn nhân vật cùng đi dã ngoại bên bờ biển. Tại đây, để góp vui cho các con, người cha đã ngẫu hứng kể một câu chuyện cổ tích ly kỳ. Qua lời kể của ông, chiếc xe bỗng biến thành một phương tiện thần kỳ biết bay, đưa cả nhà đến với một vương quốc tưởng tượng. Trong thế giới đó, họ đã cùng nhau đánh bại hai kẻ cai trị độc tài, giải phóng những đứa trẻ bị áp bức. Chuyến phiêu lưu trong câu chuyện kể của ông bố sẽ được tái hiện qua giai điệu rộn rã từ ca khúc Cars do Lionel Jeffries thể hiện. Và sau đó chúng ta sẽ cùng đến với màn song ca mang phong cách opera của cặp đôi phản diện trong chuyện qua bài hát Chu Kai Fei do Godfrey và Anna Quire trình bày.
1: This is style. This is elegance by the mile. Oh, the posh, posh, travelling life for me. First cabin and captain's table, regal company. Whenever I'm bored, I travel abroad, but ever so properly. Forward out, starboard home, posh with a capital P. O-S-H, posh.
2: They're losing high!
3: We are losing high!
2: Jettison balance!
3: Jettison balance!
1: The hands that hold the scepters, every head that owns the crown. They'll always give their all for me, they'll never let me down. I'm on my way to far away, cha-tar and toodaloo. And fare thee well, and bon voyage, arrivederci too. Oh, the posh, posh, travelling life for me. First a cabin, a captain's table, regal company. On the dust of the upper crust. Fetch us a cup of tea. Pour out, starboard out, posh with a cover of pink. O-S-H, posh. In every foreign strand I land, the royal trumpets toot me. The royal welcome mat is out, they 21 guns salute me. The monarchies are constantly commanding me to call. Last month I missed a mufti, well you can't oblige them all. Oh, the posh, posh, travelling life for me. Hoppity-topty-di-di-di-di-di-di-di-di.
4: We are still losing hide. There must be something else we can throw out.
5: But there's nothing else we can throw out.
6: There's nothing else we...
7: No!
8: You just dropped someone!
1: The posh, posh, travelling life for me. First cabin and captain's table, regal company. When I'm at the helm, the world's my realm, and I do it stylishly. Pour out, starboard home, home.

0: Chochi,
1: Wuchi,
0: Ochi,
1: Kochi.
0: Chochi, Wuchi, Ochi, Kochi.
2: Các bạn thân mến, những giai điệu của khúc Pulse and Chu Cafe đã thay cho lời chào kết của chương trình hôm nay. Thế Nga hy vọng những bài hát hôm nay đã mang đến cho các bạn một gợi ý hay ho cho hoạt động cuối tuần. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng chương trình. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những số phát sóng tiếp theo.

0: Các biên tập viên Xuân Thọ, Thúy Thúy và Đình Quyền xin kính chào quý vị thính giả.
1: Vâng, thưa quý thính giả, hàng ngày Xuân Thọ, Thúy Thúy và Đình Quyền vẫn tiếp tục nhận được thư của quý thính giả yêu mến chương trình gửi về hộp thư điện tử Ơn Nghĩa Sinh Thành vov@gmail.com.
0: Ngoài gửi thư thì nhiều vị thính giả cũng đã gọi điện về số điện thoại 0845160913 của chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành để thể hiện lòng hiếu thảo của mình với cha mẹ qua các câu chuyện, những bài thơ cùng những lời tâm sự đầy thương mến với cha với mẹ.
1: Chúng tôi thì vô cùng trân trọng những tình cảm dành cho ông bà cha mẹ của quý vị thính giả. Chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành xin hứa sẽ sớm truyền tải những chia sẻ ý nghĩa ấy để tấm lòng hiếu thảo của quý vị sẽ lan tỏa tới muôn nơi.
0: Chúng tôi xin cảm ơn những tình cảm của quý vị đã dành cho chương trình và luôn mong nhận được nhiều hơn nữa những tâm sự, chia sẻ, câu chuyện của quý vị thính giả. Để qua chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành, chúng ta sẽ cùng chung tay tôn vinh những tấm lòng hiếu thảo và bày tỏ tình cảm của mình với Đấng Sinh Thành qua làn sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Bây giờ xin mời quý thính giả cùng lắng đọng lòng mình trong những câu hát của bài hát văn Một đôi quang gánh, gánh con cả đời, lời của soạn giả Kim Ngọc Anh do nghệ sĩ Đăng Kiên trình bày.

0: Thưa quý vị và các bạn, rất vui khi được gặp lại quý vị trong mục Đạo Hiếu trong khúc dân ca. Thông qua mục này, Xuân Thọ, Thúy Thúy và Đình Quyền mong muốn gìn giữ và lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong đạo làm người, đặc biệt là lòng hiếu thảo qua từng câu hát, từng làn điệu dân ca thân thương.
1: Xin cảm ơn quý vị thính giả đã nhiệt tình tham gia chia sẻ những tâm sự của mình với chương trình sau khi nghe bài hát mà chương trình đưa ra.
0: Ở mục Đạo Hiếu trong khúc dân ca, trong các chương trình trước, chúng ta đã cùng lắng nghe bài Ân Sâu Nghĩa Nặng, lời của soạn giả Phạm Huy Giai do nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoài trình bày.
2: Và đã có rất nhiều các vị thính giả gọi điện về qua số máy 084-516-0913 để chia sẻ với chương trình sau khi nghe bài hát này. Và sau đây, chúng ta sẽ cùng nghe một trong số những vị thính giả đã gọi điện về cho chương trình trong thời gian qua.
3: Tôi là Phạm Văn Nghị, 90 tuổi, ở xã Sơn Lũng, tỉnh Phú Thọ. Là người thường xuyên nghe buổi phát thanh Ơn Nghĩa Sinh Thành. Buổi phát thanh trước, tôi được nghe biên tập viên Đình Quyền nói về ơn sâu nghĩa nặng, đạo hiếu trong khúc dân ca. Hôm nay tôi cùng mọi người suy ngẫm câu thơ Tu đâu chi bằng tu nhà, thờ cha kính mẹ mới là chân tu. Quả thật, trên cõi đời này không có tình thương nào mà bằng tình thương của cha mẹ dành tặng cho con. Tất cả những khổ cực, gian lao vất vả, mẹ đều song pha đón nhận, miễn sao con được sống và lớn lên trong bình an và hạnh phúc. Con thơ nào có biết đâu, con là linh hồn, là một phần thân thể của mẹ. Vì thế, con đau khổ, là mẹ xót xa khổ đau, nuôi con buôn tảo bán tần. Mong sao con lớn nên thân với đời, những khi trái nắng trở trời, con đau lòng mẹ đứng ngồi không yên, trọn đời vất vả triền miên, dẫu cho thân xác héo mòn. Ôi, công ơn mẹ thật là vô tận, từng giọt máu, từng hơi thở và nhịp đập tim của con đều từ mẹ trao truyền. Tất cả những hình ảnh đó, thử hỏi những người con đối với mẹ phải như thế nào? Đấy, trả lời được những thứ ấy chính là chúng ta phải tu nhà. Cha mẹ dạy ta điều hơn lẽ phải, kính trên nhường dưới, ăn nói lễ phép, anh em như thể chân tay, như gốc với rễ, như cây với cành. Cùng cha mẹ dưỡng sinh, các con đoàn kết chớ kình nịch nhau, ăn ở biết trước biết sau, biết phải biết trái là câu chân tình. Một câu nhịn, chín câu lành, chớ đừng vỗ ngực cho mình là hơn. Ôi, bút mực nào, ngôn từ nào diễn tả được công ơn bao la trời biển của mẹ. Dẫu lá khắp muôn rừng nhiều bao nhiêu thì cũng không sánh bằng công ơn cha mẹ. Bầu trời ẩn hiện muôn vì sao, dẫu khó đếm, nhưng công ơn và tình mẹ lại càng khó đếm gấp vạn lần. Ôi, kho tàng hạnh phúc yêu thương nhất chính là mẹ. Những lúc con cô đơn thất vọng thì mẹ chính là tàn cây che mát để cho con trở về nương tựa. Tình mẹ mênh mông như biển cả, êm đềm như dòng suối chảy dài vô tận. Đấy, làm được những công việc phụng dưỡng cha mẹ, nâng niu những lúc ốm đau, đồng quà tấm bánh, nâng cốc sữa bát cháo. Đấy, thờ cha kính mẹ mới là chân tu. Đúng như biên tập viên Bình Quyền nói, ơn sâu nghĩa nặng, đạo lý trong khúc dân ca là thế.
0: Vừa rồi là những chia sẻ của vị thính giả Phạm Văn Nghị ở Xuân Lũng, Phú Thọ sau khi nghe bài Ân Sâu Nghĩa Nặng, lời của soạn giả Phạm Huy Giai do nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoài trình bày.
2: Thính giả Phạm Văn Nghị chia sẻ về cảm nhận của mình sau khi nghe bài hát bằng những lời phân tích về công ơn của mẹ, của cha dành cho những người con.
0: Và thính giả Phạm Văn Nghị còn đưa ra những lời nhắn gửi cho những người con hiếu thảo là phải biết phụng dưỡng cha mẹ trong lúc ốm đau thì mới thực sự là giữ đạo lý về hiếu nghĩa ở đời này.
1: Vâng, chúng tôi xin được cảm ơn những chia sẻ của thính giả Phạm Văn Nghị sau khi nghe bài Ân Sâu Nghĩa Nặng, lời của soạn giả Phạm Huy Giai do nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoài trình bày trong mục

0: đã được phát trong các chương trình trước. Còn chương trình hôm nay, Đình Quyền sẽ gửi tới quý thính giả bài dân ca gì đây em?
1: Vâng ạ, quý vị thính giả thân mến, trong mỗi chúng ta thì hành trình lớn lên không chỉ là hành trình trưởng thành mà còn là hành trình học cách làm người, học cách sống, sống sao cho xứng đáng với công ơn sinh thành của cha mẹ. Và hôm nay, Đình Quyền xin mời quý vị thính giả cùng nghe một bài cải lương mang đậm giá trị đạo hiếu, nơi mà những lời ca không chỉ nhắc nhớ về công cha nghĩa mẹ mà còn như những lời dặn dò sâu sắc dành cho mỗi người con. Đó là bài cải lương Công cha nghĩa mẹ biển trời, lời của soạn giả Trương Quốc Khánh qua phần thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Xuân Đáng ạ.

0: Quý vị vừa nghe bài cải lương Công Trang Nghĩa Mẹ Biển Trời, và sau khi nghe bài hát này, không biết là cảm nhận của anh Xuân Thọ và chị Thúy Thúy như thế nào ạ? Có thể cho Đình Quyền cũng như là các vị thính giả được lắng nghe không ạ?
1: Thực ra ngay từ tên của bài ca cải lương là Công Trang Nghĩa Mẹ Biển Trời đã tạo cho Thúy Thúy một cảm giác rất xúc động khi mà tên bài hát đã nói về sự lớn lao của cha mẹ đối với con cái. Và khi nghe bài ca này thì thật sự cái câu hát mà làm cho Thúy Thúy ấn tượng đấy là câu có những đêm bóng hình che chắn bình yên. Thật sự đây là một hình ảnh nó rất là đẹp, tại vì nó gợi lên cái sự che chở âm thầm của cha mẹ dành cho con. Có những đêm bóng hình che chắn bình yên, thật sự là để có được sự bình yên trong mỗi gia đình thì cha mẹ luôn là một điều mà những người con sẽ được hưởng cái điều bình yên đấy khi mà có những

0: người cha, người mẹ che chắn cho mình những bão giông, và những bão giông đó luôn luôn phải đứng ngoài cánh cửa của những ngôi nhà hạnh phúc.
1: Còn đối với anh, sau khi nghe bài ca cải lương Công cha nghĩa mẹ biển trời thì lại cảm thấy rằng với những cái câu hát mà người ta vẫn thường so sánh về công lao của cha mẹ rất là to lớn, như là núi cao so tình thương vẫn chứa chan, đó là những cái lời mà người ta có thể so sánh về công lao của cha mẹ với con cái thì như núi cao vậy. Và ở đây thì không chỉ là công lao to lớn đó mà còn là sự bền bỉ vững vàng theo năm tháng nữa. Và với tình thương của cha của mẹ thì không phải là thứ để đến rồi đi, mà nó là một thứ luôn luôn tồn tại vĩnh hằng theo suốt cuộc đời của những người con.
0: Chỉ có một điều là hiện nay khi mà chúng ta càng ngày càng lớn lên thì lại thấy nhiều khi có những người con lại vô tình quên đi những điều giản dị và những điều mà lớn lao khi mà được bố mẹ chăm sóc đấy, đúng không ạ?
2: Đối với em thì không chỉ thời nay mà thời nào cũng thế, chúng ta phải làm sao để mà cho các bạn trẻ sống có trách nhiệm, đặc biệt là trách nhiệm với gia đình, yêu thương gia đình hơn, đúng không anh chị?
0: Đúng vậy. Thúy Thúy rất là tâm đắc với câu nói là con nguyện phá núi mở đường. Đây là một lời nguyện rất mạnh mẽ. Nó không chỉ thể hiện được ý chí mà còn cho thấy là con người có ý thức được cái trách nhiệm của mình trong việc báo hiếu. Không phải chỉ là để nói lời yêu thương, mà tất cả những yêu thương đó cần phải thể hiện bằng hành động, bằng sự cố gắng trong cuộc sống của mỗi người con. Đấy cũng là điều mà mỗi chúng ta sẽ luôn luôn tự hỏi bản thân mình mỗi ngày, đúng không ạ?
2: Đúng vậy ạ.
1: Đó là sự đòi hỏi bản thân luôn luôn nỗ lực và luôn luôn cố gắng.
0: Dạ.
1: Và anh cũng đồng ý với Thúy như vậy. Và anh còn muốn bổ sung thêm rằng là cái việc sống hiếu thảo ấy, thì không phải là điều gì quá lớn lao hay xa vời mà để chúng ta phải khó khăn lắm mới làm được.
0: Vâng.
1: Đôi khi những cái sự hiếu thảo với cha với mẹ, nó chỉ là một sự quan tâm đúng lúc, đúng chỗ với những cái lời hỏi han về cuộc sống của cha mẹ hàng ngày, hoặc là chia sẻ với những khó khăn mà cha mẹ đang phải trải qua. Như thế cũng đã là những cái điều mà khiến cho cha mẹ hiểu và biết rằng người con của mình sẽ trở thành một người hiếu thảo và sẽ là một người tốt trong xã hội.
2: Đúng vậy anh Xuân Thọ ạ. Và Đình Quyền mong là các bạn trẻ ở lứa tuổi như Đình Quyền, sau khi nghe những câu chuyện như này, những chia sẻ của anh chị, thì sẽ luôn sống tốt, sống tử tế và không phải làm cha mẹ lo lắng. Được không anh chị?
1: Đúng thế. Một trong những điều quan trọng nhất của một người con hiếu thảo đó là luôn luôn làm cho cha mẹ cảm thấy yên tâm về mình.
2: Và nếu mỗi người con đều có ý thức được điều đó thì Đình Quyền nghĩ là đạo hiếu sẽ không chỉ là còn là khái niệm mà sẽ trở thành một phần rất tự nhiên trong cuộc sống.
0: Và qua bài ca cải lương Công cha nghĩa mẹ biển trời này thì Đình Quyền có muốn thính giả của chương trình chia sẻ với Đình Quyền về điều gì không?
2: Dạ vâng ạ. Đình Quyền hy vọng rằng qua những câu hát đầy ý nghĩa thì quý vị thính giả cũng như là các bạn trẻ sẽ thêm một lần nữa nhìn lại để trân trọng hơn tình cảm gia đình và phải làm sao sống cho xứng đáng với công ơn sinh thành của cha mẹ anh chị ạ.
1: Vậy Đình Quyền sẽ mong muốn ở quý thính giả điều gì sau khi mà nghe bài cải lương Công cha nghĩa mẹ biển trời?
2: Dạ vâng ạ. Sau khi mà gửi tới quý vị bài cải lương Công cha nghĩa mẹ biển trời thì có lẽ mỗi chúng ta thì sẽ thêm một lần suy ngẫm về cách mà mình đang sống, cách mà mình đang đối xử với cha mẹ. Và thưa quý vị, đôi khi không cần đợi đến những cái dịp đặc biệt, chỉ cần một sự quan tâm nho nhỏ mỗi ngày cũng đã là một cách thể hiện tấm lòng hiếu thảo rồi ạ. Và không biết là quý vị đã làm được điều đó chưa ạ? Và nếu có những câu chuyện, những kỷ niệm nào về cha, về mẹ thì Đình Quyền rất mong là được lắng nghe và quý vị gửi tới các biên tập viên của chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành ạ.
0: Vâng thưa quý vị, chúng tôi rất mong quý vị hãy liên lạc với chương trình qua số máy 0845160913 vào chiều thứ hai và chiều thứ năm hàng tuần từ 14 giờ đến 16 giờ để chia sẻ câu chuyện của quý vị, những kỷ niệm của quý vị đối với cha mẹ của mình thì hãy liên lạc với chúng tôi.
1: Vâng, quý vị cũng có thể ghi lại câu chuyện rồi gửi cho chúng tôi vào hộp thư điện tử Ơn Nghĩa Sinh Thành vov@gmail.com.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Ơn Nghĩa Sinh Thành nhiều năm qua đã luôn nhận được tình cảm yêu mến của quý vị thính giả trong cả nước bởi nội dung sâu sắc, ý nghĩa và là nơi lắng nghe tâm tư, tình cảm của quý thính giả gửi tới Đấng Sinh Thành.
1: Chương trình không chỉ là nơi chia sẻ với quý thính giả những câu chuyện hay, những câu ca dao, tục ngữ về chủ đề Ơn Nghĩa Sinh Thành, mà đặc biệt khi lắng nghe chương trình này, quý vị còn được đắm chìm trong những giai điệu dân ca và nhạc cổ truyền ngọt ngào, sâu lắng với những lời ca ngợi công cha nghĩa mẹ.
0: Và để chia sẻ tâm sự, yêu cầu gửi tặng bài dân ca tới Đấng Sinh Thành, quý vị hãy gọi điện vào số máy 084-516-0913 vào chiều thứ hai hàng tuần từ 14 giờ đến 16 giờ.
1: Vâng, và quý vị cũng có thể nhắn tin yêu cầu bài dân ca mà mình yêu thích vào số điện thoại 084-516-0913 hoặc hộp thư điện tử Ơn Nghĩa Sinh Thành vov@gmail.com.
0: Hoặc quý vị có thể yêu cầu bài dân ca qua trang Facebook Ơn Nghĩa Sinh Thành VOV.
1: Ơn Nghĩa Sinh Thành, nơi chúng ta cùng nhau lan tỏa chữ hiếu thêm sâu rộng.
2: Ơn Nghĩa Sinh Thành, giá trị gia đình Việt.
0: Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với mục Trao Gửi Yêu Thương.

0: Ở mục trao gửi yêu thương này, chúng ta sẽ cùng nghe những chia sẻ về chữ hiếu, cùng tình cảm của con cái với cha mẹ và gia đình. Và chúng tôi sẽ đáp ứng yêu cầu nghe dân ca và gửi tặng những bài hát đó tới những người mà quý vị yêu mến.
1: Mục trao gửi yêu thương hôm nay, xin mời quý thính giả cùng nghe những cuộc điện thoại thể hiện tấm lòng hiếu thảo của các vị thính giả gửi tới Đấng Sinh Thành.
0: Vâng, và chúng ta sẽ mở đầu mục trao gửi yêu thương hôm nay bằng câu chuyện về gương hiếu thảo của một nàng dâu từ vị thính giả đã gọi điện về số máy 084-516-0913 của chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành trong thời gian qua.
2: Tên tôi là Hoàng Thị Thước, tôi ở tổ dân số Mò Thổ, phường Việt Yên, tỉnh Bắc Ninh. Tôi muốn gửi cho chương trình một bài nàng dâu có hiếu. Bố mẹ ơi, từ khi con về làm dâu, cha mẹ dạy con nhiều điều hay lẽ phải. Làm người phải tu thân tích đức, lo toan ganh vác cho trọn hiếu trọn tình. Lời nói của cha mẹ con

Gió thương nắng thì cha mẹ đội nón mê, mưa thì cha mẹ mặc áo tơi che người, làm thuê dinh mướn quanh năm, trải qua bao cuộc chiến trường kỷ chân lý, mẹ vẫn thang người trong lịch sử đất nước chiến tranh. Cha mẹ ơi, bây giờ đất nước hòa bình, cuộc đời cha mẹ hiền.

cha mẹ tuổi già, bát cơm tâm áo mới là dâu ngoan. Bây giờ cha mẹ già rồi, mắt mờ chân chậm tay run, bữa cơm con gắp mẹ ăn ấm lòng. Khi cha mẹ ốm đau, thuốc thang chạy chữa trước sau là lòng. Con cháu giữ trọn chữ hiếu chung,

mẹ anh em vẫn hào hòa. Cha mẹ ơi mắt mẹ đã nhòa, con thương mẹ lắm, con chờ mẹ ăn. Gắp cho mẹ đủ miếng trên mâm, cá cua tôm trứng đậu thịt, cha mẹ ăn ấm mà lòng. Thế là phải đạo làm con, công lao săn sóc ngày đêm mẹ chồng. Chị em phụ nữ gắng công, ghi tâm khắc cốt, mấy là làm dâu.

0: chị em phụ nữ chúng ta cùng nhau học tập để mà tiến lên. Gia đình hạnh phúc ấm êm, kính trên nhường dưới mới là đạo con.
1: Chúng ta vừa nghe câu chuyện về gương hiếu thảo của một nàng dâu từ vị thính giả Hoàng Thị Thức ở Việt Yên, Bắc Ninh.
2: Và tiếp theo sẽ là bài thơ viết về gia đình từ vị thính giả Trương Thị Vân ở Long Hưng, Hưng Yên.
0: Gia đình trên có ông bà, bên là cha mẹ, dưới là cháu con. Mong sao hiếu thuận vẹn tròn, ông bà mẫu mực cháu con thảo hiền. Vui lòng hai chữ động viên, vơi đi bao nỗi buồn phiền lo âu. Tuy chưa cuộc sống sang giàu, cảm thông chia sẻ với nhau tinh thần. Cháu ngoan học tập chuyên cần, tránh xa tệ nạn học phần văn minh. An vui đầm ấm gia đình, thuận chồng thuận vợ tát dần biển đông. Nhớ điều một vợ một chồng, đắp xây tổ ấm vui lòng mẹ cha. Tuổi xanh qua lại tuổi già, ông bà cha mẹ phải là gương trong. Tránh điều nhăn nhó trong lòng, trẻ thơ hấp thụ khó đong lên người. Cùng xây cuộc sống tươi vui, làng làng văn hóa, người người văn minh. Niềm vui đến mọi gia đình, ấm no hạnh phúc, nghĩa tình xóm thôn.
1: Vừa rồi là bài thơ viết về gia đình từ vị thính giả Trương Thị Vân ở Long Hưng, Hưng Yên.
2: Xin cảm ơn các vị thính giả đã có mong muốn thông qua chương trình để thể hiện tình cảm của mình với Đấng Sinh Thành, cũng như đã cùng chương trình tôn lên những nét đẹp trong đạo hiếu của người Việt Nam ta qua những lời tâm sự, những câu chuyện về những tấm gương hiếu thảo ở khắp mọi miền đất nước. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe bài hát chèo Công Cha Nghĩa Mẹ Biển Trời Bao La, lời của soạn giả Dân Điện, do nghệ sĩ ưu tú Minh Phương và Tú Ca nam nữ trình bày.

0: Chúng ta cùng nghe tiếp những cuộc điện thoại của các vị thính giả cả nước đã gọi về số máy 084-516-0913 của chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành trong thời gian qua nhé.
1: Tên tôi là Văn Quý, thôn Đại Liên, nay là xã Đức Thịnh, tỉnh Hà Tĩnh. Luận bàn về chữ hiếu, chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành là nơi chia sẻ tình cảm của con cái đối với ông bà cha mẹ đang còn sống hay đã mất. Chương trình này có lẽ trên thế giới chỉ có ở Việt Nam. Ai đang còn cha còn mẹ hãy đối đãi tử tế.

0: với các đấng sinh thành để các cụ toại nguyện vì đã sinh ra một đứa con hiếu thảo. Còn những người đã mất tôn tạo mô mạ, ít ra cũng bằng người ta để khỏi thiên hạ chế cười. Nói về người mẹ của tôi mất cách đây đã 62 năm, trong sâu thẳm và ký ức mỗi khi đến ngày giỗ mẹ, trong đầu óc tái hiện là hình ảnh của mẹ tôi thời bao cấp vất vả làm sao. Cha mất sớm, mẹ một mình tần tạo nuôi bà nội và nuôi tôi đi ăn học. Trong sâu thẳm đó nên tôi đã sáng tác bài thơ ký ức về mẹ. Tôi xin đọc cho thính giả cả nước nghe. Mẹ tôi tất bật cuộc đời, đôi vai gầy guộc bấy thời nấu đen, tháng ngày trải dừa núi trên, nuôi bà nuôi cháu mon men lớn lên. Nắng mưa đời mẹ tạo tân, sáng bươn chợ trụ chiêu tranh đồng căng, mong manh thảo vả vai miệng nhai bòm bẹm trầu bài thắm môi, trải bao cái đắng ngọt bùi hao mòn thân mẹ đã mùi tóc ruộng. Thế rồi vào cuối chiều đông, mẹ lâm bệnh nặng, cháu bà rất lo, bàn cơm chẳng được là nó, lấy chi tiền của chữa cho mẹ lành. Ngọn đèn trước hiếu mong manh, năm ba chống chọi thạc canh rau quá, bây giờ mẹ đã đi xa, cây trầu còn đỏ đầm đà tình quê. Quê hương chốn cũ đi về, chim bay có tổ, người ta có nhà. Năm mươi năm ấy bao la, người đi đèn lại như là hôm nay. Đến nay cuộc sống đổi thay, mẹ không được hưởng những ngày ấm no. Mong linh hồn mẹ thấu cho, để con tích đức chăm lo cũng thường. Không gì ta hết nhớ thương, cầu cho cha mẹ thiên đường thoát riêu. Ở nơi cực lạc ngắn ngàn, đồ trì gia quyền bình an đời đời.
1: Chúng ta vừa nghe mấy lời tâm sự và bài thơ ký ức về mẹ, viết về người mẹ yêu quý đã mất của vị thính giả Văn Quý ở Đức Thịnh, Hà Tĩnh.
2: Tiếp theo là những lời tâm sự từ vị thính giả Trương Thị Trinh ở thành phố Hồ Chí Minh.
3: Hai chồng tôi là sống với nhau là 53 năm, có được 5 cháu, mà các con tôi thì hiện giờ có gia đình hết rồi. Nhưng mà bây giờ ông xã tôi mới mất thì tôi buồn lắm, muốn gặp chương trình để chia sẻ mà. Bây giờ thì con tôi nó ở xa hết à, tôi ở chung với thằng con trai Úc. Hai chồng nó cũng đi làm việc, nhưng mà sống chung thì nói chung thì vật chất thì nó cũng đầy đủ. Nhưng mà tinh thần con cái xa xích đó cô. Con tôi thì nó lo cho tôi đàng hoàng lắm, nhưng mà cái tâm sự với lại chia sẻ là không có, nó không có tâm sự chia sẻ gì hết á. Nhưng mà tôi muốn cái gì thì được cái máy, thì suốt ngày thì tôi chỉ thương tuổi một mình thôi, cho nên nó cũng buồn lắm. Nghe cái chương trình ở những tinh thần này cũng hay, nhưng muốn gặp để chia sẻ cùng chương trình để nó có động viên thêm cái tinh thần để mà sống mà. Giờ muốn hai bài hát là cái tin người mẹ đó, tại mình cũng nghe cũng xúc động mà. Xúc động nghe để mình hồi tưởng lại cái trách nhiệm của mình đối với con mình, là con mình đối với mình nữa. Thấy cái việc sinh thành này nó cũng có cái động lực để cho những người già, những người cô đơn nó cũng thoải mái, cũng thêm cái tinh thần nữa. Nên tôi nghe được thì tôi thấy nó cũng đỡ được một chút, nhưng mà nói ra thì nó nhẹ nhàng, nói không được.
1: Chúng ta vừa nghe những lời tâm sự từ vị thính giả Trương Thị Trinh ở thành phố Hồ Chí Minh.
2: Vâng, xin được cảm ơn các vị thính giả đã có mong muốn thông qua chương trình để thể hiện tình cảm của mình với đấng sinh thành, cũng như đã cùng chương trình tôn lên những nét đẹp trong đạo hiếu của người Việt Nam ta qua những tâm sự, những câu thơ, câu chuyện về những tấm gương hiếu thảo ở khắp mọi miền đất nước. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe bài dân ca Nam Bộ có tên Trái Tim Mẹ Hiền, lời của soạn giả Hoàng Thị Dư, do nghệ sĩ ưu tú Thu Trang trình bày.

0: Chúng ta cùng nghe tiếp những cuộc điện thoại của các vị thính giả cả nước đã gọi về số máy 084-516-0913 của chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành trong thời gian qua nhé.
1: Ơn nghĩa sinh thành là đạo lý của con người Việt Nam. Chương trình vô cùng có ý nghĩa với mọi người. Tôi nói thêm, đây là chương trình vô cùng có ý nghĩa với đạo sinh thành, tứ thân phụ mẫu, ông bà các cụ trong gia đình. Dù cho xã hội có thay đổi đời sống giàu sang sung sướng, con người thay đổi xong đạo đức ở đời phải lễ phép. Chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành phải phát huy mở rộng để cho con người thế hệ bây giờ hiểu biết. Tôi có mấy lời chúc Ơn Nghĩa Sinh Thành làm tốt để cho thế hệ trẻ mọi người hiểu biết, phải biết công cha nghĩa mẹ.
2: Chúng ta vừa nghe những lời tâm sự của vị thính giả Trần Văn Ê ở Quế Võ, Bắc Ninh.
0: Tiếp theo chương trình là bài thơ Ơn Nặng Tình Sâu từ vị thính giả Nguyễn Văn Vương ở Ngọc Sơn, Thanh Chương, Nghệ An.
3: Tôi muốn gửi bài cho chương trình. Bài là Ơn Nặng Tình Sâu. Bầu trời lông lồng bao la, không thể sánh nổi công cha tháng ngày. Trái đất dù có thâu dày, cảnh khao tài được tình đầy mẹ ơi. Sông thâu có lúc đầy vơi, đức cha nghĩa mẹ tròn đời khắc ghi. Mẹ dìu từng bước con đi, cha chấm từng muỗng buổi thì cháo cơm. Nhớ ngày ổ chuối nền rơm, giữa mùa đông lạnh gió luồn vách thưa. Mẹ cha ôm ấm từng giờ, cho con ngủ ấm mẹ chờ cánh thâu. Bây giờ mẹ chẳng còn đâu, cha đã khuất núi rầu rầu lòng con. Dưới mồ đầu núi cuối non, nắm thương cha mẹ có còn được không?

0: nỗi lòng xa xót, nỗi lòng như lửa thiếu đốt, như dòng sông trôi bồi hồi bồi hồi bồi hồi, khóc thầm trời hời đất trời bồn chồn. Bây giờ cuộc sống cháu con cơm no áo đẹp, xe bon đi về, tivi đài báo thỏa thuê, cửa nhà cao rộng bốn bề khang trang, thất gia đầy đủ đàng hoàng, càng thương cha mẹ mọi đường gian lao. Cháu con chuyến lửa dài lâu, tu nhân tích đức làm đầu hiếu tu, tròn đời tròn cải kiếm hồng, ghi lời cha mẹ đã từng dạy con. Cho dù sống càn đã mòn, công ơn cha mẹ mãi còn mênh mông.
1: Chúng ta vừa nghe bài thơ Ơn nặng tình sâu từ vị thính giả Nguyễn Văn Vương ở Ngọc Sơn, Thanh Chương, Nghệ An.
2: Vâng, xin được cảm ơn các vị thính giả đã có mong muốn thông qua chương trình để thể hiện tình cảm của mình với Đấng Sinh Thành, cũng như đã cùng chương trình tôn lên những nét đẹp trong đạo hiếu của người Việt Nam ta qua những lời tâm sự, những câu thơ, câu chuyện về tấm gương hiếu thảo ở khắp mọi miền đất nước.
1: Kết thúc chương trình hôm nay, chúng ta cùng nghe bài dân ca Bình Trị Thiên, Lời Du của Bố, lời của soạn giả Hải Từ, do nghệ sĩ ưu tú Lài Tâm trình bày.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành là một món quà tinh thần để quý thính giả gửi tới Đấng Sinh Thành và cùng nhau sẻ chia, phản ánh, bày tỏ quan điểm của mình để tôn vinh những tấm lòng hiếu thảo.
1: Chương trình được phát vào lúc 11 giờ và 20 giờ các ngày thứ tư hàng tuần trên kênh VOV3. Còn trên kênh VOV2, chương trình sẽ được phát sóng vào lúc 9:05 các ngày thứ sáu và chủ nhật hàng tuần.
0: Quý thính giả có thể nghe lại chương trình tại địa chỉ trang web vov3.vn. Ơn nghĩa sinh thành, giá trị gia đình Việt.
2: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
2: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
4: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
3: Dùng cho cả gia đình á?
4: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
3: Để tôi đi mua về luôn.
4: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
5: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của sao Thái Dương đi.
6: Thế à?
5: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
6: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới.
5: Đi mua ngay đi.
6: Nước súc miệng Valentine,
5: kem đánh răng Nano Bạc của sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
2: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
2: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
4: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
3: Dùng cho cả gia đình á?
4: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
3: Để tôi đi mua về luôn.
4: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
5: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của sao Thái Dương đi.
6: Thế à?
5: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
6: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới.
5: Đi mua ngay đi.
6: Nước súc miệng Valentine,
5: kem đánh răng Nano Bạc của sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
7: Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 14, nhiệm kỳ 2026-2031 là sự kiện chính trị quan trọng, ngày hội lớn của các tầng lớp phụ nữ Việt Nam sẽ diễn ra trong 2 ngày 17 và 18 tháng 6 năm 2026 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội.
8: Đây là kỳ đại hội đầu tiên của tổ chức hội bước vào giai đoạn phát triển mới của đất nước với chủ đề Phụ nữ Việt Nam phát huy truyền thống, bản lĩnh, trí tuệ, trách nhiệm, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, thúc đẩy bình đẳng giới, thực hiện đại đoàn kết toàn dân tộc, chung sức xây dựng đất nước dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.
7: Đại hội có 793 đại biểu chính thức và 200 đại biểu khách mời.
8: Tại đại hội, các đại biểu sẽ cùng nhìn lại những dấu ấn nổi bật của nhiệm kỳ qua, thảo luận những giải pháp đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hội, xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới, phát huy vai trò phụ nữ trong phát triển kinh tế, tham gia xây dựng đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, vun đắp giá trị gia đình Việt Nam tiến bộ, văn minh, ấm no, hạnh phúc.
7: Nhiệm kỳ 2026-2031, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam xác định 3 khâu đột phá gồm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nữ, chuyển đổi số toàn diện trong hệ thống hội, thúc đẩy phụ nữ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và làm giàu chính đáng.
8: Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, bài bản và trách nhiệm, Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ 14, nhiệm kỳ 2026-2031 được kỳ vọng mở ra chặng đường phát triển mới của phong trào phụ nữ và tổ chức hội, tiếp tục khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí tự cường, sức sáng tạo và khát vọng vươn lên của phụ nữ Việt Nam, góp phần xây dựng đất nước phồn vinh, văn minh và hạnh phúc.
7: Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ 14 hội tụ trí tuệ, lan tỏa khát vọng, kiến tạo tương lai.

0: Bây giờ là 12 giờ.
1: Minh Thủy xin kính chào quý thính giả của kênh phát thanh VOV3 tần số FM 102,7 MHz. Sau đây Minh Thủy sẽ điểm qua một số nội dung đặc sắc phát sóng trong chiều nay để quý thính giả không bỏ lỡ. Hướng tới Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 14 diễn ra từ ngày 17 đến ngày 18 tháng 6 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội. Chương trình Bài ca đi cùng năm tháng phát sóng lúc 12:02. Quý thính giả cùng nghe lại những tác phẩm âm nhạc ngợi ca hình ảnh người phụ nữ Việt Nam từ những trang sử vàng của dân tộc qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ cho đến ngày đất nước thống nhất. Hình ảnh người phụ nữ anh hùng bất khuất trung hậu đảm đang luôn là nguồn cảm hứng bất tận trong các sáng tác âm nhạc cách mạng. Những giai điệu tự hào ấy sẽ một lần nữa vang lên như lời tri ân gửi tới các thế hệ phụ nữ Việt Nam qua mọi thời kỳ. Đến với chương trình câu lạc bộ âm nhạc phát sóng lúc 18:30, quý thính giả cùng hướng về dải đất miền Trung để đón nghe chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề Biển Việt Nam hành trình không gian xanh vừa diễn ra tại tỉnh Nghệ An. Không chỉ là câu chuyện về tình yêu biển đảo, chương trình còn là thông điệp mạnh mẽ về trách nhiệm bảo vệ môi trường và khát vọng phát triển xanh bền vững của đất nước. Đặc biệt, món quà mà chúng tôi gửi tới quý vị trong chương trình hôm nay là những tiết mục được thu thanh trực tiếp ngay tại sân khấu biểu diễn. Không gian âm nhạc sống động tại khán đài xứ Nghệ sẽ được truyền tải một cách chân thực nhất qua làn sóng phát thanh vào lúc 18:30. Vừa rồi là một số chương trình đặc sắc Minh Thủy điểm qua, còn bây giờ sẽ là lịch phát sóng cụ thể các chương trình từ 12:02 đến 19:00. Từ 12:02 đến 12:30 chương trình Bài ca đi cùng năm tháng, từ 12:30 đến 13:00 chương trình Bài ca chiến sĩ, từ 13:05 đến 13:30 chương trình Cung đàn quê hương, từ 13:30 đến 14:00 chương trình Câu lạc bộ âm nhạc, từ 14:00 đến 14:30 chương trình Ca nhạc theo yêu cầu, từ 14:30 đến 15:00 chương trình Việt Nam kỷ nguyên vươn mình, từ 15:05 đến 15:30 chương trình Giới thiệu giọng ca nhí, từ 15:30 đến 16:00 chương trình Idol Talk Show, từ 16:00 đến 17:00 chương trình Tìm hiểu thính phòng giao hưởng, từ 17:00 đến 18:00 chương trình Nhật ký điện ảnh, từ 18:00 đến 18:30 chương trình Cung đàn quê hương, từ 18:30 đến 19:00 chương trình Câu lạc bộ âm nhạc. Còn bây giờ là những giai điệu âm nhạc của chương trình Bài ca đi cùng năm tháng sẽ được vang lên, mời quý vị và các bạn đón nghe.

Biên tập viên Xuân Kỳ xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 14 diễn ra từ ngày 17 đến 18 tháng 6 năm 2026 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội. Chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng của Đài Tiếng Nói Việt Nam số này. Mời quý thính giả cùng nghe lại những ca khúc ngợi ca hình ảnh người phụ nữ Việt Nam, anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang suốt chiều dài lịch sử dân tộc tới những năm tháng kháng chiến cứu nước và sau ngày đất nước thống nhất. Mở đầu là sáng tác của các nhạc sĩ Xuân Liên ca khúc Tiếng Cầu Ngàn Mưa do tốp nữ Đoàn Văn Công quân khu 4 trình bày. Nhạc sĩ Huỳnh Minh Siêng ca khúc Bài ca Phụ nữ miền Nam do nghệ sĩ Bạch Kim và tốp nữ trình bày. Nhạc sĩ Hoàng Vân ca khúc Bài ca Phụ nữ Việt Nam do nghệ sĩ ưu tú Kim Oanh và tốp nữ Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày.

Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng của Đài Tiếng Nói Việt Nam, phát sóng trên kênh âm nhạc thông tin giải trí VOV3, tần số FM 102.7MHz. Tiếp tục chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng của Đài Tiếng Nói Việt Nam với một số ca khúc chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ Toàn quốc lần thứ 14 diễn ra từ ngày 17 đến 18 tháng 6 năm 2026 tại Hà Nội. Mời quý thính giả lắng nghe các ca khúc Đoàn Quân Búi Tóc, sáng tác nhạc sĩ Xuân Giao, do Túc Nam, Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày. Mang Tám Chữ Vàng, sáng tác của tác giả Trần Thụ, do Túc Nữ, Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày. Và bài ca Phụ Nữ Việt Nam, sáng tác nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý, do nghệ sĩ nhân dân Tuyết Thanh trình bày.

Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng với một số ca khúc chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 14 diễn ra từ ngày 17 đến 18 tháng 6 năm 2026 tại thủ đô Hà Nội. Tiếp tục chương trình, mời các bạn cùng nghe Người phụ nữ lao động Việt Nam sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Xuân Khoát, Phụ nữ Việt Nam hát cùng bạn bè bốn phương sáng tác của nhạc sĩ Hồ Bắc do song ca nữ trình bày, Phụ nữ anh hùng đất nước Quang Vinh sáng tác nhạc sĩ Lê Lôi do nghệ sĩ ưu tú Vũ Dậu và Tốp Nữ, nhà hát ca múa nhạc Trung ương trình bày.

Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng của Đài Tiếng Nói Việt Nam với một số ca khúc chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 14 diễn ra từ ngày 17 đến 18 tháng 6 năm 2026. Chương trình do Xuân Kỳ biên tập và thực hiện. Thân mến, chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình sau.

Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Bài ca chiến sĩ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Phần đầu chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng thưởng thức một số sáng tác về hình tượng chiến sĩ, anh hùng trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Và phần 2 sẽ là những bản hành khúc trong những năm tháng kháng chiến cứu nước. Mở đầu chương trình là bài hát Biết ơn chị Võ Thị Sáu, sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn do nghệ sĩ Kim Phúc trình bày.

Phần tiếp theo của chương trình, mời quý vị và các bạn nghe một số bản hành khúc về người lính trong những năm kháng chiến cứu nước. Ngay sau đây là bài Hành khúc bảo vệ Tổ quốc, sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Thành, thơ Trần Đăng Khoa, do nghệ sĩ Ngọc Đạo và Tốp Nam trình bày.

Nối tiếp là ca khúc Nhịp bước quân hành xa, sáng tác của nhạc sĩ Văn Thành do nghệ sĩ nhân dân Phan Muôn và nghệ sĩ Thu Huyền cùng hợp xướng trình bày.

Kết thúc chương trình, mời quý vị và các bạn nghe ca khúc Hát mãi khúc quân hành, sáng tác của nhạc sĩ Diệp Minh Tuyền do Hợp Xướng trình bày. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.

0: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
1: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
0: có hại tóc, hại da đầu không bà?
1: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
0: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
2: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
3: Ông Sang ơi.
4: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
3: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
4: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
3: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay thấy mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
0: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
7: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
8: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
7: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
8: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần. Dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
0: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
1: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
0: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
1: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
0: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
2: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
9: Một không gian âm nhạc cảm xúc, kết nối và lan tỏa.
10: Một thế giới dung cảm của văn học và nghệ thuật.
9: Là sự tiếp nối truyền thống vẻ vang của ba

0: VOV3 và những đóng góp to lớn của Ban Văn học nghệ thuật VOV6.
1: Ban Văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3, Đài Tiếng Nói Việt Nam mở ra cánh cửa bước vào kỷ nguyên mới của đất nước, kỷ nguyên vươn mình và phát triển, thực hiện sứ mệnh cao cả và trách nhiệm nặng nề nhưng vẻ vang với Tổ quốc và nhân dân trên mặt trận văn hóa, tư tưởng.
0: Với 9 phòng chức năng, phòng thư ký biên tập,
1: phòng ca nhạc,
0: phòng dân ca và nhạc cổ truyền,
1: phòng văn học,
0: phòng nghệ thuật,
1: phòng sân khấu,
0: đoàn ca nhạc mới,
1: đoàn ca nhạc dân tộc,
0: phòng hành chính tổng hợp.
1: Là đơn vị sự nghiệp thuộc Đài Tiếng Nói Việt Nam, Ban Văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 thực hiện chức năng thông tin, tuyên truyền về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước bằng văn học nghệ thuật âm nhạc.
0: Thông tin và giải trí góp phần phục vụ nhu cầu giải trí và nâng cao hiểu biết của công chúng trong nước và thế giới.
1: Ban Văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 102,7 MHz, dung cảm, kết nối và lan tỏa.
2: Bây giờ là 13 giờ.
3: Mùa hè này, trái tim của hàng tỷ người hâm mộ sẽ cùng hướng về ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
4: Với 48 đội tuyển quốc gia thi đấu trải dài trên 16 sân vận động tại Mỹ, Mexico và Canada. Đây là kỳ World Cup hoành tráng nhất từ trước đến nay.
3: Đài Tiếng Nói Việt Nam mang World Cup đến với công chúng cả nước qua các kênh VOV1, VOV2, VOV3 cùng hệ sinh thái số VOV.
4: Những trận cầu đỉnh cao từ vòng loại, bán kết đến chung kết sẽ được VOV tường thuật trực tiếp. Các chuyên mục Nhật ký World Cup 2026, đồng hành cùng World Cup 2026, lăn bánh cùng World Cup, tất cả sẽ được truyền tải bằng âm thanh sống động và những giọng bình luận quen thuộc của VOV.
3: Dù bạn đi đường, làm việc, lái xe hay ở bất cứ đâu, VOV sẽ mang World Cup đến bên bạn.
4: World Cup trên sóng phát thanh quốc gia, nơi cảm xúc bóng đá không giới hạn bởi khoảng cách, màn hình hay không gian.
3: VOV đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam trọn vẹn từng hơi thở World Cup.
5: Gần 22 triệu thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước đang hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 13, nhiệm kỳ 2026-2031. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ Việt Nam.
6: Đại hội là nơi hội tụ trí tuệ, bản lĩnh, khát vọng và trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với tương lai đất nước, là diễn đàn để tuổi trẻ Việt Nam đóng góp ý kiến, hiến kế cho công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong giai đoạn mới.
5: Đại hội có nhiệm vụ tổng kết việc thực hiện nghị quyết Đại hội Đoàn Toàn quốc lần thứ 13, xác định mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp công tác đoàn, phong trào thanh thiếu nhi, nhiệm kỳ 2026-2031, xem xét sửa đổi, bổ sung điều lệ đoàn, bầu Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa 13, nhiệm kỳ 2026-2031.
6: Đại hội diễn ra trong 2 ngày, 24 và 25 tháng 6 năm 2026 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia thủ đô Hà Nội.
5: Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 13, nhiệm kỳ 2026-2031. Bản lĩnh tự cường, tiên phong sáng tạo, khát vọng cống hiến, làm chủ tương lai.
7: Những năm qua, ngành thủy sản Việt Nam đang nỗ lực từng ngày để gỡ thẻ vàng IUU của Ủy ban châu Âu.
8: Mỗi chuyến ra khơi không chỉ là mưu sinh mà còn là niềm tự hào, là trách nhiệm với màu xanh của biển cả và uy tín của thủy sản Việt Nam trên trường quốc tế.
7: Bà con hãy cùng hành động, không khai thác thủy sản trái phép,
8: không khai thác ở vùng biển nước ngoài.
7: Luôn bật thiết bị giám sát hành trình khi ra khơi,
8: khai báo đầy đủ sản lượng và nhật ký khai thác.
7: Vì một ngành thủy sản phát triển bền vững, vì lợi ích lâu dài của chính bà con và đất nước.
8: Hãy cùng hành động, đánh bắt có trách nhiệm, giữ biển, giữ uy tín Việt Nam.

0: trung bình mỗi năm cả nước có khoảng 500.000 người bị chó, mèo, động vật hoang dã cắn và hàng chục ca tử vong do bệnh dại.
1: Bệnh dại có tỷ lệ tử vong cao nhất trong số các bệnh truyền nhiễm và chưa có thuốc điều trị đặc hiệu.
0: Để phòng ngừa bệnh dại hiệu quả, chúng ta cần thực hiện các biện pháp sau. Ngay sau khi bị chó, mèo, động vật hoang dã cắn, cào, cần rửa sạch vết thương ngay và khẩn trương đến cơ sở y tế để được tư vấn tiêm phòng vaccine sau phơi nhiễm. Tiêm phòng đầy đủ cho chó, mèo, không thả rông, khi cho chó ra nơi công cộng phải rọ mõm, tránh tiếp xúc với động vật hoang dã.
1: Hãy chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa bệnh dại.
2: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chuyên mục Cung đàn quê hương.

Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Cung đàn quê hương hôm nay mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức tiếng đàn tỳ bà của nghệ sĩ Nghiêm Thu, giảng viên khoa nhạc cụ truyền thống, Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh và cùng nghe nghệ sĩ chia sẻ về những câu chuyện thú vị xung quanh việc đưa cây đàn tỳ bà đến gần hơn với giới trẻ. Trước khi làm quen với nghệ sĩ Nghiêm Thu, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức bản nhạc Đường xa vang mãi tiếng đàn, sáng tác nhạc sĩ Thao Giang, phối khí nghệ sĩ nhân dân Phạm Ngọc Khôi, do nghệ sĩ Nghiêm Thu độc tấu đàn tỳ bà cùng dàn nhạc tổng hợp.

0: Thưa quý vị và các bạn, nghệ sĩ giảng viên Nghiêm Thu được sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống âm nhạc. Ông nội của chị là cụ Nghiêm Xuân Trung, từng giảng dạy đàn bầu tại khoa âm nhạc truyền thống Nhạc viện Hà Nội, nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Bố của nghệ sĩ Nghiêm Thu là nhạc sĩ Nghiêm Xuân Quý, được thừa hưởng những giá trị truyền thống từ gia đình, nên ngay từ nhỏ, Nghiêm Thu đã bộc lộ năng khiếu âm nhạc. Năm 1984, Nghiêm Thu thi đỗ hệ sơ cấp khoa nhạc cụ truyền thống. Đến năm 1997, chị tốt nghiệp đại học loại xuất sắc dưới sự hướng dẫn của nghệ sĩ nhân dân Mai Phương. Tháng 8 năm 1997, chị về đoàn ca múa nhạc Việt Nam công tác. Nơi đây, chị đã được học hỏi rất nhiều kinh nghiệm sân khấu của các cô chú, anh chị, đặc biệt là nghệ sĩ nhân dân Doãn Tiến, nghệ sĩ nhân dân Xuân Hoạch và nghệ sĩ ưu tú Bá Quế đã luôn luôn dìu dắt chỉ bảo tận tình về chuyên môn. Do gia đình có mong muốn nối nghiệp giảng dạy và về đúng ngôi trường mà trước đây bố chị đã công tác, nên năm 1999, chị đã quyết định về trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội làm giảng viên. Là một nghệ sĩ luôn khao khát đem nhạc cụ truyền thống đến gần hơn với khán giả Việt Nam, chị và các bạn cùng chí hướng đã cùng nhau thành lập nhóm Cỏ Lạ và hoạt động từ năm 2005 đến nay. Năm 2008, chị tốt nghiệp thạc sĩ khóa 13 chuyên ngành nghiên cứu văn hóa dân gian tại Viện Khoa học Xã hội. Đến năm 2017, chị chuyển công tác vào Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh giảng dạy bộ môn tỳ bà và đàn tứ tại khoa âm nhạc truyền thống. Bên cạnh đó, chị tham gia biểu diễn đối nội đối ngoại và các chương trình dự thi của khoa của trường và là cộng tác viên trường trung cấp múa Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện qua điện thoại với nghệ sĩ Nghiêm Thu để nghe chị chia sẻ về công việc hiện tại của chị. Mời quý vị và các bạn cùng nghe cuộc trò chuyện của chúng tôi. Xin chào nghệ sĩ Nghiêm Thu.
1: Xin chào biên tập viên Thanh Tâm và quý thính giả nghe đài.
0: Được biết chị là một trong những thành viên sáng lập ra nhóm Cỏ Lạ, ban nhạc đã tạo dấu ấn riêng với phong cách dân gian hiện đại trong suốt nhiều năm qua. Vậy chị có thể chia sẻ với quý thính giả về ban nhạc này không ạ?
1: Cảm ơn Thanh Tâm đã có một câu hỏi rất là thú vị. Với ban nhạc Cỏ Lạ, khi mà tất cả chúng mình tìm được đến nhau bởi những cái đam mê cùng tư duy, cùng chí hướng mong muốn đem nhạc cụ dân tộc đến gần hơn với khán giả Việt Nam. Chúng mình có những cái rất là cơ duyên là ban nhạc mình nó có một cái điều đặc biệt so với tất cả ban nhạc khác. Đấy là cô giáo và học sinh, sinh viên cùng đứng trên một sân khấu. Chúng mình cũng lúc đầu khi mà làm ấy là chúng mình vì cùng một cái chí hướng, cái lửa ở trong người nó giống nhau rồi. Nên ra khi mình làm mình cũng suy nghĩ là che già thì măng sẽ mọc và chúng mình sẽ không bao giờ mình sẽ làm mãi được và mình sẽ cần có hậu duệ. Chính vì thế là khi ban đầu thành lập band đã kèm giữa các giáo viên của khoa đã cùng hoạt động đứng trên sân khấu cùng các em sinh viên xuất sắc. Thành viên nhóm mình ban đầu thì là 8 người. Sau này thì cũng do cuộc sống thay đổi, nơi ở, thay đổi công việc, thay đổi nhiều thứ thì nhóm cũng còn lại 6 người và 5 người. Nhưng đến bây giờ thì nhóm vẫn hoạt động. Tuy là mình vào trong Sài Gòn, mình cũng xa các bạn, nhưng mà những cái chương trình mà lớn là mình vẫn bay ra, mình vẫn

0: kết hợp đi với các bạn để biểu diễn khắp nơi, các chương trình chính trị hay là những chương trình giao lưu văn hóa phục vụ các thủ tướng, hay là mang văn hóa Việt Nam sang các nước bạn phục vụ bà con Việt kiều. Nhóm được tham gia rất là nhiều, kể cả các lễ hội tại Việt Nam, các festival. Rồi thì nhóm cũng cảm thấy đến bây giờ mình cũng góp một phần nào đấy cho cái âm nhạc truyền thống Việt Nam đã đến gần được với khán giả nhiều hơn. Và điều hạnh phúc là đến bây giờ nhắc đến Cỏ Lạ cũng rất nhiều người biết, kể cả khi mình vào Sài Gòn. Nên mình cũng cảm thấy vô cùng là hạnh phúc.
1: Vâng, có thể nói là chị đã có bề dày kinh nghiệm biểu diễn sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật tại Hà Nội. Vậy cơ duyên nào đã đưa chị quyết định chuyển công tác vào thành phố Hồ Chí Minh ạ?
0: Cái này thì nó cũng lại, thật sự nó là duyên, đúng thật cơ duyên. Thực ra là cái thời sinh viên là Thu đã rất muốn vào Sài Gòn rồi lập nghiệp rồi. Nhưng lúc đó khi mình ra trường thì có rất nhiều đoàn lớn đơn vị như là đoàn các mối nhạc Việt Nam với là cô Thúy Quỳnh mời về. Thì gia đình cũng không muốn mình phải đi xa, ở trong này cũng có một mình. Chính vì thế là mình ở lại, nhưng rồi đến khi cuộc sống có những cái thay đổi cá nhân, thay đổi cuộc sống gia đình, thì lúc đấy mình mới quyết định là cái này là cái niềm ao ước thời trẻ của mình. Thì bây giờ mình sẽ thực hiện và mình sẽ làm cái điều đấy. Và mình mong muốn, bởi vì tuy không sống trong Sài Gòn nhưng mà Cỏ Lạ có vào Sài Gòn diễn rất là nhiều. Thì thật sự là Thu rất thích cái thời tiết Sài Gòn. Thích con người Sài Gòn, thích ẩm thực Sài Gòn. Chính vì điều đó nên khi mình có những cái thay đổi về cuộc sống cá nhân là mình quyết định mình vào luôn. Mặc dù lúc mình đi mình cũng hơi lo lắng. Hơi lo lắng là không biết là ở tuổi này rồi, nhất là cái nghề này mình mấy chục năm mình ở Hà Nội, tất cả mối quan hệ, tất cả công việc của mình, người thân của mình, bạn bè của mình, đồng nghiệp của mình ở ngoài Bắc, bây giờ mình vào trong Nam thì không biết mình phát triển thế nào nhỉ, rồi mình có làm được tốt hay không. Và cái lứa tuổi này là lứa tuổi cũng không phải là như sinh viên để mình sẽ trải nghiệm hay mình sẽ thử thách nhiều nữa, bởi vì mình cũng phải chăm lo cho hai bé. Nhưng mà mình vẫn quyết định đi và mình tự ra cho mình một cái khoảng thời gian là sau 3 năm nếu như mình không thích nghi được với môi trường mới thì mình lại trở về với gia đình mình lại trở về với những người thân yêu, những người bạn bè đã đồng hành với mình mấy chục năm qua. Và mình có cái quyết định như thế thì mình cảm thấy rất thoải mái trong lòng.
1: Thưa nghệ sĩ Nghiêm Thu, chị nhận thấy rằng trong cuộc sống hiện nay thì lớp trẻ đón nhận âm nhạc truyền thống như thế nào ạ?
0: Các bạn trẻ trong thành phố Hồ Chí Minh thì mình nhận thấy là các bạn đón nhận có khác ngoài Bắc một chút. Và các bạn luôn hứng thú với những cái mới. Nhạc các bạn phải thích đã. Các bạn thích các bạn mới học. Kể cả nhạc dân tộc ở trong này, nhưng cái sự định hướng của các bạn là nó có định hướng. Các bạn thích, các bạn mới tìm hiểu, các bạn mới học. Chứ không phải là bạn học để bạn lấy một cái nghề. Đấy, tức là cái suy nghĩ của các bạn và cái định hướng của các bạn có khác. Rồi mình tiếp xúc sinh viên ngoài Bắc và trong Nam có khác chút là ngoài Bắc là học để sau này mình sẽ làm nghề. Nhưng trong Nam là không, tôi phải thích trước. Thích nó đã. Dù các bạn mới tiếp cận, mới học.
1: Dạ vâng ạ, vậy thông qua làn sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam thì chị có đôi lời gì nhắn nhủ tới các bạn trẻ không ạ?
0: Mình có đôi lời mình gửi tới các bạn trẻ. Với các bạn trẻ Việt Nam, thường là chúng ta đã lớn lên và sinh sống trên cái mảnh đất quê hương của chúng ta. Tất cả những cái làn điệu dân ca từ những lời ru của ông bà cha mẹ chúng ta khi chúng ta chào đời, hay kể cả sau này, đương nhiên những giai điệu của Việt Nam nó sẽ thân thuộc với các bạn hơn là các bạn nghe những cái nhạc của nước ngoài. Âm nhạc mà nó là một cái gì đấy giống như ẩm thực, mỗi người thích một vẻ, chúng ta không thể áp đặt. Có người thích nhạc bolero thì các bạn sẽ tìm đến bolero, các bạn thích nhạc K-pop các bạn sẽ tìm đến K-pop. Có rất nhiều màu sắc âm nhạc ở trên thị trường âm nhạc thế giới cũng như ở Việt Nam. Thế thì với âm nhạc Việt Nam cũng thế, có rất nhiều làn điệu hay và nghe nó quen thuộc. Những người làm nghề như chúng tôi luôn luôn đang cố gắng, đang tìm tòi, đang chăn trở, rất mong muốn để đưa những làn điệu dân ca Việt Nam, những cây đàn truyền thống Việt Nam nó không mai một đi, để nó truyền lại những cái thế hệ sau. Thì các bạn hãy lắng nghe chậm lại và các bạn tìm hiểu, giống như gần đây có những cái cuộc thi rap Việt Nam, rồi có rất nhiều cuộc thi sáng tác, các bạn luôn lấy từ những làn điệu dân ca của Việt Nam các bạn phối mới lên. Và đương nhiên những bài đấy, theo như mình cảm nhận là được các bạn trẻ đón nhận rất nhiều chứ không phải là không. Chỉ là sao chúng ta bình mới rượu cũ vẫn là món đấy, nhưng chúng ta nấu khác đi, chúng ta bày biện nó khác đi, nhìn nó hấp dẫn hơn. Và chúng ta chế biến khác đi một chút thì sẽ là có một món ăn mới, thì âm nhạc cũng thế. Thì tin rằng sau này góp sức nhỏ thôi, nhưng mỗi người một chút thì

0: những người làm nghề chuyên nghiệp cùng nhau góp sức thì là Thu tin rằng là những cây đàn truyền thống Việt Nam ngày càng sẽ lan tỏa rộng, nó sẽ không còn mới mẻ và mới lạ với các bạn sinh viên Việt Nam nữa, và những làn điệu dân ca hay những làn điệu Việt Nam quen thuộc nó cũng sẽ có những cái sức sống trường tồn, nó sẽ không bị mai một.
1: Vâng ạ, xin chân thành cảm ơn nghệ sĩ Miêm Thu ạ.
0: Cảm ơn biên tập viên Thanh Tâm và cảm ơn quý thính giả nghe đài đã lắng nghe và cùng trải nghiệm, cùng chia sẻ với Thu Nghiêm và biên tập viên Thanh Tâm trong cái buổi trò chuyện ngày hôm nay.

Quý vị và các bạn vừa nghe cuộc trò chuyện của biên tập viên chương trình với nghệ sĩ Nghiêm Thu, giảng viên khoa nhạc cụ truyền thống Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị và các bạn thân mến, Thành phố Hồ Chí Minh là nơi có nhịp sống sôi động, khí hậu ôn hòa và con người nồng nhiệt. Thị trường âm nhạc nơi đây cũng vậy, luôn cần và tiếp nhận những cái mới. Và để có thể thu hút được các bạn trẻ đến gần hơn với cây đàn tỳ bà, bên cạnh việc giảng dạy bộ môn đàn tỳ bà và đàn tứ tại khoa nhạc cụ truyền thống, Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh, nghệ sĩ Nghiêm Thu đã đưa bộ môn đàn tỳ bà lên các trang học trực tuyến và sáng lập ra kênh Tỳ bà Việt Nam với mong muốn cây đàn tỳ bà Việt Nam sẽ được các bạn trẻ đón nhận qua những ca khúc thịnh hành và những bản nhạc dân ca được phối khí làm mới. Trang web học trực tuyến này cũng đã thu hút được rất nhiều các bạn trẻ đến với cây đàn tỳ bà, và đặc biệt là những bản nhạc được nghệ sĩ Nghiêm Thu

0: Quý vị và các bạn thân mến, giai điệu của bản nhạc Còn chút gì để nhớ, sáng tác của nhạc sĩ Phạm Duy với tiếng đàn thì bà của nghệ sĩ Nghiêm Thu đã kết thúc chương trình Cung đàn quê hương hôm nay. Chương trình này do biên tập viên Thanh Tâm biên soạn. Thân ái, chào tạm biệt.
1: Những năm qua, ngành thủy sản Việt Nam đang nỗ lực từng ngày để gỡ thẻ vàng IUU của Ủy ban châu Âu.
2: Mỗi chuyến ra khơi không chỉ là mưu sinh mà còn là niềm tự hào, là trách nhiệm với màu xanh của biển cả và uy tín của thủy sản Việt Nam trên trường quốc tế.
1: Bà con hãy cùng hành động, không khai thác thủy sản trái phép,
2: không khai thác ở vùng biển nước ngoài.
1: Luôn bật thiết bị giám sát hành trình khi ra khơi,
2: khai báo đầy đủ sản lượng và nhật ký khai thác.
1: Vì một ngành thủy sản phát triển bền vững, vì lợi ích lâu dài của chính bà con và đất nước.
2: Hãy cùng hành động, đánh bắt có trách nhiệm, giữ biển, giữ uy tín Việt Nam.

Biên tập viên Quang Vinh xin chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Câu lạc bộ âm nhạc của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, tối mùng 5 tháng 6 tại quảng trường Bình Minh, Cửa Lò, tỉnh Nghệ An đã diễn ra chương trình nghệ thuật Biển Việt Nam hành trình không gian xanh do Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp cùng Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An tổ chức. Chương trình hôm nay chúng ta sẽ đến với đêm nhạc này qua các tiết mục ca nhạc được thu thanh trực tiếp tại sân khấu biểu diễn. Bây giờ mời quý vị và các bạn nghe ca khúc Người là niềm tin tất thắng của nhạc sĩ Chu Minh do nghệ sĩ nhân dân Quốc Hưng, Già Đập Sướng và Tốc Ca Thiếu Nhi trình bày.

0: Thưa quý vị và các bạn, chương trình nghệ thuật Biển Việt Nam Hành Trình Không Gian Xanh được tổ chức nhằm chào mừng tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam từ ngày 1 đến 8 tháng 6, ngày Môi trường Thế giới 5 tháng 6, ngày Đại dương Thế giới 8 tháng 6 và phát động phong trào thi đua toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh sạch đẹp. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1, nền tảng số quốc gia VTV Go, tiếp sóng trên các báo và đài phát thanh truyền hình tỉnh, thành phố, nền tảng số của báo Nông nghiệp và Môi trường. Tới dự chương trình có các đồng chí lãnh đạo và các vị khách quý, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng chí Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đồng chí Nguyễn Khắc Cần, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các tỉnh, thành phố, các ban sở ngành tỉnh Nghệ An cùng đông đảo nhân dân và du khách. Phát biểu khai mạc chương trình, đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhấn mạnh:
1: Ngày Môi trường Thế giới và Ngày Đại dương Thế giới hàng năm là dịp để các quốc gia nhìn nhận sâu sắc trách nhiệm của mình, cùng hành động mạnh mẽ hơn để bảo vệ môi trường, bảo vệ biển và giữ gìn hành tinh xanh cho thế hệ mai sau. Tại Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự hưởng ứng tích cực của toàn xã hội, công tác bảo vệ môi trường thời gian qua đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Nhiều chủ trương lớn đã được triển khai đồng bộ như chuyển đổi tăng trưởng xanh, phát triển bền vững, đầu tư năng lượng sạch, giảm phát thải khí nhà kính, phục hồi hệ sinh thái tự nhiên, hạn chế rác thải nhựa, bảo vệ tài nguyên biển và đa dạng sinh học. Phong trào sống xanh, tiêu dùng xanh, phân loại rác tại nguồn đã và đang lan tỏa ngày càng tích cực trong cộng đồng. Tuy nhiên, hành tinh xanh không thể chỉ bắt đầu từ những chính sách lớn. Hành trình ấy bắt đầu từ những việc làm giản dị, từ việc giảm một túi ni lông, trồng thêm một cây xanh, giữ sạch một dòng sông, một bãi biển hay một góc phố nơi chúng ta sinh sống. Chính vì vậy, phong trào thi đua toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh, sạch, đẹp được phát động hôm nay mang ý nghĩa sâu sắc. Chúng ta mong muốn phong trào sẽ tiếp tục lan tỏa thành ý thức, trở thành thói quen, thành nét đẹp văn hóa và trách nhiệm công dân của mỗi người Việt Nam. Chương trình nghệ thuật Biển Việt Nam Hành Trình Không Gian Xanh hôm nay không chỉ nhằm hội tụ giá trị của âm nhạc, ánh sáng và cảm xúc trước biển, mà cao hơn cả, đây là điểm hẹn kết nối con người với thiên nhiên, kết nối hành động nhỏ với lợi ích lớn, kết nối niềm tin cá nhân với bản sắc cộng đồng vì một Việt Nam văn minh, thịnh vượng và thân thiện. Đặc biệt, chương trình được tổ chức trên quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. Sinh thời, người luôn dành tình yêu sâu sắc đối với thiên nhiên, cây cối và môi trường sống. Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, những lời dạy của người về trồng cây, bảo vệ thiên nhiên và xây dựng môi trường sống tốt đẹp vẫn vẹn nguyên giá trị, nhắc nhở mỗi chúng ta về trách nhiệm gìn giữ màu xanh cho hôm nay và cho các thế hệ mai sau.
0: Vừa rồi là phát biểu khai mạc của đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và

Quý vị và các bạn thân mến, chương trình nghệ thuật Biển Việt Nam Hành Trình Không Gian Xanh có cấu trúc gồm 3 chương. Chương 1 có tiêu đề Từ Đất Mẹ, chương 2 mang tên Tình Yêu Của Biển, chương 3 có tên gọi Vươn Ra Biển Lớn. Chỉ đạo nội dung Bộ Nông nghiệp và Môi trường và Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An, chỉ đạo thực hiện Báo Nông nghiệp và Môi trường, chỉ đạo nghệ thuật nghệ sĩ ưu tú Quỳnh Trang, giám đốc Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam, kịch bản và tổng đạo diễn nghệ sĩ nhân dân Trần Bình. Nối tiếp chương trình, mời quý vị và các bạn nghe một ca khúc nổi tiếng của nhạc sĩ Thế Song có tiêu đề Nơi Đảo Xa do ca sĩ Viết Xanh trình bày.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Câu lạc bộ âm nhạc của Đài Tiếng nói Việt Nam đến với đêm nhạc Biển Việt Nam hành trình không gian xanh do Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp cùng Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An tổ chức. Bây giờ chúng ta sẽ nghe bài hát Biển hát chiều nay của nhạc sĩ Hồng Đăng do ca sĩ Nguyễn Thanh Thảo thể hiện.

Thưa quý vị và các bạn, đến với đêm nhạc, khán giả được thưởng thức nhiều ca khúc nổi tiếng, nội dung đề cập đến các chủ đề như ca ngợi Bác Hồ kính yêu, quê hương, đất nước, biển đảo, tình yêu, ngành dầu khí, vân vân. Đó là các bài hát Người là niềm tin tất thắng của nhạc sĩ Chu Minh, Việt Nam ơi của tác giả Minh Beta, Nơi đảo xa của nhạc sĩ Thế Song, Biển hát chiều nay của nhạc sĩ Hồng Đăng, Thuyền và biển của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu, Mùa xuân đến từ những giếng dầu của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn, Việt Nam tự hào tiếp bước tương lai của nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung, vân vân. Bên cạnh đó là sự góp mặt thể hiện tài năng của nhiều nghệ sĩ có tên tuổi, các nhóm nhạc, vũ đoàn và tốp ca thiếu nhi như nghệ sĩ nhân dân Quốc Hưng, Phạm Thu Hà, Hồ Trung Dũng, Duyên Quỳnh, Bùi Lê Mận, Viết Danh, Thanh Thảo, Trường Phúc, Lan Thu, Hoàng Hải, nhóm Phương Nam, Đoàn Múa Đương Đại, Vũ Đoàn HT, tốp ca Nhà Văn Hóa Thiếu Nhi Việt Đức, vân vân. Nối tiếp chương trình là liên khúc Hò Biển và Điều Hò Biển Đêm của các nhạc sĩ Nguyễn Cường, Hoàng Lương do tốp ca thể hiện.

Quý vị và các bạn thân mến, sau gần 90 phút biểu diễn, chương trình nghệ thuật Biển Việt Nam Hành Trình Không Gian Xanh đã khép lại thành công với âm hưởng vui tươi hào hùng của ca khúc Việt Nam Tự Hào Tiếp Bước Tương Lai của nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung do ca sĩ Duyên Quỳnh, giàn đập sướng và tốp ca Nhà Văn Hóa Thiếu Nhi Việt Đức trình bày. Có thể nói, đêm nhạc đã truyền tải thông điệp mạnh mẽ về tình yêu biển đảo và bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh sạch đẹp. Trước khi kết thúc chương trình, mời quý vị và các bạn nghe bài hát Việt Nam Tự Hào Tiếp Bước Tương Lai của nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung do ca sĩ Duyên Quỳnh, giàn đập sướng và tốp ca Nhạc Thiếu Nhi Việt Đức thể hiện. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.

0: một không gian âm nhạc cảm xúc, kết nối và lan tỏa.
1: Một thế giới dung cảm của văn học và nghệ thuật.
0: Là sự tiếp nối truyền thống vẻ vang của Ban âm nhạc VOV3 và những đóng góp to lớn của Ban văn học nghệ thuật VOV6.
1: Ban văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam mở ra cánh cửa bước vào kỷ nguyên mới của đất nước, kỷ nguyên vươn mình và phát triển, thực hiện sứ mệnh cao cả và trách nhiệm nặng nề nhưng vẻ vang với Tổ quốc và nhân dân trên mặt trận văn hóa, tư tưởng.
0: Với 9 phòng chức năng, phòng thư ký biên tập,
1: phòng ca nhạc,
0: phòng dân ca và nhạc cổ truyền,
1: phòng văn học,
0: phòng nghệ thuật,
1: phòng sân khấu,
0: đoàn ca nhạc mới,
1: đoàn ca nhạc dân tộc,
0: phòng hành chính tổng hợp.
1: Là đơn vị sự nghiệp thuộc Đài Tiếng Nói Việt Nam, Ban văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 thực hiện chức năng thông tin, tuyên truyền về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước bằng văn học nghệ thuật âm nhạc.
0: Thông tin và giải trí góp phần phục vụ nhu cầu giải trí và nâng cao hiểu biết của công chúng trong nước và thế giới.
1: Ban văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 102,7 MHz. Dung cảm, kết nối và lan tỏa.

Xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại cùng nhau đồng hành trong chương trình ca nhạc theo yêu cầu của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Để yêu cầu những ca khúc mình yêu thích, cũng như gửi tặng món quà đến người thân của mình, quý vị và các bạn hãy gọi điện về số 024-3939-3344 vào sáng thứ ba hàng tuần, hoặc số điện thoại 0933-19669. Đồng thời, quý vị và các bạn có thể gửi thư về địa chỉ chương trình ca nhạc theo yêu cầu Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam, 58 Quán Sứ, Hà Nội. Và bây giờ, chúng ta sẽ cùng đến với yêu cầu đầu tiên của chương trình hôm nay. Bác Vũ Duy Thành ở Hà Nội muốn yêu cầu bài hát Cùng Nhau Ta Đi Lên của nhạc sĩ Phong Nhã. Bác có viết như sau: Tôi là Vũ Duy Thành, cựu chiến binh hiện đang sinh sống tại Hà Nội. Mấy hôm vừa rồi, vừa ngồi nhâm nhi tách trà bên chiếc radio quen thuộc và nghe chương trình ca nhạc theo yêu cầu thính giả phát một số bài hát thiếu nhi ngày xưa. Những kỷ niệm thời niên thiếu cứ thế ùa về trong tôi. Tôi nhớ thuở thiếu thời khi đi học với chiếc khăn quàng đỏ thắm, cất cao tiếng hát đội ca. Cùng nhau ta đi lên, theo bước đoàn thanh niên đi lên. Đó là những năm tháng vô cùng hào hùng và tươi đẹp của thế hệ chúng tôi. Dù cuộc sống khi ấy còn nhiều gian khổ, nhưng lời ca của nhạc sĩ Phong Nhã vẫn luôn là ngọn lửa thắp sáng tinh thần lạc quan, thôi thúc lớp lớp thiếu niên phấn đấu trở thành cháu ngoan Bác Hồ. Viết thư cho quý đài, tôi rất mong Đài Tiếng Nói Việt Nam có thể phát lại ca khúc Cùng Nhau Ta Đi Lên để tôi được sống lại một phần ký ức tuổi thơ tươi đẹp. Xin cảm ơn các biên tập viên và chương trình đã luôn là người bạn đồng hành tri kỷ của những thính giả lớn tuổi như chúng tôi. Chúc anh chị luôn dồi dào sức khỏe và mãi giữ được những làn sóng âm thanh ấm áp kết nối tình cảm. Vâng, rất cảm ơn những tình cảm của bác Thành. Và sau đây xin mời bác cùng quý thính giả đến với ca khúc Cùng Nhau Ta Đi Lên, sáng tác nhạc sĩ Phong Nhã do Vân Ngọc trình bày.

Quý vị và các bạn thân mến, yêu cầu tiếp theo là của thính giả Nguyễn Thanh Hải ở Hà Nội. Trong thư gửi về chương trình, bác có viết: Tháng 6 cũng là dịp kỷ niệm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước, mùng 5 tháng 6 năm 1911, mùng 5 tháng 6 năm 2026. Tôi rất mong muốn được lắng nghe ca khúc Tên Người Sáng Niềm Tin của cố nhạc sĩ Văn Dung. Một ca khúc hay tôi được nghe qua làn sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam từ những năm 1969, ngay sau khi bác mất. Bài hát thể hiện lòng thành kính, tri ân sâu sắc của nhân dân Việt Nam đối với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, người đã thắp sáng niềm tin cho dân tộc Việt Nam, dẫn đường cho quốc dân đi. Đến bây giờ, tôi vẫn nhớ đến những giọt âm thanh xưa đã được nghe gần 60 năm ấy. Bài hát này tôi xin được gửi tặng tới gia đình, bạn bè cùng toàn thể quý thính giả đang theo dõi chương trình. Xin cảm ơn. Vâng, và sau đây xin mời bác Hải cùng quý thính giả đến với ca khúc Tên Người Sáng Niềm Tin, sáng tác nhạc sĩ Văn Dung do nghệ sĩ Nguyễn Anh Dũng trình bày.

Quý vị và các bạn thân mến, gửi thư về chương trình, bác Lê Huy Thành ở Hưng Yên muốn yêu cầu được nghe bài hát Ong Vàng Quý Thời Gian của nhạc sĩ Thanh Phúc. Bác có viết như sau: Chào biên tập viên Minh Đức, tôi là Lê Huy Thành, hiện đang sinh sống ở Hưng Yên. Là một thính giả đã nhiều tuổi, tuy không còn là thiếu niên nhi đồng, nhưng trong lòng tôi vẫn luôn dành một tình cảm đặc biệt cho thế hệ măng non, thế hệ tương lai của đất nước. Và nhân dịp tháng thiếu nhi, tôi mong muốn được gửi một chút tình cảm tới các em và nhờ chương trình Ca Nhạc Yêu Cầu phát sóng giúp tôi ca khúc Ong Vàng Quý Thời Gian. Tôi nhớ không nhầm là một sáng tác của nhạc sĩ Thanh Phúc, phổ thơ của nhà thơ Nguyễn Phong Thu.

những giai điệu trong trẻo cùng ca từ giản dị. Ý nghĩa của bài hát như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng về giá trị của thời gian đối với các cháu. Dù ở độ tuổi nào, khi lắng nghe bài hát này, tôi đều cảm thấy như được tiếp thêm nguồn năng lượng tích cực và tươi vui. Xin gửi tặng bài hát này tới tất cả các cháu thiếu niên nhi đồng trên cả nước. Xin cảm ơn Minh Đức. Vâng, và sau đây xin mời bác cùng quý thính giả đến với ca khúc Ông Vàng Quý Thời Gian, sáng tác nhạc sĩ Thanh Phúc do Ngọc Ánh trình bày.

Quý vị và các bạn thân mến, gửi thư về chương trình, bác Phan Đình Quang ở Hà Tĩnh muốn yêu cầu được nghe bài hát Bác Hồ trong lòng dân Tây Nguyên của nhạc sĩ Văn Trường. Bác có tâm sự như sau: là một cựu chiến binh từng cầm súng chiến đấu tại chiến trường Tây Nguyên ác liệt, mỗi lần nghe Đài Tiếng nói Việt Nam phát sóng các chương trình ca nhạc, đặc biệt là những bài hát ra đời trong những năm tháng kháng chiến của dân tộc, những ký ức hào hùng về một thời đạn bom gian khổ nhưng đầy oanh liệt lại ùa về trong tôi. Dù chiến tranh đã lùi xa, nhưng những tình cảm son sắt của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên dành cho Đảng, cho Bác Hồ và cho những người lính bộ đội Cụ Hồ vẫn luôn khắc sâu trong tâm trí tôi. Hôm nay, viết thư về cho Đài Tiếng nói Việt Nam, tôi rất mong muốn được nghe lại ca khúc Bác Hồ trong lòng dân Tây Nguyên của nhạc sĩ Văn Trường, một bài hát tôi đã được nghe rất nhiều trong những năm 1980. Lời ca và giai điệu của bài hát không chỉ là món quà tinh thần quý giá, gợi nhớ về những ngày tháng băng rừng lội suối, mà còn là lời tri ân sâu sắc gửi tới đồng bào Tây Nguyên đã che chở, đùm bọc bộ đội chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn các anh chị biên tập viên của Đài Tiếng nói Việt Nam. Vâng, và sau đây xin mời bác Quang và những người đồng đội của mình cùng quý thính giả đến với ca khúc Bác Hồ trong lòng dân Tây Nguyên, sáng tác nhạc sĩ Văn Trường, do nghệ sĩ ưu tú Hồng Nam trình bày.

Quý vị và các bạn thân mến, gọi điện về chương trình, bác Bùi Thị Hạnh ở Hà Nội muốn yêu cầu được nghe lại ca khúc Chiếc Đồng Hồ của nhạc sĩ Phạm Lợi. Bác có tâm sự như sau: Chào biên tập viên Minh Đức, tôi là Bùi Thị Hạnh, năm nay đã 71 tuổi, nguyên là một giáo viên từng dành trọn cả tuổi thanh xuân đem bài chữ đến với các em nhỏ. Tôi rất mong Minh Đức tìm kiếm giúp tôi bài hát Chiếc Đồng Hồ của nhạc sĩ Phạm Lợi, một bài hát đã gắn với nhiều kỷ niệm trong đời tôi. Khi còn đứng lớp, tôi thường lấy hình ảnh của chiếc đồng hồ với những kim giờ, kim phút miệt mài chạy không nghỉ để làm bài học về thời gian cho học sinh. Thời gian đối với những người làm giáo chúng tôi trôi qua thật nhanh nhưng vô cùng quý giá, bởi mỗi tích tắc qua đi là một khoảnh khắc chúng tôi được cống hiến, truyền đạt tri thức và nhìn lớp lớp học trò khôn lớn. Bài hát Chiếc Đồng Hồ có giai điệu tươi vui trong sáng nhưng ẩn chứa triết lý thật giản dị về việc quý trọng từng phút giây của cuộc sống. Tôi muốn dành tặng bài hát như một món quà tinh thần đặc biệt cho chính mình, cho những người đồng nghiệp cũ và cho tất cả các thính giả trẻ tuổi đang lắng nghe, với hy vọng mỗi chúng ta hãy luôn trân trọng thời gian để sống thật ý nghĩa. Xin cảm ơn Minh Đức, chúc bạn nhiều sức khỏe, thành công trong cuộc sống. Vâng ạ, rất cảm ơn những tình cảm của cô Hạnh. Và sau đây xin mời cô cùng quý thính giả đến với ca khúc Chiếc Đồng Hồ, sáng tác nhạc sĩ Phạm Lợi, do Nguyễn Thị Lan và học sinh trường Vân Hồ trình bày.

Quý vị và các bạn thân mến, gửi thư về chương trình, bác Trương Văn Thắng ở Sơn La muốn yêu cầu được nghe bài hát Lời Bác Hồ Rung Chuyển Bốn Phương. Bác có viết như sau: Tôi là Trương Văn Thắng, là cựu chiến binh từng chiến đấu ở chiến trường miền Nam những năm kháng chiến cứu nước của dân tộc. Giữa muôn vàn gian khổ thiếu thốn của chiến tranh, tiếng nói và những bài ca truyền đi từ chiếc đài bắn dẫn luôn là món ăn tinh thần vô giá, tiếp thêm sức mạnh ý chí cho người lính chúng tôi. Trong suốt những năm tháng ấy, tôi luôn khắc sâu và yêu thích ca khúc Lời Bác Hồ Rung Chuyển Bốn Phương của nhạc sĩ Nguyễn Lầy Tuấn Long. Âm hưởng hào hùng của bài hát với những lời ca như Lệnh tiến công vang dậy núi sông, Nghe lời nước non càn thiết tha, Lời Bác vang chuyển rung bốn phương đã trở thành mệnh lệnh từ trái tim, thôi thúc lớp lớp thanh niên xông lên phía trước. Nhớ lại những kỷ niệm hào hùng của một thời hoa lửa, rất mong anh chị biên tập viên phát sóng cho tôi bài hát trên. Xin cảm ơn anh chị. Vâng, và sau đây xin mời bác Thắng cùng quý thính giả đến với ca khúc Lời Bác Hồ Rung Chuyển Bốn Phương, sáng tác nhạc sĩ Nguyễn Lầy Tuấn Long, do đồng ca Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày. Đây cũng là ca khúc sẽ kết thúc chương trình ca nhạc theo cầu thính giả tuần này. Xin chào tạm biệt quý vị và các bạn.

Kính chào quý vị thính giả của chương trình Việt Nam Kỷ Nguyên Văn Minh. Hôm nay trong không khí cả nước hướng về kỷ niệm một ngày lễ vô cùng ý nghĩa, Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6. Minh Đức xin trân trọng mang đến một chủ đề đặc biệt, chiến sĩ văn hóa, góc nhìn điệu ngợi ca đất nước.

0: Quý vị và các bạn thân mến, báo chí cách mạng không chỉ là vũ khí sắc bén trên mặt trận tư tưởng mà còn là cầu nối văn hóa, là tiếng nói lay động lòng người, góp phần vun đắp những giá trị tốt đẹp của dân tộc. Và hôm nay, Minh Đức vinh dự được trò chuyện cùng hai nghệ sĩ tài năng, những người đã và đang cống hiến hết mình trên mặt trận văn hóa nghệ thuật của Đài Tiếng nói Việt Nam, những chiến sĩ văn hóa thầm lặng nhưng đầy sức mạnh. Xin trân trọng giới thiệu nghệ sĩ ưu tú Hoàng Tùng, một giọng ca truyền cảm quen thuộc với bao thế hệ thính giả, và ca sĩ Trần Hồng Nhung, người sở hữu giọng hát ngọt ngào lay động trái tim. Xin chào nghệ sĩ ưu tú Hoàng Tùng và ca sĩ Trần Hồng Nhung. Lời đầu tiên xin được gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất nhân dịp ngày báo chí cách mạng Việt Nam tới hai vị.
1: Xin chào MC và xin chào quý vị thính giả nghe đài trên sóng phát thanh VOV.
2: Xin chào MC và Trần Hồng Nhung, xin được gửi lời chào trân trọng nhất tới các quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình.
0: Vâng, thưa quý vị thính giả, với vai trò là những người làm việc trong môi trường báo chí văn hóa nghệ thuật của Đài Tiếng nói Việt Nam thì ngày này có ý nghĩa thế nào đối với cá nhân của hai anh chị ạ?
1: Chúng tôi rất là vui khi được sống trong cái không khí ngày báo chí cách mạng, đặc biệt là chúng tôi là những nghệ sĩ mang những lời ca tiếng hát của mình gửi đến thính giả và tất cả khán giả trên cả nước, những bài hát cách mạng đi cùng năm tháng để giáo dục những thế hệ sau, những thế hệ trẻ hơn, và những cả, và cũng là một cái lời tri ân, một lời tôn vinh và các thế hệ đi trước để chúng ta được lan tỏa những giá trị tốt đẹp nhất.
2: Với riêng cá nhân Nhung thì Nhung nghĩ rằng có lẽ ngày 21 tháng 6, ngày báo chí cách mạng Việt Nam không chỉ là ngày lễ riêng của giới báo chí mà còn là ngày lễ của nhân dân cả nước, vì báo chí là sự nghiệp của toàn dân. Và trong ngày này thì Nhung vô cùng tự hào và vô cùng xúc động là một người nghệ sĩ của Ban Văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3, Đài Tiếng nói Việt Nam. Tôi luôn ý thức được rằng mỗi bài hát mà mình thể hiện không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật mà còn là một lời tri ân, một sự ngợi ca đối với đất nước, với những giá trị văn hóa truyền thống. Ngày báo chí cách mạng là một lời nhắc nhở về sức mạnh của ngôn từ, của âm nhạc trong việc kết nối trái tim và khơi dậy niềm tự hào dân tộc.
0: Thưa nghệ sĩ ưu tú Hoàng Tùng, giọng hát của anh thì đã gắn bó với biết bao chương trình, bao tác phẩm âm nhạc nghệ thuật trên sóng phát thanh. Anh có thể chia sẻ về vai trò của giọng hát trong việc truyền tải đến tinh thần, hơi thở của cuộc sống và đặc biệt là những ca khúc về quê hương đất nước con người Việt Nam?
1: Tôi đã từng thể hiện rất nhiều ca khúc quê hương đất nước và những ca khúc cách mạng. Và điều đặc biệt là những cái ca khúc này nó được xuất hiện trong những thời điểm quan trọng của đất nước. Và đặc biệt như dịp này là 21 tháng 6, ngày báo chí cách mạng, thì chúng tôi cảm rất vui và cảm thấy rất là tự hào. Đặc biệt tự hào nữa là tôi là một nghệ sĩ nhưng được làm việc trong môi trường của một cơ quan báo chí ở Đài Tiếng nói Việt Nam, thì mang trên vai mình như một chiến sĩ văn hóa thể hiện những ca khúc để lan tỏa được những giá trị văn hóa, lan tỏa giá trị tinh thần tốt đẹp nhất đến với thính giả và khán giả trên cả nước. Và rất mong những cái lời ca tiếng hát của chúng tôi, nghệ sĩ chúng tôi được đón nhận và được chúng tôi có cơ hội được nhiều hơn nữa để thể hiện những cái lời ca tiếng hát của mình trên làn sóng.

0: Và giọng hát của nghệ sĩ Thu Hoàng Tùng ấy, thì luôn mang đến những cảm xúc sâu lắng và hào hùng. Còn với ca sĩ Trần Hồng Nhung, âm nhạc của chị đã góp phần làm phong phú thêm những giai điệu người ca đất nước như thế nào?
1: Rất là cảm ơn MC. Nhung luôn tin rằng âm nhạc là cầu nối giữa các nền văn hóa, cầu nối giữa con người với con người, và cầu nối giữa trái tim với trái tim. Riêng với bản thân Nhung thì luôn luôn mong muốn các cái sản phẩm âm nhạc của mình sẽ có thể góp phần làm phong phú thêm vườn hoa nghệ thuật của đất nước, nuôi dưỡng tâm hồn và tình yêu quê hương đất nước trong mỗi con người Việt Nam. Và một cái mong muốn hơn, to lớn hơn, Nhung muốn đưa âm nhạc Việt Nam tới gần hơn với khán giả Việt Nam nói riêng và tới với khán giả trên toàn thế giới, và có thể

đưa âm nhạc Việt Nam đến với trường quốc tế, để mọi người có thể biết về một dân tộc Việt Nam với nền văn hóa vô cùng đa dạng, vô cùng phong phú, và biết đến một dân tộc Việt Nam luôn luôn giàu lòng bác ái và yêu chuộng hòa bình. Với tôi, được hát những bài ca ấy là một niềm vinh hạnh lớn. Tôi luôn cố gắng truyền tải trọn vẹn cảm xúc của tác giả, thổi vào đó tình cảm của mình để mỗi giai điệu chạm đến trái tim người nghe, khơi dậy lòng yêu nước, sự đoàn kết và niềm tin vào tương lai của dân tộc.

0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, âm nhạc dù là giọng ca hào hùng hay ngọt ngào đều có sức mạnh lay động lòng người và khơi dậy những tình cảm thiêng liêng đối với quê hương đất nước. Theo hai anh chị thì với hiện nay thì vai trò của những chiến sĩ văn hóa trên mặt trận báo chí, văn hóa nghệ thuật có những thay đổi và đòi hỏi gì nữa?
1: Hiện nay thì trên mặt trận văn hóa thì như chúng tôi là nghệ sĩ chỉ là một phần trong cái cuộc cách mạng của mặt trận văn hóa thôi. Có thể nói rằng chúng tôi là một chủ thể trên cái chiến trường mặt trận văn hóa, nhưng bên cạnh đó thì tôi nghĩ rằng là cần nhiều hơn nữa từ cơ quan chức năng, vào cuộc của báo chí, rồi chủ thể các cơ quan quản lý, bên cạnh đó như là các hội văn học nghệ thuật, hội nhạc sĩ cũng cần phải đưa ra những cái định hướng nhiều hơn nữa để cho chúng ta có một định hướng, có cái nền tảng văn hóa, cái nền tảng về nghệ thuật. Vừa qua thì tôi thấy đâu đó có nói đến cái việc là chúng ta ngoài cái việc các cháu các con bây giờ đi học ngoài

0: Trên lớp ra thì cần phải học thêm nhiều nữa những cái môn nghệ thuật. Thế nhưng cái này thì nó cũng rất cần để có một cái background, có cái nền tảng văn hóa cho các con sau này. Nó như là một cái hành trang để giúp các con trong trong cuộc sống sau này. Ngoài cái việc làm việc ở cơ quan nhà nước, cái việc học tập thì các con cũng cần phải có cái nền tảng văn hóa để chúng ta khi chúng ta ngồi, chúng ta nghe nhạc hay chúng ta bình phẩm về một nghệ thuật, hay chúng ta có một cái định hướng nghệ thuật hoặc một cái soi xét về xu hướng của nghệ thuật thì ít ra thì chúng ta cũng có cái nhãn quan, cách nhìn làm sao để cho cái nó không lệch lạc, nó đi đúng hướng, nó đủ cái thẩm mỹ đó. Thì tôi nghĩ đây là một cái sự vào cuộc của rất nhiều bên, và tôi cũng mong rằng cái vai trò của báo chí càng cần phải đẩy mạnh hơn nữa trong công cuộc này. Và đặc biệt với bản thân tôi thì luôn luôn chọn những cái tác phẩm có giá trị nghệ thuật cao, có cái giá trị định hướng, bởi vì gánh trên vai mình là một sứ mệnh của là một chiến sĩ văn hóa trên làn sóng phát thanh và những khán giả ca nhạc trên cả nước.
1: Còn với chị Nhung thì sao?
2: Tôi nghĩ rằng các chiến sĩ văn hóa trong thời chiến hay trong thời bình thì đều qua vô cùng quan trọng với cách mạng Việt Nam. Trong bối cảnh hiện nay khi chúng ta đang chịu tác động của toàn cầu hóa, bên cạnh những thuận lợi và những cơ hội lớn để phát triển thì cũng là những khó khăn, những cái thách thức mà có nguy cơ cũng không hề nhỏ. Trong bối cảnh này cũng đã xuất hiện một số những cái tác phẩm văn hóa nghệ thuật với những cái nội dung rất lệch lạc, rồi nhiều sản phẩm độc hại, gây băng hoại đạo đức xã hội, đặc biệt là gây ảnh hưởng xấu đến cho giới trẻ. Thì vai trò của các chiến sĩ văn hóa lại càng phải lớn hơn, phải tự nâng cao nhận thức về sứ mệnh vẻ vang của mình để có thể sáng tạo ra những tác phẩm có sức lan tỏa, có giá trị thẩm mỹ cao để tác động làm thay đổi nhận thức xã hội. Văn hóa nghệ thuật luôn là một mặt trận, và mặt trận ấy tuy không có tiếng súng nhưng lại vô cùng nóng bỏng. Tôi nghĩ rằng bên cạnh việc giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống, chúng ta cũng cần phải mạnh dạn tiếp cận những xu hướng mới của thế giới, làm cho văn hóa Việt Nam trở nên đa dạng và hấp dẫn hơn. Đặc biệt, việc ứng dụng công nghệ và sáng tạo và truyền bá văn hóa nghệ thuật là một xu hướng tất yếu. Chúng ta cần tận dụng tối đa sức mạnh của các nền tảng số để đưa tiếng nói của văn hóa Việt Nam vươn xa hơn nữa.
0: Hiện nay xu hướng âm nhạc cũng có cái sự xoay đổi rất nhiều, đặc biệt là trên các nền tảng số. Thì bản thân tôi thì cũng thấy một cái điều là cái trên nền tảng số này nó cũng có thế mạnh của nó là nhanh và đi rất là nhanh và tiếp cận rất là gần gũi với độc giả và khán giả. Nhưng bên cạnh đó thì có rất nhiều những cái nền tảng nó có những cái văn hóa đôi lúc tôi cảm thấy nó có sự lệch lạc. Thì cái điều mà quan trọng nhất chúng tôi cảm nhận được là các cơ quan truyền thông, đặc biệt là các nhà báo cũng cần có những bài viết mang tính chất định hướng, mang tính chất chia sẻ khách quan, làm sao đó để cho cái ngoài âm nhạc ra nó còn văn hóa nói chung nữa, và âm nhạc chỉ là một phần nhỏ trong đó thôi, và có rất nhiều bộ ngôn ngữ nghệ thuật khác nữa. Thì tôi nghĩ rằng là đây cũng là một cái cơ quan chức năng và đặc biệt là cơ quan truyền thông báo chí, kể cả là như Đài Truyền hình Việt Nam hay là Đài Tiếng nói Việt Nam cũng cần nhìn nhận lại, có tính xu hướng định hướng để cho độc giả, trên khán giả trên cả nước có cách nhìn khách quan và đưa lại những cái thẩm mỹ âm nhạc của mình có một cái cách nhìn rất là thấu đáo, để từ đó có cái sự định hướng cho các thế hệ trẻ nữa và các con cháu của mình nữa, để có cách nhìn làm sao nó không bị lệch lạc trong cái xu hướng hiện đại như hiện nay,
1: hoặc là có thể sẽ là lôi kéo lại những người trẻ họ nhìn nhận lại cái góc nhìn cũ.
0: Thời gian gần đây thì như tôi vài chương trình ở đây tôi cũng cảm nhận một điều là rất nhiều ca khúc cách mạng, những bài hát quê đất nước, những bài hát truyền thống đã mời những nghệ sĩ mới có những phong cách như là nhạc nhẹ chẳng hạn. Thì đây tôi nghĩ rằng đây cũng là một cái xu hướng hay, bởi vì muốn kéo khán giả gần, khán giả trẻ gần hơn nhiều, là thì cũng đây cũng là một cách để lan tỏa những cái giá trị văn hóa đó.

0: những cái bài hát đi cùng năm tháng đó để gần gũi hơn với khán giả trẻ, để các bạn được tiếp cận hơn. Có thể có rất nhiều bạn trẻ nhé, có khi là chỉ đi nghe nhạc của một ca sĩ mình thích thôi. Nhưng cái tác phẩm đấy, được chính cái tác phẩm nó lại được hát từ cái giọng hát của nghệ sĩ trẻ đó, thì cái đấy cũng là một cái gọi là chiến sĩ văn hóa trên mặt trận văn hóa, để các bạn có thể đưa lan tỏa được cái giá trị đó đến với gần hơn với khán giả trẻ, thì đây cũng là một cách. Thì tôi nghĩ rằng là có rất nhiều cách khác nhau, nhưng làm thế nào đó các cơ quan quản lý, rồi các nhà báo, rồi các cơ quan truyền thông có một cách đồng hành và đi đồng hành, và để làm sao đó là lột tả được lên những văn hóa, giá trị văn hóa tích cực.
1: Với Minh Đức thấy thì có một số những ca khúc mà cách mạng nghe là bây giờ những người trẻ họ ít nghe lắm, nhưng mà một năm gần đây rất nhiều các ca sĩ trẻ, mình gọi người dân gọi là ca sĩ thị trường, họ lại chủ động tiếp cận những ca khúc cách mạng đấy, đưa ra một bản phối mới, và những cái fan hâm mộ của họ tiếp cận xong rất thích, họ lại đi tìm lại những ca khúc cách mạng để nghe. Thì đấy là một tín hiệu rất tốt chứ.
0: Đó là tín hiệu đấy, như tôi vừa trao đổi với Đức, đấy là một tín hiệu rất là tốt. Nó cái giá trị văn hóa trong nghệ thuật
1: gần như nó khôi phục lại cái sức sống cho cái tác phẩm đấy.
0: Và các bạn trẻ thấy rằng là nó được khơi dậy. Mà cái điều tôi vừa diễn một cái chương trình gọi là Hẹn Đức Nam tuổi xong, thì tôi thấy một điều là rất nhiều khán giả trẻ đến sân khấu và xem. Họ xem thần tượng của mình, nhưng bên cạnh đó thì cái tinh thần dân tộc rất lớn. Cái đấy mới là cái điều mà quan trọng, mà cái khơi dậy cho cái tinh thần dân tộc cho cả thế hệ trẻ và cả đất nước này, thì nó thực sự nó như một bản hòa ca vào đấy, xem ở trong cái chương trình như vậy. Và tôi là người diễn trong chương trình đấy, nhưng tôi cũng là một khán giả để xem là tất cả các bước đi của chương trình, các lớp lang, các chương trình, thì thấy rằng là thông qua chương trình thấy cái tinh thần dân tộc của chúng ta rất là cao
1: và càng ngày càng được bồi đắp thêm. Và những chia sẻ vô cùng sâu sắc và ý nghĩa, thưa nghệ sĩ Tô Hoàng Tùng và ca sĩ Trần Hồng Nhung, và nhân dịp kỷ niệm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, thì hai anh chị có những thông điệp, những lời chúc nào muốn gửi gắm đến những người làm báo, những người đồng nghiệp trên mặt trận văn hóa nghệ thuật và quý vị thính giả được không ạ?
0: Nhân dịp ngày 21 tháng 6, ngày báo chí cách mạng Việt Nam, thì Hoàng Tùng xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến các anh chị đồng nghiệp, các nhà báo. Chúc anh chị luôn luôn sức khỏe, mạnh khỏe và luôn luôn giữ một tinh thần tốt để đưa những bài viết của mình, đưa những ngòi bút của mình có những bài viết độc đáo, đặc sắc, có cái phần định hướng, xu hướng về cho trên độc giả, khán giả và đặc biệt là thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam, có một cái cách nhìn khách quan hơn và luôn đồng hành những sản phẩm báo chí của các nhà báo, của các đơn vị truyền thông. Và xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến tất cả các anh chị nhà báo.
2: Nhung vô cùng trân trọng, cảm ơn sự đồng hành của những anh chị em báo chí đã đồng hành cùng với Nhung trên suốt cái chặng đường nghệ thuật cũng như cuộc sống của Nhung nhiều năm qua. Xin được kính chúc các anh chị em làm báo luôn được mạnh khỏe, vững vàng trên con đường mình đã chọn. Chúc cho nền báo chí cách mạng Việt Nam ngày càng phát triển, xứng đáng là tiếng nói của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Tôi cũng hy vọng rằng âm nhạc sẽ luôn là cầu nối yêu thương, góp phần làm đẹp thêm cuộc sống của mỗi chúng ta.
1: Vâng, xin trân trọng cảm ơn những chia sẻ chân thành và đầy tâm huyết của nghệ sĩ ưu tú Hoàng Tùng và ca sĩ Trần Hồng Nhung. Những giai điệu mà hai anh chị mang đến đã góp phần làm phong phú thêm vườn hoa nghệ thuật của đất nước, nuôi dưỡng tâm hồn và tình yêu quê hương trong mỗi chúng ta. Kính thưa quý vị và các bạn, chiến sĩ văn hóa đó là một danh xưng cao quý, thể hiện sự cống hiến không mệt mỏi của những người làm báo, những người làm văn hóa nghệ thuật cho sự phát triển của đất nước. Nhân kỷ niệm ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6, chương trình Việt Nam kỷ nguyên văn minh xin chúc tất cả quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi trên hành trình xây dựng một Việt Nam ngày càng phồn vinh và tươi đẹp.

0: Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình phát thanh đặc biệt Việt Nam kỷ nguyên văn minh. Chương trình do biên tập viên Minh Đức thực hiện, đạo diễn Xuân Kỳ, chịu trách nhiệm sản xuất nhà báo Tạ Ngọc Hưng. Xin chào tạm biệt quý vị và các bạn.
1: Mùa hè 2026, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã chính thức trở lại. 48 đội tuyển, 104 trận cầu đỉnh cao, 3 quốc gia đồng đăng cai Mỹ, Canada, Mexico. Từ những trận cầu nghẹt thở, những bàn thắng để đời, đến những câu chuyện truyền cảm hứng vượt ra ngoài sân cỏ. Tất cả sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam mang đến cho quý vị bằng hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng toàn diện. VOV đã đạt được thỏa thuận với VTV về bản quyền phát thanh FIFA World Cup 2026. 104 trận cầu hấp dẫn được tường thuật trực tiếp. Nhật ký World Cup, đồng hành cùng World Cup, lăn bánh cùng World Cup, cùng hàng loạt podcast, talk show, live text, chuyên trang điện tử và những câu chuyện độc quyền từ các thành phố đăng cai. Dù đang trên đường, trong văn phòng hay ở bất cứ đâu, bạn vẫn có thể sống cùng từng khoảnh khắc World Cup. Theo dõi FIFA World Cup 2026 trên các kênh sóng VOV1, VOV2, VOV5, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, VOV Live và các nền tảng số của VOV. VOV đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam trọn vẹn từng hơi thở World Cup.
2: Bây giờ là 15 giờ.

0: chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau vẫn còn hiện hữu khi cả nước vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy và hơn 300.000 phần mộ chưa xác định được danh tính. Trước thực tế nhân chứng lịch sử ngày càng giảm, địa hình thay đổi, công tác tìm kiếm đang đối mặt với những thách thức vô cùng khẩn thiết.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ diễn ra từ ngày 2 tháng 4 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027 do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta quyết tâm triển khai chiến dịch thiêng liêng để đón các anh về đất mẹ.
0: Đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị trọng đại mà là mệnh lệnh từ trái tim, là đạo lý uống nước nhớ nguồn.
1: Đây cũng là chiến dịch thần tốc mang tính bước ngoặt, chuyển mạnh sang ứng dụng đột phá khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và giám định ADN quy mô lớn.
0: Chiến dịch đặt ra những mục tiêu hành động cụ thể, quyết liệt, phấn đấu đến ngày 27 tháng 7 năm 2026, quy tập được ít nhất 500 hài cốt liệt sĩ trên cả nước.
1: Đến năm 2027, quy tập thêm 7.000 hài cốt và tiến hành xác định danh tính cho khoảng 18.000 liệt sĩ còn thiếu thông tin.
0: Mỗi ngày trôi qua là một cuộc đua với thời gian. Để chiến dịch đạt được mục tiêu ý nghĩa và thiêng liêng, rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
1: Mỗi người dân hãy là một cầu nối, chủ động cung cấp thông tin, sơ đồ mộ trí hoặc ký ức chiến trường để cùng các lực lượng chuyên trách đưa các anh hùng liệt sĩ về đoàn tụ với đất mẹ yêu thương.
2: Sau 6 lượt đấu, Thế Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, Sport 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
3: Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, nhất là thời điểm mùa mưa bão, người dân cần trang bị những kỹ năng gì để bảo vệ an toàn cho bản thân và gia đình?
4: Thường xuyên theo dõi bản tin dự báo thời tiết trên các phương tiện thông tin đại chúng chính thống, cập nhật kịp thời cảnh báo từ chính quyền địa phương.
3: Chuẩn bị sẵn thực phẩm, nước uống, thuốc men, đèn pin, nạp đầy pin cho các thiết bị liên lạc.
4: Gia cố nhà cửa, kiểm tra điện nước, di chuyển người già trẻ nhỏ đến nơi an toàn khi tình huống khẩn cấp.
3: Không trú mưa bão dưới gốc cây hoặc gần các công trình xây dựng lâu năm và cả những công trình đang xây dựng.
4: Tuân thủ tuyệt đối chỉ đạo của cơ quan chức năng, chính quyền địa phương.
3: Thời điểm 30 phút đến 1 tiếng trước khi bão vào, gió sẽ đổi hướng đột ngột và giật mạnh. Người dân cần chủ động phòng tránh sớm, không được chủ quan.
4: Hãy cùng nhau nâng cao cảnh giác phòng tránh mưa bão để bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng.
5: Hai năm, 5 năm, 7 năm hay 10 năm tù là những bản án nghiêm khắc đã được dành cho các đối tượng có hành vi buôn bán động vật hoang dã. Pháp luật Việt Nam ngày một nghiêm khắc hơn với tội phạm về buôn bán động vật hoang dã. Đừng buôn bán và sử dụng động vật hoang dã để phải vướng vào vòng lao lý. Thông báo các vi phạm về động vật hoang dã tới đường dây nóng của Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên ENV 1800 1522.

Diệu Linh xin chào các bạn nhỏ thân thiết của chương trình ca nhạc thiếu nhi. Chương trình giới thiệu giọng hát nhí hôm nay thì chúng ta sẽ cùng làm quen với một giọng ca nhí dễ thương đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng mà trước khi đến với cuộc trò chuyện với giọng ca nhí dễ thương này thì chúng ta sẽ cùng nghe ca khúc Bài học đầu tiên, sáng tác của nhạc sĩ Trương Xuân Mẫn do chính giọng ca này thể hiện.

0: Chúng ta vừa nghe ca khúc Bài Học đầu tiên sáng tác nhạc sĩ Trương Xuân Mẫn. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện với nhân vật chính của chương trình ngay bây giờ. Cô Diệu Linh xin chào Nguyễn Ngọc Như Ý. Rất vui vì được cùng trò chuyện với thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thì Như Ý có thể giới thiệu về mình với các thính giả đang nghe đài. Và Như Ý là một cái tên rất là hay và dường như có một ý nghĩa nào đó. Con có thể chia sẻ điều này được không?
1: Dạ, con xin chào cô Diệu Linh và các thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Con là Nguyễn Ngọc Như Ý. Năm nay con 10 tuổi, con đang học lớp 5, trường tiểu học Kỳ Đồng, quận 3. Dạ, con rất thích tên Như Ý mà ba mẹ đã đặt cho con. Vì ba mẹ luôn mong muốn những điều tốt đẹp như ý nhất sẽ đến với con trong cuộc sống này.
0: Như Ý này, cô Diệu Linh được biết là Như Ý đã từng tham gia rất là nhiều chương trình ca nhạc lớn nhỏ. Vậy thì không biết làm như thế nào thì Như Ý lại hát được như vậy với một sự tự tin chuyên nghiệp trước những sân khấu lớn.
1: Ngoài niềm đam mê, ca hát đã giúp con được sự tự tin trên sân khấu. Bên cạnh đó, con được thầy cô đã tận tình dạy cho con những bài học và truyền đạt lại những kinh nghiệm để con có thể chuyên nghiệp bước lên sân khấu lớn nhỏ.
0: Như Ý đã đến với niềm đam mê nghệ thuật và đặc biệt là âm nhạc từ bao giờ? Và ai là người đã thực hiện chắp cánh ước mơ của con?
1: Dạ, con đã đến với đam mê ca hát từ năm con 4 tuổi. Từ khi con còn nhỏ, con hay đứng trước gương và hát. Một ngày, mẹ hỏi con là, con có muốn đi học hát không? Thế là con đã gật đầu và mẹ đã cho con tham gia nhà thiếu nhi quận 3, được học thanh nhạc thầy Phúc và cô Nga cho đến ngày hôm nay.
0: Chúng ta sẽ cùng tiếp tục cuộc trò chuyện với Như Ý sau khi nghe ca khúc Bụi Phấn sáng tác của nhạc sĩ Vũ Hoàng, lời thơ Lê Văn Lộc.

0: Chúng ta vừa nghe ca khúc Bụi Phấn sáng tác của nhạc sĩ Vũ Hoàng, lời thơ Lê Văn Lộc. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện với Như Ý. Như Ý có thể chia sẻ thêm với các bạn thính giả đang nghe đài là những hoạt động cho một ngày của mình được không?
1: Một ngày của con như bao các bạn khác. Con thức dậy vào lúc 6 giờ, đi học và chiều 5 giờ con ra về. Tối con học bài cho sáng ngày mai. Cuối tuần con học Anh văn. Chiều con sinh hoạt ca hát và múa ở nhà thiếu nhi quận 3. Sau đó con được nghỉ ngơi và vui chơi.
0: Cô Diệu Linh được biết thì ngoài ca hát, Như Ý còn là một học sinh có thành tích rất đáng nể trong việc học văn hóa. Để đạt được điều này thì chắc chắn là sự nỗ lực của bản thân rồi. Và chắc chắn là có sự ủng hộ phía sau từ gia đình nữa chứ.
1: Dạ, con đã dành thời gian cho niềm đam mê âm nhạc của mình. Ngoài sở học văn hóa ra, ông ngoại con là một người chơi guitar và hát rất hay. Ông con dạy và chỉ cho con hát thêm những bài hát về thiếu nhi.
0: Như Ý này cũng đã thể hiện rất là nhiều ca khúc, và Như Ý có thể cho biết là các ca khúc mình hay thể hiện là ca khúc gì không?
1: Dạ, con đi diễn và hát rất nhiều bài hát. Và những bài hát mà con thích thì mẹ sẽ thu âm để lưu giữ lại làm kỷ niệm cho con. Và bài hát mà con thích là Bụi Phấn, bài học đầu tiên, Cảm ơn cha, cô tắm ngày nay, mẹ yêu dấu.
0: Như bạn Như Ý vừa chia sẻ thì chắc chắn bố mẹ là những người luôn đứng đằng sau và sát cánh với Như Ý rồi. Và Như Ý sẽ dành tặng ca khúc Mẹ yêu dấu nhạc nước ngoài tới người mẹ thân yêu đã luôn bên mình nhé.

0: vẻ.
1: Và những thành công mà Như Ý đã đạt được.
0: Những thành công mà con đã đạt được là vào dịp hè thì con được đi thi ca hát cùng các bạn với các quận khác. Và con được bằng khen của nhà thiếu nhi quận 3 là thành viên tham gia tích cực các hoạt động hè 2024. Đối với con, đó là thành công.
1: Như Ý này có rất là nhiều thần tượng trong cuộc đời của mình đúng không? Và Như Ý có thể kể một thần tượng ca sĩ của mình được không nào?
0: Dạ có. Con thích nhóm nhạc Hàn Quốc Blackpink.
1: Ước mơ sau này của Như Ý là gì và con có thể gửi một ca khúc tới các bạn thính giả đang nghe đài được không nào?
0: Ước mơ của con sau này sẽ trở thành ca sĩ. Và con gửi một bài hát tới các bạn thính giả đang nghe đài. Con xin chào tạm biệt cô Diệu Linh và các thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam. Kính chúc các thính giả nghe đài một ngày mới thật nhiều niềm vui và sức khỏe.

Chúng ta vừa nghe ca khúc Cô Tấm Ngày Nay sáng tác của nhạc sĩ Ngọc Châu. Xin chúc cho giọng ca Như Ý sẽ luôn thành công trên con đường sắp tới của mình. Và chúng ta sẽ cùng chia tay giọng ca trong trẻo này qua ca khúc Cảm Ơn Cha sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận.

Xin chào, xin chào. Phương Anh đã quay trở lại với chương trình Idol Talk Show rồi đây, quý vị và các bạn ơi. Trong số lần này, chúng ta sẽ được khám phá những câu chuyện thú vị của một nghệ sĩ có xuất thân là một người Mỹ gốc Việt, mang trong mình văn hóa của hai quốc gia. Điều này đã tạo nên một màu sắc âm nhạc rất riêng. Hãy cùng nghe một trong những ca khúc nổi tiếng của nam nghệ sĩ này để bắt đầu chương trình ngày hôm nay nhé.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa thưởng thức ca khúc Limbo. Bài hát này đã từng tạo nên cơn sốt trên TikTok và chiếm vị trí cao trong bảng xếp hạng âm nhạc Spotify. Chủ nhân đứng sau ca khúc này chính là nam nghệ sĩ mà chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong chương trình ngày hôm nay. Và trước khi mà chúng ta tìm hiểu về nghệ sĩ này thì mình sẽ làm quen với hai bạn khách mời trước. Hai bạn có thể giới thiệu mình với thính giả nghe này được không?
1: Mình tên là Thúy Dương và hiện tại thì mình đang sinh sống và học tập tại Hà Nội. Mình là sinh viên năm tư của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.
2: Xin chào Phương Anh, chào các thính giả nghe đài của VOV3. Mình là Nguyễn Phương Linh, mình đến từ Hà Nội và hiện tại mình đang là sinh viên năm 3 của Đại học Thủy lợi. Hôm nay thì chúng mình sẽ đề cập đến Keshi, cũng chính là nghệ sĩ mà chúng mình đã theo đuổi rất lâu rồi.
0: Không biết là các bạn có thể giới thiệu về nam nghệ sĩ này trong 1 đến 2 câu ngắn gọn để đưa ra những ấn tượng chung nhất về Keshi tới thính giả nghe đài được không?
2: Keshi là một nghệ sĩ gốc Việt. Và khoảng trước năm 2017 thì Keshi là một nam điều dưỡng. Và sau một khoảng thời gian cảm thấy không phù hợp với công việc thì Keshi đã chuyển hướng sang âm nhạc bằng tình yêu từ khi còn bé. Sau đó thì qua SoundCloud thì Keshi cũng nổi lên một hiện tượng trở thành một nghệ sĩ toàn cầu.
0: Không biết là trong cộng đồng fan của Keshi tại Việt Nam thì hai bạn đã tìm thấy nhau như thế nào? Và cơ duyên nào khiến hai bạn đã bắt đầu thành lập trong fanpage?
2: Thực ra team của chúng mình có 4 người. Và 2 người thì đang ở phía bên trong miền Nam. Chúng mình đầu tiên là chỉ có mình thôi, Phương Linh là người mở ra fanpage. Nhưng mà do công việc nó khá là nhiều, cũng như mình cảm giác như là mình cần thêm có một team để cùng hoạt động chung, gắn bó với nhau trong công việc hơn, giữ lại được những khả năng cũng như là sự nhiệt tình của fanpage thật lâu, thì mình đã post một bài trên fanpage và mong muốn hỏi rằng xem là có ai cũng muốn làm cùng mình hay không thôi. Thì may mắn là có tận 2 designer và cả 2 đều là một người rất tài năng đứng sau tất cả các project cũng như là tất cả các hình ảnh của fanpage. Và một người nữa chính là anh cả của chúng mình. Thì anh ấy cực kỳ giỏi và có thể support mình rất nhiều thứ trong việc sắp tất cả các bài hát.
0: Tới hiện tại thì các bạn đã hoạt động chung với nhau được bao lâu rồi?
2: Chúng mình hoạt động chung với nhau được qua 2 năm hơn rồi. Lượt thích thì hình như là hơn 7.000 like và lượt theo dõi thì là hơn 8.000.
0: Đều là những con số rất là ấn tượng đúng không ạ? Bởi vì chỉ qua 2 năm hoạt động thôi mà các bạn đã thu về được một lượng người theo dõi rất là lớn như vậy. Không biết là trong quá trình thành lập và duy trì fanpage cho nghệ sĩ Keshi thì đâu là những khó khăn mà các bạn đã gặp phải?
1: Cơ bản thì bọn mình đi lên từ blog. Trước đây thì cũng không thích cái định hướng là làm fanpage. Nhiều lúc thì hết content, Keshi lại cũng ít sử dụng mạng xã hội, nhưng cái page khác thì gần như là sẽ giảm hoạt động lại và chờ đợi ngày comeback. Cái điều đấy là cái điều mà bọn mình lo lắng nhất. Blog của mình sẽ bị lãng quên.
2: Thực ra thì mình nghĩ là nếu mà vẫn có một tình yêu ở lại thì chỉ cần khi nào anh xuất hiện thì chúng mình cũng sẽ xuất hiện. Nên là cũng không cần phải quá lo lắng về điều đấy. Và nói chung là khi mà mình xuất hiện hay là Keshi xuất hiện thì các bạn ấy vẫn để lại cho mình một sự tương tác nhất định. Thì đấy là điều mình cảm thấy may mắn nhất. Trước đấy thì sẽ có một vài khó khăn, nhưng bây giờ thì đã hết rồi.
0: Các bạn vừa mới đề cập đến một điều, đó là đôi khi trong những giai đoạn mà Keshi tạm ngưng hoạt động thì các fanpage khác cũng sẽ ngừng cập nhật luôn. Thế nhưng mà đối với các bạn thì sao?
2: Keshi khi mà đã làm nhạc thì Keshi sẽ gần như là không hoạt động trên các nền tảng mạng xã hội. Chúng mình thì tương tự là sẽ không update thông tin quá nhiều về anh, nhưng chúng mình sẽ tạo ra những

0: project riêng, nhỏ thôi nhưng mà nó vẫn là một sự ủng hộ.
1: Khi mà tạo ra những cái project như vậy thì các bạn nghĩ điều lớn nhất mà mình nhận về được là gì?
0: Vì là một fanpage cho idol mà, điều mà mình lớn nhất mình nhận được chính là mọi người biết đến idol của mình, cũng như là mọi người ủng hộ âm nhạc, hình ảnh mà nghệ sĩ mình đang yêu thích.
2: Fanpage của bọn mình cũng đã tổ chức được 3 event sinh nhật cho Keshi.
1: Trong quá trình tìm hiểu về Keshi thì mình khá là ấn tượng với phong cách thời trang của anh chàng này. Còn các bạn thì sao?
0: Keshi ở trên sân khấu thì trông khá là kiểu hip hop và nó khá là nổi loạn. Nhưng mà khi mà Keshi ở bên ngoài thì thực sự là thời trang của Keshi sẽ là một kiểu cực kỳ basic. Keshi sẽ chỉ mặc những cái áo trơn cũng như là những món đồ mà luôn luôn gắn liền với Keshi từ trước đến giờ. Nhưng mà rất cảm ơn Yukina Makeup, có nghĩa là người stylist cực kỳ đỉnh của Keshi ở trong ekip đó, đã tạo nên Keshi trên sân khấu cực kỳ đẹp và tạo ra cả những perform mà siêu hợp mắt của chúng mình luôn.
1: Linh và Dương thân mến, Keshi thì không chỉ nổi tiếng về âm nhạc mà còn được yêu mến về tính cách và phong cách sống của anh ấy. Các bạn có thể chia sẻ về một số quan điểm của Keshi mà đã gây ấn tượng mạnh với các bạn trong suốt quá trình theo dõi và ủng hộ nam nghệ sĩ này không?
0: Keshi có một cái mà từ khi mình bắt đầu biết đến Keshi thì mình cực kỳ tôn trọng cũng như là cảm thấy là rất là tự hào. Đấy là tình yêu của anh ấy. Anh ấy có một người gọi là thanh mai trúc mã, tại vì đã gặp nhau từ hồi bé, từ hồi tiểu học đến tận bây giờ. Có nghĩa là trong suốt cả cuộc đời của Keshi gần như chỉ có duy nhất một tình yêu đối với cả Maito, cũng là một người Mỹ gốc Nhật. Khi mà bất kỳ ai hỏi anh ấy rằng là Keshi còn độc thân hay là đã có người yêu rồi, Keshi sẽ luôn luôn nói một câu là Mai, người bạn thân nhất, cũng chính là vị hôn thê, cũng chính là người vợ mà tôi sẽ yêu thương cả đời. Vậy nên là chúng mình luôn luôn cảm giác tin vào tình yêu.
1: Và mình đoán là tình yêu cũng chính là nguồn cảm hứng xuyên suốt trong các sáng tác của Keshi, phải không ạ?
0: Đúng rồi.
1: Vậy thì các bạn có thể giới thiệu tới các thính giả nghe đài một ca khúc mà lấy cảm hứng từ tình yêu của Keshi khiến cho các bạn có ấn tượng sâu sắc không?
0: Mình sẽ recommend cho mọi người bài Beside You. Cũng chính là một bài hát khá là nổi trong album Gabriel 2 năm trước của Keshi.
1: Vậy thì không có lý do gì mà chúng ta lại không đến với Beside You ngay sau đây đúng không ạ? Xin mời âm nhạc.

0: Vừa rồi là ca khúc Beside You của nam ca sĩ Kashi. Qua Beside You và Limbo, có thể thấy âm nhạc của Kashi thì thường tập trung khai thác vào những cảm xúc phức tạp trong tình yêu. Không biết là có sự khác biệt đáng kể nào giữa hình ảnh nghệ sĩ Kashi trong âm nhạc và Kashi Lương trong cuộc sống hàng ngày không, Phương Linh và Dương nhỉ?
1: Kashi và âm nhạc của anh ấy thì như mọi người có thể thấy là hiền lành, cũng có đôi chút nổi loạn ở phía bên trong. Tuy nhiên là thực chất những gì mà Kashi thể hiện ở ngoài với bạn bè, với người hâm mộ hay là với tất cả những người mà anh gặp ở bên ngoài thì nó gọi là khá là tếu, khá là vô tri.
0: Lý do cho hai từ mà Phương Linh vừa sử dụng là gì? Bạn có thể lấy ví dụ để thính giả nghe đài hiểu rõ hơn được không?
1: Trên những khoảnh khắc mà chúng mình được xem ở trên story của Kashi thì Kashi khá là thoải mái với các bạn thân của mình, luôn luôn tạo meme cũng như là tạo tất cả các hình ảnh gây tiếng cười. Nhất là khi mà mình được tham dự hai fan meeting online của Kashi, Kashi luôn sử dụng những giọng nói mà kiểu hoạt hình hơn để nói chuyện với chúng mình, như kiểu coi chúng mình tất cả đều là em bé của anh ấy. Và anh sẽ nói với chúng mình kiểu Annyeonghaseyo. Không phải là cái tiếng đấy, nhưng mà nó sẽ là cái kiểu dạng nhỏ nhẹ như vậy và xuyên suốt như thế luôn. Cũng như là khi mà Kashi, mình được hỏi Kashi một câu

0: thì Casey nếu không nghe rõ, what, can you speak again? Like, nói cực kỳ nhỏ nhẹ và cũng như là cực kỳ kiểu cố gắng khiến cho mình thoải mái hơn và có thể nói chuyện rõ ràng hơn.
1: Phương Linh vừa mới chia sẻ về trải nghiệm tham dự hai buổi fan meeting online của Casey. Không biết là bạn có thể nói rõ hơn về hai buổi gặp mặt với thần tượng này, chia sẻ với các thính giả nghe đài được không?
0: Hai buổi đấy là do mình được mời và mình được tham dự. Cũng có một buổi là do sự may mắn là bốc thăm được. Thì khi mà gặp Casey thì thực sự là đầu mình cực kỳ run và mình không thể nhớ được cảm giác lúc đấy của mình nó bùng nổ như nào. Nhưng mà mình chỉ nhớ là hình ảnh Casey luôn cười và Casey cũng luôn nhẹ nhàng với chúng mình. Và luôn luôn Casey sẽ có một câu cửa miệng, đấy là cảm ơn các bạn rất nhiều. Đấy là những điều mà mình nhớ nhất. Còn ngoài ra thì mình đã từng tham gia một concert của Casey tại Singapore. Mình ngồi gần sân khấu, buổi trình diễn live hôm đấy của Casey khiến mình luôn luôn muốn quay lại. Và chắc chắn mình sẽ quay trở lại Bangkok để tìm anh một lần nữa.
1: Vậy thì bạn có thấy có sự khác biệt nhất định nào giữa hình ảnh Casey trong các sản phẩm âm nhạc và hình ảnh Casey ở ngoài đời không?
0: Casey trong các sản phẩm âm nhạc là cực kỳ cầu toàn. Casey cũng đã từng chia sẻ là nếu như không cảm thấy là bài hát đó hoàn hảo, Casey sẽ không ra mắt. Thậm chí có một bài hát mà fan chúng mình mong chờ gần 2 năm nay, có nghĩa đã nghe hin là sẽ được phát hành vào 2 năm trước, nhưng xong cuối cùng đến hiện tại vẫn chưa có gì cả. Đấy là Kiss Me Right. Cảm thấy không chắc chắn Casey sẽ không làm. Còn ở phía bên ngoài, như mình vừa nói, rất là đáng yêu.
1: Và chắc cái sự cầu toàn đó của Casey cũng là lý do khiến cho anh đã đóng băng hoạt động 2 năm sau khi phát hành ca khúc Limbo, đúng không ạ? Sau khi trở lại thì thính giả và công chúng có sự đón nhận như thế nào về các sản phẩm của Casey các bạn nhỉ?
0: Sau khi trở lại thì Casey cũng được chào đón cực kỳ nồng nhiệt. Nhất là album đầu tay là Gabriel, thì trên TikTok cũng như là trên các nền tảng mạng xã hội liên tục đưa thông tin về Casey. Và ngoài ra về Rockwim lần này thì chúng mình đang mong chờ vào ngày 13 tháng 9 tới, Casey sẽ phát hành album này. Và ngoài ra chúng mình cũng đã có những project riêng dành cho anh. Thì tất cả các project đấy đều được mọi người cũng như là các bạn theo dõi fanpage cực kỳ nhiệt liệt đón chờ.
1: Đón chờ và đón nhận, đúng không ạ? Các bạn thân mến, mỗi nghệ sĩ thì đều có những câu chuyện khác nhau trên hành trình theo đuổi nghệ thuật. Theo các bạn thì câu chuyện của Casey có gì đặc biệt so với những nghệ sĩ khác?
2: Thực ra thì mình thấy cái câu chuyện theo đuổi đam mê của các nghệ sĩ thì thường thì nó đều khá là giống nhau ấy ạ. Một nghệ sĩ, nhất là nghệ sĩ châu Á mà ra mắt ở bên nước ngoài, thì nó sẽ gặp rất là nhiều những cái khó khăn như kiểu là gia đình không thật sự cho phép. Thế nhưng mà cái tình yêu của Casey đối với âm nhạc thì nó là một trong những cái lý do vô cùng quan trọng để khiến cho anh thành công ấy. Trước kia thì anh là một điều dưỡng, là một y tá. Anh có từng chia sẻ là cái việc mà anh giữ hai cái cuộc đời khác nhau như thế nó rất là khó khăn.
0: Để mình nói thêm một chút, Casey bắt đầu âm nhạc bằng việc chơi guitar của ông ạ. Và khi mà Casey xem một bộ sitcom thì Casey đã cảm thấy cái này thật là ngầu. Có khá là nhiều bạn gái theo đuổi anh ấy nên là Casey cũng muốn được như vậy. Casey đã quyết định chơi guitar và đọc, và tất cả những cuốn sách đầu đời về âm nhạc của Casey thì đều nằm ở nhà ông ngoại.
1: Và mình có thể nói rằng ông ngoại cũng chính là người đã khơi dậy tình yêu về âm nhạc cho Casey không?
0: Cũng có thể nói là như vậy.
1: Vậy thì với vai trò là những người trẻ, không biết hành trình theo đuổi nghệ thuật của Casey đã có tác động như thế nào đối với Linh và Dương nhỉ?
2: Nếu mà mọi người chưa biết, Casey đã từng là huấn luyện viên tennis cho các bạn nhỏ. Anh ấy cũng đã từng làm qua khá là nhiều công việc. Nhưng mà cái điều mà khiến bọn mình phục nhất rằng ở công việc nào thì Casey cũng đều hoàn thành xuất sắc và giỏi trong lĩnh vực đó. Và anh cũng cho mình thấy rằng cái đam mê hay là ước mơ đều có thể thực hiện nếu như mình thật sự nghiêm túc với nó.
0: Casey đối với mình thì cũng như là một mục tiêu, một cá nhân mà mình sẽ luôn yêu và tôn trọng. Trên fanpage thì mình cũng đã từng nói là anh đưa mình qua tất cả những giai đoạn mà mình cảm thấy khó khăn nhất trong thời điểm mà mình đang cố gắng để lớn lên và tiếp xúc với xã hội. Thì Casey là một thần tượng, cũng là một người anh cả đáng yêu mà luôn giúp mình tìm được cơ hội để chạm tới ước mơ. Anh cũng giúp cho mình khám phá được rất nhiều thứ mà trước đó mình đã đóng cánh cửa lại và không muốn tiếp xúc với bên ngoài. Thì Casey chính là người đã mở cánh cửa đó ra. Cho đến thời điểm hiện tại thì nghệ sĩ duy nhất mà mình theo đuổi lâu và cũng như là cực kỳ dành nhiều tình yêu như thế này thì cũng chỉ Casey.

0: trí thôi.
1: Và chia sẻ vừa rồi của Phương Linh và Dương thì khiến mình chợt nghĩ tới một mệnh đề, một câu nói, đó là âm nhạc có tính chữa lành và tính kết nối nữa. Và mình tin là âm nhạc của Kerry đã thực sự hoàn thành được cái vai trò, cái trách nhiệm đó, ít nhất là đối với Phương Linh, đúng không ạ? Ngoài ra thì còn đối với cộng đồng người hâm mộ của Kerry tại Việt Nam nữa.
0: Đối với người Mỹ gốc Việt thì việc sinh ra trong một gia đình châu Á thường sẽ có áp lực vô hình về con đường sự nghiệp. Kerry thì cũng vậy. Lúc bắt đầu khi mà Kerry được nhận vào một trường thuộc về y tế thì gia đình anh ấy cực kỳ vui, vì đấy cũng là một tương lai sáng lạn dành cho người Mỹ gốc Việt. Tất cả bố mẹ Kerry đều đang rất vui mừng về điều đó. Sau khi một khoảng thời gian an bình với cả sự nghiệp đó thì Kerry lại quyết định đổi một hướng mới. Và thời điểm đó cũng là thời điểm stress nhất của anh. Gia đình không ủng hộ, chỉ có Mai ở bên cạnh thôi. Dù thế nào thì anh vẫn quyết định từ bỏ công việc và đi theo đam mê. Đương nhiên là anh phải giỏi về cái vấn đề, về cái lĩnh vực mà anh đã đam mê đấy. Thì anh mới quyết định bỏ. Công việc hiện tại đang cực kỳ là ổn định. Mình cảm thấy may mắn vì anh đã thành công về điều đó.
1: Và cho tới hiện tại, khi mà đã đạt được những thành công nhất định trong sự nghiệp của mình, thì mình nghĩ là gia đình của Kerry cũng đã có những sự ủng hộ nhất định với anh rồi, đúng không ạ?
0: Sau một khoảng thời gian làm nhạc và nhận được nhiều sự công nhận hơn thì bố của Kerry cũng đã đồng ý với việc là con mình là một nghệ sĩ.
1: Và con đường hoạt động nghệ thuật của Kerry thì cũng gắn liền với gia đình hơn. Các bạn có nghĩ như vậy không?
0: Thật ra là có, tại vì ngay từ khi bắt đầu thì là với ông ngoại. Còn Mai cũng là một phần của gia đình. Vậy nên, tuy nhiên, nội dung của bài nhạc ở phía bên trong thì hầu như lại đến từ những câu chuyện của bạn bè của anh ấy trước. Sau đó mới đến câu chuyện của anh ấy.
1: Và những câu chuyện đó thì thường gây cho các bạn những cảm xúc như thế nào?
0: Mình sẽ cảm thấy mình đứng trên phương diện là Kerry đi. Thì mình sẽ thấy những câu chuyện đó giống như với những câu chuyện của người bạn của mình. Thì cảm thấy khá đồng cảm. Nhưng mà một khi mà mình đã nghe thì nó lại không đưa ra nhiều cảm xúc bằng cái việc là anh đưa chính câu chuyện của anh vào bên trong.
1: Các bạn thân mến, một trong những bước ngoặt trong sự nghiệp của Kerry chính là việc phát hành album phòng thu đầu tay mang tên là Gabriel, mà trước đó thì hai bạn cũng đã đề cập tới. Và các bạn nghĩ là cái việc phát hành album này thì thể hiện ra những nét gì mới của Kerry so với những cái EP được anh phát hành trước đó nhỉ?
0: Bộ ba EP trước đó của anh đã cho chúng mình thấy là các khía cạnh cũng như cảm xúc của anh đã thay đổi qua từng thời kỳ một, từ khi mà anh bắt đầu theo đuổi âm nhạc cho đến thời gian hiện tại. Tuy nhiên thì chính Kerry cũng nói Gabriel là một bản thử nghiệm, một album Kerry khẳng định về màu sắc âm nhạc và sự đa dạng trong nhạc tính mà anh có thể mang lại. Thì so với nhạc phẩm đơn trước đó, Gabriel chính là lúc mà Kerry nhìn vào bản thân và thực sự là tìm ra được điều mà mình muốn truyền đạt, cũng như là cá tính âm nhạc mà anh đã tìm hiểu và phát triển sau nhiều năm. Đấy cũng là một kết quả của một quá trình khá là dài. Sau 5 năm, Kerry mới có một album gọi là album đầu tay. Và sau 2 năm sau album đầu tay đó thì mới có một album tên là Rock Wim. Và album thì chưa phát hành nhưng đã có những single đơn lẻ để đi dẫn đầu trước rồi. Thì trong một ca khúc mới mang tên Say, Kerry đã mang lại một hình ảnh cực kỳ sôi động hơn so với những ca khúc trước đây. Những ca khúc trước đây thì thường mang xu hướng là sẽ ra diết và giả dào khá là nhiều cảm xúc. Tuy nhiên, Kerry đã thử nghiệm bản thân trong một dòng nhạc khá mới với anh, R&B cùng một chút city pop. Và có vẻ đây một khía cạnh nhạc pop khác của Kerry.
1: Và không có lý do gì mà chúng ta lại không đến với ca khúc Say ngay sau đây, đúng không ạ? Xin mời âm nhạc.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe ca khúc Say, một sản phẩm của nam nghệ sĩ Kenshi vừa mới được phát hành gần đây. Âm nhạc của Kenshi thì nổi tiếng với những ca từ sâu sắc và đầy cảm xúc. Cá nhân Phương Anh thì đặc biệt thích lời trong bài hát Us của Kenshi, đặc biệt là đoạn điệp khúc Maybe we've been a little too caught up in things that don't matter as much as we thought, mà tạm dịch là có lẽ chúng ta bị cuốn sâu từng chút một vào những thứ chấp nhận không đáng có nhiều hơn là chúng ta nghĩ. Với mình thì những lời hát này nhắc nhở người ta về việc đầu tư quá nhiều thời gian và năng lượng vào những điều không đáng, đồng thời thì cũng khuyến khích sự đánh giá lại và nhận thức về những gì được coi là thực sự quan trọng trong cuộc sống. Và Phương Anh tin rằng điều này thì không chỉ đem đến cảm giác nhẹ nhõm trong tình yêu mà còn khiến cho cuộc sống trở nên ý nghĩa hơn. Còn các bạn thì sao nhỉ? Không biết là với tư cách là những người đã theo dõi và ủng hộ Kenshi được một thời gian rất là dài, thì có bài hát nào của Kenshi khiến cho các bạn cảm thấy đặc biệt ấn tượng với phần lời hát không?
1: Đối với mình thì mình khá là thích bài Always của chị. Thì cái phần lời bài hát ấy, thì nó gần như là kiểu anh ấy muốn là người ở bên cạnh mình sẽ luôn đồng hành với mình ấy. Và ngoài cái lời nhạc giao tiếp đấy thì mình cũng khá là thích cái phần nhạc ấy. Vì nó đối nghịch hẳn so với cái lời bài hát vô cùng giao tiếp đấy.
0: Thế còn Phương Linh thì sao?
2: Bài hát mà có lời nhạc ấn tượng nhất mà mình từng nghe đấy chính là Dream, cũng chính là bài hát mới phát hành. Mình cũng không nghĩ là một bài hát mới nó sẽ đưa lại cho mình nhiều cảm xúc như thế. Mình có thể đưa cho các bạn một đoạn dịch như sau: cô ấy thì muốn những điều đẹp nhất như hoa cỏ ban ngày, còn anh lại như cơn gió thoảng nhẹ giữa trời đêm, cảm giác như mọi thứ không đúng lắm, vì trong tâm trí anh, cô ấy tựa như một giấc mơ và điều tuyệt nhất đó có thể xảy đến với anh. Sau Say mang một sự sôi động nhất định, Kenshi lại trở lại với Dream, một bản pop ballad khá là buồn và khá là trầm. Tuy nhiên nó lại mang cực kỳ nhiều cảm xúc cho người nghe.
0: Trong các chia sẻ của mình thì mình thấy Linh và Dương đều đề cập tới cô gái Mai rất là nhiều. Và các bạn có nói rằng Mai là một trong những người đã ủng hộ và là một trong những, có thể gọi là người đã gắn bó với Kenshi ngay từ những ngày đầu tiên và là nguồn động lực để anh ấy có thể tiến xa hơn trên hành trình phát triển âm nhạc của mình. Vậy nên là mình có một cảm giác là Kenshi rất là hay chia sẻ về cô gái này trên các nền tảng mạng xã hội cũng như là với người hâm mộ. Liệu đây có phải là một nhận định đúng không?
2: Thực chất là không phải. Bởi trong Kenshi sẽ chỉ nói về Mai khi mà được hỏi, và khi mà Kenshi trong một cái postcard là Mindset, Kenshi sẽ dành riêng một tập chỉ để nói về Mai, và những tập khác thì hầu như là sẽ không nhắc lại, để mọi người tập trung vào sự nghiệp của anh cũng như âm nhạc của anh nhiều hơn.
0: Phương Linh và Dương thân mến, thời lượng dành cho Idol Talk Show tới đây thì cũng đã sắp hết rồi. Không biết là các bạn còn những chia sẻ gì về kế hoạch hoạt động sắp tới của Kenshi, hay là những điều muốn nhắn nhủ tới cộng đồng người hâm mộ của Kenshi tại Việt Nam không?
2: Trong khoảng thời gian sắp tới thì vừa là đến ngày phát hành album Rock Queen vào ngày 13 tháng 9 năm 2024, ngoài ra lại còn là đến sinh nhật tuổi thứ 30, tuổi tròn của anh ấy là vào ngày 4 tháng 11. Thế nên là mong mọi người có thể follow cũng như là like fanpage của chúng mình để có thể cập nhật thật nhiều tin tức về Kenshi cũng như là biết được rằng những project sắp tới của chúng mình.
0: Và mình nhờ Phương Linh và Dương nhắc lại tên fanpage của hai bạn một lần nữa với các thính giả nghe đài nhé.
2: Fanpage của chúng mình là Kenshi First Vietnamese Fanpage.
0: Các bạn hãy lên Facebook tra tìm tên Kenshi First Vietnamese Fanpage, sau đó thì nhấn nút theo dõi để có thể cập nhật những thông tin và tìm hiểu thêm về chàng ca sĩ đầy tài năng này nhé. Phương Anh và những người làm chương trình xin gửi lời cảm ơn tới Phương Linh và Dương vì đã dành thời gian chia sẻ về nghệ sĩ Kenshi ngày hôm nay. Đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã sắp hết rồi. Thay cho lời chào kết, xin mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ca khúc Dream, một ca khúc vừa mới được Kenshi phát hành cách đây ít hôm. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những số tiếp theo.

0: Ngày 21 tháng 6 năm 1925, báo Thanh Niên do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập đã ra số đầu tiên, đánh dấu sự ra đời của báo chí cách mạng Việt Nam như một tất yếu lịch sử.
1: Báo chí cách mạng Việt Nam là tiếng nói của Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp, là diễn đàn tin cậy của nhân dân.
0: Tuyên truyền, phổ biến đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước.
1: Là vũ khí sắc bén chống lại các thế lực thù địch của cách mạng, đấu tranh chống tiêu cực, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc.
0: Là cầu nối phản ánh nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân.
1: Trải qua hơn một thế kỷ, báo chí cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng đã thực hiện sứ mệnh, vai trò xung kích trên mặt trận tư tưởng, văn hóa.
0: 101 năm báo chí cách mạng Việt Nam vinh quang một thế kỷ đồng hành cùng dân tộc.
1: Tự hào những dấu ấn đậm nét trong những mốc son chói lọi của lịch sử dân tộc trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, công cuộc đổi mới và hội nhập dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
0: 101 năm báo chí cách mạng Việt Nam không chỉ là niềm tự hào mà còn là niềm vững tin trên con đường cách mạng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam đã lựa chọn, độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.
1: Đội ngũ báo chí hôm nay không ngừng nâng cao chất lượng, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, năng lực công tác theo hướng chuyên nghiệp, nhân văn, đáp ứng yêu cầu mới của công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.
0: 101 năm báo chí cách mạng Việt Nam
1: tự hào đồng hành cùng sự nghiệp vẻ vang của Đảng và dân tộc.
0: 21 tháng 6 năm 1925,
1: 21 tháng 6 năm 2026.

0: Bây giờ là 16 giờ.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình tìm hiểu âm nhạc thính phòng giao hưởng của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay, chúng tôi xin được giới thiệu tới quý vị và các bạn chân dung nhạc trưởng lừng danh thế giới Daniel Barenboim, một trong những tên tuổi đương đại nổi tiếng nhất của nền âm nhạc thế giới. Daniel Barenboim sinh năm 1942 tại Argentina trong một gia đình gốc Israel có truyền thống âm nhạc. Ông đã trở thành một nghệ sĩ piano rất nổi tiếng, đồng thời cũng là một nhạc trưởng danh tiếng của rất nhiều các dàn nhạc trên thế giới. Ông đã làm rạng danh cho các sân khấu hòa nhạc châu Âu, châu Á, Bắc Mỹ, châu Úc và Trung Đông. Trong thế giới

nhạc, không ít nghệ sĩ thành công trên cả hai lĩnh vực, độc tấu và chỉ huy dàn nhạc, nhưng rất ít có trường hợp nào đạt tới tột đỉnh vinh quang như Daniel Barenboim. Bên phím đàn piano, ông cuốn hút người nghe với cả tiếng âm nhạc đầy kịch tính và giàu chất thơ. Trên bục chỉ huy, ông là một nghệ sĩ quyền lực, dám đương đầu với những tác phẩm opera và giao hưởng thách thức bậc nhất. Ngoài ra, Daniel Barenboim còn viết sách, sáng lập dàn nhạc, tham gia các buổi nói chuyện để phổ biến âm nhạc cổ điển. Ông đã từng nói rằng âm nhạc có khả năng kiến tạo nên hiện thực vĩ đại.

sự nghiệp âm nhạc của Daniel Barenboim bắt đầu từ rất sớm và được ca ngợi như một thần đồng âm nhạc khi mới 7 tuổi, ông đã có buổi hòa nhạc trước công chúng với cây đàn piano. Gia đình rất muốn tài năng của Daniel Barenboim ngày càng phát triển nên đã đưa ông đến Viên, Áo, Siena, Italia và Paris, Pháp để theo học những nghệ sĩ tên tuổi cũng như những nhà sư phạm hàng đầu châu Âu. Năm 1956, khi 14 tuổi, ông đã có buổi ra mắt khán giả London ở Royal Festival Hall với tư cách nghệ sĩ độc tấu piano và đã làm ngỡ ngàng khán thính giả nước Anh. Chưa đầy 30 tuổi, ông đã được hãng đĩa EMI mời thu âm toàn bộ 32 sonat của Beethoven, một vinh dự đặc biệt mà không phải nghệ sĩ nào ở tuổi đó có được. Các sonat của Beethoven gần như trở thành một nghi thức bất thành văn để đưa một nghệ sĩ piano vươn tầm thế giới. Và những bản sonat của Beethoven cũng là một phần quan trọng không thể tách rời trong cuộc đời sự nghiệp âm nhạc rực rỡ của Daniel Barenboim, đưa ông xuất hiện ở mọi nhà hát nổi tiếng trên thế giới. Nhưng mỗi lần trình diễn các sonat của Beethoven, Barenboim lại mang đến những cảm xúc mới mẻ. Nhận xét về 8 đêm diễn các sonat Beethoven của Barenboim vào giữa những năm 2005 tại nhà hát Staatsoper Berlin, nhà phê bình âm nhạc Klaus Gertjahn, nổi tiếng người Đức, đã viết: "Chất khác thường trong màn trình diễn của Daniel Barenboim chính là sự nhạy cảm và độ mãnh liệt mà ông đã trình tấu với một tầm bao quát rộng lớn của các bản sonat để tái hiện chân dung một con người, nhạc sĩ Beethoven, đơn độc bên cây đàn, nhận biết được sự cô lập không tránh khỏi của bệnh điếc. Daniel Barenboim đã truyền cảm hứng một cách sâu sắc, miêu tả thấu đáo bi kịch đầy đau đớn của Beethoven. Ông tái tạo những nỗi đau của Beethoven dưới sự đồng cảm của nghệ sĩ." Còn sau các buổi biểu diễn 32 bản sonat của Beethoven ở Royal Festival Hall London vào năm 2008, Barenboim lại khiến nhà phê bình âm nhạc Anthony Holden phải ngạc nhiên vì không có nghệ sĩ đương đại nào có khả năng trình tấu được đầy đủ các yếu tố mạnh mẽ, độc đáo và gây ấn tượng sâu sắc như Barenboim. 32 bản sonat của Beethoven đã được Barenboim chia thành chủ đề chứ không theo thứ tự thời gian. Ông đã dàn dựng mỗi buổi biểu diễn thành một chương trình riêng. Những phần tinh túy của chương trình đã rơi vào các bản sonat cuối và được thể hiện với chất nguy nga tráng lệ như opera, đặc biệt xuất sắc trong những nét trữ tình truyền cảm của phần chậm, sự tương phản mạnh mẽ giữa tiếng sấm huy hoàng của các chương một và năng lực lan tỏa của chương cuối đầy phức tạp. Những hiệu ứng dồn nén của đêm diễn khiến khán giả phấn khích đến mức như tan chảy trong âm nhạc, còn người nghệ sĩ dường như được tái sinh.

Quý vị và các bạn vừa thưởng thức hai chương trong bản sonat số 17 giọng Rê Thứ, Opus 32 của nhạc sĩ vĩ đại người Đức Ludwig van Beethoven qua tiếng đàn tràn đầy cảm xúc của nghệ sĩ piano Daniel Barenboim. Nếu như trong chương 1 của bản sonat số 17 đòi hỏi sự tài tình và đa dạng trong nghệ thuật trình tấu giữa những âm thanh trào dâng của cơn bão đan xen giữa những khoảnh khắc yên tĩnh ngắn ngủi đã được Barenboim thể hiện vô cùng tài tình, thì trong chương 3 lại thể hiện niềm vui sướng khi con người đã vượt qua những gian khổ khó khăn của cuộc hành trình. Bản sonat khép lại với những hợp âm giải sâu lắng nhẹ nhàng ở giọng Rê Thứ. Sau đây, chúng ta sẽ cùng đến với một sự kết hợp vô cùng đặc biệt giữa hai tên tuổi lớn của nền piano đương đại. Màn song tấu đỉnh cao của hai nghệ sĩ piano hàng đầu thế giới Daniel Barenboim và Martha Argerich trong trích đoạn bản sonat cho hai piano giọng Rê trưởng ký hiệu K488 của nhạc sĩ thiên tài người Áo Wolfgang Amadeus Mozart. Hai cả tiếng âm nhạc có thể được coi là tiêu biểu nhất của nền piano đương đại, đã có một sự kết hợp tuyệt vời và nhận được vô số lời khen từ khắp các nhật báo âm nhạc hàng đầu thế giới. Khi nghe màn song tấu này, người nghe cảm nhận được rõ ràng nhất vẻ đẹp tinh tế trong các giai điệu của Mozart, vẻ trong sáng và giản dị hiếm có của giai điệu với một kỹ thuật điêu luyện bậc thầy.

từ những năm 1960. Daniel Barenboim bắt đầu tạo những dấu ấn thành công với vai trò là nhà chỉ huy dàn nhạc, đồng thời với vai trò nghệ sĩ độc tấu piano xuất sắc. Từ năm 1975 đến 1989, ông là nhạc trưởng chủ chốt của dàn nhạc giao hưởng Paris và đã dàn dựng và trình diễn rất nhiều các tác phẩm danh tiếng. Năm 1991, ông kế tục sự nghiệp của nhạc trưởng ngài Giorgio Sonti trong vai trò giám đốc âm nhạc của dàn nhạc giao hưởng Chicago, và năm 2006, ông đã nhận danh hiệu nhạc trưởng suốt đời của dàn nhạc mơ ước này. Daniel Barenboim đã được nhận các danh hiệu vinh danh đáng tự hào của rất nhiều các dàn nhạc nổi tiếng trên thế giới như dàn nhạc giao hưởng Berlin, dàn nhạc giao hưởng Milan, dàn nhạc thính phòng Viên.

Quý vị và các bạn vừa thưởng thức màn trình diễn tuyệt vời của Daniel Barenboim với vai trò nhạc trưởng trong buổi biểu diễn cùng dàn nhạc thính phòng Berlin năm 2013 với trích đoạn điệu Vals của những bông hoa trong phần âm nhạc của vở ballet Kẹp hạt dẻ của nhạc sĩ thiên tài người Nga Piotr Ilyich Tchaikovsky. Bản trình diễn này đã đạt tới 10 triệu lượt xem trên toàn thế giới. Ngày 29 tháng 1 năm 1999, Barenboim biểu diễn trong một buổi hòa nhạc có 102 tại Đại học Bizet, Palestine. Đây là lần đầu tiên một nghệ sĩ người Israel biểu diễn trước công chúng trên vùng lãnh thổ Palestine và đã ghi một dấu ấn không thể nào quên trong lịch sử biểu diễn của nền âm nhạc thế giới. Năm 2000, chào đón thiên niên kỷ mới, Barenboim liên tiếp thu âm và biểu diễn ở Carnegie Hall cũng như khắp các phòng hòa nhạc lớn trên thế giới với tư cách nghệ sĩ dương cầm. Ngày 1 tháng 3 năm 2000, Barenboim là người đệm đàn cho ca sĩ giọng tenor Placido Domingo trong buổi Retico ra mắt của Domingo tại New York. Ở Barenboim vừa có sự nhạy cảm của một nghệ sĩ độc tấu, lại vừa có cái tỉnh táo, tầm nhìn bao quát, phẩm chất cần có của một nhạc trưởng. Những bản giao hưởng do Barenboim chỉ huy thường được gắn với những cụm từ đẹp siêu phàm, hào phóng cảm xúc, hiệu ứng khác thường.

0: quý vị và các bạn vừa thưởng thức chương 4, chương kết trong bản giao hưởng số 9 giọng Rê Thứ của nhạc sĩ Ludwig van Beethoven. Chương kết của bản giao hưởng này là trung tâm của cả tác phẩm, gồm hai phần độc thoại của dàn nhạc và kết hợp của thanh nhạc với dàn nhạc. Từ bóng tối ra ánh sáng của chân lý đến niềm vui của thế giới được giải phóng và hạnh phúc là nội dung tư tưởng của bản giao hưởng được coi là thành tựu vĩ đại nhất của loài người. Phần biểu diễn chương kết của bản giao hưởng số 9 còn đặc biệt hơn nữa bởi sự kết hợp giữa dàn nhạc giao hưởng Opera Berlin, dàn nhạc thính phòng Berlin cùng với rất nhiều các nghệ sĩ đến từ khắp Trung Đông của dàn nhạc giao hưởng Divan và trở thành một sự kết hợp hài hòa giữa hai dàn nhạc Đông Tây để thể hiện những âm điệu tuyệt vời của chương kết bản giao hưởng nổi tiếng. Với những thành tựu xuất sắc của mình, Daniel Barenboim xứng đáng được tôn vinh là một trong những nhạc trưởng lừng danh, đồng thời cũng là một trong những nghệ sĩ piano vĩ đại của nền âm nhạc đương đại. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Tìm hiểu âm nhạc thính phòng giao hưởng giới thiệu chân dung của nhạc trưởng lừng danh thế giới, nghệ sĩ piano tài danh Daniel Barenboim, một trong những tên tuổi đương đại nổi tiếng nhất của nền âm nhạc thế giới xin được kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
1: Răng chắc khỏe, nụ cười xinh.
2: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
3: Yeah.
2: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt.
4: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay bây giờ.
2: Đi mua ngay đi.
4: Nước súc miệng Valentine,
2: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
5: Rất vui được gặp lại quý vị trong chuyên mục Răng chắc khỏe nụ cười xinh, chuyên mục có sự đồng hành của nhãn hàng kem đánh răng dược liệu Thái Dương Gold, giải pháp chuyên biệt giúp bảo vệ nếu lợi và giữ cho răng chắc khỏe từ gốc bằng các thành phần dược liệu lành tính. Quý vị thân mến, đặc biệt là ở các bác tài đã bước vào độ tuổi trung niên, trong giai đoạn này sức khỏe bắt đầu có những thay đổi rõ rệt và răng miệng cũng không ngoại lệ. Những thói quen như là uống trà đặc hay hút thuốc lá thường xuyên để giữ tỉnh táo chính là nguyên nhân khiến cho màng bám tích tụ nhanh hơn và nếu dễ bị viêm nhiễm hơn.
6: Tuần qua, hotline 1800 1799 của chúng tôi cũng đã nhận được những tâm sự của bác tài tên là Mạnh Hùng, 52 tuổi ở Lào Cai. Bác tài Mạnh Hùng cho biết thời gian gần đây thì thấy răng yếu hẳn, mỗi khi ăn đồ lạnh là răng lại bị ê buốt. Ngoài ra thì nếu thường xuyên bị sưng đỏ và chảy máu khi đánh răng. Bản thân anh Hùng thì vốn chủ quan cho rằng là ở tuổi trung niên việc răng ê buốt hay là lung lay cũng là lẽ thường tình. Tuy nhiên thì nỗi lo răng yếu sẽ ảnh hưởng đến việc ăn uống nên là anh rất muốn nhờ chương trình hướng dẫn cách chăm sóc răng miệng đúng cách để giữ gìn hàm răng chắc khỏe ở độ tuổi này. Và theo những dấu hiệu mà bác tài Mạnh Hùng vừa chia sẻ, dưới góc độ nha khoa, đây có thể là biểu hiện của những bệnh

0: lý mà nếu không được xử lý đúng cách có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe răng miệng. Vậy cụ thể thì những triệu chứng sưng đau, chảy máu nướu, răng lung lay ở tuổi trung niên báo hiệu bệnh lý gì? Thầy thuốc ưu tú bác sĩ Nguyễn Hồng Hải, nguyên phó giám đốc bệnh viện Đông y Hòa Bình sẽ cho biết ngay sau đây.
1: Viêm nha chu là một cái bệnh lý răng miệng xuất hiện gây tình trạng viêm nhiễm các cái mô nướu bao quanh răng. Khi mô nướu bị viêm thì vi khuẩn sẽ xâm nhập tạo thành các cái túi nha ở bên dưới và có thể gây ra tụt lợi rồi chân răng lộ ra ngoài, và khi tình trạng nhiễm khuẩn lan rộng và các nướu sẽ bị tổn thương răng lung lay, và nếu không điều trị kịp thời có thể gây ra mất răng. Cái nguyên nhân gây tới viêm nha chu thì chúng ta hay gặp thấy viêm lợi ở tuổi dậy thì, hoặc là cái tình trạng như là vệ sinh răng miệng không tốt, răng yếu ở những cái người lớn tuổi, hoặc là những người hút thuốc lá, hoặc là những người lạm dụng các thuốc gây nghiện, hoặc là những cái thay đổi nội tiết tố trong thời kỳ mang thai, và đặc biệt là những người ví dụ như đái tháo đường hoặc là những trường hợp viêm khớp.
2: Vâng, thưa quý vị, có thể thấy là viêm nha chu không chỉ gây ra tình trạng đau nhức nhất thời mà còn là kẻ thù giấu mặt, đe dọa trực tiếp đến khả năng bảo tồn răng thật của chúng ta, đặc biệt là ở những bác tài ở tuổi trung niên. Vậy cụ thể, ở độ tuổi trung niên thì chúng ta cần có lộ trình chăm sóc răng miệng như thế nào để phòng ngừa các biến chứng viêm nha chu? Mời quý vị cùng tiếp tục nghe những tư vấn chi tiết đến từ thầy thuốc ưu tú bác sĩ Nguyễn Hồng Hải.
1: Đầu tiên chúng ta cần phải vệ sinh răng miệng đúng cách. Ví dụ như là chải răng sau mỗi khi ăn, một ngày ít nhất là 3-4 lần, sử dụng chỉ tơ nha khoa, sử dụng các cái nước súc miệng đảm bảo cho nó sạch cả vùng khoang miệng. Và trong những trường hợp mà có những vấn đề về răng miệng, chúng ta phải điều trị theo đơn của bác sĩ, sử dụng kem đánh răng dược liệu với sự kết hợp của nano bạc và chiết xuất của lược vàng. Đây là một cái sản phẩm rất là hiệu quả để điều trị và phòng ngừa các cái biến chứng, ví dụ như là nhiệt miệng, hôi miệng, viêm lợi, những trường hợp răng nhạy cảm.
0: Để đồng hành với sức khỏe răng miệng ở tuổi trung niên, kem đánh răng dược liệu Thái Dương Gold mang đến một giải pháp chăm sóc chuyên sâu nhưng lại rất dịu nhẹ. Các hạt nano bạc siêu nhỏ có khả năng len lỏi vào từng kẽ răng và các túi nha để làm sạch vi khuẩn và màng bám. Đây là cách vệ sinh rất hiệu quả mà không cần chà sát quá mạnh, giúp bảo vệ lớp men răng mỏng manh ở tuổi trung niên, từ đó giảm hẳn tình trạng răng nhạy cảm hay ê buốt. Bên cạnh đó, chiết xuất từ cây lược vàng trong sản phẩm đóng vai trò như một thành phần nuôi dưỡng tự nhiên, giúp làm dịu vùng nướu bị sưng đỏ, hỗ trợ cầm máu trên răng và giúp nướu săn chắc trở lại. Sản phẩm còn mang lại hơi thở thơm mát dễ chịu từ dược liệu thiên nhiên suốt một ngày dài. Có thể nói rằng đây là sản phẩm chăm sóc sức khỏe răng miệng rất thiết thực cho các bác tài ở tuổi trung niên đang gặp những vấn đề về răng miệng như nhiệt miệng, hôi miệng, răng nhạy cảm, đồng thời hỗ trợ trong điều trị các bệnh sâu răng, viêm nướu hay viêm nha chu.
2: Chuyên mục Răng chắc khỏe nụ cười xinh với sự đồng hành của kem đánh răng dược liệu Thái Dương chống màng bám gây bệnh nha chu và khử sạch mùi hôi miệng của công ty cổ phần Sao Thái Dương xin được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong những chuyên mục tiếp theo.
3: Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi.
4: Thế à?
3: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt.
5: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay bây giờ.
3: Đi mua ngay đi.
5: Nước súc miệng Valentine,
3: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
6: Mỏi vai đau gối tê tay ai mà có biết cách hay mách dùm.
7: Công lý đi à?
6: Vâng.
7: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
6: Ôi trời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Ừ, máy tính cho nó lắm vào lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
7: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên khớp Tâm Bình đi.
6: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay viên khớp giúp mình đỡ đau.
7: Viên khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá. Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
8: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Organic Chafaco, tự hào thương hiệu quốc gia.
1: Nhật ký điện ảnh. Nhật ký điện ảnh.
2: Thế Nga xin chào các thính giả của Nhật ký điện ảnh. Rất vui được gặp lại các bạn trong khung giờ quen thuộc hôm nay. Các bạn thân mến, tháng 6 đến rồi, những ngày hè rộn rã cũng chính thức bắt đầu. Không biết các bạn đã có kế hoạch gì cho

ngày cuối tuần chưa ạ? Nếu chưa, sao chúng ta không dành thời gian để cùng gia đình, bạn bè và những người thân thưởng thức những bộ phim nhà kịch kinh điển từ thập niên 60 ở phương Tây nhỉ? Thanh Nga tin là khoảng thời gian xem phim sẽ giúp các bạn vừa thư giãn vừa có thêm những chủ đề thú vị để cùng nhau trò chuyện đấy nhé. Không để các bạn phải chờ lâu nữa, bộ phim đầu tiên mà Thanh Nga muốn giới thiệu có bối cảnh tại thủ đô London đầu thế kỷ 20. Tại đây chúng ta sẽ biết đến một gia đình khá giả, nhưng người cha thì lại quá bận rộn và có phần xa cách với các con qua bộ phim Cô Bảo Mẫu Mary Poppins, được sản xuất năm 1964. Trước khi bước vào câu chuyện đầy phép màu này, Thanh Nga nghĩ sự rộn rã của khúc hòa tấu mở màn sẽ đủ nhiệt để kéo tinh thần chúng ta lên cao. Ta cùng đến với những giai điệu của bản hòa tấu Overture nhé.

0: Thưa quý vị, chúng ta vừa nghe bản hòa tấu mở màn Overture trong bộ phim Cô Bảo Mẫu Mary Poppins. Từ phần gợi mở của bản hòa tấu này, Thanh Nga mời các bạn cùng bước vào ngôi nhà của quý ông George Banks, một nhân viên ngân hàng luôn xem công việc là trên hết. Trái ngược với sự khô khan của cha, hai đứa con của ông là Jane và Michael lại rất khao khát có được sự kết nối gia đình. Sau khi những bảo mẫu cũ nghỉ việc vì không chịu nổi sự nghịch ngợm của hai anh em, hai đứa trẻ đã tự viết một mẩu tin để tìm người bảo mẫu lý tưởng. Chính mong ước thuần khiết ấy đã khiến cô bảo mẫu Mary Poppins xuất hiện. Mary Poppins đã thay đổi bầu không khí ảm đạm của ngôi nhà, giúp người cha vốn khô khan nhận ra mình đã quá xa cách với các con. Từ đó, ông đã dành thời gian cho gia đình nhiều hơn. Ngay sau đây, Thanh Nga mời các bạn cùng đến với mạch truyện đầy cảm xúc qua 3 ca khúc liên tiếp. Mở đầu là ca khúc The Life I Lead qua tiếng hát của David Tomlinson. Và tiếp nối sẽ là giai điệu đáng yêu của bài The Perfect Nanny với sự thể hiện của hai giọng ca nhí Karen và Matthew. Sau đó là mặt giọng ca ăn ý của Dick Van Dyke và Julie Andrews trong ca khúc Julie Holiday. Chúng ta cùng đến với các ca khúc này nhé.
1: I feel a surge of deep satisfaction, much as a king astride his noble steed, when I return from daily strife to hearth and wife. How pleasant is the life I lead.
2: Dear, it's about the children.
1: Yes, yes, yes. I run my home precisely on schedule.

0: It's true that Mavis and Sybil have ways that are winning, and Prudence and Gwendolyn set your are spinning. Phoebe's delightful, Maud is disarming.
1: Janice?
2: Felicia?
1: Lydia?
0: Charming. Cynthia's dashing, Vivian sweet, Stephanie smashing Priscilla a treat.
2: Veronica?
3: Millicent?
1: Agnes? And Jane?
0: Convivial company diamond again. Dorcas and Phyllis and Glynis are sorts. I'll agree with we jolly good sports, but cream of the crop, dip of the top, it's very poppins and there we stop.
4: Thưa quý vị, vừa rồi là ba ca khúc liên tiếp trong bộ phim Cô Bảo Mẫu Mary Poppins. Bây giờ Thanh Nga mời các bạn cùng rời thủ đô London để đến với thành phố Sandbrook, nước Áo. Đây chính là bối cảnh của bộ phim có tên Giai điệu hạnh phúc, được sản xuất năm 1965. Chuyện phim xoay quanh gia đình của đại úy Von Trapp cùng 7 người con khi họ đang trải qua những ngày tháng u buồn sau sự ra đi của người mẹ. Thế rồi, sự xuất hiện của cô gia sư trẻ Maria, một người có tính cách hồn nhiên và yêu ca hát, đã làm đảo lộn cuộc sống nơi đây. Trước khi theo chân Maria đến nhà mới, thì Nga mời các bạn cùng cảm nhận nét tính cách vô tư, tinh nghịch của cô gái trẻ này qua bài hát mang tên Maria với sự thể hiện của Ebony Baker, Anna Lee, Portia Nelson và Manny Neeson nhé.
5: She climbs a tree and scrapes her knee. Her dress has got a tear. She waltzes on her way to mass and whistles on the stair. And underneath her wimple, she has curlers in her hair.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Maria nằm trong bộ phim Giai điệu hạnh phúc. Giai điệu vừa rồi đã rất thành công để khắc họa một cô gái trẻ trung, đáng yêu và tràn đầy năng lượng, phải không ạ? Nếu như ở bộ phim trước, cô bảo mẫu Mary Poppins dùng phép thuật kỳ ảo để làm thân với trẻ nhỏ, thì ở bộ phim này, cô gia sư Maria lại dùng lời ca để giữ ấm một ngôi nhà vốn thiếu vắng bàn tay chăm sóc của người mẹ. Cô dạy 7 đứa trẻ tập hát, giúp chúng mở lòng và kéo người cha nghiêm khắc trở lại gần gũi với các con. Sự đồng điệu trong tâm hồn ấy đã kết duyên cho Maria trở thành người mẹ hiền của các em, cùng đại úy Von Trapp vun đắp một gia đình trọn vẹn. Thế nhưng, giữa những khoảnh khắc hạnh phúc ấy, biến động thời đại đã bất ngờ ập đến, buộc cả gia đình phải vượt qua thử thách để bảo vệ tổ ấm. Với từng bước ngoặt trong phim, âm nhạc sẽ giúp chúng ta đồng cảm hơn với câu chuyện của các nhân vật. Ngay sau đây thì Nga xin giới thiệu 3 ca khúc tương ứng với những bước ngoặt ấy. Đầu tiên là khoảnh khắc Maria rời tu viện để bước vào gia đình đại úy trong ca khúc I Have Confidence qua tiếng hát của Julie Andrews. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng đến với lời tỏ tình ngây ngô từ tình yêu đôi lứa với bài hát Sixteen Going On Seventeen qua giọng ca của ca sĩ Chamin Kha và Dan Chuhai. Cuối cùng là lời động viên tinh thần thôi thúc con người ta dũng cảm hơn, bước qua mọi gian nan trong ca khúc Climb Every Mountain qua tiếng hát của Becky Wood. Ngay sau đây sẽ là 3 ca khúc này.
1: What will this day?

quý vị, chúng ta vừa nghe ba ca khúc I Have Confidence và Sixteen Going On Seventeen và Climb Every Mountain từ bộ phim Giai Điệu Hạnh Phúc. Nếu như hai bộ phim trước đã vẽ nên những mảng màu ấm áp, tươi vui, thì điểm dừng chân tiếp theo sẽ mở ra một góc nhìn phương Tây thực tế hơn qua bộ phim Cậu bé Oliver được sản xuất vào năm 1968. Bộ phim được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết của đại văn hào Charles Dickens. Phim chuyển thể xoay quanh Oliver Twist, một cậu bé mồ côi lớn lên trong hoàn cảnh thiếu thốn. Vậy nhưng giữa những thử thách của cuộc sống, tâm hồn của đứa trẻ ấy vẫn hồn nhiên cùng một tinh thần lạc quan đáng mến. Thưa quý vị, để cảm nhận rõ hơn tinh thần trẻ thơ ấy, thì Nga mời các bạn cùng đến với những giai điệu của ca khúc Foot Glorious Foot Sim qua sự thể hiện của nhóm Boys George và Kathy Green.

0: Các bạn thân mến, nút thắt bất ngờ nhất của bộ phim Cậu bé Oliver là khi cậu bé ấy không đầu hàng trước hoàn cảnh mà có những hành động đúng đắn để tìm kiếm cuộc sống mới. Trên hành trình ấy, Oliver đã may mắn gặp những người luôn sẵn sàng giúp đỡ cậu. Bộ phim Cậu bé Oliver vì thế được coi là một biểu tượng của sự thực tế giữa con người với con người. Tình bạn ngắn kết và sự đồng hành ấm áp đó sẽ được mở ra ngay sau đây qua giai điệu vui tươi mang tên Consider Yourself với tiếng hát của Jack White. Cùng với tinh thần đó mà các bạn cùng thưởng thức ca khúc I Do Anything Sin qua phần kết hợp của ca sĩ Sunny Wallis và Mark Lester.
1: Consider yourself at home. Consider yourself one of the family. I've taken to you so strong. It's clear we're going to get along. Consider yourself well in. Consider yourself part of the furniture. There isn't a lot to spare. Who cares?

quý vị, vừa rồi là ca khúc Consider the Child và I'd Do Anything Scene từ bộ phim Cậu Bé Oliver. Nghe lại những giai điệu từ năm 1968, thì Nga thấy đúng là cứ đối xử với nhau bằng sự chân thành thì đi đâu làm gì chúng ta cũng sẽ được gặp những người tri kỷ. Thính giả thân mến, cũng trong năm 1968, điện ảnh thế giới còn đón nhận một bộ phim âm nhạc kỳ diệu khác. Giai điệu của bộ phim đó sẽ đưa chúng ta bước vào một không gian giả tưởng ngập tràn màu sắc. Đó là câu chuyện trong bộ phim mang tên Chiếc Xe Thần Kỳ Chitty Chitty Bang Bang. Chuyện phim xoay quanh Kara Takus Potts, một nhà phát minh lập dị quá vợ, đang một mình nuôi dạy hai đứa con là Jeremy và Jemima. Cuộc sống của ba cha con bắt đầu thay đổi khi họ cùng nhau sửa một chiếc xe đồ cũ thành một phương tiện đặc biệt. Từ đó, ba cha con có những chuyến đi đầy bất ngờ, và trên hành trình ấy, họ có sự đồng hành của cô tiểu thư tốt bụng mang tên Julie. Sự xuất hiện của cô đã mang lại hơi ấm mẫu tử mà hai đứa trẻ luôn ao ước, khiến sợi dây gắn kết giữa họ ngày càng trở nên ngọt ngào. Không những vậy, tình cảm ấy dần nảy nở thành tình yêu đôi lứa lãng mạn khi cô tiểu thư đem lòng mến mộ nhà phát minh Potts. Ngay sau đây thì Nga mời các bạn cùng bước vào thế giới đầy cảm xúc ấy qua hai bài hát. Đầu tiên là ca khúc đặt theo chính tên của cô tiểu thư Julie.

Tears với giọng ca của Heather Ruby và Adrian Ho, Sally and Hall. Và tiếp sau đó sẽ là những giai điệu da diết nhẹ nhàng khi cô bày tỏ tình cảm của mình qua ca khúc Lovely, Lovely Man với tiếng hát của Sally and Hall.

0: Thưa quý vị, từ những khoảnh khắc êm đềm ở đời thực, bộ phim dần chuyển sang một bước ngoặt mới khi bốn nhân vật cùng đi dã ngoại bên bờ biển. Tại đây, để góp vui cho các con, người cha đã ngẫu hứng kể một câu chuyện cổ tích ly kỳ. Qua lời kể của ông, chiếc xe bỗng biến thành một phương tiện thần kỳ biết bay, đưa cả nhà đến với một vương quốc tưởng tượng. Trong thế giới đó, họ đã cùng nhau đánh bại hai kẻ cai trị độc tài, giải phóng những đứa trẻ bị áp bức. Chuyến phiêu lưu trong câu chuyện kể của ông bố sẽ được tái hiện qua giai điệu rộn rã từ ca khúc Hot do Lionel Jeffries thể hiện. Và sau đó chúng ta sẽ cùng đến với màn song ca mang phong cách opera của cặp đôi phản diện trong chuyện qua bài hát Chu Kai Fei do Gert Fro và Anna Quire trình bày.
1: This is style. This is elegance by the mile. Oh, the posh, posh, traveling life for me. First cabin and captain's table, regal company. Whenever I'm bored, I travel abroad, but ever so properly. Forward, out, starboard, home, posh with a capital P. O-S-H, posh.
2: We're losing height!
3: We are losing height!
2: Jettison balance!
3: Jettison balance!
1: The hands that hold the scepters, every head that owns a crown, they'll always give their all for me, they'll never let me down. I'm on my way to far away, ta-ta and toodaloo, and fare thee well, and bon voyage, arrivederci too. Oh, the posh, posh, travelling life for me. First a cabin, a captain's table, regal company. On the dust of the upper crust. Fetch us a cup of tea.

0: Các bạn thân mến, những giai điệu của khúc Pulse and True Cafe đã thay cho lời chung kết của chương trình hôm nay. Thế Nga hy vọng những bài hát hôm nay đã mang đến cho các bạn một gợi ý hay ho cho hoạt động cuối tuần. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng chương trình. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những số phát sóng tiếp theo.
1: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
1: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
3: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
2: Dùng cho cả gia đình á?
3: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
2: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
5: Thế à?
4: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế

0: nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng
1: không ạ? Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá, để tôi mua dùng ngay mới
0: được. Mua ngay đi.
1: Nước súc miệng Valentine,
0: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương
1: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
2: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
3: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
2: có hại tóc, hại da đầu không bà?
3: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chất xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
2: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
4: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
5: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
5: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
2: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
6: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
2: Dùng cho cả gia đình á?
6: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
2: Để tôi đi mua về luôn.
4: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
6: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
0: Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi. Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng không ạ?
1: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá, để tôi mua dùng ngay mới được.
0: Mua ngay đi.
1: Nước súc miệng Valentine,
0: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương
1: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
2: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
3: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.

Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Cung đàn quê hương hôm nay mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức tiếng đàn tỳ bà của nghệ sĩ Nghiêm Thu, giảng viên khoa nhạc cụ truyền thống, Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh, và cùng nghe nghệ sĩ chia sẻ về những câu chuyện thú vị xung quanh việc đưa cây đàn tỳ bà đến gần hơn với giới trẻ. Trước khi làm quen với nghệ sĩ Nghiêm Thu, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức bản nhạc Đường xa vang mãi tiếng đàn, sáng tác nhạc sĩ Thao Giang, phối khí nghệ sĩ nhân dân Phạm Ngọc Khôi, do nghệ sĩ Nghiêm Thu độc tấu đàn tỳ bà cùng dàn nhạc tổng hợp.

0: Thưa quý vị và các bạn, nghệ sĩ giảng viên Nghiêm Thu được sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống âm nhạc. Ông nội của chị là cụ Nghiêm Xuân Trung, từng giảng dạy đàn bầu tại khoa âm nhạc truyền thống Nhạc viện Hà Nội, nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Bố của nghệ sĩ Nghiêm Thu là nhạc sĩ Nghiêm Xuân Quý, được thừa hưởng những giá trị truyền thống từ gia đình, nên ngay từ nhỏ, Nghiêm Thu đã bộc lộ năng khiếu âm nhạc. Năm 1984, Nghiêm Thu thi đỗ hệ sơ cấp khoa nhạc cụ truyền thống. Đến năm 1997, chị tốt nghiệp đại học loại xuất sắc dưới sự hướng dẫn của nghệ sĩ nhân dân Mai Phương. Tháng 8 năm 1997, chị về Đoàn Ca Múa Nhạc Việt Nam công tác. Nơi đây, chị đã được học hỏi rất nhiều kinh nghiệm sân khấu của các cô chú, anh chị, đặc biệt là nghệ sĩ nhân dân Doãn Tiến, nghệ sĩ nhân dân Xuân Hoạch và nghệ sĩ ưu tú Bá Quế đã luôn luôn dìu dắt chỉ bảo tận tình về chuyên môn. Do gia đình có mong muốn nối nghiệp giảng dạy và về đúng ngôi trường mà trước đây bố chị đã công tác, nên năm 1999, chị đã quyết định về trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội làm giảng viên. Là một nghệ sĩ luôn khao khát đem nhạc cụ truyền thống đến gần hơn với khán giả Việt Nam, chị và các bạn cùng chí hướng đã cùng nhau thành lập nhóm Cỏ Lạ và hoạt động từ năm 2005 đến nay. Năm 2008, chị tốt nghiệp thạc sĩ khóa 13 chuyên ngành nghiên cứu văn hóa dân gian tại Viện Khoa học Xã hội. Đến năm 2017, chị chuyển công tác vào Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh giảng dạy bộ môn tỳ bà và đàn tứ tại khoa âm nhạc truyền thống. Bên cạnh đó, chị tham gia biểu diễn đối nội đối ngoại và các chương trình dự thi của khoa của trường và là cộng tác viên trường trung cấp múa thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện qua điện thoại với nghệ sĩ Nghiêm Thu để nghe chị chia sẻ về công việc hiện tại của chị. Mời quý vị và các bạn cùng nghe cuộc trò chuyện của chúng tôi. Xin chào nghệ sĩ Nghiêm Thu.
1: Xin chào biên tập viên Thanh Tâm và quý thính giả nghe đài.
0: Được biết chị là một trong những thành viên sáng lập ra nhóm Cỏ Lạ, ban nhạc đã tạo dấu ấn riêng với phong cách dân gian hiện đại trong suốt nhiều năm qua. Vậy chị có thể chia sẻ với quý thính giả về ban nhạc này không ạ?
1: Cảm ơn Thanh Tâm đã có một câu hỏi rất là thú vị. Với ban nhạc Cỏ Lạ, khi mà tất cả chúng mình tìm được đến nhau bởi những cái đam mê cùng tư duy, cùng chí hướng mong muốn đem nhạc cụ dân tộc đến gần hơn với khán giả Việt Nam. Chúng mình có những cái rất là cơ duyên là ban nhạc mình nó có một cái điều đặc biệt so với tất cả ban nhạc khác. Đấy là cô giáo và học sinh, sinh viên cùng đứng trên một sân khấu. Chúng mình cũng lúc đầu khi mà làm ấy là chúng mình vì cùng một cái chí hướng, cái lửa ở trong người nó giống nhau rồi. Thế nên khi mình làm mình cũng suy nghĩ là che già thì măng sẽ mọc. Và chúng mình sẽ không bao giờ mình sẽ làm mãi được và mình sẽ cần có hậu duệ. Chính vì thế là khi ban đầu thành lập band đã kèm giữa các giáo viên của khoa đã cùng hoạt động đứng trên sân khấu cùng các em sinh viên xuất sắc. Thành viên nhóm mình ban đầu thì là 8 người. Sau này thì cũng do cuộc sống thay đổi nơi ở, thay đổi công việc, thay đổi nhiều thứ thì nhóm cũng còn lại 6 người và 5 người. Đến bây giờ thì nhóm vẫn hoạt động. Tuy là mình vào trong Sài Gòn, mình cũng xa các bạn, nhưng mà những cái chương trình mà lớn là mình vẫn bay ra, mình vẫn kết hợp đi với các bạn để biểu diễn khắp nơi. Các chương trình chính trị hay là những chương trình giao lưu văn hóa phục vụ các thủ tướng hay là mang văn hóa Việt Nam sang các nước bạn phục vụ bà con Việt Kiều. Nhóm được tham gia rất là nhiều, kể cả các lễ hội tại Việt Nam, các festival. Thì nhóm cũng cảm thấy đến bây giờ mình cũng góp một phần nào đấy cho cái âm nhạc truyền thống Việt Nam đã đến gần được với khán giả nhiều hơn. Và điều hạnh phúc là đến bây giờ nhắc đến Cỏ Lạ cũng rất nhiều người biết, kể cả khi mình vào Sài Gòn. Nên mình cũng cảm thấy vô cùng là hạnh phúc.
0: Vâng, có thể nói là chị đã có bề dày kinh nghiệm biểu diễn sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật tại Hà Nội. Vậy cơ duyên nào đã đưa chị quyết định chuyển công tác vào Thành phố Hồ Chí Minh ạ?
1: Cái này thì nó cũng lại thật sự nó là duyên, đúng thật cơ duyên. Thực ra là cái thời sinh viên là Thu đã rất muốn vào Sài Gòn và lập nghiệp rồi. Nhưng lúc đó khi mình ra trường thì có rất nhiều đoàn lớn đơn vị như là Đoàn Ca Múa Nhạc Việt Nam, đấy là cô Thúy Quỳnh mời về. Thì gia đình cũng không muốn mình phải đi xa

0: ở trong này cũng có một mình. Chính vì thế là mình ở lại, nhưng rồi đến khi cuộc sống có những cái thay đổi cá nhân, thay đổi cuộc sống gia đình, thì lúc đấy mình mới quyết định là cái này là cái niềm ao ước thời trẻ của mình. Thì bây giờ mình sẽ thực hiện và mình sẽ làm cái điều đấy và mình mong muốn, bởi vì tuy không sống trong Sài Gòn nhưng mà có vào Sài Gòn diễn rất là nhiều. Thì thật sự là Thu rất thích cái thời tiết Sài Gòn, thích con người Sài Gòn, thích ẩm thực Sài Gòn. Chính vì điều đó nên khi mình có những cái thay đổi về cuộc sống cá nhân là mình quyết định mình vào luôn. Mặc dù lúc mình đi mình cũng hơi lo lắng, hơi lo lắng là không biết là ở tuổi này rồi, nhất là cái nghề này, mình mấy chục năm mình ở Hà Nội, tất cả mối quan hệ, tất cả công việc của mình, người thân của mình, bạn bè của mình, đồng nghiệp của mình ở ngoài Bắc, bây giờ mình vào trong Nam thì không biết mình phát triển thế nào nhỉ, rồi mình có làm được tốt hay không. Và cái lứa tuổi này là lứa tuổi cũng không phải là như sinh viên để mình sẽ trải nghiệm hay mình sẽ thử thách nhiều nữa, bởi vì mình cũng phải chăm lo cho hai bé. Nhưng mà mình vẫn quyết định đi và mình tự ra cho mình một cái khoảng thời gian là sau 3 năm nếu như mình không thích nghi được với môi trường mới thì mình lại trở về với gia đình mình lại trở về với những người thân yêu, những người bạn bè đã đồng hành với mình mấy chục năm qua. Và mình có cái quyết định như thế thì mình cảm thấy rất thoải mái trong lòng.
1: Thưa nghệ sĩ Nghiêm Thu, chị nhận thấy rằng trong cuộc sống hiện nay thì lớp trẻ đón nhận âm nhạc truyền thống như thế nào ạ?
0: Các bạn trẻ trong thành phố Hồ Chí Minh thì mình nhận thấy là các bạn đón nhận có khác ngoài Bắc một chút. Và các bạn luôn hứng thú với những cái mới. Nhạc các bạn phải thích đã. Các bạn thích các bạn mới học. Kể cả nhạc dân tộc ở trong này, nhưng cái sự định hướng của các bạn là nó có định hướng. Các bạn thích, các bạn mới tìm hiểu, các bạn mới học. Chứ không phải là bạn học để bạn lấy một cái nghề. Đấy, tức là cái suy nghĩ của các bạn và cái định hướng của các bạn có khác. Mình tiếp xúc sinh viên ngoài Bắc và trong Nam có khác chút là ngoài Bắc là học để sau này mình sẽ làm nghề. Nhưng trong Nam là không, tôi phải thích trước. Thích nó đã, rồi các bạn mới tiếp cận, mới học.
1: Dạ vâng ạ. Vậy thông qua làn sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam thì chị có đôi lời gì nhắn nhủ tới các bạn trẻ không ạ?
0: Mình có đôi lời mình gửi tới các bạn trẻ. Với các bạn trẻ Việt Nam, thường là chúng ta đã lớn lên và sinh sống trên cái mảnh đất quê hương của chúng ta. Tất cả những cái làn điệu dân ca từ những lời ru của ông bà cha mẹ chúng ta khi chúng ta chào đời, hay kể cả sau này, đương nhiên những giai điệu của Việt Nam nó sẽ thân thuộc với các bạn hơn là các bạn nghe những cái nhạc của nước ngoài. Âm nhạc mà nó là một cái gì đấy giống như ẩm thực. Mỗi người thích một vẻ, chúng ta không thể áp đặt. Có người thích nhạc bolero thì các bạn sẽ tìm đến bolero. Các bạn thích nhạc K-pop, các bạn sẽ tìm đến K-pop. Có rất nhiều màu sắc âm nhạc ở trên thị trường âm nhạc thế giới cũng như ở Việt Nam. Thế thì với âm nhạc Việt Nam cũng thế, có rất nhiều làn điệu hay và nghe nó quen thuộc. Những người làm nghề như chúng tôi luôn luôn đang cố gắng, đang tìm tòi, đang chăn trở, rất mong muốn để đưa những làn điệu dân ca Việt Nam, những cây đàn truyền thống Việt Nam nó không mai một đi, để nó truyền lại những cái thế hệ sau. Thì các bạn hãy lắng nghe chậm lại và các bạn tìm hiểu, giống như gần đây có những cái cuộc thi rap Việt Nam, rồi có rất nhiều cuộc thi sáng tác, các bạn luôn lấy từ những làn điệu dân ca của Việt Nam các bạn phối mới lên. Và đương nhiên những bài đấy theo như mình cảm nhận là được các bạn trẻ đón nhận rất nhiều chứ không phải là không, chỉ là sao chúng ta đừng mới rượu cũ, vẫn là món đấy nhưng chúng ta nấu khác đi, chúng ta bày biện nó khác đi, nhìn nó hấp dẫn hơn, và chúng ta chế biến khác đi một chút thì sẽ là có một món ăn mới. Thì âm nhạc cũng thế, thì tin rằng sau này góp sức nhỏ thôi nhưng mỗi người một chút, thì những người làm nghề chuyên nghiệp cùng nhau góp sức, thì là Thu tin rằng là những cây đàn truyền thống Việt Nam ngày càng sẽ lan tỏa rộng, nó sẽ không còn mới mẻ và mới lạ với các bạn sinh viên Việt Nam nữa, và những làn điệu dân ca hay những làn điệu Việt Nam quen thuộc nó cũng sẽ có những cái sức sống trường tồn, nó sẽ không bị mai một.
1: Vâng ạ, xin chân thành cảm ơn nghệ sĩ Nghiêm Thu ạ.
0: Cảm ơn biên tập viên Thanh Tâm và cảm ơn quý thính giả nghe đài đã lắng nghe và cùng trải nghiệm, cùng chia sẻ với Thu Nghiêm và biên tập viên Thanh Tâm trong cái buổi trò chuyện ngày hôm nay.

Quý vị và các bạn vừa nghe cuộc trò chuyện của biên tập viên chương trình với nghệ sĩ Nghiêm Thu, giảng viên khoa nhạc cụ truyền thống Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh. Và để nối tiếp chương trình, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức bản nhạc Thuyền Mộng được lấy chất liệu từ dân ca quan họ Bắc Ninh, sáng tác và phối khí nhạc sĩ Trần Trung, do nghệ sĩ Nghiêm Thu độc tấu đàn tỳ bà trên nền nhạc điện tử.

Quý vị và các bạn thân mến, thành phố Hồ Chí Minh là nơi có nhịp sống sôi động, khí hậu ôn hòa và con người nồng nhiệt. Thị trường âm nhạc nơi đây cũng vậy, luôn cần và tiếp nhận những cái mới. Và để có thể thu hút được các bạn trẻ đến gần hơn với cây đàn tỳ bà, bên cạnh việc giảng dạy bộ môn đàn tỳ bà và đàn tứ tại khoa nhạc cụ truyền thống, Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh, nghệ sĩ Nghiêm Thu đã đưa bộ môn đàn tỳ bà lên các trang học trực tuyến và sáng lập ra kênh Tỳ bà Việt Nam với mong muốn cây đàn tỳ bà Việt Nam sẽ được các bạn trẻ đón nhận qua những ca khúc thịnh hành và những bản nhạc dân ca được phối khí làm mới. Trang web học trực tuyến này cũng đã thu hút được rất nhiều các bạn trẻ đến với cây đàn tỳ bà, và đặc biệt là những bản nhạc được nghệ sĩ Nghiêm Thu cover từ những ca khúc hit đã được các bạn trẻ vô cùng yêu thích. Sau một thời gian dài gắn bó với ban nhạc Cỏ Lạ, cùng nhiều chuyến lưu diễn trong và ngoài nước, nghệ sĩ Nghiêm Thu chọn thêm cho mình công việc gắn bó với nghề giảng dạy tại khoa nhạc cụ truyền thống, Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh. Với nghệ sĩ Nghiêm Thu, được lan tỏa tình yêu cây đàn tỳ bà nói riêng và nghệ thuật truyền thống nói chung đến với nhiều khán thính giả, đó là một niềm hạnh phúc. Thay mặt cho những người làm chương trình, xin chúc nghệ sĩ Nghiêm Thu sẽ luôn có sức khỏe dồi dào để tiếp tục truyền lửa tới các thế hệ học trò, mang những tiết mục đặc sắc gửi tới những khán thính giả yêu nhạc trong và ngoài nước, góp phần quảng bá cho văn hóa Việt Nam với bạn bè quốc tế.

0: Quý vị và các bạn thân mến, giai điệu của bản nhạc Còn chút gì để nhớ, sáng tác của nhạc sĩ Phạm Duy với tiếng đàn thì bà của nghệ sĩ Nghiêm Thu đã kết thúc chương trình Cung đàn quê hương hôm nay. Chương trình này do biên tập viên Thanh Tâm biên soạn. Thân ái, chào tạm biệt.
1: Quý vị và các bạn thân mến, Nhịp cầu dân ca là chuyên mục đáp ứng các yêu cầu nghe dân ca và nhạc cổ truyền của thính giả cả nước. Đây là một chương trình đã nhận được nhiều tình cảm yêu mến của thính giả suốt hơn 10 năm qua.
2: Và để gửi yêu cầu tới chương trình, quý vị hãy gọi vào số máy 084-516-0913 vào chiều thứ năm hàng tuần từ 14 giờ đến 16 giờ.
1: Quý vị cũng có thể nhắn tin yêu cầu bài dân ca mà mình yêu thích vào số điện thoại 084-516-0913.
2: 084-516-0913, chúng tôi luôn đón chờ quý vị.
1: 084-516-0913, quý vị hãy điện thoại cho chúng tôi nhé.
2: Ngoài ra, quý vị cũng có thể gửi thư tay về cho chương trình theo địa chỉ Nhịp cầu dân ca VOV3 58 Quán Sứ Hà Nội.
1: Hoặc quý vị có thể yêu cầu bài dân ca qua trang Facebook Thính giả dân ca.
3: Nhịp cầu dân ca, nơi kết nối và lan tỏa truyền thống.
4: Biên tập viên Quang Vinh xin chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Câu lạc bộ âm nhạc của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, tối mùng 5 tháng 6 tại quảng trường Bình Minh, phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An đã diễn ra chương trình nghệ thuật Biển Việt Nam hành trình không gian xanh do Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An tổ chức. Chương trình hôm nay chúng ta sẽ đến với đêm nhạc này qua các tiết mục ca nhạc được thu thanh trực tiếp tại sân khấu biểu diễn. Bây giờ mời quý vị và các bạn nghe ca khúc Người là niềm tin thất thắng của nhạc sĩ Chu Minh do nghệ sĩ nhân dân Quốc Hưng, giàn đập sướng và tốp ca thiếu nhi trình bày.

0: Thưa quý vị và các bạn, chương trình nghệ thuật Biển Việt Nam Hành Trình Không Gian Xanh được tổ chức nhằm chào mừng tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam từ ngày 1 đến 8 tháng 6, ngày Môi trường Thế giới 5 tháng 6, ngày Đại dương Thế giới 8 tháng 6 và phát động phong trào thi đua toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh sạch đẹp. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1, nền tảng số quốc gia VTV Go, tiếp sóng trên các báo và đài phát thanh truyền hình tỉnh, thành phố, nền tảng số của báo Nông nghiệp và Môi trường. Tới dự chương trình có các đồng chí lãnh đạo và các vị khách quý, đồng chí Bùi Thị Minh Hoàn, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng chí Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đồng chí Nguyễn Khắc Cần, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các tỉnh, thành phố, các ban sở ngành tỉnh Nghệ An cùng đông đảo nhân dân và du khách. Phát biểu khai mạc chương trình, đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhấn mạnh:
1: Ngày Môi trường Thế giới và Ngày Đại dương Thế giới hàng năm là dịp để các quốc gia nhìn nhận sâu sắc trách nhiệm của mình, cùng hành động mạnh mẽ hơn để bảo vệ môi trường, bảo vệ biển và giữ gìn hành tinh xanh cho thế hệ mai sau. Tại Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự hưởng ứng tích cực của toàn xã hội, công tác bảo vệ môi trường thời gian qua đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Nhiều chủ trương lớn đã được triển khai đồng bộ như chuyển đổi tăng trưởng xanh, phát triển bền vững, đầu tư năng lượng sạch, giảm phát thải khí nhà kính, phục hồi hệ sinh thái tự nhiên, hạn chế rác thải nhựa, bảo vệ tài nguyên biển và đa dạng sinh học. Phong trào sống xanh, tiêu dùng xanh, phân loại rác tại nguồn đã và đang lan tỏa ngày càng tích cực trong cộng đồng. Tuy nhiên, hành tinh xanh không thể chỉ bắt đầu từ những chính sách lớn, hành trình ấy bắt đầu từ những việc làm giản dị, từ việc giảm một túi ni lông, trồng thêm một cây xanh, giữ sạch một dòng sông, một bãi biển hay một góc phố nơi chúng ta sinh sống. Chính vì vậy, phong trào thi đua toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh, sạch, đẹp được phát động hôm nay mang ý nghĩa sâu sắc. Chúng ta mong muốn phong trào sẽ tiếp tục lan tỏa thành ý thức, trở thành thói quen, thành nét đẹp văn hóa và trách nhiệm công dân của mỗi người Việt Nam. Chương trình nghệ thuật Biển Việt Nam Hành Trình Không Gian Xanh hôm nay không chỉ nhằm hội tụ giá trị của âm nhạc, ánh sáng và cảm xúc trước biển, mà cao hơn cả, đây là điểm hẹn kết nối con người với thiên nhiên, kết nối hành động nhỏ với lợi ích lớn, kết nối niềm tin cá nhân với bản sắc cộng đồng vì một Việt Nam văn minh, thịnh vượng và thân thiện. Đặc biệt, chương trình được tổ chức trên quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. Sinh thời, người luôn dành tình yêu sâu sắc đối với thiên nhiên, cây cối và môi trường sống. Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, những lời dạy của người về trồng cây, bảo vệ thiên nhiên và xây dựng môi trường sống tốt đẹp vẫn vẹn nguyên giá trị, nhắc nhở mỗi chúng ta về trách nhiệm gìn giữ màu xanh cho hôm nay và cho các thế hệ mai sau.
0: Vừa rồi là phát biểu khai mạc của đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Tiếp tục chương trình, mời quý vị và các bạn nghe bài hát Việt Nam ơi của nhạc sĩ Minh Beta do ca sĩ Hồ Trung Dũng, giàn đập sướng và Túc Ca Thiếu Nhi thể hiện.

Quý vị và các bạn thân mến, chương trình nghệ thuật Biển Việt Nam Hành Trình Không Gian Xanh có cấu trúc gồm 3 chương. Chương 1 có tiêu đề Từ Đất Mẹ. Chương 2 mang tên Tình Yêu Của Biển. Chương 3 có tên gọi Vươn Ra Biển Lớn. Chỉ đạo nội dung Bộ Nông nghiệp và Môi trường và Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An. Chỉ đạo thực hiện Báo Nông nghiệp và Môi trường. Chỉ đạo nghệ thuật nghệ sĩ ưu tú Quỳnh Trang, giám đốc Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam. Kịch bản và tổng đạo diễn nghệ sĩ nhân dân Trần Bình. Nối tiếp chương trình, mời quý vị và các bạn nghe một ca khúc nổi tiếng của nhạc sĩ Thế Song có tiêu đề Nơi Đảo Xa do ca sĩ Viết Danh trình bày.

Thưa quý vị và các bạn, đến với đêm nhạc, khán giả được thưởng thức nhiều ca khúc nổi tiếng, nội dung đề cập đến các chủ đề như ca ngợi Bác Hồ kính yêu, quê hương, đất nước, biển đảo, tình yêu, ngành dầu khí, vân vân. Đó là các bài hát Người là niềm tin tất thắng của nhạc sĩ Trung Minh, Việt Nam ơi của tác giả Minh Beta, Nơi đảo xa của nhạc sĩ Thế Song, Biển hát chiều nay của nhạc sĩ Hồng Đăng, Thuyền và biển

của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu, Mùa Xuân đến từ những giếng dầu của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn, Việt Nam Tự Hào Tiếp Bước Tương Lai của nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung, vân vân. Bên cạnh đó là sự góp mặt thể hiện tài năng của nhiều nghệ sĩ có tên tuổi, các nhóm nhạc, vũ đoàn và tốp ca thiếu nhi như nghệ sĩ nhân dân Quốc Hưng, Phạm Thu Hà, Hồ Trung Dũng, Duyên Quỳnh, Bùi Lê Mận, Viết Danh, Thanh Thảo, Trường Phúc, Lan Thu, Hoàng Hải, nhóm Phương Nam, đoàn múa đương đại, vũ đoàn HT, tốp ca nhà văn hóa thiếu nhi Việt Đức, vân vân. Nối tiếp chương trình là liên khúc Hò Biển và Điều Hò Biển Đêm của các nhạc sĩ Nguyễn Cường, Hoàng Lương do tốp ca thể hiện.

Quý vị và các bạn thân mến, sau gần 90 phút biểu diễn, chương trình nghệ thuật Biển Việt Nam Hành Trình Không Gian Xanh đã khép lại thành công với âm hưởng vui tươi hào hùng của ca khúc Việt Nam Tự Hào Tiếp Bước Tương Lai của nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung do ca sĩ Duyên Quỳnh, giàn hợp sướng và tốc ca nhà văn hóa thiếu nhi Việt Đức trình bày. Có thể nói, đêm nhạc đã truyền tải thông điệp mạnh mẽ về tình yêu biển đảo và bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh.

sạch đẹp. Trước khi kết thúc chương trình, mời quý vị và các bạn nghe bài hát Việt Nam tự hào tiếp bước tương lai của nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung do ca sĩ Duyên Quỳnh, giàn hợp sướng và tốc ca nhạc thiếu nhi Việt Đức thể hiện. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.

0: dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
1: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
2: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
0: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
1: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
0: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
4: Với gừng và các tinh dầu, dùng gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm. Điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Ông Sang ơi,
5: ôi mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
2: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy, tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
5: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi, hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
2: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
0: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
1: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
2: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
0: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
1: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
0: Thực phẩm này

0: phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Với gừng và các tinh dầu, dùng gừng Thái Dương trong sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dùng gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dùng gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Ông Sang ơi,
3: ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
2: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy, tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
3: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi, hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
2: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
6: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
5: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
6: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
5: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
6: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
5: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.
7: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
8: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
7: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
8: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
7: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
8: Vậy có những loại nào thế anh?
7: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
8: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
7: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
9: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
10: Tiếp tục dòng chảy âm nhạc trên kênh phát thanh VOV3 tần số FM 102,7 MHz. Quý thính giả hãy đón nghe những khung giờ phát sóng đặc sắc trong buổi tối nay. Đến với chương trình giới thiệu giọng ca nhí phát sóng lúc 19:02, các bạn sẽ ghé thăm thành phố Hồ Chí Minh sôi động để làm quen với một người bạn vô cùng đáng yêu, sở hữu một cái tên rất dễ mến và mang nhiều ý nghĩa, Nguyễn Ngọc Như Ý. Giống như bao bạn bè đồng trang lứa, Như Ý cũng có những sở thích rất trẻ thơ, nhưng có một điều đặc biệt là tình yêu và niềm đam mê cháy bỏng dành cho ca hát. Đối với Như Ý, âm nhạc không chỉ là những giai điệu vui tươi sau giờ học, mà còn là nơi để Như Ý gửi gắm những ước mơ trong trẻo của mình. Mỗi khi cất tiếng hát, cô bạn 10 tuổi này lại khiến người nghe bất ngờ bởi sự tự tin và nguồn năng lượng vô cùng tích cực. Mời quý thính giả cùng đón nghe vào lúc 19:02 nhé! Quý thính giả thân mến, trong hành trình trưởng thành của mỗi người, có một điểm tựa thiêng liêng và vững bền nhất, đó chính là tình yêu thương, sự hy sinh thầm lặng của ông bà cha mẹ. Giữa dòng chảy hối hả của cuộc sống hiện đại, giá trị của đạo hiếu chưa bao giờ phai nhạt, mà trái lại luôn là cái gốc vững chãi để định vị nhân cách và gìn giữ nếp nhà. Đến với chương trình Ân Nghĩa Sinh Thành phát sóng lúc 20 giờ, quý thính giả cùng đến với những phần thơ mộc mạc, những câu hát nghĩa tình được gửi gắm từ chính tâm tư của quý thính giả. Đó là tiếng lòng tri ân gửi tới đấng sinh thành và cũng là những góc nhìn, những quan điểm sâu sắc của những người con, người cháu về hai chữ hiếu tâm trong xã hội đương đại. Mỗi cánh thư, mỗi lời nhắn gửi được phát sóng ngày hôm nay sẽ là nhịp cầu cảm xúc đưa chúng ta trở về với những giá trị cốt lõi của tình thân. Sau đây Minh Thủy sẽ giới thiệu các khung giờ phát sóng cụ thể, mời quý vị và các bạn đón nghe. Từ 19:02 đến 19:30 chương trình giới thiệu giọng ca nhí, từ 19:30 đến 20:00 chương trình Idol Talk Show, từ 20:00 đến 21:00 chương trình Ân Nghĩa Sinh Thành, từ 21:00 đến 21:30 chương trình Ca Nhạc Theo Yêu Cầu, từ 21:30 đến 22:00 chương trình Việt Nam

kỷ nguyên vươn mình. Từ 22 giờ đến 23 giờ chương trình nhật ký điện ảnh. Từ 23 giờ đến 24 giờ chương trình tìm hiểu thính phòng giao hưởng. Mời quý thính giả đón nghe, mọi yêu cầu và góp ý xin gửi về phòng thư ký biên tập Ban Văn học Nghệ thuật âm nhạc VOV3 Đài Tiếng nói Việt Nam, số 58 Quán Sứ, Hà Nội, điện thoại liên hệ 024 39 39 3643.

Diệu Linh xin chào các bạn nhỏ thân thiết của chương trình ca nhạc thiếu nhi. Chương trình giới thiệu giọng hát nhí hôm nay thì chúng ta sẽ cùng làm quen với một giọng ca nhí dễ thương đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng mà trước khi đến với cuộc trò chuyện với giọng ca nhí dễ thương này thì chúng ta sẽ cùng nghe ca khúc Bài học đầu tiên, sáng tác của nhạc sĩ Trương Xuân Mẫn do chính giọng ca này thể hiện.

0: Chúng ta vừa nghe ca khúc bài học đầu tiên sáng tác nhạc sĩ Trương Xuân Mẫn. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện với nhân vật chính của chương trình ngay bây giờ. Cô Diệu Linh xin chào Nguyễn Ngọc Như Ý. Rất vui vì được cùng trò chuyện với thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thì Như Ý có thể giới thiệu về mình với các thính giả đang nghe đài. Và Như Ý là một cái tên rất là hay và dường như có một ý nghĩa nào đó. Con có thể chia sẻ điều này được không?
1: Dạ, con xin chào cô Diệu Linh và các thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Con là Nguyễn Ngọc Như Ý, năm nay con 10 tuổi, con đang học lớp 5, trường tiểu học Kỳ Đồng, quận 3. Dạ, con rất thích tên Như Ý mà ba mẹ đã đặt cho con, vì ba mẹ luôn mong muốn những điều tốt đẹp như ý nhất sẽ đến với con trong cuộc sống này.
0: Như Ý này, cô Diệu Linh được biết là Như Ý đã từng tham gia rất là nhiều chương trình ca nhạc lớn nhỏ. Vậy thì không biết làm như thế nào thì Như Ý lại hát được như vậy với một sự tự tin chuyên nghiệp trước những sân khấu lớn.
1: Ngoài niềm đam mê, ca hát đã giúp con được sự tự tin trên sân khấu. Bên cạnh đó, con được thầy cô đã tận tình dạy cho con những bài học và truyền đạt lại những kinh nghiệm để con có thể chuyên nghiệp bước lên sân khấu lớn nhỏ.
0: Như Ý đã đến với niềm đam mê nghệ thuật và đặc biệt là âm nhạc từ bao giờ? Và ai là người đã thực hiện chắp cánh ước mơ của con?
1: Dạ, con đã đến với đam mê ca hát từ năm con 4 tuổi. Từ khi con còn nhỏ, con hay đứng trước gương và hát. Một ngày, mẹ hỏi con là, con có muốn đi học hát không? Thế là con đã gật đầu và mẹ đã cho con tham gia nhà thiếu nhi quận 3, được học thanh nhạc thầy Phúc và cô Nga cho đến ngày hôm nay.
0: Chúng ta sẽ cùng tiếp tục cuộc trò chuyện với Như Ý sau khi nghe ca khúc Bụi Phấn sáng tác của nhạc sĩ Vũ Hoàng, lời thơ Lê Văn Lộc.

0: Chúng ta vừa nghe ca khúc Bụi Phấn sáng tác của nhạc sĩ Vũ Hoàng, lời thơ Lê Văn Lộc. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện với Như Ý. Như Ý có thể chia sẻ thêm với các bạn thính giả đang nghe đài là những hoạt động cho một ngày của mình được không?
1: Một ngày của con như bao các bạn khác. Con thức dậy vào lúc 6 giờ, đi học và chiều 5 giờ con ra về. Tối con học bài cho sáng ngày mai. Cuối tuần con học Anh văn. Chiều con sinh hoạt ca hát và múa ở nhà thiếu nhi quận 3. Sau đó con được nghỉ ngơi và vui chơi.
0: Cô Diệu Linh được biết thì ngoài ca hát, Như Ý còn là một học sinh có thành tích rất đáng nể trong việc học văn hóa. Để đạt được điều này thì chắc chắn là sự nỗ lực của bản thân rồi. Và chắc chắn là có sự ủng hộ phía sau từ gia đình nữa chứ.
1: Dạ, con đã dành thời gian cho niềm đam mê âm nhạc của mình. Ngoài sở học văn hóa ra, ông ngoại con là một người chơi guitar và hát rất hay. Ông con dạy và chỉ cho con hát thêm những bài hát về thiếu nhi.
0: Như Ý này cũng đã thể hiện rất là nhiều ca khúc, và Như Ý có thể cho biết là các ca khúc mình hay thể hiện là ca khúc gì không?
1: Dạ, con đi diễn và hát rất nhiều bài hát. Và những bài hát mà con thích thì mẹ sẽ thu âm để lưu giữ lại làm kỷ niệm cho con. Vài bài hát mà con thích là Bụi Phấn, bài học đầu tiên, Cảm ơn cha, cô tắm ngày nay, mẹ yêu dấu.
0: Như bạn Như Ý vừa chia sẻ thì chắc chắn bố mẹ là những người luôn đứng đằng sau và sát cánh với Như Ý rồi. Và Như Ý sẽ dành tặng ca khúc Mẹ yêu dấu nhạc nước ngoài tới người mẹ thân yêu đã luôn bên mình nhé.

0: Và ngoài sở thích về âm nhạc thì con có thêm sở thích nào nữa không?
1: Ngoài sở thích âm nhạc thì con rất thích nhạc hiện đại và vẽ.
0: Và những thành công mà Như Ý đã đạt được.
1: Những thành công mà con đã đạt được là vào dịp hè thì con được đi thi ca hát cùng các bạn với các quận khác. Và con được bằng khen của nhà thiếu nhi quận 3 là thành viên tham gia tích cực các hoạt động hè 2024. Đối với con, đó là thành công.
0: Như Ý này có rất là nhiều thần tượng trong cuộc đời của mình đúng không? Và Như Ý có thể kể một thần tượng ca sĩ của mình được không nào?
1: Dạ có. Con thích nhóm nhạc Hàn Quốc Blackpink.
0: Ước mơ sau này của Như Ý là gì và con có thể gửi một ca khúc tới các bạn thính giả đang nghe đài được không nào?
1: Ước mơ của con sau này sẽ trở thành ca sĩ. Và con gửi một bài hát tới các bạn thính giả đang nghe đài. Con xin chào tạm biệt cô Diệu Linh và các thính giả đài.

Chúng ta vừa nghe ca khúc Cô Tấm Ngày Nay sáng tác của nhạc sĩ Ngọc Châu. Xin chúc cho giọng ca Như Ý sẽ luôn thành công trên con đường sắp tới của mình. Và chúng ta sẽ cùng chia tay giọng ca trong trẻo này qua ca khúc Cảm Ơn Cha sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận.

Xin chào, xin chào. Phương Anh đã quay trở lại với chương trình Idol Talk Show rồi đây, quý vị và các bạn ơi. Trong số lần này, chúng ta sẽ được khám phá những câu chuyện thú vị của một nghệ sĩ có xuất thân là một người Mỹ gốc Việt, mang trong mình văn hóa của hai quốc gia. Điều này đã tạo nên một màu sắc âm nhạc rất riêng. Hãy cùng nghe một trong những ca khúc nổi tiếng của nam nghệ sĩ này để bắt đầu chương trình ngày hôm nay nhé.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa thưởng thức ca khúc Limbo. Bài hát này đã từng tạo nên cơn sốt trên TikTok và chiếm vị trí cao trong bảng xếp hạng âm nhạc Spotify. Chủ nhân đứng sau ca khúc này chính là nam nghệ sĩ mà chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong chương trình ngày hôm nay. Và trước khi mà chúng ta tìm hiểu về nghệ sĩ này thì mình sẽ làm quen với hai bạn khách mời trước. Hai bạn có thể giới thiệu mình với thính giả nghe đài được không?
1: Mình tên là Thúy Dương và hiện tại thì mình đang sinh sống học tập tại Hà Nội. Mình là sinh viên năm tư của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.
2: Xin chào Phương Anh, chào các thính giả nghe đài của VOV3. Mình là Nguyễn Phương Linh, mình đến từ Hà Nội và hiện tại mình đang là sinh viên năm 3 của Đại học Thủy lợi. Hôm nay thì chúng mình sẽ đề cập đến Keshi, cũng chính là nghệ sĩ mà chúng mình đã theo đuổi rất lâu rồi.
0: Không biết là các bạn có thể giới thiệu về nam nghệ sĩ này trong 1 đến 2 câu ngắn gọn để đưa ra những ấn tượng chung nhất về Keshi tới thính giả nghe đài được không?
2: Keshi là một nghệ sĩ gốc Việt. Và khoảng trước năm 2017 thì Keshi là một nam điều dưỡng. Và sau một khoảng thời gian cảm thấy không phù hợp với công việc thì Keshi đã chuyển hướng sang âm nhạc bằng tình yêu từ khi còn bé. Sau đó thì qua SoundCloud thì Keshi cũng nổi lên một hiện tượng, trở thành một nghệ sĩ toàn cầu.
0: Không biết là trong cộng đồng fan của Keshi tại Việt Nam thì hai bạn đã tìm thấy nhau như thế nào? Và cơ duyên nào khiến hai bạn đã bắt đầu thành lập trang fanpage?
2: Thực ra team của chúng mình có 4 người. Và 2 người thì đang ở phía bên trong miền Nam. Chúng mình đầu tiên là chỉ có mình thôi, Phương Linh là người mở ra fanpage. Nhưng mà do công việc nó khá là nhiều, cũng như mình cảm giác như là mình cần thêm có một team để cùng hoạt động chung, gắn bó với nhau trong công việc hơn, giữ lại được những khả năng cũng như là sự nhiệt tình của fanpage thật lâu. Thì mình đã post một bài trên fanpage và mong muốn hỏi rằng xem là có ai cũng muốn làm cùng mình hay không thôi. Thì may mắn là có tận 2 designer và cả 2 đều là một người rất tài năng, đứng sau tất cả các project cũng như là tất cả các hình ảnh của fanpage. Và một người nữa chính là anh cả của chúng mình. Thì anh ấy cực kỳ giỏi và có thể support mình rất nhiều thứ trong việc sắp tất cả các bài hát.
0: Tới hiện tại thì các bạn đã hoạt động chung với nhau được bao lâu rồi?
2: Chúng mình hoạt động chung với nhau được qua 2 năm hơn rồi. Lượt thích thì hình như là hơn 7.000 like. Và lượt theo dõi thì là hơn 8.000.
0: Đều là những con số rất là ấn tượng đúng không ạ? Bởi vì chỉ qua 2 năm hoạt động thôi mà các bạn đã thu về được một lượng người theo dõi rất là lớn như vậy. Không biết là trong quá trình thành lập và duy trì fanpage cho nghệ sĩ Keshi thì đâu là những khó khăn mà các bạn đã gặp phải?
1: Các bạn thì bọn mình đi lên từ blog. Trước đây thì cũng không thích cái định hướng là làm fanpage. Nhiều lúc thì hết content, Keshi lại cũng ít sử dụng mạng xã hội, nhưng cái page khác thì gần như là sẽ giảm hoạt động lại và chờ đợi ngày comeback. Cái điều đấy là cái điều mà bọn mình lo lắng nhất, blog của mình sẽ bị lãng quên.
2: Thực ra thì mình nghĩ là nếu mà vẫn có một tình yêu ở lại thì chỉ cần khi nào anh xuất hiện thì chúng mình cũng sẽ xuất hiện. Nên là cũng không cần phải quá lo lắng về điều đấy. Và nói chung là khi mà mình xuất hiện hay là Keshi xuất hiện thì các bạn ấy vẫn để lại cho mình một sự tương tác nhất định. Thì đấy là điều mình cảm thấy may mắn nhất. Trước đấy thì sẽ có một vài khó khăn, nhưng bây giờ thì đã hết rồi.
0: Các bạn vừa mới đề cập đến một điều, đó là đôi khi trong những giai đoạn mà Keshi tạm ngưng hoạt động thì các fanpage khác cũng sẽ ngừng cập nhật luôn. Thế nhưng mà đối với các bạn thì sao?
2: Keshi khi mà đã làm nhạc thì Keshi sẽ gần như là không hoạt động trên các nền tảng mạng xã hội. Chúng mình thì tương tự là sẽ không update thông tin quá nhiều về anh, nhưng chúng mình sẽ tạo ra những project riêng nhỏ thôi, nhưng mà nó vẫn là một sự ủng hộ.
0: Khi mà tạo ra những cái project như vậy thì các bạn nghĩ điều lớn nhất mà mình nhận về được là gì?
2: Vì là một fanpage cho idol mà, điều mà mình lớn nhất mình nhận được chính là mọi người biết đến idol của mình, cũng như là mọi người ủng hộ âm nhạc, hình ảnh mà nghệ sĩ mình đang yêu thích.
1: Fanpage của bọn mình cũng đã tổ chức được 3 event sinh nhật cho Keshi.
0: Trong quá trình tìm hiểu về Keshi thì mình khá là ấn tượng với phong cách thời trang của anh chàng này. Còn các bạn thì sao?
2: Keshi ở trên sân khấu thì trông khá là kiểu hip hop và nó khá là nổi loạn. Nhưng mà khi mà Keshi ở bên ngoài thì thực sự là thời trang của Keshi sẽ là một kiểu cực kỳ basic. Keshi sẽ chỉ mặc những cái áo trơn cũng như là những món đồ mà luôn

0: luôn gắn liền với Keshi từ trước đến giờ.
1: Ừ.
0: Nhưng mà rất cảm ơn Yukina Makeup, có nghĩa là người stylist cực kỳ đỉnh của Keshi ở trong ekip đó.
1: Ừ.
0: Đã tạo nên Keshi trên sân khấu cực kỳ đẹp và tạo ra cả những perform mà siêu hợp mắt của chúng mình luôn.
1: Linh và Dương thân mến, Keshi thì không chỉ nổi tiếng với âm nhạc mà còn được yêu mến bởi tính cách và phong cách sống của anh ấy. Các bạn có thể chia sẻ về một số quan điểm của Keshi mà đã gây ấn tượng mạnh với các bạn trong suốt quá trình theo dõi và ủng hộ nam nghệ sĩ này không?
0: Keshi có một cái mà từ khi mình bắt đầu biết đến Keshi thì mình cực kỳ tôn trọng cũng như là cảm thấy là rất là tự hào. Đấy là tình yêu của anh ấy. Anh ấy có một người gọi là thanh mai trúc mã, tại vì đã gặp nhau từ hồi bé, từ hồi tiểu học đến tận bây giờ. Có nghĩa là trong suốt cả cuộc đời của Keshi gần như chỉ có duy nhất một tình yêu đối với cả Maito, cũng là một người Mỹ gốc Nhật. Khi mà bất kỳ ai hỏi anh ấy rằng là Keshi còn độc thân hay là đã có người yêu rồi, Keshi sẽ luôn luôn nói một câu là Mai, người bạn thân nhất, cũng chính là vị hôn thê, cũng chính là người vợ mà tôi sẽ yêu thương cả đời. Vậy nên là chúng mình luôn luôn cảm giác tin vào tình yêu.
1: Và mình đoán là tình yêu cũng chính là nguồn cảm hứng xuyên suốt trong các sáng tác của Keshi, phải không ạ?
0: Đúng rồi.
1: Vậy thì các bạn có thể giới thiệu tới các thính giả nghe đài một ca khúc mà lấy cảm hứng từ tình yêu của Keshi khiến cho các bạn có ấn tượng sâu sắc không?
0: Mình sẽ recommend cho mọi người bài Beside You. Cũng chính là một bài hát khá là nổi trong album Gabriel 2 năm trước của Keshi.
1: Vậy thì không có lý do gì mà chúng ta lại không đến với Beside You ngay sau đây đúng không ạ? Xin mời âm nhạc.

0: Vừa rồi là ca khúc Beside You của nam ca sĩ Kashi. Qua Beside You và Limbo, có thể thấy âm nhạc của Kashi thì thường tập trung khai thác vào những cảm xúc phức tạp trong tình yêu. Không biết là có sự khác biệt đáng kể nào giữa hình ảnh nghệ sĩ Kashi trong âm nhạc và Kashi Lương trong cuộc sống hàng ngày không, Phương Linh và Dương nhỉ?
1: Kashi và âm nhạc của anh ấy thì như mọi người có thể thấy là hiền lành, cũng có đôi chút nổi loạn ở phía bên trong. Tuy nhiên là thực chất những gì mà Kashi thể hiện ở ngoài với bạn bè, với người hâm mộ hay là với tất cả những người mà anh gặp ở bên ngoài thì nó gọi là khá là tếu, khá là vô tri.
0: Lý do cho hai từ mà Phương Linh vừa sử dụng là gì? Bạn có thể lấy ví dụ để thính giả nghe đài hiểu rõ hơn được không?
1: Trên những khoảnh khắc mà chúng mình được xem ở trên story của Kashi thì Kashi khá là thoải mái với các bạn thân của mình, luôn luôn tạo meme cũng như là tạo tất cả các hình ảnh gây tiếng cười. Nhất là khi mà mình được tham dự hai fan meeting online của Kashi, Kashi luôn sử dụng những giọng nói mà kiểu hoạt hình hơn để nói chuyện với chúng mình, như kiểu coi chúng mình tất cả đều là em bé của anh ấy. Và anh sẽ nói với chúng mình kiểu annyeonghaseyo. Không phải là cái tiếng đấy, nhưng mà nó sẽ là cái kiểu dạng nhỏ nhẹ như vậy. Và xuyên suốt như thế luôn. Cũng như là khi mà Kashi, mình được hỏi Kashi một câu thì Kashi nếu không nghe rõ what can you speak again? Like, nói cực kỳ nhỏ nhẹ và cũng như là cực kỳ kiểu cố gắng khiến cho mình thoải mái hơn và có thể nói chuyện rõ ràng hơn.
0: Phương Linh vừa mới chia sẻ về trải nghiệm tham dự hai buổi fan meeting online của Kashi. Không biết là bạn có thể nói rõ hơn về hai buổi gặp mặt với thần tượng này, chia sẻ với các thính giả nghe đài được không?
1: Hai buổi đấy là do mình được mời và mình được tham dự. Cũng có một buổi là do sự may mắn là bốc thăm được. Thì khi mà gặp Kashi thì thực sự là đầu mình cực kỳ run và mình không thể nhớ được cảm giác lúc đấy của mình nó bùng nổ như nào. Nhưng mà mình chỉ nhớ là hình ảnh Kashi luôn cười và Kashi cũng luôn nhẹ nhàng với chúng mình. Và luôn luôn Kashi sẽ có một câu cửa miệng, đấy là cảm ơn các bạn rất nhiều. Đấy là những điều mà mình nhớ nhất. Còn ngoài ra thì mình đã từng tham gia một concert của Kashi tại Singapore. Mình ngồi gần sân khấu, buổi trình diễn live hôm đấy của Kashi khiến mình luôn luôn muốn quay lại. Và chắc chắn mình sẽ quay trở lại Bangkok để tìm anh một lần nữa.
0: Vậy thì bạn có thấy có sự khác biệt nhất định nào giữa hình ảnh Kashi trong các sản phẩm âm nhạc và hình ảnh Kashi ở ngoài đời không?
1: Kashi trong các sản phẩm âm nhạc là cực kỳ cầu toàn. Kashi cũng đã từng chia sẻ là nếu như không cảm thấy là bài hát đó hoàn hảo, Kashi sẽ không ra mắt. Thậm chí có một bài hát mà fan chúng mình mong chờ gần 2 năm nay, có nghĩa đã nghe hin là sẽ được phát hành vào 2 năm trước, nhưng xong cuối cùng đến hiện tại vẫn chưa có gì cả. Đấy là Kiss Me Right. Cảm thấy không chắc chắn Kashi sẽ không làm. Còn ở phía bên ngoài, như mình vừa nói, rất là đáng yêu.
0: Và chắc cái sự cầu toàn đó của Kashi cũng là lý do khiến cho anh đã đóng băng hoạt động 2 năm sau khi phát hành ca khúc Limbo, đúng không ạ?
1: Đúng rồi.
0: Sau khi trở lại thì thính giả và công chúng có sự đón nhận như thế nào về các sản phẩm của Kashi các bạn nhỉ?
1: Sau khi trở lại thì Kashi cũng được chào đón cực kỳ nồng nhiệt. Nhất là album đầu tay là Gabriel thì trên TikTok cũng như là trên các nền tảng mạng xã hội liên tục đưa thông tin về Kashi. Và ngoài ra về Rockwim lần này thì chúng mình đang mong chờ vào ngày 13 tháng 9 tới, Kashi sẽ phát hành album này. Và ngoài ra chúng mình cũng đã có những project riêng dành cho anh. Thì tất cả các project đấy đều được mọi người cũng như là các bạn theo dõi fanpage cực kỳ nhiệt liệt đón chờ.
0: Đón chờ và đón nhận, đúng không ạ? Các bạn thân mến, mỗi nghệ sĩ thì đều có những câu chuyện khác nhau trên hành trình theo đuổi nghệ thuật. Theo các bạn thì câu chuyện của Kashi có gì đặc biệt so với những nghệ sĩ khác?
2: Thực ra thì mình thấy cái câu chuyện theo đuổi đam mê của các nghệ sĩ thì thường thì nó đều khá là giống nhau ấy ạ. Một nghệ sĩ, nhất là nghệ sĩ châu Á mà ra mắt ở bên nước ngoài thì nó sẽ gặp rất là nhiều những cái khó khăn, như kiểu là gia đình không thật sự cho phép. Thế nhưng mà cái tình yêu của Kashi đối với âm nhạc thì nó là một trong những cái lý do vô cùng quan trọng để khiến cho anh thành công ấy. Trước kia thì anh là một điều dưỡng, là một y tá. Anh có từng chia sẻ là cái việc mà anh giữ hai cái cuộc đời khác nhau như thế nó rất là khó khăn.
1: Để mình nói thêm một chút, Kashi bắt đầu âm nhạc bằng việc chơi guitar của ông ngoại. Và khi mà Kashi xem một bộ sitcom thì Kashi đã cảm thấy cái này thật là ngầu. Có khá là nhiều bạn gái theo đuổi anh ấy nên là Kashi cũng muốn được như vậy. Kashi đã quyết định chơi guitar và đọc. Và tất cả những cuốn sách đầu đời về âm nhạc của Kashi thì đều nằm ở nhà ông ngoại.
0: Và mình có thể nói rằng ông ngoại cũng chính là người đã khơi dậy tình yêu về âm nhạc cho Cashy không?
1: Cũng có thể nói là như vậy.
0: Vậy thì với vai trò là những người trẻ, không biết hành trình theo đuổi nghệ thuật của Cashy đã có tác động như thế nào đối với Linh và Dương nhỉ?
2: Nếu mà mọi người chưa biết, Cashy đã từng làm huấn luyện viên tennis cho các bạn nhỏ. Anh ấy cũng đã từng làm qua khá là nhiều công việc. Nhưng mà cái điều mà khiến bọn mình phục nhất rằng ở công việc nào thì Cashy cũng đều hoàn thành xuất sắc và giỏi trong lĩnh vực đó. Và anh cũng cho mình thấy rằng cái đam mê hay là ước mơ đều có thể thực hiện nếu như là mình thật sự nghiêm túc với nó.
1: Cashy đối với mình thì cũng như là một mục tiêu, một cá nhân mà mình sẽ luôn yêu và tôn trọng. Trên fanpage thì mình cũng đã từng nói là anh đưa mình qua tất cả những giai đoạn mà mình cảm thấy khó khăn nhất trong thời điểm mà mình đang cố gắng để lớn lên và tiếp xúc với xã hội. Thì Cashy là một thần tượng, cũng là một người anh cả đáng yêu mà luôn giúp mình tìm được cơ hội để chạm tới ước mơ. Anh cũng giúp cho mình khám phá được rất nhiều thứ mà trước đó mình đã đóng cánh cửa lại và không muốn tiếp xúc với bên ngoài. Thì Cashy chính là người đã mở cánh cửa đó ra. Cho đến thời điểm hiện tại thì nghệ sĩ duy nhất mà mình theo đuổi lâu và cũng như là cực kỳ dành nhiều tình yêu như thế này thì cũng chỉ có Cashy thôi.
0: Và chia sẻ vừa rồi của Phương Linh và Dương thì khiến mình chợt nghĩ tới một mệnh đề, một câu nói, đó là âm nhạc có tính chữa lành và tính kết nối nữa. Và mình tin là âm nhạc của Cashy đã thực sự hoàn thành được cái vai trò, cái trách nhiệm đó, ít nhất là đối với Phương Linh, đúng không ạ? Ngoài ra thì còn đối với cộng đồng người hâm mộ của Cashy tại Việt Nam nữa.
1: Đối với người Mỹ gốc Việt thì việc sinh ra trong một gia đình châu Á thường sẽ có áp lực vô hình về con đường sự nghiệp. Cashy thì cũng vậy. Lúc bắt đầu khi mà Cashy được nhận vào một trường thuộc về y tế thì gia đình anh cực kỳ vui vì đấy cũng là một tương lai sáng lạn dành cho người Mỹ gốc Việt. Tất cả bố mẹ Cashy đều đang rất vui mừng về điều đó. Sau khi một khoảng thời gian an bình với cả sự nghiệp đó thì Cashy lại quyết định

0: tuổi một đứa mới. Và thời điểm đó cũng là thời điểm stress nhất của anh. Gia đình không ủng hộ, chỉ có Mai ở bên cạnh thôi. Dù thế nào thì anh vẫn quyết định từ bỏ công việc và đi theo đam mê. Đương nhiên là anh phải giỏi về cái vấn đề, về cái lĩnh vực mà anh đã đam mê đấy. Thì anh mới quyết định bỏ. Công việc hiện tại đang cực kỳ là ổn định. Mình cảm thấy may mắn vì anh đã thành công vì điều đó.
1: Và cho tới hiện tại, khi mà đã đạt được những thành công nhất định trong sự nghiệp của mình, thì mình nghĩ là gia đình của Kelsey cũng đã có những sự ủng hộ nhất định về anh rồi, đúng không ạ?
0: Sau một khoảng thời gian làm nhạc và nhận được nhiều sự công nhận hơn, thì bố của Kelsey cũng đã đồng ý với việc là con mình là một nghệ sĩ.
1: Và con đường hoạt động nghệ thuật của Kelsey thì cũng gắn liền với gia đình hơn. Các bạn có nghĩ như vậy không?
0: Thật ra là có, tại vì ngay từ khi bắt đầu thì là với ông ngoại. Còn Mai cũng là một phần của gia đình. Vậy nên, tuy nhiên, nội dung của bài nhạc ở phía bên trong thì hầu như lại đến từ những câu chuyện của bạn bè của anh ấy trước. Sau đó mới đến câu chuyện của anh ấy.
1: Và những câu chuyện đó thì thường gây cho các bạn những cảm xúc như thế nào?
0: Mình sẽ cảm thấy mình đứng trên phương diện là Kelsey đi. Thì mình sẽ thấy những câu chuyện đó giống như với những câu chuyện của người bạn của mình. Thì cảm thấy khá đồng cảm. Nhưng mà một khi mà mình đã nghe, nó lại không đưa ra nhiều cảm xúc bằng cái việc là anh đưa chính câu chuyện của anh vào bên trong.
1: Các bạn thân mến, một trong những bước ngoặt trong sự nghiệp của Kelsey chính là việc phát hành album phòng thu đầu tay mang tên là Gabrielle, mà trước đó thì hai bạn cũng đã đề cập tới. Và các bạn nghĩ là cái việc phát hành album này thì thể hiện ra những nét gì mới của Kelsey so với những cái EP được anh phát hành trước đó thì?
0: Bộ 3 EP trước đó của anh đã cho chúng mình thấy là các khía cạnh cũng như cảm xúc của anh đã thay đổi qua từng thời kỳ một, từ khi mà anh bắt đầu theo đuổi âm nhạc cho đến thời gian hiện tại. Tuy nhiên thì chính Kelsey cũng nói Gabrielle là một bản thử nghiệm, một album Kelsey khẳng định về màu sắc âm nhạc và sự đa dạng trong nhạc tính mà anh có thể mang lại. Thì so với nhạc phẩm đơn trước đó, Gabrielle chính là lúc mà Kelsey nhìn vào bản thân và thực sự là tìm ra được điều mà mình muốn truyền đạt, cũng như là cá tính âm nhạc mà anh đã tìm hiểu và phát triển sau nhiều năm. Đấy cũng là một kết quả của một quá trình khá là dài. Sau 5 năm, Kelsey mới có một album gọi là album đầu tay. Và sau 2 năm sau album đầu tay đó thì mới có một album tên là Rockwell. Và album thì chưa phát hành nhưng đã có những single đơn lẻ để đi dẫn đầu trước rồi. Thì trong một ca khúc mới mang tên Say, Kelsey đã mang lại một hình ảnh cực kỳ sôi động hơn so với những ca khúc trước đây. Những ca khúc trước đây thì thường mang xu hướng là sẽ ra diết và giả dào khá là nhiều cảm xúc. Tuy nhiên, Kelsey đã thử nghiệm bản thân trong một dòng nhạc khá mới với anh, R&B cùng một chút city pop, và có vẻ đây một khía cạnh nhạc pop khác của Kelsey.
1: Và không có lý do gì mà chúng ta lại không đến với ca khúc Xe ngay sau đây, đúng không ạ? Xin mời âm nhạc.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe ca khúc Say, một sản phẩm của nam nghệ sĩ Kenshi vừa mới được phát hành gần đây. Âm nhạc của Kenshi thì nổi tiếng với những ca từ sâu sắc và đầy cảm xúc. Cá nhân Phương Anh thì đặc biệt thích lời trong bài hát Us của Kenshi, đặc biệt là đoạn điệp khúc Maybe we've been a little too caught up in things that don't matter as much as we thought, mà tạm dịch là có lẽ chúng ta bị cuốn sâu từng chút một và những thứ chấp nhận không đáng có nhiều hơn là chúng ta nghĩ. Với mình thì những lời hát này nhắc nhở người ta về việc đầu tư quá nhiều thời gian và năng lượng vào những điều không đáng, đồng thời thì cũng khuyến khích sự đánh giá lại và nhận thức về những gì được coi là thực sự quan trọng trong cuộc sống. Và Phương Anh tin rằng điều này thì không chỉ đem đến cảm giác nhẹ nhõm trong tình yêu mà còn khiến cho cuộc sống trở nên ý nghĩa hơn. Còn các bạn thì sao nhỉ? Không biết là với tư cách là những người đã theo dõi và ủng hộ Kenshi được một thời gian rất là dài, thì có bài hát nào của Kenshi khiến cho các bạn cảm thấy đặc biệt ấn tượng với phần lời hát không?
1: Đối với mình thì mình khá là thích bài Always của Kenshi. Thì cái phần lời bài hát ấy, thì nó gần như là kiểu anh ấy muốn là người ở bên cạnh mình sẽ luôn đồng hành với mình ấy. Và ngoài cái lời nhạc ra thiết đấy thì mình cũng khá là thích cái phần nhạc ấy. Vì nó đối nghịch hẳn so với cái lời bài hát vô cùng ra thiết ấy.
0: Thế còn Phương Linh thì sao?
2: Bài hát mà có lời nhạc ấn tượng nhất mà mình từng nghe đấy chính là Dream, cũng chính là bài hát mới phát hành. Mình cũng không nghĩ là một bài hát mới sẽ đưa lại cho mình nhiều cảm xúc như thế. Mình có thể đưa cho các bạn một đoạn dịch như sau: cô ấy thì muốn những điều đẹp nhất như hoa cỏ ban ngày, còn anh lại như cơn gió thoảng nhẹ giữa trời đêm, cảm giác như mọi thứ không đúng lắm, vì trong tâm trí anh, cô ấy tựa như một giấc mơ và điều tuyệt nhất đó có thể xảy đến với anh. Sau Say mang một sự sôi động nhất định, Kenshi lại trở lại với Dream, một bản pop ballad khá là buồn và khá là trầm. Tuy nhiên nó lại mang cực kỳ nhiều cảm xúc cho người nghe.
0: Trong các chia sẻ của mình thì mình thấy Linh và Dương đều đề cập tới cô gái Mai rất là nhiều. Và các bạn có nói rằng Mai là một trong những người đã ủng hộ và là một trong những, có thể gọi là người đã gắn bó với Kenshi ngay từ những ngày đầu tiên và là nguồn động lực để anh ấy có thể tiến xa hơn trên hành trình phát triển âm nhạc của mình. Vậy nên là mình có một cảm giác là Kenshi rất là hay chia sẻ về cô gái này trên các nền tảng mạng xã hội cũng như là với người hâm mộ. Liệu đây có phải là một nhận định đúng không?
2: Thực chất là không phải. Bởi trong Kenshi sẽ chỉ nói về Mai khi mà được hỏi, và khi mà Kenshi trong một cái postcard là Mindset, Kenshi sẽ dành riêng một tập chỉ để nói về Mai, và những tập khác thì hầu như là sẽ không nhắc lại, để mọi người tập trung vào sự nghiệp của anh cũng như âm nhạc của anh nhiều hơn.
0: Phương Linh và Dương thân mến, thời lượng dành cho Idol Talk Show tới đây thì cũng đã sắp hết rồi. Không biết là các bạn còn những chia sẻ gì về kế hoạch hoạt động sắp tới của Kenshi hay là những điều muốn nhắn nhủ tới cộng đồng người hâm mộ của Kenshi tại Việt Nam không?
2: Trong khoảng thời gian sắp tới thì vừa là đến ngày phát hành album Rockwin vào ngày 13/9/2024. Ngoài ra lại còn là đến sinh nhật tuổi thứ 30, tuổi tròn của anh ấy là vào ngày 4/11. Thế nên là mong mọi người có thể follow cũng như là like fanpage của chúng mình để có thể cập nhật thật nhiều tin tức về Kenshi cũng như là biết được rằng những project sắp tới của chúng mình.
0: Và mình nhớ Phương Linh và Dương nhắc lại tên fanpage của hai bạn một lần nữa với các thính giả nghe đài nhé.
2: Fanpage của chúng mình là Kenshi First Vietnamese Fanpage.
0: Các bạn hãy lên Facebook tra tìm tên Kenshi First Vietnamese Fanpage, sau đó thì nhấn nút theo dõi để có thể cập nhật những thông tin và tìm hiểu thêm về chàng ca sĩ đầy tài năng này nhé. Phương Anh và những người làm chương trình xin gửi lời cảm ơn tới Phương Linh và Dương vì đã dành thời gian chia sẻ về nghệ sĩ Kenshi ngày hôm nay. Đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã sắp hết rồi. Thay cho lời chào kết, xin mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ca khúc Dream, một ca khúc vừa mới được Kenshi phát hành cách đây ít hôm. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những số tiếp theo.

0: Các biên tập viên Xuân Thọ, Thúy Thúy và Đình Quyền xin kính chào quý vị thính giả.
1: Vâng, thưa quý thính giả, hàng ngày Xuân Thọ, Thúy Thúy và Đình Quyền vẫn tiếp tục nhận được thư của quý thính giả yêu mến chương trình gửi về hộp thư điện tử Ơn Nghĩa Sinh Thành vov@gmail.com.
0: Ngoài gửi thư thì nhiều vị thính giả cũng đã gọi điện về số điện thoại 0845160913 của chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành để thể hiện lòng hiếu thảo của mình với cha mẹ qua các câu chuyện, những bài thơ cùng những lời tâm sự đầy thương mến với cha với mẹ.
1: Chúng tôi thì vô cùng trân trọng những tình cảm dành cho ông bà cha mẹ của quý vị thính giả. Chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành xin hứa sẽ sớm truyền tải những chia sẻ ý nghĩa ấy để tấm lòng hiếu thảo của quý vị sẽ lan tỏa tới muôn nơi.
0: Chúng tôi xin cảm ơn những tình cảm của quý vị đã dành cho chương trình và luôn mong nhận được nhiều hơn nữa những tâm sự, chia sẻ, câu chuyện của quý vị thính giả. Để qua chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành, chúng ta sẽ cùng chung tay tôn vinh những tấm lòng hiếu thảo và bày tỏ tình cảm của mình với Đấng Sinh Thành qua làn sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Bây giờ xin mời quý thính giả cùng lắng đọng lòng mình trong những câu hát của bài hát văn Một đôi quang gánh, gánh con cả đời, lời của soạn giả Kim Ngọc Anh do nghệ sĩ Đăng Kiên trình bày.

0: Thưa quý vị và các bạn, rất vui khi được gặp lại quý vị trong mục Đạo Hiếu trong khúc dân ca. Thông qua mục này, Xuân Thọ, Thúy Thí và Đình Quyền mong muốn gìn giữ và lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong đạo làm người, đặc biệt là lòng hiếu thảo qua từng câu hát, từng làn điệu dân ca thân thương.
1: Xin cảm ơn quý vị thính giả đã nhiệt tình tham gia chia sẻ những tâm sự của mình với chương trình sau khi nghe bài hát mà chương trình đưa ra.
0: Ở mục Đạo Hiếu trong khúc dân ca, trong các chương trình trước, chúng ta đã cùng lắng nghe bài Ân Sâu Nghĩa Nặng, lời của soạn giả Phạm Huy Giai do nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoài trình bày.
2: Và đã có rất nhiều các vị thính giả gọi điện về qua số máy 084-516-0913 để chia sẻ với chương trình sau khi nghe bài hát này. Và sau đây, chúng ta sẽ cùng nghe một trong số những vị thính giả đã gọi điện về cho chương trình trong thời gian qua.
3: Tôi là Phạm Văn Nghị, 90 tuổi, ở xã Sơn Lũng, tỉnh Phú Thọ. Là người thường xuyên nghe buổi phát thanh Ơn Nghĩa Sinh Thành. Buổi phát thanh trước, tôi được nghe biên tập viên Đình Quyền nói về ơn sâu nghĩa nặng, đạo hiếu trong khúc dân ca. Hôm nay tôi cùng mọi người suy ngẫm câu thơ Tu đâu chi bằng tu nhà, thờ cha kính mẹ mới là chân tu. Quả thật, trên cõi đời này không có tình thương nào mà bằng tình thương của cha mẹ dành tặng cho con. Tất cả những khổ cực, gian lao vất vả, mẹ đều song pha đón nhận, miễn sao con được sống và lớn lên trong bình an và hạnh phúc. Con thơ nào có biết đâu, con là linh hồn, là một phần thân thể của mẹ. Vì thế, con đau khổ là mẹ xót xa khổ đau, nuôi con buôn tảo bán tần. Mong sao con lớn nên thân với đời, những khi trái nắng trở trời, con đau lòng mẹ đứng ngồi không yên, trọn đời vất vả triền miên, dẫu cho thân xác héo mòn. Ôi, công ơn mẹ thật là vô tận, từng giọt máu, từng hơi thở và nhịp đập tim của con đều từ mẹ trao truyền. Tất cả những hình ảnh đó, thử hỏi những người con đối với mẹ phải như thế nào? Đấy, trả lời được những thứ ấy chính là chúng ta phải tu nhà. Cha mẹ dạy ta điều hơn lẽ phải, kính trên nhường dưới, ăn nói lễ phép, anh em như thể chân tay, như gốc với rễ, như cây với cành. Cụ là cha mẹ dưỡng sinh, các con đoàn kết chớ kình nịch nhau, ăn ở biết trước biết sau, biết phải biết trái là câu chân tình. Một câu nhịn, chín câu lành, chớ đừng vỗ ngực cho mình là hơn. Ôi, bút mực nào, ngôn từ nào diễn tả được công ơn bao la trời biển của mẹ. Dẫu lá khắp muôn rừng nhiều bao nhiêu thì cũng không sánh bằng công ơn cha mẹ. Bầu trời ẩn hiện muôn vì sao, dẫu khó đếm, nhưng công ơn và tình mẹ lại càng khó đếm gấp vạn lần. Ôi, kho tàng hạnh phúc yêu thương nhất chính là mẹ. Những lúc con cô đơn thất vọng thì mẹ chính là tàn cây che mát để cho con trở về nương tựa. Tình mẹ mênh mông như biển cả, êm đềm như dòng suối chảy dài vô tận. Đấy, làm được những công việc phụng dưỡng cha mẹ, nâng niu những lúc ốm đau, đồng quà tấm bánh, nâng cốc sữa bát cháo. Đấy, thờ cha kính mẹ mới là chân tu. Đúng như biên tập viên Bình Quyền nói, ơn sâu nghĩa nặng, đạo lý trong khúc dân ca là thế.
0: Vừa rồi là những chia sẻ của vị thính giả Phạm Văn Nghị ở Xuân Lũng, Phú Thọ sau khi nghe bài Ân Sâu Nghĩa Nặng, lời của soạn giả Phạm Huy Giai do nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoài trình bày.
2: Thính giả Phạm Văn Nghị chia sẻ về cảm nhận của mình sau khi nghe bài hát bằng những lời phân tích về công ơn của mẹ, của cha dành cho những người con.
0: Và thính giả Phạm Văn Nghị còn đưa ra những lời nhắn gửi cho những người con hiếu thảo là phải biết phụng dưỡng cha mẹ trong lúc ốm đau thì mới thực sự là giữ đạo lý về hiếu nghĩa ở đời này.
1: Vâng, chúng tôi xin được cảm ơn những chia sẻ của thính giả Phạm Văn Nghị sau khi nghe bài Ân Sâu Nghĩa Nặng, lời của soạn giả Phạm Huy Giai do nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoài trình bày trong mục Đạo Hiếu trong khúc dân ca đã được phát trong các chương trình trước. Còn chương trình hôm nay, Đình Quyền sẽ gửi tới quý thính giả bài dân ca gì đây em?
2: Vâng ạ. Quý vị thính giả thân mến, trong mỗi chúng ta thì hành trình lớn lên không chỉ là hành trình trưởng thành mà còn là hành trình học cách làm người, học cách sống, sống sao cho xứng đáng với công ơn sinh thành của cha mẹ. Và hôm nay, Đình Quyền xin mời quý vị thính giả cùng nghe một bài cải lương mang đậm giá trị đạo hiếu, nơi mà những lời ca không chỉ nhắc nhớ về công cha nghĩa mẹ mà còn như những lời dặn dò sâu sắc dành cho mỗi người con. Đó là bài cải lương Công cha nghĩa mẹ biển trời, lời của soạn giả Trương Quốc Khánh qua phần thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Xuân Đáng ạ.

0: Quý vị vừa nghe bài cải lương Công cha nghĩa mẹ biển trời, và sau khi nghe bài hát này không biết là cảm nhận của anh Xuân Thọ và chị Thúy Thúy như thế nào ạ? Có thể cho Đình Quyền cũng như là các vị thính giả được lắng nghe không ạ?
1: Thực ra ngay từ tên của bài ca cải lương là Công cha nghĩa mẹ biển trời đã tạo cho Thúy Thúy một cảm giác rất xúc động khi mà tên bài hát đã nói về sự lớn lao của cha mẹ đối với con cái. Và khi nghe bài ca này thì thật sự cái câu hát mà làm cho Thúy Thúy ấn tượng đấy là câu có những đêm bóng hình che chắn bình yên. Thật sự đây là một hình ảnh nó rất là đẹp, tại vì nó gợi lên cái sự che chở âm thầm của cha mẹ dành cho con. Có những đêm bóng hình che chắn bình yên, thật sự là để có được sự bình yên trong mỗi gia đình thì cha mẹ luôn là một điều mà những người con sẽ được hưởng cái điều bình yên đấy, khi mà có những người cha người mẹ che chắn cho mình những bão giông, và những bão giông đó luôn luôn phải đứng ngoài cánh cửa của những ngôi nhà hạnh phúc.
2: Còn đối với anh, sau khi nghe bài ca cải lương Công cha nghĩa mẹ biển trời thì lại cảm thấy rằng với những cái câu hát mà người ta vẫn thường so sánh về công lao của cha mẹ rất là to lớn, như là núi cao so tình thương vẫn chứa chan, đó là những cái lời mà người ta có thể so sánh về công lao của cha mẹ với con cái thì như núi cao vậy. Và ở đây thì không chỉ là công lao to lớn đó mà còn là sự bền bỉ vững vàng theo năm tháng nữa. Và với tình thương của cha của mẹ thì không phải là thứ để đến rồi đi, mà nó là một thứ luôn luôn tồn tại vĩnh hằng theo suốt cuộc đời của những người con.
1: Chỉ có một điều là hiện nay khi mà chúng ta càng ngày càng lớn lên thì lại thấy nhiều khi có những người con lại vô tình quên đi những

0: điều giản dị và những điều mà lớn lao khi mà được bố mẹ chăm sóc đấy, đúng không ạ?
1: Đối với em thì không chỉ thời nay mà thời nào cũng thế, chúng ta phải làm sao để mà cho các bạn trẻ sống có trách nhiệm, đặc biệt là trách nhiệm với gia đình, yêu thương gia đình hơn, đúng không anh chị?
0: Đúng vậy. Thúy Thúy rất là tâm đắc với câu nói là con nguyện phá núi mở đường. Đây là một lời nguyện rất mạnh mẽ. Nó không chỉ thể hiện được ý chí mà còn cho thấy là con người có ý thức được cái trách nhiệm của mình trong việc báo hiếu. Không phải chỉ là để nói lời yêu thương, mà tất cả những yêu thương đó cần phải thể hiện bằng hành động, bằng sự cố gắng trong cuộc sống của mỗi người con. Đấy cũng là điều mà mỗi chúng ta sẽ luôn luôn tự hỏi bản thân mình mỗi ngày, đúng không ạ?
2: Đúng vậy ạ. Đó là sự đòi hỏi bản thân luôn luôn nỗ lực và luôn luôn cố gắng.
0: Dạ.
2: Và anh cũng đồng ý với Thúy như vậy. Và anh còn muốn bổ sung thêm rằng là cái việc sống hiếu thảo ấy, thì không phải là điều gì quá lớn lao hay xa vời mà để chúng ta phải khó khăn lắm mới làm được.
0: Vâng.
2: Đôi khi những cái sự hiếu thảo với cha với mẹ, nó chỉ là một sự quan tâm đúng lúc, đúng chỗ với những cái lời hỏi han về cuộc sống của cha mẹ hàng ngày, hoặc là chia sẻ với những khó khăn mà cha mẹ đang phải trải qua. Như thế cũng đã là những cái điều mà khiến cho cha mẹ hiểu và biết rằng người con của mình sẽ trở thành một người hiếu thảo và sẽ là một người tốt trong xã hội.
1: Đúng vậy anh Xuân Thọ ạ. Và Đình Quyền mong là các bạn trẻ ở lứa tuổi như Đình Quyền sau khi nghe những câu chuyện như này, những chia sẻ của anh chị thì sẽ luôn sống tốt, sống tử tế và không phải làm cha mẹ lo lắng. Được không anh chị?
2: Đúng thế. Một trong những điều quan trọng nhất của một người con hiếu thảo đó là luôn luôn làm cho cha mẹ cảm thấy yên tâm về mình.
1: Và nếu mỗi người con đều có ý thức được điều đó thì Đình Quyền nghĩ là đạo hiếu sẽ không chỉ là còn là khái niệm mà sẽ trở thành một phần rất tự nhiên trong cuộc sống.
0: Và qua bài ca cải lương Công Cha Nghĩa Mẹ Biển Trời này thì Đình Quyền có muốn thính giả của chương trình chia sẻ với Đình Quyền về điều gì không?
1: Dạ vâng ạ. Đình Quyền hy vọng rằng qua những câu hát đầy ý nghĩa thì quý vị thính giả cũng như là các bạn trẻ sẽ thêm một lần nữa nhìn lại để trân trọng hơn tình cảm gia đình và phải làm sao sống cho xứng đáng với công ơn sinh thành của cha mẹ anh chị ạ.
2: Vậy Đình Quyền sẽ mong muốn ở quý thính giả điều gì sau khi mà nghe bài cải lương Công Cha Nghĩa Mẹ Biển Trời?
1: Dạ vâng ạ. Sau khi mà gửi tới quý vị bài cải lương Công Cha Nghĩa Mẹ Biển Trời thì có lẽ mỗi chúng ta thì sẽ thêm một lần suy ngẫm về cách mà mình đang sống, cách mà mình đang đối xử với cha mẹ. Và thưa quý vị, đôi khi không cần đợi đến những cái dịp đặc biệt, chỉ cần một sự quan tâm nho nhỏ mỗi ngày cũng đã là một cách thể hiện tấm lòng hiếu thảo rồi ạ. Và không biết là quý vị đã làm được điều đó chưa ạ? Và nếu có những câu chuyện, những kỷ niệm nào về cha, về mẹ thì Đình Quyền rất mong là được lắng nghe và quý vị gửi tới các biên tập viên của chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành ạ.
0: Vâng thưa quý vị, chúng tôi rất mong quý vị hãy liên lạc với chương trình qua số máy 0845160913 vào chiều thứ hai và chiều thứ năm hàng tuần từ 14 giờ đến 16 giờ để chia sẻ câu chuyện của quý vị, những kỷ niệm của quý vị đối với cha mẹ của mình thì hãy liên lạc với chúng tôi.
2: Vâng, quý vị cũng có thể ghi lại câu chuyện rồi gửi cho chúng tôi vào hộp thư điện tử Ơn Nghĩa Sinh Thành vov@gmail.com.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Ơn Nghĩa Sinh Thành nhiều năm qua đã luôn nhận được tình cảm yêu mến của quý vị thính giả trong cả nước bởi nội dung sâu sắc, ý nghĩa và là nơi lắng nghe tâm tư, tình cảm của quý thính giả gửi tới Đấng Sinh Thành.
1: Chương trình không chỉ là nơi chia sẻ với quý thính giả những câu chuyện hay, những câu ca dao, tục ngữ về chủ đề Ơn Nghĩa Sinh Thành, mà đặc biệt khi lắng nghe chương trình này, quý vị còn được đắm chìm trong những giai điệu dân ca và nhạc cổ truyền ngọt ngào, sâu lắng với những lời ca ngợi công cha nghĩa mẹ.
0: Và để chia sẻ tâm sự, yêu cầu gửi tặng bài dân ca tới Đấng Sinh Thành, quý vị hãy gọi điện vào số máy 084-516-0913 vào chiều thứ hai hàng tuần từ 14 giờ đến 16 giờ.
1: Vâng, và quý vị cũng có thể nhắn tin yêu cầu bài dân ca mà mình yêu thích vào số điện thoại 084-516-0913 hoặc hộp thư điện tử Ơn Nghĩa Sinh Thành vov@gmail.com.
0: Hoặc quý vị có thể yêu cầu bài dân ca qua trang Facebook Ơn Nghĩa Sinh Thành VOV.
1: Ơn Nghĩa Sinh Thành, nơi chúng ta cùng nhau lan tỏa chữ hiếu thêm sâu rộng.
2: Ơn Nghĩa Sinh Thành, giá trị gia đình Việt.
0: Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với mục Trao Gửi Yêu Thương.

0: Ở mục trao gửi yêu thương này, chúng ta sẽ cùng nghe những chia sẻ về chữ hiếu, cùng tình cảm của con cái với cha mẹ và gia đình. Và chúng tôi sẽ đáp ứng yêu cầu nghe dân ca và gửi tặng những bài hát đó tới những người mà quý vị yêu mến.
1: Mục trao gửi yêu thương hôm nay, xin mời quý thính giả cùng nghe những cuộc điện thoại thể hiện tấm lòng hiếu thảo của các vị thính giả gửi tới Đấng Sinh Thành.
0: Vâng, và chúng ta sẽ mở đầu mục trao gửi yêu thương hôm nay bằng câu chuyện về gương hiếu thảo của một nàng dâu từ vị thính giả đã gọi điện về số máy 084-516-0913 của chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành trong thời gian qua.
2: Tên tôi là Hoàng Thị Thước, tôi ở tổ dân số Mò Thổ, phường Nguyễn Yên, tỉnh Bắc Ninh. Tôi muốn gửi cho chương trình một bài nàng dâu có hiếu. Bố mẹ ơi, từ khi con về làm dâu, cha mẹ dạy con nhiều điều hay lẽ phải. Làm người phải tu thân tích đức, lo toan danh vác cho tròn hiếu tròn tình. Lời nói của cha mẹ

đó thương. Nắng thì cha mẹ đội nón mê, mưa thì cha mẹ mặc áo tơi che người. Làm thuê dinh mướn quanh năm, trải qua bao cuộc chiến trường kỳ chân lý, mẹ vẫn sáng ngời trong lịch sử đất nước chiến tranh. Cha mẹ ơi, bây giờ đất nước hòa bình, cuộc đời cha mẹ hiền vinh sáng ngời.

cha mẹ tuổi già, bát cơm tâm áo mới là dâu ngoan. Bây giờ cha mẹ già rồi, mắt mờ chân chậm tay run, bữa cơm con gắp mẹ ăn ấm lòng. Khi cha mẹ ốm đau, thuốc thang chạy chữa trước sau một lòng. Con cháu giữ trọn chữ hiếu chung, ông bà bố mẹ anh em vẫn hòa. Cha mẹ ơi mắt mẹ đã nhòa, con thương mẹ lắm con chờ mẹ ăn. Gắp cho mẹ đủ miếng chế.

0: cùng nhau học tập để mà tiến lên. Gia đình hạnh phúc ấm êm, kính trên nhường dưới mới là đạo con.
1: Chúng ta vừa nghe câu chuyện về gương hiếu thảo của một nàng dâu từ vị thính giả Hoàng Thị Thức ở Việt Yên, Bắc Ninh.
2: Và tiếp theo sẽ là bài thơ viết về gia đình từ vị thính giả Trương Thị Vân ở Long Hưng, Hưng Yên.
3: Gia đình trên có ông bà, bên là cha mẹ, dưới là cháu con. Mong sao hiếu thuận vẹn tròn, ông bà mẫu mực cháu con thảo hiền. Vui lòng hai chữ động viên, vơi đi bao nỗi buồn phiền lo âu. Tuy chưa cuộc sống sang giàu, cảm thông chia sẻ với nhau tinh thần. Cháu ngoan học tập chuyên cần, tránh xa tệ nạn học phần văn minh. An vui đầm ấm gia đình, thuận chồng thuận vợ tát dần biển đông. Nhớ điều một vợ một chồng, đắp xây tổ ấm vui lòng mẹ cha. Tuổi xanh qua lại tuổi già, ông bà cha mẹ phải là gương trong. Tránh điều nhân ố trong lòng, trẻ thơ hấp thụ khó bong lên người. Cùng xây cuộc sống tươi vui, làng làng văn hóa người người văn minh. Niềm vui đến mọi gia đình, ấm no hạnh phúc nghĩa tình xóm thôn.
1: Vừa rồi là bài thơ viết về gia đình từ vị thính giả Trương Thị Vân ở Long Hưng, Hưng Yên.
2: Xin cảm ơn các vị thính giả đã có mong muốn thông qua chương trình để thể hiện tình cảm của mình với Đấng Sinh Thành, cũng như đã cùng chương trình tôn lên những nét đẹp trong đạo hiếu của người Việt Nam ta qua những lời tâm sự, những câu chuyện về những tấm gương hiếu thảo ở khắp mọi miền đất nước. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe bài hát chèo Công Cha Nghĩa Mẹ Biển Trời Bao La, lời của soạn giả Dân Điện, do nghệ sĩ Tú Minh Phương và Tuca Nam Nữ trình bày.

0: Chúng ta cùng nghe tiếp những cuộc điện thoại của các vị thính giả cả nước đã gọi về số máy 0845160913 của chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành trong thời gian qua nhé.
1: Tên tôi là Văn Quý, thôn Đại Liên, nay là xã Đức Thịnh, tỉnh Hà Tĩnh. Luận bàn về chủ yếu chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành là nơi chia sẻ tình cảm của con cái đối với ông bà cha mẹ đang còn sống hay đã mất. Chương trình này có lẽ trên thế giới chỉ có ở Việt Nam. Ai đang còn cha còn mẹ hãy đối đãi tử tế với các đấng sinh thành để các cụ toại nguyện vì đã sinh ra một đứa con hiếu thảo. Còn những người đã mất tôn tạo mồ mả ít ra cũng bằng người ta để khỏi thiên hạ chế cười. Nói về người mẹ của tôi mất cách đây đã 62 năm, trong sâu thẳm và ký ức mỗi khi đến ngày giỗ mẹ, trong đầu óc tái hiện là hình ảnh của mẹ tôi thời bao cấp vất vả làm sao. Cha mất sớm, mẹ một mình tần tạo nuôi bà nội và nuôi tôi đi ăn học. Trong sâu thẳm đó nên tôi đã sáng tác bài thơ ký ức về mẹ. Tôi xin đọc cho thính giả cả nước nghe. Mẹ tôi tất bật cuộc đời, đôi vai gầy guộc bảy thời nấu đến tháng ngày trai dừa nuôi trên, nuôi bà nuôi cháu mon men lớn lên. Nắng mưa đời mẹ tạo tân, sáng bướn chợ trụ chiều trần đồng căng, mong manh tạo vả vai.

0: trải bao cái đắng ngọt bùi áo mòn thân mẹ đã mùi thấp ruộng. Thế rồi vào cuối chiều đông, mẹ lắm bệnh nặng, cháu bà rất lo, bần cơm chẳng được là nó, lấy chi tiền của chữa cho mẹ lành. Ngọn đèn trước gió mong manh, năm ba chống chọi thạc canh ráo quá, bây giờ mẹ đã đi xa, cây trầu còn đỏ đầm đà tình quê. Quê hương chốn cũ đi về, chim bay có tổ, người ta có nhà. Năm mươi năm ấy bao la, người đi đèn lại như là hôm nay. Đến nay cuộc sống đổi thay, mẹ không được hưởng những ngày ấm no, mong linh hồn mẹ tấu cho để con tích đức chăm lo cúng dường. Không gì ta hết nhớ thương, cầu cho cha mẹ thiên đường thoát riêu, ở nơi cực lạc ngắn ngàn, độ trì gia quyền bình an đời đời.
1: Chúng ta vừa nghe mấy lời tâm sự và bài thơ Ký ức về mẹ, viết về người mẹ yêu quý đã mất của vị thính giả Văn Quý ở Đức Thịnh, Hà Tĩnh.
2: Tiếp theo là những lời tâm sự từ vị thính giả Trương Thị Trinh ở thành phố Hồ Chí Minh.
3: Hai chồng tôi là sống với nhau là 53 năm, có được 5 cháu, mà các con tôi thì hiện giờ có gia đình hết rồi. Nhưng mà bây giờ ông xã tôi mới mất thì tôi buồn lắm, muốn gặp chương trình để chia sẻ mà. Bây giờ thì con tôi nó ở xa hết à, tôi ở chung với thằng con trai Úc. Hai chồng nó cũng đi làm việc, nhưng mà sống chung thì nói chung thì việc chắc thì nó cũng đầy đủ. Nhưng mà tinh thần con cái ca sốt cho cô. Con tôi thì nó lo cho tôi đàng hoàng lắm, nhưng mà cái tâm sự với lại chia sẻ là không có. Nó không có tâm sự chia sẻ gì hết á. Nhưng mà tôi muốn cái gì thì được cái đấy. Thì suốt ngày thì tôi chỉ thương tuổi một mình thôi. Cho nên nó cũng buồn lắm. Nghe cái chương trình ở những tinh thần này cũng hay, nhưng muốn gặp để chia sẻ cùng chương trình để nó có là động viên thêm cái tinh thần để mà sống mà. Giờ muốn hai bài hát là cái tin người mẹ đó, tại mình cũng nghe cũng xúc động mà, xúc động nghe để mình hồi tưởng lại cái trách nhiệm của mình đối với con mình, là con mình đối với mình nữa. Thấy cái việc tinh thần này nó cũng có cái động lực cho những người già, những người cô đơn, nó cũng thoải mái, cũng thêm cái tinh thần nữa. Nên tôi nghe được thì tôi thấy nó cũng đỡ được một chút. Nhưng mà nói ra thì nó nghẹn ngào, nói không được.
1: Chúng ta vừa nghe những lời tâm sự từ vị thính giả Trương Thị Trinh ở thành phố Hồ Chí Minh.
2: Vâng, xin được cảm ơn các vị thính giả đã có mong muốn thông qua chương trình để thể hiện tình cảm của mình với Đấng Sinh Thành, cũng như đã cùng chương trình tôn lên những nét đẹp trong đạo hiếu của người Việt Nam ta qua những tâm sự, những câu thơ, câu chuyện về những tấm gương hiếu thảo ở khắp mọi miền đất nước. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe bài dân ca Nam Bộ có tên Trái Tim Mẹ Hiền, lời của soạn giả Hoàng Thị Dư, do nghệ sĩ ưu tú Thu Trang trình bày.

0: Chúng ta cùng nghe tiếp những cuộc điện thoại của các vị thính giả cả nước đã gọi về số máy 0845160913 của chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành trong thời gian qua nhé.
1: Ơn nghĩa sinh thành là đạo lý của con người Việt Nam. Chương trình vô cùng có ý nghĩa với mọi người. Tôi nói thêm, đây là chương trình vô cùng có ý nghĩa với đạo sinh thành, tứ thân phụ mẫu, ông bà các cụ trong gia đình. Dù cho xã hội có thay đổi đời sống giàu sang sung sướng, con người thay đổi xong đạo đức ở đời phải lễ phép. Chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành phải phát huy mở rộng để cho con người thế hệ bây giờ hiểu biết. Tôi có mấy lời chúc Ơn Nghĩa Sinh Thành làm tốt để cho thế hệ trẻ mọi người hiểu biết, phải biết công cha nghĩa mẹ.
2: Chúng ta vừa nghe những lời tâm sự của vị thính giả Trần Văn Ê ở Quế Võ, Bắc Ninh.
0: Tiếp theo chương trình là bài thơ Ơn Nặng Tình Sâu từ vị thính giả Nguyễn Văn Vương ở Ngọc Sơn, Thanh Chương, Nghệ An.
3: Tôi muốn gửi bài cho chương trình. Bài là Ơn Nặng Tình Sâu. Bầu trời lồng lồng bao la, không thể sánh nổi công cha tháng ngày. Trái đất dù có thâu dày, sánh sao dài được tình đời mẹ ơi. Sông sâu có lúc đầy vơi, đức cha nghĩa mẹ tròn đời khắc ghi. Mẹ dìu từng bước con đi, cha chấm từng muỗng buổi thì cháo cơm. Nhớ ngày ổ chuối nền rơm, giữa mùa đông lạnh gió luồn vách thưa. Mẹ cha ôm ấm từng giờ, cho con ngủ ấm mẹ chờ cánh khâu. Bây giờ mẹ chẳng còn đâu, cha đã khuất núi rầu rầu lòng con. Dưới mồ đầu núi cuối non, nắm thương cha mẹ có còn nữa không? Nghĩ lòng xa xót nỗi lòng, như lửa thiếu đốt, như dòng sông trôi. Bồi hồi, bồi hồi, bồi hồi, khóc thầm trời hời, đất trời bồn chồn. Bây giờ cuộc sống cháu con, cơm no áo đẹp, xe bon đi về. Tivi đài báo thỏa thuê, cửa nhà cao rộng, bốn bề khang trang. Thất gia đầy đủ đàng hoàng, càng thương cha mẹ mọi đường gian lao. Cháu con chỉ nửa dài lâu, tu nhân tích đức làm đầu hiếu tu. Tròn đời tròn cải kim hồng, ghi lời cha mẹ đã từng dạy con. Cho dù sống càn đã mòn, công ơn cha mẹ mãi còn mênh mông.
2: Chúng ta vừa nghe bài thơ

0: ơn nặng tình sâu từ vị thính giả Nguyễn Văn Vương ở Ngọc Sơn, Thanh Chương, Nghệ An.
1: Vâng, xin được cảm ơn các vị thính giả đã có mong muốn thông qua chương trình để thể hiện tình cảm của mình với Đấng Sinh Thành, cũng như đã cùng chương trình tôn lên những nét đẹp trong đạo hiếu của người Việt Nam ta qua những lời tâm sự, những câu thơ, câu chuyện về tấm gương hiếu thảo ở khắp mọi miền đất nước. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe bài hát sẩm có tên Gánh Gian Truân Đời Mẹ, lời của soạn giả Cỏ Ba Lá do nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoài trình bày.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành là một món quà tinh thần để quý thính giả gửi tới Đấng Sinh Thành và cùng nhau sẻ chia, phản ánh, bày tỏ quan điểm của mình để tôn vinh những tấm lòng hiếu thảo.
1: Chương trình được phát vào lúc 11 giờ và 20 giờ các ngày thứ tư hàng tuần trên kênh VOV3. Còn trên kênh VOV2, chương trình sẽ được phát sóng vào lúc 9:05 các ngày thứ sáu và chủ nhật hàng tuần.
0: Quý thính giả có thể nghe lại chương trình tại địa chỉ trang web vov3.vn.
2: Ơn nghĩa sinh thành, giá trị gia đình Việt.
3: Dưới lá cờ Đảng quang vinh, văn hóa là nền tảng tinh thần, là sức mạnh nội sinh cho phát triển nhanh và bền vững.
4: Chuỗi chương trình phát thanh đặc biệt Dưới lá cờ Đảng quang vinh của Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 chính thức phát sóng lúc 6:30 và phát lại lúc 13:30 chủ nhật hàng tuần trên kênh phát thanh VOV3 tần số FM 102,7 MHz.
3: Dưới lá cờ Đảng quang vinh, phát huy tối đa giá trị và sức mạnh văn hóa con người Việt Nam trong kỷ nguyên mới.
4: Mời quý vị và các bạn đón nghe
2: Dưới lá cờ Đảng quang vinh.

Xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại cùng nhau đồng hành trong chương trình ca nhạc theo yêu cầu của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Để yêu cầu những ca khúc mình yêu thích, cũng như gửi tặng món quà đến người thân của mình, quý vị và các bạn hãy gọi điện về số 024-3939-3344 vào sáng thứ ba hàng tuần, hoặc số điện thoại 0933-19669. Đồng thời, quý vị và các bạn có thể gửi thư về địa chỉ chương trình ca nhạc theo yêu cầu Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam 58 Quán Sứ Hà Nội. Và bây giờ, chúng ta sẽ cùng đến với yêu cầu đầu tiên của chương trình hôm nay. Bác Vũ Duy Thành ở Hà Nội muốn yêu cầu bài hát Cùng Nhau Ta Đi Lên của nhạc sĩ Phong Nhã. Bác có viết như sau: Tôi là Vũ Duy Thành, cựu chiến binh hiện đang sinh sống tại Hà Nội. Mấy hôm vừa rồi, vừa ngồi nhâm mi tách trà bên chiếc radio quen thuộc và nghe chương trình ca nhạc yêu cầu tướng giả phát một số bài hát thiếu nhi ngày xưa. Những kỷ niệm thời niên thiếu cứ thế ùa về trong tôi. Tôi nhớ thuở thiếu thời khi đi học với chiếc khăn quàng đỏ thắm, cất cao tiếng hát đội ca. Cùng nhau ta đi lên, theo bước đoàn thanh niên đi lên. Đó là những năm tháng vô cùng hào hùng và tươi đẹp của thế hệ chúng tôi. Dù cuộc sống khi ấy còn nhiều gian khổ, nhưng lời ca của nhạc sĩ Phong Nhã vẫn luôn là ngọn lửa thắp sáng tinh thần lạc quan, thôi thúc lớp lớp thiếu niên phấn đấu trở thành cháu ngoan Bác Hồ. Viết thư cho quý đài, tôi rất mong Đài Tiếng Nói Việt Nam có thể phát lại ca khúc Cùng Nhau Ta Đi Lên để tôi được sống lại một phần ký ức tuổi thơ tươi đẹp. Xin cảm ơn các biên tập viên và chương trình đã luôn là người bạn đồng hành tri kỷ của những thính giả lớn tuổi như chúng tôi. Chúc anh chị luôn dồi dào sức khỏe và mãi giữ được những làn sóng âm thanh ấm áp kết nối tình cảm. Vâng, rất cảm ơn những tình cảm của bác Thành. Và sau đây xin mời bác cùng quý thính giả đến với ca khúc Cùng Nhau Ta Đi Lên, sáng tác nhạc sĩ Phong Nhã do Vân Ngọc trình bày.

Quý vị và các bạn thân mến, yêu cầu tiếp theo là của thính giả Nguyễn Thanh Hải ở Hà Nội. Trong thư gửi về chương trình, bác có viết: Tháng 6 cũng là dịp kỷ niệm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước, mùng 5 tháng 6 năm 1911, mùng 5 tháng 6 năm 2026. Tôi rất mong muốn được lắng nghe ca khúc Tên Người Sáng Niềm Tin của cố nhạc sĩ Văn Dung. Một ca khúc hay tôi được nghe qua làn sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam từ những năm 1969, ngay sau khi bác mất. Bài hát thể hiện lòng thành kính, tri ân sâu sắc của nhân dân Việt Nam đối với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, người đã thắp sáng niềm tin cho dân tộc Việt Nam, dẫn đường cho quốc dân đi. Đến bây giờ, tôi vẫn nhớ đến những giọt âm thanh xưa đã được nghe gần 60 năm ấy. Bài hát này tôi xin được gửi tặng tới gia đình, bạn bè cùng toàn thể quý thính giả đang theo dõi chương trình. Xin cảm ơn. Vâng, và sau đây xin mời bác Hải cùng quý thính giả đến với ca khúc Tên Người Sáng Niềm Tin, sáng tác nhạc sĩ Văn Dung, do nghệ sĩ Nguyễn Anh Dũng trình bày.

Quý vị và các bạn thân mến, gửi thư về chương trình, bác Lê Huy Thành ở Hưng Yên muốn yêu cầu được nghe bài hát Ong Vàng Quý Thời Gian của nhạc sĩ Thanh Phúc. Bác có viết như sau: Chào biên tập viên Minh Đức, tôi là Lê Huy Thành, hiện đang sinh sống ở Hưng Yên. Là một thính giả đã nhiều tuổi, tuy không còn là thiếu niên nhi đồng, nhưng trong lòng tôi vẫn luôn dành một tình cảm đặc biệt cho thế hệ măng non, thế hệ tương lai của đất nước. Và nhân dịp tháng thiếu nhi, tôi mong muốn được gửi một chút tình cảm tới các em và nhờ chương trình ca nhạc thi yêu cầu phát sóng giúp tôi ca khúc Ong Vàng Quý Thời Gian. Tôi nhớ không nhầm là một sáng tác của nhạc sĩ Thanh Phúc, phối thơ của nhà thơ Nguyễn Phong Thu. Những giai điệu trong trẻo cùng ca từ giản dị, ý nghĩa của bài hát như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng về giá trị của thời gian đối với các cháu. Dù ở độ tuổi nào, khi lắng nghe bài hát này, tôi đều cảm thấy như được tiếp thêm nguồn năng lượng tích cực và tươi vui. Xin gửi tặng bài hát này tới tất cả các cháu thiếu niên nhi đồng trên cả nước. Xin cảm ơn Minh Đức. Vâng, và sau đây xin mời bác cùng quý thính giả đến với ca khúc Ong Vàng Quý Thời Gian, sáng tác nhạc sĩ Thanh Phúc do Ngọc Ánh trình bày.

Quý vị và các bạn thân mến, gửi thư về chương trình, bác Phan Đình Quang ở Hà Tĩnh muốn yêu cầu được nghe bài hát Bác Hồ trong lòng dân Tây Nguyên của nhạc sĩ Văn Trừng. Bác có tâm sự như sau. Là một cựu chiến binh từng cầm súng chiến đấu tại chiến trường Tây Nguyên ác liệt, mỗi lần nghe Đài Tiếng nói Việt Nam phát sóng các chương trình ca nhạc, đặc biệt là những bài hát ra đời trong những năm tháng kháng chiến của dân tộc, những ký ức hào hùng về một thời đạn bom gian khổ nhưng đầy oanh liệt lại ùa về trong tôi. Dù chiến tranh đã lùi xa, nhưng những tình cảm son sắt của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên dành cho Đảng, cho Bác Hồ và cho những người lính bộ đội Cụ Hồ vẫn luôn khắc sâu trong tâm trí tôi. Hôm nay, viết thư về cho Đài Tiếng nói Việt Nam, tôi rất mong muốn được nghe lại ca khúc Bác Hồ trong lòng dân Tây Nguyên của nhạc sĩ Văn Trừng, một bài hát tôi đã được nghe rất nhiều trong những năm 1980. Lời ca và giai điệu của bài hát không chỉ là món quà tinh thần quý giá, gợi nhớ về những ngày tháng băng rừng lội suối, mà còn là lời tri ân sâu sắc gửi tới đồng bào Tây Nguyên đã che chở, đùm bọc bộ đội chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn các anh chị biên tập viên của Đài Tiếng nói Việt Nam. Vâng, và sau đây xin mời bác Quang và những người đồng đội của mình cùng quý thính giả đến với ca khúc Bác Hồ trong lòng dân Tây Nguyên, sáng tác nhạc sĩ Văn Trừng do nghệ sĩ ưu tú Hồng Nam trình bày.

Quý vị và các bạn thân mến, gọi điện về chương trình, bác Bùi Thị Hạnh ở Hà Nội muốn yêu cầu được nghe lại ca khúc Chiếc Đồng Hồ của nhạc sĩ Phạm Lợi. Bác có tâm sự như sau. Chào biên tập viên Minh Đức, tôi là Bùi Thị Hạnh, năm nay đã 71 tuổi, nguyên là một giáo viên, từng dành trọn cả tuổi thanh xuân đem bài chữ đến với các em nhỏ. Tôi rất mong Minh Đức tìm kiếm giúp tôi bài hát Chiếc Đồng Hồ của nhạc sĩ Phạm Lợi, một bài hát đã gắn với nhiều kỷ niệm trong đời tôi. Khi còn đứng lớp, tôi thường lấy hình ảnh của chiếc đồng hồ với những kim giờ, kim phút, miệt mài chạy không nghỉ để làm bài học về thời gian cho học sinh. Thời gian đối với những người làm giáo chúng tôi trôi qua thật nhanh nhưng vô cùng quý giá. Bởi mỗi tích tắc qua đi là một khoảnh khắc chúng tôi được cống hiến, truyền đạt tri thức và nhìn lớp lớp học trò khôn lớn. Bài hát Chiếc Đồng Hồ có giai điệu tươi vui, trong sáng nhưng ẩn chứa triết lý thật giản dị về việc quý trọng từng phút giây của cuộc sống. Tôi muốn dành tặng bài hát như một món quà tinh thần đặc biệt cho chính mình, cho những người đồng nghiệp cũ và cho tất cả các thính giả trẻ tuổi đang lắng nghe, với hy vọng mỗi chúng ta hãy luôn trân trọng thời gian để sống thật ý nghĩa. Xin cảm ơn Minh Đức, chúc bạn nhiều sức khỏe, thành công trong cuộc sống. Vâng ạ, rất cảm ơn những tình cảm của cô Hạnh. Và sau đây xin mời cô cùng quý thính giả đến với ca khúc Chiếc Đồng Hồ, sáng tác nhạc sĩ Phạm Lợi do Nguyễn Thị Lan và học sinh trường Vân Hồ trình bày.

Quý vị và các bạn thân mến, gửi thư về chương trình, bác Trương Văn Thắng ở Sơn La muốn yêu cầu được nghe bài hát Lời Bác Hồ Rung Chuyển Bốn Phương. Bác có viết như sau: Tôi là Trương Văn Thắng, là cựu chiến binh từng chiến đấu ở chiến trường miền Nam những năm kháng chiến cứu nước của dân tộc. Giữa muôn vàn gian khổ thiếu thốn của chiến tranh, tiếng nói và những bài ca truyền đi từ chiếc đài bắn dẫn luôn là món ăn tinh thần vô giá, tiếp thêm sức mạnh, ý chí cho người lính chúng tôi. Trong suốt những năm tháng ấy, tôi luôn khắc sâu và yêu thích ca khúc Lời Bác Hồ Rung Chuyển Bốn Phương của nhạc sĩ Nguyễn Lầy Tuấn Long. Âm hưởng hào hùng của bài hát với những lời ca như Lệnh tiến công vang dậy núi sông, Nghe lời nước non càng thiết tha, Lời Bác vang chuyển rung bốn phương đã trở thành mệnh lệnh từ trái tim, thôi thúc lớp lớp thanh niên xông lên phía trước. Nhớ lại những kỷ niệm hào hùng của một thời hoa lửa, rất mong anh chị biên tập viên phát sóng cho tôi bài hát trên. Xin cảm ơn anh chị. Vâng, và sau đây xin mời bác Thắng cùng quý thính giả đến với ca khúc Lời Bác Hồ Rung Chuyển Bốn Phương, sáng tác nhạc sĩ Nguyễn Lầy Tuấn Long, do đồng ca Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày. Đây cũng là ca khúc sẽ kết thúc chương trình ca nhạc theo cầu thính giả tuần này. Xin chào tạm biệt quý vị và các bạn.

0: Quý vị và các bạn thân mến, báo chí cách mạng không chỉ là vũ khí sắc bén trên mặt trận tư tưởng mà còn là cầu nối văn hóa, là tiếng nói lay động lòng người, góp phần vun đắp những giá trị tốt đẹp của dân tộc. Và hôm nay, Minh Đức vinh dự được trò chuyện cùng hai nghệ sĩ tài năng, những người đã và đang cống hiến hết mình trên mặt trận văn hóa nghệ thuật của Đài Tiếng nói Việt Nam, những chiến sĩ văn hóa thầm lặng nhưng đầy sức mạnh. Xin trân trọng giới thiệu nghệ sĩ ưu tú Hoàng Tùng, một giọng ca truyền cảm quen thuộc với bao thế hệ thính giả, và ca sĩ Trần Hồng Nhung, người sở hữu giọng hát ngọt ngào lay động trái tim. Xin chào nghệ sĩ ưu tú Hoàng Tùng và ca sĩ Trần Hồng Nhung. Lời đầu tiên xin được gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất nhân dịp Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam tới hai vị.
1: Xin chào MC và xin chào quý vị thính giả nghe đài trên là sóng phát thanh VOV.
2: Xin chào MC và Trần Hồng Nhung xin được gửi lời chào trân trọng nhất tới các quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình.
0: Vâng, thưa quý vị thính giả, với vai trò là những người làm việc trong môi trường báo chí, văn hóa nghệ thuật của Đài Tiếng nói Việt Nam, thì ngày này có ý nghĩa thế nào đối với cá nhân của hai anh chị ạ?
1: Chúng tôi rất là vui khi được sống trong không khí Ngày Báo chí Cách mạng. Đặc biệt là chúng tôi là những nghệ sĩ mang những lời ca tiếng hát của mình gửi đến thính giả và tất cả khán giả trên cả nước, những bài hát cách mạng đi cùng năm tháng để giáo dục những thế hệ sau, những thế hệ trẻ hơn, và những cả, và cũng là một cái lời tri ân, một lời tôn vinh các thế hệ đi trước để chúng ta được lan tỏa những giá trị tốt đẹp nhất.
2: Với riêng cá nhân Nhung thì Nhung nghĩ rằng có lẽ ngày 21 tháng 6, Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam không chỉ là ngày lễ riêng của giới báo chí mà còn là ngày lễ của nhân dân cả nước, vì báo chí là sự nghiệp của toàn dân. Và trong ngày này thì Nhung vô cùng tự hào và vô cùng xúc động là một người nghệ sĩ của Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3, Đài Tiếng nói Việt Nam. Tôi luôn ý thức được rằng mỗi bài hát mà mình thể hiện không chỉ là một tác phẩm

0: nghệ thuật, mà còn là một lời tri ân, một sự ngợi ca đối với đất nước, với những giá trị văn hóa truyền thống. Ngày báo chí cách mạng là một lời nhắc nhở về sức mạnh của ngôn từ, của âm nhạc trong việc kết nối trái tim và khơi dậy niềm tự hào dân tộc.
1: Thưa nghệ sĩ Tú Hoàng Tùng, giọng hát của anh thì đã gắn bó với biết bao chương trình, bao tác phẩm âm nhạc, nghệ thuật trên sóng phát thanh. Anh có thể chia sẻ về vai trò của giọng hát trong việc truyền tải những tinh thần, hơi thở của cuộc sống và đặc biệt là những ca khúc về quê hương đất nước con người Việt Nam?
2: Tôi đã từng thể hiện rất nhiều ca khúc quê hương đất nước và những ca khúc cách mạng. Và điều đặc biệt là những cái ca khúc này nó được xuất hiện trong những thời điểm quan trọng của đất nước. Và đặc biệt như dịp này là 21 tháng 6, ngày báo chí cách mạng, thì chúng tôi cảm thấy rất vui và cảm thấy rất là tự hào. Đặc biệt tự hào nữa là tôi là một nghệ sĩ nhưng được làm việc trong môi trường của một cơ quan báo chí của Đài Tiếng Nói Việt Nam, thì mang trên vai mình như một chiến sĩ văn hóa, thể hiện những ca khúc để lan tỏa những cái giá trị văn hóa, lan tỏa giá trị tinh thần tốt đẹp nhất đến với thính giả và khán giả trên cả nước. Và rất mong những cái lời ca tiếng hát của chúng tôi, nghệ sĩ chúng tôi được đón nhận và được chúng tôi có cơ hội được nhiều hơn nữa để thể hiện những cái lời ca tiếng hát của mình trên làn sóng.

0: Và giọng hát của nghệ sĩ ưu tú Hoàng Tùng thì luôn mang đến những cảm xúc sâu lắng và hào hùng. Còn với ca sĩ Trần Hồng Nhung, âm nhạc của chị đã góp phần làm phong phú thêm những giai điệu người ca đất nước như thế nào?
1: Rất là cảm ơn MC. Nhung luôn tin rằng âm nhạc là cầu nối giữa các nền văn hóa, cầu nối giữa con người với con người và cầu nối giữa trái tim với trái tim. Riêng với bản thân Nhung thì luôn luôn mong muốn các cái sản phẩm âm nhạc của mình sẽ có thể góp phần làm phong phú thêm vườn hoa nghệ thuật của đất nước, nuôi dưỡng tâm hồn và tình yêu quê hương đất nước trong mỗi con người Việt Nam. Và một cái mong muốn hơn, to lớn hơn, Nhung muốn đưa âm nhạc Việt Nam tới gần hơn với khán giả Việt Nam nói riêng và tới với khán giả trên toàn thế giới, và có thể đưa âm nhạc Việt Nam đến với trường quốc tế để mọi người có thể biết về một dân tộc Việt Nam với nền văn hóa vô cùng đa dạng, vô cùng phong phú, và biết đến một dân tộc Việt Nam luôn luôn giàu lòng bác ái và yêu chuộng hòa bình. Với tôi, được hát những bài ca ấy là một niềm vinh hạnh lớn. Tôi luôn cố gắng truyền tải trọn vẹn cảm xúc của tác giả, thổi vào đó tình cảm của mình để mỗi giai điệu chạm đến trái tim người nghe, khơi dậy lòng yêu nước, sự đoàn kết và niềm tin vào tương lai của dân tộc.

0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, âm nhạc dù là giọng ca hào hùng hay ngọt ngào đều có sức mạnh lay động lòng người và khơi dậy những tình cảm thiêng liêng đối với quê hương đất nước. Theo hai anh chị thì với hiện nay thì vai trò của những chiến sĩ văn hóa trên mặt trận báo chí văn hóa nghệ thuật có những thay đổi và đòi hỏi gì nữa?
1: Hiện nay thì trên mặt trận văn hóa thì như chúng tôi là nghệ sĩ chỉ là một phần trong cái cuộc cách mạng của mặt trận văn hóa thôi. Có thể nói rằng chúng tôi là một chủ thể trên cái chương trình mặt trận văn hóa, nhưng bên cạnh đó thì tôi nghĩ rằng là cần nhiều hơn nữa từ cơ quan chức năng, rồi vào cuộc của báo chí, rồi chủ thể các cơ quan quản lý. Bên cạnh đó như là các hội văn học nghệ thuật, hội nhạc sĩ cũng cần phải đưa ra những cái định hướng nhiều hơn nữa để cho chúng ta có một định hướng, có cái nền tảng văn hóa, cái nền tảng về nghệ thuật. Vừa qua thì tôi thấy đâu đó có nói đến cái việc là chúng ta ngoài cái việc các cháu các con bây giờ đi học ngoài

0: trên lớp ra thì cần phải học thêm nhiều nữa những cái môn nghệ thuật. Thế nhưng cái này thì nó cũng rất cần để có một cái background, có cái nền tảng văn hóa cho các con sau này. Nó như là một cái hành trang để giúp các con trong cuộc sống sau này. Ngoài cái việc làm việc ở cơ quan nhà nước, cái việc học tập thì các con cũng cần phải có cái nền tảng văn hóa để chúng ta khi chúng ta ngồi, chúng ta nghe nhạc hay chúng ta bình phẩm về một nghệ thuật, hay chúng ta có một cái định hướng nghệ thuật hoặc một cái soi xét về xu hướng của nghệ thuật thì ít ra thì chúng ta cũng có cái nhãn quan, cách nhìn làm sao để cho cái nó không lệch lạc, nó đi đúng hướng, nó đủ cái thẩm mỹ đó. Thì tôi nghĩ đây là một cái sự vào cuộc của rất nhiều bên, và tôi mong rằng cái vai trò của báo chí càng cần phải đẩy mạnh hơn nữa trong công cuộc này. Và đặc biệt với bản thân tôi thì luôn luôn chọn những cái tác phẩm có giá trị nghệ thuật cao, có cái giá trị định hướng, bởi vì gánh trên vai mình là một sứ mệnh của là một chiến sĩ văn hóa trên làn sóng phát thanh và những khán giả nghe nhạc trên cả nước.
1: Còn với chị Nhung thì sao?
2: Tôi nghĩ rằng các chiến sĩ văn hóa trong thời chiến hay trong thời bình thì đều qua vô cùng quan trọng với cách mạng Việt Nam. Trong bối cảnh hiện nay khi chúng ta đang chịu tác động của toàn cầu hóa, bên cạnh những thuận lợi và những cơ hội lớn để phát triển thì cũng là những khó khăn, những cái thách thức mà có nguy cơ cũng không hề nhỏ. Trong bối cảnh này cũng đã xuất hiện một số những cái tác phẩm văn hóa nghệ thuật với những cái nội dung rất lệch lạc, rồi nhiều sản phẩm độc hại gây băng hoại đạo đức xã hội, đặc biệt là gây ảnh hưởng xấu đến cho giới trẻ. Thì vai trò của các chiến sĩ văn hóa lại càng phải lớn hơn, phải tự nâng cao nhận thức về sứ mệnh vẻ vang của mình để có thể sáng tạo ra những tác phẩm có sức lan tỏa, có giá trị thẩm mỹ cao để tác động làm thay đổi nhận thức xã hội. Văn hóa nghệ thuật luôn là một mặt trận, và mặt trận ấy tuy không có tiếng súng nhưng lại vô cùng nóng bỏng. Tôi nghĩ rằng bên cạnh việc giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống, chúng ta cũng cần phải mạnh dạn tiếp cận những xu hướng mới của thế giới, làm cho văn hóa Việt Nam trở nên đa dạng và hấp dẫn hơn. Đặc biệt, việc ứng dụng công nghệ và sáng tạo và truyền bá văn hóa nghệ thuật là một xu hướng tất yếu. Chúng ta cần tận dụng tối đa sức mạnh của các nền tảng số để đưa tiếng nói của văn hóa Việt Nam vươn xa hơn nữa.
0: Hiện nay xu hướng nhạc cũng có cái sự xoay đổi rất nhiều, đặc biệt là trên các nền tảng số. Thì bản thân tôi thì cũng thấy cái điều là cái trên nền tảng số này nó cũng có thế mạnh của nó là nhanh và đi rất là nhanh và tiếp cận rất là gần gũi với những độc giả và khán giả. Nhưng bên cạnh đó thì có rất nhiều những cái nền tảng nó có những cái văn hóa đôi lúc tôi cảm thấy nó có sự lệch lạc. Thì cái điều mà quan trọng nhất chúng tôi cảm nhận được là các cơ quan truyền thông, đặc biệt là các nhà báo cũng cần có những bài viết mang tính chất định hướng, mang tính chất chia sẻ khách quan, làm sao đó để cho cái ngoài âm nhạc ra nó còn văn hóa nói chung nữa, và âm nhạc chỉ là một phần nhỏ trong đó thôi, và có rất nhiều bộ ngôn nghệ thuật khác nữa. Thì tôi nghĩ rằng là đây cũng là một cái cơ quan chức năng và đặc biệt là cơ quan truyền thông báo chí, kể cả là như Đài Truyền Việt Nam báo hay là Đài Tiếng Nói Việt Nam, cũng cần nhìn nhận lại có tính xu hướng định hướng để cho độc giả trên khán giả trên cả nước có cách nhìn khách quan và đưa lại những cái thẩm mỹ âm nhạc của mình có một cái cách nhìn rất là thấu đáo, để từ đó có cái sự định hướng cho các thế hệ trẻ nữa và các con cháu của mình nữa, để có cách nhìn làm sao nó không bị lệch lạc trong cái xu hướng hiện đại như hiện nay,
1: hoặc có thể là sẽ là lôi kéo lại những người trẻ họ nhìn nhận lại cái góc nhìn cũ.
0: Thời gian gần đây thì như tôi và chương trình ở đây, tôi cũng cảm nhận một điều là rất nhiều ca khúc cách mạng, những bài hát quê đất nước, những bài hát truyền thống đã mời những nghệ sĩ mới có những phong cách như là nhạc nhẹ chẳng hạn. Thì đây tôi nghĩ rằng đây cũng là một cái xu hướng hay, bởi vì muốn kéo khán giả gần, khán giả trẻ gần hơn nhiều, là thì cũng đây cũng là một cách để lan tỏa những cái giá trị văn hóa đó, những cái bài hát đi cùng năm tháng đó, để gần gũi hơn với khán giả trẻ, để các bạn được tiếp cận hơn. Có thể có rất nhiều bạn trẻ nhé, có khi là chỉ đi nghe nhạc của một ca sĩ mình thích thôi, nhưng cái tác phẩm đấy, được chính cái tác phẩm nó lại được hát từ cái giọng hát của nghệ sĩ trẻ đó, thì cái đấy cũng là một cái gọi là chiến sĩ văn hóa trên mặt trận văn hóa, để các bạn có thể đưa lan tỏa được cái giá trị đó đến với gần hơn với khán giả trẻ, thì đây cũng là một cách. Thì tôi nghĩ rằng là có rất nhiều cách khác nhau, nhưng làm thế nào đó các cơ quan quản lý, rồi các nhà báo, rồi các cơ quan truyền thông có một cách đồng hành và đi đồng hành, và để làm sao đó là lột tả được lên những văn hóa, giá trị văn hóa tích cực.
1: Với Minh Đức thấy thì có một số những ca khúc mà cách mạng ấy là bây giờ những người trẻ họ ít nghe lắm, nhưng mà một năm gần đây rất nhiều các ca sĩ trẻ, mình gọi ngày xưa gọi là ca sĩ thị trường, họ lại chủ động tiếp cận những ca khúc cách mạng đấy, đưa ra một bản phối mới, và những cái fan hâm mộ của họ tiếp cận xong rất thích, họ lại đi tìm lại những ca khúc cách mạng để nghe, thì đấy là một tín hiệu rất tốt chứ.
0: Đấy là tín hiệu đấy, như tôi vừa trao đổi với Đức, đấy là một tín hiệu rất là tốt. Nó cái giá trị văn hóa trong nghệ thuật
1: gần như nó khôi phục lại cái sức sống trong cái tác phẩm đấy,
0: và các bạn trẻ thấy rằng là nó được khơi dậy. Mà cái điều tôi vừa diễn một cái chương trình gọi là Hẹn Nước Bắc Nam vừa xong, thì tôi thấy một điều là rất nhiều khán giả trẻ đến sân khấu và xem, họ xem thần tượng của mình, nhưng bên cạnh đó thì cái tinh thần dân tộc rất lớn. Cái đấy mới là cái điều mà quan trọng, mà cái khơi dậy cho cái tinh thần dân tộc cho cả thế hệ trẻ và cả đất nước này, thì nó thực sự nó như một bản hòa ca vào đấy, xem ở trong cái chương trình như vậy. Và tôi là người diễn trong chương trình đấy, nhưng tôi cũng là một khán giả để xem là tất cả các bước đi của chương trình, cái lớp lang các chương trình, thì thấy rằng là thông qua chương trình thấy cái tinh thần dân tộc của chúng ta rất là cao
1: và càng ngày càng được bồi đắp thêm. Vâng, những chia sẻ vô cùng sâu sắc và ý nghĩa, thưa nghệ sĩ Tô Hoàng Tùng và ca sĩ Trần Hồng Nhung. Và nhân dịp kỷ niệm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, thì hai anh chị có những thông điệp, những lời chúc nào muốn gửi gắm đến những người làm báo, những người đồng nghiệp trên mặt trận văn hóa nghệ thuật và quý vị thính giả không ạ?
0: Nhân dịp ngày 21 tháng 6, ngày báo chí cách mạng Việt Nam, thì Hoàng Tùng xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến các anh chị đồng nghiệp, các nhà báo. Chúc anh chị luôn luôn sức khỏe, mạnh khỏe và luôn luôn giữ một tinh thần tốt để đưa những bài viết của mình, đưa những ngòi bút của mình có những bài viết độc đáo, đặc sắc, có cái phần định hướng, xu hướng về cho trên độc giả, khán giả và đặc biệt là thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam, có một cái cách nhìn khách quan hơn và luôn đồng hành những sản phẩm báo chí của các nhà báo, của các đơn vị truyền thông. Và xin một lời chúc tốt đẹp nhất đến tất cả các anh chị nhà báo.
2: Nhung vô cùng trân trọng, cảm ơn sự đồng hành của những anh chị em báo chí đã đồng hành cùng với Nhung trên suốt cái chặng đường nghệ thuật cũng như cuộc sống của Nhung nhiều năm qua. Xin được kính chúc các anh chị em làm báo luôn được mạnh khỏe, vững vàng trên con đường mình đã chọn. Chúc cho nền báo chí cách mạng Việt Nam ngày càng phát triển, xứng đáng là tiếng nói của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Tôi cũng hy vọng rằng âm nhạc sẽ luôn là cầu nối yêu thương, góp phần làm đẹp thêm cuộc sống của mỗi chúng ta.
1: Vâng, xin trân trọng cảm ơn những chia sẻ chân thành và đầy tâm huyết của nghệ sĩ ưu tú Hoàng Tùng và ca sĩ Trần Hồng Nhung. Những giai điệu mà hai anh chị mang đến đã góp phần làm phong phú thêm vườn hoa nghệ thuật của đất nước, nuôi dưỡng tâm hồn và tình yêu quê hương trong mỗi chúng ta. Kính thưa quý vị và các bạn, chiến sĩ văn hóa đó là một danh xưng cao quý, thể hiện sự cống hiến không mệt mỏi của những người làm báo, những người làm văn hóa nghệ thuật cho sự phát triển của đất nước. Nhân kỷ niệm ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6, chương trình Việt Nam kỷ nguyên văn minh xin chúc tất cả quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi trên hành trình xây dựng một Việt Nam ngày càng phồn vinh và tươi đẹp.
3: Việt Nam tôi xanh xanh lũy tre, thanh dòng vươn mình.

0: Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình phát thanh đặc biệt Việt Nam kỷ nguyên văn minh. Chương trình do biên tập viên Minh Đức thực hiện, đạo diễn Xuân Kỳ, chịu trách nhiệm sản xuất nhà báo Tạ Ngọc Hưng. Xin chào tạm biệt quý vị và các bạn.
1: Ngày 21 tháng 6 năm 1925, báo Thanh Niên do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập đã ra số đầu tiên, đánh dấu sự ra đời của báo chí cách mạng Việt Nam như một tất yếu lịch sử.
2: Báo chí cách mạng Việt Nam là tiếng nói của Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp, là diễn đàn tin cậy của nhân dân.
1: Tuyên truyền, phổ biến đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước.
2: Là vũ khí sắc bén chống lại các thế lực thù địch của cách mạng, đấu tranh chống tiêu cực bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc.
1: Là cầu nối phản ánh nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân.
2: Trải qua hơn một thế kỷ, báo chí cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng đã thực hiện sứ mệnh, vai trò xung kích trên mặt trận tư tưởng, văn hóa.
1: 101 năm báo chí cách mạng Việt Nam vinh quang một thế kỷ đồng hành cùng dân tộc.
2: Tự hào những dấu ấn đậm nét trong những mốc son chói lọi của lịch sử dân tộc trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, công cuộc đổi mới và hội nhập dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
1: 101 năm báo chí cách mạng Việt Nam không chỉ là niềm tự hào mà còn là niềm vững tin trên con đường cách mạng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam đã lựa chọn, độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.
2: Đội ngũ báo chí hôm nay không ngừng nâng cao chất lượng, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, năng lực công tác theo đúng chuyên nghiệp, nhân văn, đáp ứng yêu cầu mới của công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.
1: 101 năm báo chí cách mạng Việt Nam.

0: Nhật ký điện ảnh.
1: Thiên Nga xin chào các thính giả của Nhật ký điện ảnh. Rất vui được gặp lại các bạn trong khung giờ quen thuộc hôm nay. Các bạn thân mến, tháng 6 đến rồi, những ngày hè rộn rã cũng chính thức bắt đầu. Không biết các bạn đã có kế hoạch gì cho những ngày cuối tuần chưa ạ? Nếu chưa, sao chúng ta không dành thời gian để cùng gia đình, bạn bè và những người thân thưởng thức những bộ phim nhạc kịch kinh điển từ thập niên 60 ở phương Tây nhỉ? Thanh Nga tin là khoảng thời gian xem phim sẽ giúp các bạn vừa thư giãn vừa có thêm những chủ đề thú vị để cùng nhau trò chuyện đấy nhé. Không để các bạn phải chờ lâu nữa, bộ phim đầu tiên mà Thanh Nga muốn giới thiệu có bối cảnh tại thủ đô London đầu thế kỷ 20. Tại đây chúng ta sẽ biết đến một gia đình khá giả, nhưng người cha thì lại quá bận rộn và có phần xa cách với các con qua bộ phim Cô Bảo Mẫu Mary Poppins, được sản xuất năm 1964. Trước khi bước vào câu chuyện đầy phép màu này, Thanh Nga nghĩ sự rộn rã của khúc hòa tấu mở màn sẽ đủ nhiệt để kéo tinh thần chúng ta lên cao. Ta cùng đến với những giai điệu của bản hòa tấu Overture nhé.

0: Thưa quý vị, chúng ta vừa nghe bản hòa tấu mở màn Overture trong bộ phim Cô Bảo Mẫu Mary Poppins. Từ phần gợi mở của bản hòa tấu này, Thanh Nga mời các bạn cùng bước vào ngôi nhà của quý ông George Banks, một nhân viên ngân hàng luôn xem công việc là trên hết. Trái ngược với sự khô khan của cha, hai đứa con của ông là Jane và Michael lại rất khao khát có được sự kết nối gia đình. Sau khi những bảo mẫu cũ nghỉ việc vì không chịu nổi sự nghịch ngợm của hai anh em, hai đứa trẻ đã tự viết một mẩu tin để tìm người bảo mẫu lý tưởng. Chính mong ước thuần khiết ấy đã khiến cô bảo mẫu Mary Poppins xuất hiện. Mary Poppins đã thay đổi bầu không khí ảm đạm của ngôi nhà, giúp người cha vốn khô khan nhận ra mình đã quá xa cách với các con. Từ đó, ông đã dành thời gian cho gia đình nhiều hơn. Ngay sau đây, Thanh Nga mời các bạn cùng đến với mạch truyện đầy cảm xúc qua 3 ca khúc liên tiếp. Mở đầu là ca khúc The Life I Lead qua tiếng hát của David Thomason. Và tiếp nối sẽ là giai điệu đáng yêu của bài The Perfect Nanny với sự thể hiện của hai giọng ca nhí Karen và Matthew. Sau đó là mặt song ca ăn ý của Dick Van Dyke và Julie Andrews trong ca khúc Julie Holiday. Chúng ta cùng đến với các ca khúc này nhé.
1: I feel a surge of deep satisfaction, much as a king astride his noble steed, when I return from daily strife to hearth and wife. How pleasant is the life I lead.
2: Dear, it's about the children.
1: Yes, yes, yes. I run my home precisely on schedule. At 6:01, I march through my door. My slippers, sherry and pipe are due at 6:02. Consistent is the life I lead.
2: George, they're missing.
3: Spend it, spend it.

0: It's true that Mavis and Sybil have ways that are winning, and Prudence and Gwendolyn set your heart spinning. Phoebe's delightful, Maud is disarming.
1: Janice?
2: Felicia?
1: Lydia?
0: Charming. Cynthia's dashing, Vivian sweet, Stephanie smashing, Priscilla a treat.
2: Veronica?
3: Millicent?
1: Agnes?
3: And Jane?
0: Convivial company time and again. Dorcas and Phyllis and Glynis are sorts. I'll agree with three jolly good sports, but cream of the crop, dip of the top, it's Mary Poppins and there we stop.
4: Thưa quý vị, vừa rồi là ba ca khúc liên tiếp trong bộ phim Cô Bảo Mẫu Mary Poppins. Bây giờ Thanh Nga mời các bạn cùng rời thủ đô London để đến với thành phố Sandburg, nước Áo. Đây chính là bối cảnh của bộ phim có tên Giai Điệu Hạnh Phúc, được sản xuất năm 1965. Chuyện phim xoay quanh giai

0: tình của đại úy Von Trapp cùng 7 người con khi họ đang trải qua những ngày tháng u buồn sau sự ra đi của người mẹ. Thế rồi, sự xuất hiện của cô gia sư trẻ Maria, một người có tính cách hồn nhiên và yêu ca hát, đã làm đảo lộn cuộc sống nơi đây. Trước khi theo chân Maria đến nhà mới, Thanh Nga mời các bạn cùng cảm nhận nét tính cách vô tư, tinh nghịch của cô gái trẻ này qua bài hát mang tên Maria với sự thể hiện của Ebony Baker, Annalie, Portia Nelson và Manny Nixon nhé.
1: She climbs a tree and scrapes her knee. Her dress has got a tear. She waltzes on her way to mass and whistles on the stair. And underneath her wimple, she has curlers in her hair.

Quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Maria nằm trong bộ phim Giai điệu hạnh phúc. Giai điệu vừa rồi đã rất thành công để khắc họa một cô gái trẻ trung, đáng yêu và tràn đầy năng lượng, phải không ạ? Nếu như ở bộ phim trước, cô bảo mẫu Mary Poppins dùng phép thuật kỳ ảo để làm thân với trẻ nhỏ, thì ở bộ phim này, cô gia sư Maria lại dùng lời ca để giữ ấm một ngôi nhà vốn thiếu vắng bàn tay chăm sóc của người mẹ. Cô dạy 7 đứa trẻ tập hát, giúp chúng mở lòng và kéo người cha nghiêm khắc trở lại gần gũi với các con. Sự đồng điệu trong tâm hồn ấy đã kết duyên cho Maria trở thành người mẹ hiền của các em, cùng đại úy Von Trapp vun đắp một gia đình trọn vẹn. Thế nhưng, giữa những khoảnh khắc hạnh phúc ấy, biến động thời đại đã bất ngờ ập đến, buộc cả gia đình phải vượt qua thử thách để bảo vệ tổ ấm. Với từng bước ngoặt trong phim, âm nhạc sẽ giúp chúng ta đồng cảm hơn với câu chuyện của các nhân vật. Ngay sau đây thì Nga xin giới thiệu 3 ca khúc tương ứng với những bước ngoặt ấy. Đầu tiên là khoảnh khắc Maria rời tu viện để bước vào gia đình đại úy trong ca khúc I Have Confidence qua tiếng hát của Jolie Andrews. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng đến

tình ngây ngô từ tình yêu đôi lứa với bài hát Sixteen Going On Seventeen qua giọng ca của ca sĩ Chamin Kha và Dan Chuhai. Cuối cùng là lời động viên tinh thần thôi thúc con người ta dũng cảm hơn, bước qua mọi gian nan trong ca khúc Climb Every Mountain qua tiếng hát của Becky Wood. Ngay sau đây sẽ là ba ca khúc này.

quý vị, chúng ta vừa nghe ba ca khúc I Have Confidence và 16 Going On 17 và Climb Every Mountain từ bộ phim Giai Điệu Hạnh Phúc. Nếu như hai bộ phim trước đã vẽ nên những mảng màu ấm áp, tươi vui, thì điểm dừng chân tiếp theo sẽ mở ra một góc nhìn phương Tây thực tế hơn qua bộ phim Cậu bé Oliver, được sản xuất vào năm 1968. Bộ phim được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết của đại văn hào Charles Dickens. Phim chuyển thể xoay quanh Oliver Twist, một cậu bé mồ côi lớn lên trong hoàn cảnh thiếu thốn. Vậy nhưng giữa những thử thách của cuộc sống, tâm hồn của đứa trẻ ấy vẫn hồn nhiên cùng một tinh thần lạc quan đáng mến. Thưa quý vị, để cảm nhận rõ hơn tinh thần trẻ thơ ấy, thì Nga mời các bạn cùng đến với những giai điệu của ca khúc

0: bạn thân mến, nút thắt bất ngờ nhất của bộ phim Cậu bé Oliver là khi cậu bé ấy không đầu hàng trước hoàn cảnh mà có những hành động đúng đắn để tìm kiếm cuộc sống mới. Trên hành trình ấy, Oliver đã may mắn gặp những người luôn sẵn sàng giúp đỡ cậu. Bộ phim Cậu bé Oliver vì thế được coi là một biểu tượng của sự thực tế giữa con người với con người. Tình bạn ngắn kết và sự đồng hành ấm áp đó sẽ được mở ra ngay sau đây qua giai điệu vui tươi mang tên Consider Yourself với tiếng hát của Jack White. Cùng với tinh thần đó, mời các bạn cùng thưởng thức ca khúc I Do Anything Sin qua phần kết hợp của ca sĩ Sunny Wallis và Mark Lester.
1: Consider yourself. Consider yourself one of the family. I've taken to you so strong. It's clear we're going to get along. Consider yourself well in. Consider yourself part of the furniture. There isn't a lot to spare. Who cares what ever we got we share. If it's your chance to be, we should see some harder days. Empty larder days. Why?

quý vị vừa rồi là ca khúc Consider the Child và I'd Do Anything Scene từ bộ phim Cậu bé Oliver, nghe lại những giai điệu từ năm 1968. Thì Nga thấy đúng là cứ đối xử với nhau bằng sự chân thành thì đi đâu làm gì chúng ta cũng sẽ được gặp những người tri kỷ. Thế giả thân mến, cũng trong năm 1968, điện ảnh thế giới còn đón nhận bộ phim âm nhạc kỳ diệu khác. Giai điệu của bộ phim đó sẽ đưa chúng ta bước vào một không gian giả tưởng ngập tràn màu sắc. Đó là câu chuyện trong bộ phim mang tên Chiếc xe thần kỳ Chitty Chitty Bang Bang. Chuyện phim xoay quanh Kara Takus Posh, một nhà phát minh lập dị quá vợ, đang một mình nuôi dạy hai đứa con là Jeremy và Jemima. Cuộc sống của ba cha con bắt đầu thay đổi khi họ cùng nhau sửa một chiếc xe đồ cũ thành một phương tiện đặc biệt. Từ đó, ba cha con có những chuyến đi đầy bất ngờ, và trên hành trình ấy, họ có sự đồng hành của cô tiểu thư tốt bụng mang tên Julie. Sự xuất hiện của cô đã mang lại hơi ấm mẫu tử mà hai đứa trẻ luôn ao ước, khiến sợi dây gắn kết giữa họ ngày càng trở nên ngọt ngào. Không những vậy, tình cảm ấy dần nảy nở thành tình yêu đôi lứa lãng mạn khi cô tiểu thư đem lòng mến mộ nhà phát minh Post. Ngay sau đây thì Nga mời các bạn cùng bước vào thế giới đầy cảm xúc ấy qua hai bài hát. Đầu tiên là ca khúc đặt theo chính tên của cô tiểu thư Julie Scrumptious với giọng ca của Heather Rippey và Adrian Ho, Sally Ann Howe. Và tiếp sau đó sẽ là những giai điệu da diết nhẹ nhàng khi cô bày tỏ tình cảm của mình qua ca khúc Lovely, Lovely Man với tiếng hát của Sally Ann Howe.

0: Thưa quý vị, từ những khoảnh khắc êm đềm ở đời thực, bộ phim dần chuyển sang một bước ngoặt mới khi bốn nhân vật cùng đi dã ngoại bên bờ biển. Tại đây, để góp vui cho các con, người cha đã ngẫu hứng kể một câu chuyện cổ tích ly kỳ. Qua lời kể của ông, chiếc xe bỗng biến thành một phương tiện thần kỳ biết bay, đưa cả nhà đến với một vương quốc tưởng tượng. Trong thế giới đó, họ đã cùng nhau đánh bại hai kẻ cai trị độc tài, giải phóng những đứa trẻ bị áp bức. Chuyến phiêu lưu trong câu chuyện kể của ông bố sẽ được tái hiện qua giai điệu rộn rã từ ca khúc Hot do Lionel Jeffries thể hiện. Và sau đó chúng ta sẽ cùng đến với màn song ca mang phong cách opera của cặp đôi phản diện trong chuyện qua bài hát Chu Kai Fei do Gert Pro và Anna Choir trình bày.
1: This is style. This is elegance by the mile. Oh, the posh, posh, travelling life for me. First cabin and captain's table, regal company. Whenever I'm bored, I travel abroad, but ever so properly. Port out, starboard home, posh with a capital P. O-S-H, posh.
2: They're losing height!
3: We are losing height!
2: Jettison balance!
3: Jettison balance!
1: The hands that hold the scepters, every head that holds the crown. They'll always give their all for me, they'll never let me down. I'm on my way to far away, ta-ta and toodaloo. And fare thee well, and bon voyage, arrivederci too. Oh, the posh, posh, travelling life for me. First a cabin, a captain's table, regal company. On the dust of the upper crust. Fetch us a cup of tea. Pour out, starboard out, posh with a cover of me. O-S-H, posh. In every foreign strand I land, the royal trumpets to me. The royal welcome mat is out, they 21 guns salute me. But monarchies are constantly commanding me to call. Last month I missed a mufti. Well, you can't oblige them all.

0: Chochi,
1: Wuchi,
0: Ochi,
1: Kochi.
0: Chochi, Wuchi, Ochi, Kochi.
2: Các bạn thân mến, những giai điệu của khúc Pulse and Chu Cafe đã thay cho lời chào kết của chương trình hôm nay. Thanh Nga hy vọng những bài hát hôm nay đã mang đến cho các bạn một gợi ý hay ho cho hoạt động cuối tuần. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng chương trình. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những số phát sóng tiếp theo.

0: Bây giờ là 23 giờ.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình tìm hiểu âm nhạc thính phòng giao hưởng của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay, chúng tôi xin được giới thiệu tới quý vị và các bạn chân dung nhạc trưởng lừng danh thế giới Daniel Barenboim, một trong những tên tuổi đương đại nổi tiếng nhất của nền âm nhạc thế giới. Daniel Barenboim sinh năm 1942 tại Argentina trong một gia đình gốc Israel có truyền thống âm nhạc. Ông đã trở thành một nghệ sĩ piano rất nổi tiếng, đồng thời cũng là một nhạc trưởng

danh tiếng của rất nhiều các dàn nhạc trên thế giới. Ông đã làm rạng danh cho các sân khấu hòa nhạc châu Âu, châu Á, Bắc Mỹ, châu Úc và Trung Đông. Trong thế giới âm nhạc, không ít nghệ sĩ thành công trên cả hai lĩnh vực độc tấu và chỉ huy dàn nhạc, nhưng rất ít có trường hợp nào đạt tới tột đỉnh vinh quang như Daniel Barenboim. Bên phím đàn piano, ông cuốn hút người nghe với cả tiếng âm nhạc đầy kịch tính và giàu chất thơ. Trên bục chỉ huy, ông là một nghệ sĩ quyền lực, dám đương đầu với những tác phẩm opera và giao hưởng thách thức bậc nhất. Ngoài ra, Daniel Barenboim còn viết sách, sáng lập dàn nhạc, tham gia các buổi nói chuyện để phổ biến âm nhạc cổ điển. Ông đã từng nói rằng âm nhạc có khả năng kiến tạo nên hiện thực vĩ đại.

sự nghiệp âm nhạc của Daniel Barenboim bắt đầu từ rất sớm và được ca ngợi như một thần đồng âm nhạc khi mới 7 tuổi, ông đã có buổi hòa nhạc trước công chúng với cây đàn piano. Gia đình rất muốn tài năng của Daniel Barenboim ngày càng phát triển nên đã đưa ông đến Viên, Áo, Siena, Italia và Paris, Pháp để theo học những nghệ sĩ tên tuổi cũng như những nhà sư phạm hàng đầu châu Âu. Năm 1956, khi 14 tuổi, ông đã có buổi ra mắt khán giả London ở Royal Festival Hall với tư cách nghệ sĩ độc tấu piano và đã làm ngỡ ngàng khán thính giả nước Anh. Chưa đầy 30 tuổi, ông đã được hãng đĩa EMI mời thu âm toàn bộ 32 sonat của Beethoven, một vinh dự đặc biệt mà không phải nghệ sĩ nào ở tuổi đó có được. Các sonat của Beethoven gần như trở thành một nghi thức bất thành văn để đưa một nghệ sĩ piano vươn tầm thế giới. Và những bản sonat của Beethoven cũng là một phần quan trọng không thể tách rời trong cuộc đời sự nghiệp âm nhạc rực rỡ của Daniel Barenboim, đưa ông xuất hiện ở mọi nhà hát nổi tiếng trên thế giới. Nhưng mỗi lần trình diễn các sonat của Beethoven, Barenboim lại mang đến những cảm xúc mới mẻ. Nhận xét về 8 đêm diễn các sonat Beethoven của Barenboim vào giữa những năm 2005 tại nhà hát Staatsoper Berlin, nhà phê bình âm nhạc Klaus Gertjan, nổi tiếng người Đức, đã viết: chất khác thường trong màn trình diễn của Daniel Barenboim chính là sự nhạy cảm và độ mãnh liệt mà ông đã trình tấu với một tầm bao quát rộng lớn của các bản sonat để tái hiện chân dung một con người, nhạc sĩ Beethoven, đơn độc bên cây đàn, nhận biết được sự cô lập không tránh khỏi của bệnh điếc. Daniel Barenboim đã truyền cảm hứng một cách sâu sắc, miêu tả thấu đáo bi kịch đầy đau đớn của Beethoven. Ông tái tạo những nỗi đau của Beethoven dưới sự đồng cảm của nghệ sĩ. Còn sau các buổi biểu diễn 32 bản sonat của Beethoven ở Royal Festival Hall London vào năm 2008, Barenboim lại khiến nhà phê bình âm nhạc Anthony Holden phải ngạc nhiên vì không có nghệ sĩ đương đại nào có khả năng trình tấu được đầy đủ các yếu tố mạnh mẽ, độc đáo và gây ấn tượng sâu sắc như Barenboim. 32 bản sonat của Beethoven đã được Barenboim chia thành chủ đề chứ không theo thứ tự thời gian. Ông đã dàn dựng mỗi buổi biểu diễn thành một chương trình riêng. Những phần tinh túy của chương trình đã rơi vào các bản sonat cuối và được thể hiện với chất nguy nga tráng lệ như opera, đặc biệt xuất sắc trong những nét trữ tình truyền cảm của phần chậm, sự tương phản mạnh mẽ giữa tiếng sấm huy hoàng của các chương 1 và năng lực lan tỏa của chương cuối đầy phức tạp. Những hiệu ứng dồn nén của đêm diễn khiến khán giả phấn khích đến mức như tan chảy trong âm nhạc. Còn người nghệ sĩ dường như được tái sinh.

Sonat số 17 giọng Rê Thứ, Opus 32 của nhạc sĩ vĩ đại người Đức Ludwig van Beethoven qua tiếng đàn tràn đầy cảm xúc của nghệ sĩ piano Daniel Barenboim. Nếu như trong chương 1 của bản Sonat số 17 đòi hỏi sự tài tình và đa dạng trong nghệ thuật trình tấu giữa những âm thanh trào dâng của cơn bão đan xen giữa những khoảnh khắc yên tĩnh ngắn ngủi đã được Barenboim thể hiện vô cùng tài tình, thì trong chương 3 lại thể hiện niềm vui sướng khi con người đã vượt qua những gian khổ khó khăn của cuộc hành trình. Bản Sonat khép lại với những hợp âm giải sâu lắng nhẹ nhàng ở giọng Rê Thứ. Sau đây, chúng ta sẽ cùng đến với một sự kết hợp vô cùng đặc biệt giữa hai tên tuổi lớn của nền piano đương đại. Màn song tấu đỉnh cao của hai nghệ sĩ piano hàng đầu thế giới Daniel Barenboim và Martha Argerich trong trích đoạn bản Sonat cho hai piano giọng Rê trưởng ký hiệu K488 của nhạc sĩ thiên tài người Áo Wolfgang Amadeus Mozart. Hai cả tiếng âm nhạc có thể được coi là tiêu biểu nhất của nền piano đương đại, đã có một sự kết hợp tuyệt vời và nhận được vô số lời khen từ khắp các nhật báo âm nhạc hàng đầu thế giới. Khi nghe màn song tấu này, người nghe cảm nhận được rõ ràng nhất vẻ đẹp tinh tế trong các giai điệu của Mozart, vẻ trong sáng và giản dị hiếm có của giai điệu với một kỹ thuật điêu luyện bậc thầy.

năm 1960, Daniel Barenboim bắt đầu tạo những dấu ấn thành công với vai trò là nhà chỉ huy dàn nhạc, đồng thời với vai trò nghệ sĩ độc tấu piano xuất sắc. Từ năm 1975 đến 1989, ông là nhạc trưởng chủ chốt của dàn nhạc giao hưởng Paris và đã dàn dựng và trình diễn rất nhiều các tác phẩm danh tiếng. Năm 1991, ông kế tục sự nghiệp của nhạc trưởng ngài Giorgio Sonti trong vai trò giám đốc âm nhạc của dàn nhạc giao hưởng Chicago, và năm 2006, ông đã nhận danh hiệu nhạc trưởng suốt đời của dàn nhạc mơ ước này. Daniel Barenboim đã được nhận các danh hiệu vinh danh đáng tự hào của rất nhiều các dàn nhạc nổi tiếng trên thế giới như dàn nhạc giao hưởng Berlin, dàn nhạc giao hưởng Milan, dàn nhạc thính phòng Viên.

kèm theo lời nhắn. Chàng đê chăm cơm của em à, từ khi yêu anh đã cho em biết cảm giác thế nào là hạnh phúc. Anh đã chuyển thêm cho em sức mạnh, sự tự tin để vững bước đi trên con đường phía trước, và em càng cảm thấy yêu anh nhiều hơn. Hy vọng bài hát này anh sẽ thích, thay cho bao lời em muốn nói với anh, nàng đê chăm cơm của anh.

Em yêu màu áo lính, màu xanh để lại trong em niềm tin, sự yêu mến và ngưỡng mộ từ khi em còn bé. Lớn lên, em càng cảm nhận và thấu hiểu hơn nỗi vất vả của những người chiến sĩ xa nhà, dù chỉ qua sách báo, TV. Em ước gì mình có được chút nghị lực để vượt qua những khó khăn, chút dũng cảm để thành công, chút hy sinh để thấu hiểu mọi người như những người lính. Nhưng sao em thấy khó quá? Các bạn thân mến, bạn gái Nguyễn Thị Kim Hiếu ở Quảng Ngãi đã tâm sự với chương trình như vậy. Với tình cảm đặc biệt của mình dành cho người lính, nên bạn muốn nhờ chương trình tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho tất cả các chiến sĩ trên mọi miền Tổ quốc bằng ca khúc Điều ước giản đơn, sáng tác Nguyễn Hồng Thuận do Akira Fan trình bày. Và đây cũng là món quà bạn muốn gửi tới người anh kết nghĩa là Trần Tiến Vũ ở Biển Hồ Sa Lai, kèm theo lời nhắn. Anh có biết em yêu màu áo lính, màu áo xanh sao giản dị quá chừng, ở nơi ấy chắc giờ anh đang mặc. Giữa chặng đường vất vả, gian lao, chiếc mũ cối ngày ngày anh đội đó, đôi dép đà người bạn nhỏ bên anh. Rồi còn nữa, chiếc áo thun màu trắng, bộ đồ rằng len lỏi giữa rừng hoang, những chiếc bóng giữa thao trường gian khổ. Em hiểu gì vất vả của người trai, em chỉ biết em yêu màu áo lính, màu áo đơn sơ, màu áo nghĩa tình.

Chắc có lẽ trong mỗi chúng ta, ai cũng đều yêu màu áo lính và tự hào biết bao khi có người thân phục vụ trong môi trường quân đội. Em cũng vậy.

đó là những điều ước của anh. Những khi em buồn, chỉ cần anh được ở bên cạnh em, che chở cho em, quan tâm và chia sẻ cùng em. Và những khi em cười, anh bỗng cảm thấy yêu đời hơn, và anh thấy thương em nhiều hơn.

Chị Vân Anh yêu quý, đây là lần đầu tiên em viết thư đến chương trình quà tặng âm nhạc. Em nghe chương trình nay đã được 3 năm rồi, từ khi em còn là cô sinh viên năm thứ nhất, giờ đã là năm cuối rồi. 3 năm trôi qua thật nhanh chị ạ. Trong 3 năm đó, em đã có rất nhiều niềm vui, nỗi buồn và có những lúc em sụp đổ, tưởng chừng như không thể vực dậy được. Khi đó em luôn có một người bạn thân thiết để tâm sự, chia sẻ. Chị Vân Anh có biết người đó là ai không? Đó chính là chương trình quà tặng âm nhạc. Những lúc em buồn hay căng thẳng trong học tập, em lại lấy chiếc điện thoại để nghe những chương trình quà tặng âm nhạc trước đó đã được thu lại. Khi nghe tâm sự, những quà tặng các bạn gửi cho nhau qua chương trình, dường như em đã được chia sẻ, vơi đi nỗi buồn và khó khăn, giúp em có thêm sức mạnh và nghị lực để vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt công việc học tập của mình. Em cảm ơn chị Vân Anh và chương trình quà tặng âm nhạc nhiều lắm. Chị Vân Anh ơi, sắp đến ngày sinh nhật hai người bạn thân của em rồi. Em muốn nhờ chương trình gửi tặng bài hát Nụ cười màu nắng, sáng tác của Phúc Trường, trình bày Tiêu Châu Như Quỳnh, đến hai bạn là Lê Thị Tâm, bạn Lê Thị Vân, cùng với lời nhắn: chúc hai bạn sinh nhật vui vẻ, hãy vững tin trước con đường mình đã chọn. Và em cũng muốn gửi đến 47 cô gái và một chàng trai của tập thể lớp 4D bài hát này. Chúc cả lớp học tập tốt, hãy luôn bên nhau các bạn nhé. Ký tên Heo Còi.

Hiểu có nghĩa là tha thứ tất cả, phải quên để sống tốt hơn. Quên anh đi có nghĩa là phải chấp nhận cuộc sống chỉ một mình, là phải đối mặt với niềm vui, nỗi buồn, lẫn những hạnh phúc và đau khổ trong cuộc sống. Ở nơi xa, chắc anh cũng đang rất đau, chắc anh sẽ khóc. Khóc vì bao lần em đã buông tay anh, vì bao lần em tự hứa sẽ làm anh vui, nhưng luôn khiến anh buồn. Bảo rằng sẽ làm anh cảm thấy hạnh phúc, nhưng lại khiến anh đau. Lẽ ra tình yêu của chúng ta sẽ đưa anh và em đi hết con đường mà chúng ta đã chọn. Nhưng không, em đã nhụt chí trên con đường ấy, khiến anh thất vọng, khiến anh thấy mình bất lực khi chẳng làm em mỉm cười khi bước đi cùng anh. Anh đã sai nhiều và em cũng vậy, cả hai cùng có lỗi. Nhưng cái gì đến thì cũng sẽ và phải xảy ra. Là một ai đó bị tổn thương, cũng như khi ta đóng một cái đinh vào một gốc cây, khi rút đinh ra thì gốc cây còn mãi một lỗ hổng rất sâu. Chúng ta cũng vậy, cứ làm tổn thương nhau mãi. Rốt cuộc để anh phải nói, không ai hiểu ai cả. Em đã không khóc, lần này em đã không khóc. Em nuốt nước mắt vào trong để mỉm cười, vì em biết ở nơi đó anh chưa bao giờ muốn em buồn. Hạnh phúc sẽ đến khi mình biết tha thứ tất cả, phải không anh? Đôi lúc em thấy mình như bị thương, đang vùng vẫy. Nhưng rồi, em nhìn thấy mình đứng lên, vì em biết như vậy sẽ làm anh được tự do. Và ai đó đã từng nói, thà đau một lần còn hơn cứ kéo dài nỗi đau ấy mãi. Dù rất yêu anh, nhưng ngàn lần em không muốn làm anh đau, dù chỉ là một lần nữa. Em cũng sẽ tìm lại chính mình. Anh cũng vậy, hãy mạnh mẽ lên, luôn tự tin, vì em vẫn sẽ luôn ủng hộ anh. Thiếu tự tin là nguyên nhân phần lớn của những thất bại. Qua chương trình, em muốn gửi đến anh là Lê Văn Quyền, có 4 số điện thoại cuối là 2694, bài hát Soledad do nhóm Westlife thể hiện. Đây cũng là bài hát mà em muốn gửi đến các bạn thân của mình, Tuyết, Quỳnh Duyên, Phương, với lời nhắn: chúng mày hãy bỏ qua những gì ta không phải nhé. Năm cuối đại học rồi, cố gắng lên chúng mày. Bài hát này giai điệu rất tuyệt, em rất mong chương trình phát giúp em món quà này. Cầu mong sự an lành đến với tất cả mọi người, đặc biệt là những người em yêu thương. Cảm ơn chị Vân Anh rất nhiều.

Các bạn thân mến, vậy là đã sắp hết thời lượng của chương trình ngày hôm nay rồi. Chúng ta phải tạm chia tay tại đây thôi. Mong rằng các thính giả của Vân Anh sẽ luôn đồng hành trong số quà tặng âm nhạc tiếp theo. Các bạn hãy tiếp tục gửi thư tay về cho Vân Anh theo địa chỉ chương trình quà tặng âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam 58 Quán Sứ Hà Nội và địia chỉ email vânanh74vov3a@gmail.com. Còn bây giờ, xin mời các bạn lắng nghe ca khúc cuối cùng This Way, sáng tác của Khắc Hưng do Cara thể hiện. Vân Anh xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình sau.

Trời xinh gót, trời xinh gọ. Em là cà rốt, anh là con thỏ. Quái hương màu xanh, hoa hồng màu đỏ. I say mouth, you say cho em hỏi nhỏ này, anh có bị cận thì không vậy? Em đã vẫn đèn xinh rồi đấy, sợ anh cứ

0: nối và lan tỏa.
1: Một thế giới dung cảm của văn học và nghệ thuật.
0: Là sự tiếp nối truyền thống vẻ vang của Ban âm nhạc VOV3 và những đóng góp to lớn của Ban văn học nghệ thuật VOV6.
1: Ban văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam mở ra cánh cửa bước vào kỷ nguyên mới của đất nước, kỷ nguyên vươn mình và phát triển, thực hiện sứ mệnh cao cả và trách nhiệm nặng nề nhưng vẻ vang với Tổ quốc và nhân dân trên mặt trận văn hóa, tư tưởng.
0: Với 9 phòng chức năng, phòng thư ký biên tập,
1: phòng ca nhạc,
0: phòng dân ca và nhạc cổ truyền,
1: phòng văn học,
0: phòng nghệ thuật,
1: phòng sân khấu,
0: đoàn ca nhạc mới,
1: đoàn ca nhạc dân tộc,
0: phòng hành chính tổng hợp,
1: là đơn vị sự nghiệp thuộc Đài Tiếng Nói Việt Nam, Ban văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 thực hiện chức năng thông tin, tuyên truyền về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước bằng văn học nghệ thuật âm nhạc.
0: Thông tin và giải trí góp phần phục vụ nhu cầu giải trí và nâng cao hiểu biết của công chúng trong nước và thế giới.
1: Ban văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 102,7 MHz, dung cảm, kết nối và lan tỏa.
2: Mời quý thính giả nghe chương trình dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong buổi này chúng ta sẽ nghe một số tiết mục hát chèo.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, chương trình hôm nay nhân kỷ niệm 101 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2026, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn một số tiết mục do các nhà báo soạn lời. Thưa quý vị, thưa các bạn, nhà báo soạn giả Dân Huyền, nguyên trưởng phòng dân ca Đài Tiếng Nói Việt Nam, ông cũng là một trong những soạn giả rất thành công trong việc đặt lời mới cho những làn điệu dân ca và nhạc cổ truyền.
1: Ông là một soạn giả viết nhiều và hay, cũng như để lại những ý tứ sâu lắng trong lòng thính giả. Trong mỗi lời ca mà soạn giả đã cống hiến cho nhân dân thính giả thì đều mang đậm tính nhân văn và tràn đầy sức sống. Mở đầu chương trình hôm nay, mời quý thính giả cùng nghe một tiết mục do ông soạn lời, bài Lặng Nghe Sóng Nhạc Quê Hương do nghệ sĩ ưu tú Minh Tâm và Tốt Nữ thể hiện theo điệu Ngũ Sắc Tường Vân.

Thưa quý vị, thưa các bạn, soạn giả nhà báo Mai Văn Lạng, hiện là trưởng phòng dân ca, ban văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Anh cũng là một trong những soạn giả cho dân ca và nhạc cổ truyền có nhiều tiết mục được thính giả yêu mến. Tiếp theo, mời quý thính giả cùng nghe một tiết mục do anh soạn lời với nội dung ngợi ca báo chí cách mạng Việt Nam, bài Hát mừng báo chí cách mạng Việt Nam do nghệ sĩ ưu tú Minh Phương, nghệ sĩ Đăng Kiên và top ca nam nữ cùng trình bày.

Thưa quý vị, thưa các bạn, với những ai yêu mến những chương trình dân ca và nhạc cổ truyền trên làn sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ biết đến soạn giả Khúc Hà Linh với những bài soạn lời mới được nhiều thính giả yêu mến. Ông còn là một nhà báo đã có nhiều năm cộng tác với các đài phát thanh truyền hình. Sau đây, chúng ta cùng nghe một tiết mục do ông soạn lời, bài Côn Sơn In Dấu Chân Người do nghệ sĩ nhân dân Kiếm Đức trình bày cùng tốp nữ theo điệu Quần Tử Vô Dịch.

Thưa quý vị, thưa các bạn, nghệ sĩ ưu tú Thúy Đạt, nguyên diễn viên đoàn ca nhạc Đài Tiếng Nói Việt Nam, bà cũng nguyên là biên tập viên của phòng dân ca và nhạc cổ truyền Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thính giả biết đến nghệ sĩ ưu tú Thúy Đạt là một giọng ca cải lương được nhiều thính giả yêu thích. Tuy nhiên, với tình yêu dân ca và nhạc cổ truyền của mình, bà còn học hỏi và có thể hát và soạn lời mới được nhiều thể loại. Sau đây, chúng ta cùng nghe một tiết mục do bà soạn lời, bài Đẹp Màu Áo Lính Thương Binh do nghệ sĩ Đăng Kia trình bày theo điệu Tình Thư Hà Vị.

Thưa quý vị, thưa các bạn, cố nghệ sĩ ưu tú Đỗ Xuân, nguyên đội trưởng đội chèo Đoàn ca nhạc Đài Tiếng nói Việt Nam, ông cũng nguyên là biên tập viên của phòng dân ca và nhạc cổ truyền Đài Tiếng nói Việt Nam. Kết thúc chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe một tiết mục do cố nhà báo, soạn giả, nghệ sĩ ưu tú Đỗ Xuân soạn lời bài Tiếng hát quê em do nghệ sĩ Nhân dân Hồng hát và Thuốc nữ trình bày theo điệu Nón thúng quai thao.

0: Quý thính giả vừa nghe một số tiết mục hát chèo, chương trình do biên tập viên Bảo Kiên biên soạn. Thân ái, chào tạm biệt.
1: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Dân ca và Nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Quý vị và các bạn thân mến, từ bao đời nay, cây lúa đã gắn bó và là một phần không thể thiếu của con người Việt Nam. Cây lúa không chỉ mang lại đời sống no đủ mà còn trở thành một nét đẹp trong đời sống văn hóa tinh thần của người Việt, đồng thời cũng trở thành tên gọi của một nền văn minh, đó là nền văn minh lúa nước. Đi khắp đất nước Việt Nam, từ Bắc vào Nam, đâu đâu cũng bắt gặp hình ảnh những cánh đồng lúa tươi đẹp, thẳng cánh cỏ bay. Còn với người nông dân, mỗi khi ngắm đồng lúa chín vàng, họ đều cảm thấy ấm no, hạnh phúc khi thu hoạch được những hạt ngọc trời sau thời gian dài vất vả chăm sóc. Cây lúa cũng đã xuất hiện nhiều trong những câu ca dao tục ngữ, những áng văn thơ nhạc họa và cả những làn điệu dân ca. Chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức một số tiết mục với chủ đề Đồng lúa quê ta.

Chúng ta vừa nghe nghệ sĩ nhân dân Văn Chương trình bày bài hát chèo Đồng Lúa Quê Ta do soạn giả Đào Hiếu viết lời theo điệu ngâm sồng và chức cầm hồi văn. Sau đây là bài dân ca Nam Bộ Sóng Lúa Trên Đồng, lời của soạn giả Vũ Minh Khính do nghệ sĩ ưu tú Trang Nhung thể hiện.

Nghệ sĩ Tú Trang Nhung vừa trình bày bài Sóng Lúa Trên Đồng, dân ca Nam Bộ, lời của soạn giả Vũ Minh Khính. Tiếp sau đây là bài dân ca Bình Trị Thiên mang tên Hương Đồng Quê, lời của soạn giả Nguyễn Trung Nhẫn, do nghệ sĩ Tú Hoàng Thanh trình bày theo điệu Lý Tiểu Khúc.

Chúng ta vừa nghe bài dân ca Bình Trị Thiên, Hương Đồng Quê, lời của soạn giả Nguyễn Trung Nhẫn do nghệ sĩ ưu tú Lại Tâm trình bày. Sau đây là bài hát văn, Hát cùng cây lúa quê hương, lời của soạn giả Nguyễn Thế Kiên do nghệ sĩ ưu tú Minh Phương và Tốc Ca trình bày.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe một số tiết mục dân ca nhạc cổ truyền với chủ đề Đồng lúa quê ta do biên tập viên Quỳnh Chi biên soạn. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Thân ái, chào tạm biệt.
1: Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 14, nhiệm kỳ 2026-2031 là sự kiện chính trị quan trọng, ngày hội lớn của các tầng lớp phụ nữ Việt Nam sẽ diễn ra trong 2 ngày 17 và 18 tháng 6 năm 2026 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội.
2: Đây là kỳ đại hội đầu tiên của tổ chức hội bước vào giai đoạn phát triển mới của đất nước với chủ đề Phụ nữ Việt Nam phát huy truyền thống, bản lĩnh, trí tuệ, trách nhiệm, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, thúc đẩy bình đẳng giới, thực hiện đại đoàn kết toàn dân tộc, chung sức xây dựng đất nước dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.
1: Đại hội có 793 đại biểu chính thức và 200 đại biểu khách mời.
2: Tại đại hội, các đại biểu sẽ cùng nhìn lại những dấu ấn nổi bật của nhiệm kỳ qua, thảo luận những giải pháp đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hội, xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới, phát huy vai trò phụ nữ trong phát triển kinh tế, tham gia xây dựng đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, vun đắp giá trị gia đình Việt Nam tiến bộ, văn minh, ấm no, hạnh phúc.
1: Nhiệm kỳ 2026-2031, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam xác định 3 khâu đột phá gồm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nữ, chuyển đổi số toàn diện trong hệ thống hội, thúc đẩy phụ nữ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và làm giàu chính đáng.
2: Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, bài bản và trách nhiệm, Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ 14, nhiệm kỳ 2026-2031 được kỳ vọng mở ra chặng đường phát triển mới của phong trào phụ nữ và tổ chức hội, tiếp tục khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí tự cường, sức sáng tạo và khát vọng vươn lên của phụ nữ Việt Nam, góp phần xây dựng đất nước phồn vinh, văn minh và hạnh phúc.
1: Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ 14 hội tụ trí tuệ, lan tỏa khát vọng, kiến tạo tương lai.

Biên tập viên Xuân Kỳ xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 14 diễn ra từ ngày 17 đến 18 tháng 6 năm 2026 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, thủ đô Hà Nội. Chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng của Đài Tiếng Nói Việt Nam số này mời quý thính giả nghe lại những ca khúc ngợi ca hình ảnh người phụ nữ Việt Nam anh hùng bất khuất trung hậu đảm đang những năm tháng kháng chiến cứu nước. Mở đầu là sáng tác của các nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn ca khúc Biết ơn chị Võ Thị Sáu qua giọng hát nghệ sĩ nhân dân Quý Dương, nhạc sĩ Hoàng Việt ca khúc Lên Ngàn do nghệ sĩ nhân dân Thu Hiền trình bày, nhạc sĩ La Thăng ca khúc Hồng Gấm người con gái anh hùng qua giọng hát nghệ sĩ nhân dân Trung Kiên và nhạc sĩ Lưu Cầu ca khúc Tiếng hát nữ du kích Củ Chi do nghệ sĩ ưu tú Bích Liên trình bày.

Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp theo chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng với một số ca khúc hay ngợi ca hình ảnh người phụ nữ Việt Nam anh hùng bất khuất trung hậu đảm đang, giỏi việc nước, đảm việc nhà. Chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 14 diễn ra từ ngày 17 đến 18 tháng 6 năm 2026 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội. Mời quý thính giả nghe các ca khúc Nữ dân quân miền biển sáng tác nhạc sĩ Văn Lưu, lời Hồng Cẩm Văn Lưu, qua giọng hát nghệ sĩ ưu tú Thu Phương, nghệ sĩ ưu tú Vũ Dậu và Tốt Nữ. Cô gái phá bom sáng tác nhạc sĩ Huy Giảng, qua giọng hát nghệ sĩ ưu tú Kiều Hưng. Người Châu Yên em bắn máy bay sáng tác nhạc sĩ Trọng Loan, do Tốt Nữ Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày. Đảm đang là gái Hải Dương sáng tác nhạc sĩ Đức Minh, do hai nghệ sĩ ưu tú Vũ Dậu và Thu Phương trình bày.

Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình ca nhạc Bài ca đi cùng năm tháng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do Xuân Kỳ biên tập và thực hiện. Thân mến chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình sau.

Xin chào quý vị và các bạn. Chương trình bài ca chiến sĩ hôm nay, chúng ta sẽ cùng nghe một số ca khúc viết về các chiến sĩ nơi hải đảo. Mở đầu chương trình là bài Lời tâm sự người lính đảo, sáng tác của nhạc sĩ Văn Vượng do nghệ sĩ ưu tú Hoàng Tùng trình bày.

Các bạn đang nghe chương trình bài ca chiến sĩ. Sau đây là bài Giữa ngàn trùng khơi chúng tôi hát, sáng tác của nhạc sĩ Trương Hùng, lời thơ Lan Hạnh do nhóm Phương Bắc thể hiện.

Tiếp tục chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe ca khúc Hát Xoan ở Trường Sa, nhạc Khánh Nhung, thơ Xuân Thu do ca sĩ Thành Lê và Tốp Nữ trình bày.

Kết thúc chương trình bài ca chiến sĩ hôm nay, mời các bạn cùng nghe bài hát Chiến sĩ hát về biển, sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Bình do Top Nam trình bày. Thân ái, chào tạm biệt.

0: Ngày 21 tháng 6 năm 1925, báo Thanh Niên do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập đã ra số đầu tiên, đánh dấu sự ra đời của báo chí cách mạng Việt Nam như một tất yếu lịch sử.
1: Báo chí cách mạng Việt Nam là tiếng nói của Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp, là diễn đàn tin cậy của nhân dân.
0: Tuyên truyền, phổ biến đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước.
1: Là vũ khí sắc bén chống lại các thế lực thù địch của cách mạng, đấu tranh chống tiêu cực, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc.
0: Là cầu nối phản ánh nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân.
1: Trải qua hơn một thế kỷ, báo chí cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng đã thực hiện sứ mệnh, vai trò xung kích trên mặt trận tư tưởng, văn hóa.
0: 101 năm báo chí cách mạng Việt Nam vinh quang một thế kỷ đồng hành cùng dân tộc.
1: Tự hào những dấu ấn đậm nét trong những mốc son chói lọi của lịch sử dân tộc trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, công cuộc đổi mới và hội nhập dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
0: 101 năm báo chí cách mạng Việt Nam không chỉ là niềm tự hào mà còn là niềm vững tin trên con đường cách mạng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam đã lựa chọn, độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.
1: Đội ngũ báo chí hôm nay không ngừng nâng cao chất lượng, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, năng lực công tác theo hướng chuyên nghiệp, nhân văn, đáp ứng yêu cầu mới của công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.
0: 101 năm báo chí cách mạng Việt Nam
1: tự hào đồng hành cùng sự nghiệp vẻ vang của Đảng và dân tộc.
0: 21 tháng 6 năm 1925.
1: 21 tháng 6 năm 2026.

Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình ca nhạc Việt Nam quê hương tôi của Đài Tiếng Nói Việt Nam, được phát sóng vào lúc 03:00 các ngày thứ năm và thứ sáu và vào lúc 09:00 ngày chủ nhật hàng tuần trên kênh VOV3 của Đài Tiếng Nói Việt Nam, tần số FM 102.7 MHz. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn những ca khúc về quê hương đất nước. Phần đầu chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe các ca khúc Việt Nam Ngày Mới, sáng tác nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung do ca sĩ Nguyễn Xuân Quỳnh trình bày. Trong một lần đất nước được sinh ra, sáng tác tác giả Tường Minh do ca sĩ Thu Thủy thể hiện. Người Việt Nam Tự Hào do ca sĩ Nguyên Vũ sáng tác và trình bày.

đời đã cho ta khát khao của tuổi thanh xuân. Nơi đây cha ông gìn giữ đất mẹ, lịch sử xanh còn ghi oai hùng.

Chúng ta vừa nghe các ca khúc Việt Nam ngày mới cho một lần đất nước được sinh ra, người Việt Nam tự hào. Nối tiếp chương trình hôm nay, mời quý vị các bạn cùng đón nghe các ca khúc Giai điệu tự hào, sáng tác nhạc sĩ Phạm Hồng Biển do ca sĩ Tùng Dương thể hiện. Cho con là người Việt Nam, sáng tác nhạc sĩ Trương Quý Hải do ca sĩ Việt Tú trình bày. Việt Nam tôi đó, sáng tác tác giả GT do các ca sĩ Sopin, Vũ Cát Tường và ca sĩ Lee Win thể hiện.

Quý vị và các bạn vừa nghe các ca khúc Giai điệu tự hào Cho con là người Việt Nam tôi đó. Kết thúc chương trình ca nhạc Việt Nam quê hương tôi hôm nay, mời quý vị các bạn cùng đón nghe các ca khúc sau. Bắc Nam chung một nhà do tác giả Lê Chí Trung sáng tác và trình bày. Việt Nam tôi yêu, sáng tác tác giả Luni Vũ Duy Anh do ca sĩ Hùng Minh thể hiện. Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời, sáng tác tác giả Bùi Trường Linh do ca sĩ Hiền Thục và ca sĩ Hoàng Hải thể hiện. Tôi yêu Việt Nam, sáng tác tác giả Hưng Ca Cao do ca sĩ Huyền Trang và nhóm Oplus thể hiện.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình ca nhạc Việt Nam quê hương tôi do biên tập viên Thảo Ngọc, Ban Văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau.
1: Mùa hè 2026, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã chính thức trở lại. 48 đội tuyển, 104 trận cầu đỉnh cao, 3 quốc gia đồng đăng cai Mỹ, Canada, Mexico. Từ những trận cầu nghẹt thở, những bàn thắng để đời, đến những câu chuyện truyền cảm hứng vượt ra ngoài sân cỏ. Tất cả sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam mang đến cho quý vị bằng hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng toàn diện. VOV đã đạt được thỏa thuận với VTV về bản quyền phát thanh FIFA World Cup 2026. 104 trận cầu hấp dẫn được tường thuật trực tiếp. Nhật ký World Cup, đồng hành cùng World Cup, lăn bánh cùng World Cup, cùng hàng loạt podcast, talk show, live text, chuyên trang điện tử và những câu chuyện độc quyền từ các thành phố đăng cai. Dù đang trên đường, trong văn phòng hay ở bất cứ đâu, bạn vẫn có thể sống cùng từng khoảnh khắc World Cup.

0: theo dõi FIFA World Cup 2026 trên các kênh sóng VOV1, VOV2, VOV5, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, VOV Live và các nền tảng số của VOV. VOV đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam trọn vẹn từng hơi thở World Cup.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mở đầu chương trình âm nhạc thính phòng giao hưởng hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe bản Fantasy cho violon và piano giọng đô trưởng ký hiệu D934 của nhà soạn nhạc người Áo Franz Schubert. Ông là nhạc sĩ mở đầu cho chủ nghĩa âm nhạc lãng mạn châu Âu thế kỷ 19.

Quý vị và các bạn vừa nghe bản Fantasy cho violon và piano giọng đô trưởng ký hiệu D934 của nhạc sĩ Franz Schubert do hai nghệ sĩ Min Young Kyu đàn violon và Yoon Chun Hee đàn piano trình bày. Cũng được viết ở thể loại fantasy, nhưng bản fantasy cho piano và dàn nhạc giọng La Thứ của nhạc sĩ Robert Schumann, người được coi là đã kế tục sự nghiệp sáng tác của Schubert, lại mang tính chất ngẫu hứng và khuynh hướng cách tân táo bạo. Chúng ta sẽ cùng nghe bản fantasy cho piano và dàn nhạc giọng La Thứ của nhạc sĩ Robert Schumann ngay sau đây qua phần trình bày của nghệ sĩ Gianluca Caccioli cùng dàn nhạc giao hưởng Basel, chỉ huy Basel Mario Venzago.

Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình âm nhạc thính phòng giao hưởng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Vừa rồi là bản Fantasy cho piano và dàn nhạc giọng La Thứ của nhạc sĩ Robert Schumann qua phần trình bày của nghệ sĩ Gianluca Cascioli cùng dàn nhạc giao hưởng Basel, chỉ huy Basel Mario Vanjago. Kết thúc chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với trích đoạn một số tiết mục trong vở nhạc kịch nổi tiếng Aida của nhà soạn nhạc người Ý Joseph Verdi, do dàn nhạc giao hưởng Chicago trình bày dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Riccardo Monti. Trong lịch sử âm nhạc, thành tựu của Verdi là độc nhất vô nhị. Từ vở nhạc kịch Oberto được công diễn lần đầu tiên trong nhà hát Milan năm 1839 cho đến tác phẩm cuối cùng Falstaff năm 1893. Sự nghiệp sáng tạo của Verdi đã kéo dài hơn 50 năm. Năm 1869, để kỷ niệm ngày khai mạc kênh đào Suez, thống đốc Ai Cập Ismail Ibn Pasha đã xây dựng một nhà hát nhạc kịch ở Cairo. Thống đốc đã yêu cầu Verdi là nhà soạn nhạc opera uy tín nhất vào thời điểm đó sáng tác một vở opera cho buổi lễ khai trương của nhà hát, lấy cảm hứng từ câu chuyện về Aida của nhà sử học cổ đại nổi tiếng người Ai Cập Auguste Mariette. Nhà viết kịch người Pháp Camille Diroquest đã hoàn thành kịch bản, còn kịch bản tiếng Ý được viết bởi Antonio Ghirlandoni. Có 4 trong 7 trường cảnh của vở opera Aida đã trở nên nổi tiếng thế giới sau khi được dàn dựng. Và từ đó, Aida đã trở thành một trong những tác phẩm của Verdi được trình diễn thường xuyên nhất trên các sân khấu opera thế giới.

Câu chuyện của vở opera Aida có những tình tiết làm rung động lòng người, hậu cảnh nguy nga rực rỡ, ca kịch mang phong cách anh hùng ca. Vở opera của Verdi là độc đáo và duyên dáng, tuyệt vời về mọi mặt. Aida đã thoát khỏi những định kiến cứng nhắc về cấu trúc phân chia opera truyền thống. Verdi đã kết hợp giữa hát và ngâm thơ, hợp sướng và độc tấu, hợp nhất dàn nhạc để cho âm nhạc biến hóa không ngừng theo những thay đổi của vở kịch, đạt được một sự tích hợp liền mạch của âm nhạc và bối cảnh opera. Với Aida, Verdi không chỉ duy trì được vẻ đẹp du dương của nhạc kịch Ý trong âm nhạc mà còn sử dụng nghệ thuật phối khí dàn nhạc tuyệt vời. Do đó Aida được coi là tiên phong của opera Ý hiện đại và là một trong những tác phẩm kinh điển quan trọng nhất trong lịch sử của opera Ý. Trích đoạn một số tiết mục trong vở opera nổi tiếng Aida của nhà soạn nhạc người Ý Giorgio Verdi do dàn nhạc Chicago trình bày dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Riccardo Monti đã kết thúc chương trình âm nhạc thính phòng giao hưởng hôm nay. Xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.

xin mời các bạn tập thể dục. Bài thể dục nhịp điệu cơ bản dành cho tuổi trẻ. Động tác 1, cổ. Tư thế chuẩn bị: hai tay chống hông, hai chân thẳng, bàn chân khép. Nhịp 1, cúi đầu, gập cổ, kiễng dập gót chân. Nhịp 2, ngẩng lên, mắt nhìn thẳng, kiễng dập gót chân. Nhịp 3, ngửa đầu, ngửa cổ, kiễng dập gót chân. Nhịp 4, về tư thế chuẩn bị, kiễng dập gót chân. Nhịp 5, nghiêng đầu sang trái, kiễng dập gót chân. Nhịp 6, nghiêng đầu sang phải, kiễng dập gót chân. Nhịp 7, như nhịp 5. Nhịp 8, như nhịp 6. Lần 2, nhịp 1, 2, 3, 4, quay đầu một vòng từ trái qua phải. Nhịp 5, 6, 7, 8, quay đầu ngược lại. Mời các bạn tập theo nhạc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dừng. Động tác 2, tay. Tư thế chuẩn bị: đứng thẳng. Nhịp 1, hai tay dang ngang, cổ tay gập xuống, chân trái co gối, mắt nhìn tay trái. Nhịp 2, hai tay đưa từ ngang lên cao, lòng bàn tay hướng ngoài, gối phải co, mắt nhìn tay. Nhịp 3, hạ hai tay xuống trước ngang vai, cổ tay gập lên, chân trái co gối. Nhịp 4, về tư thế chuẩn bị. Nhịp 5, như nhịp 1, nhưng mắt nhìn tay phải. Nhịp 6, như nhịp 2. Nhịp 7, như nhịp 3. Nhịp 8, về tư thế chuẩn bị. Lần 2, nhịp 1, 2, tay trái thẳng, cổ tay gập, gối trái co, tay phải gập cẳng tay, bàn tay ngửa, mắt nhìn tay trái. Nhịp 3, 4, tay phải thẳng, cổ tay gập, gối phải co, tay trái gập cẳng tay, bàn tay ngửa, mắt nhìn tay phải. Nhịp 5, như nhịp 1, 2, nhịp 6, như nhịp 3, 4, nhịp 7, như nhịp 1, 2, nhịp 8, như nhịp 3, 4. Mời các bạn tập theo nhạc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dừng. Động tác 3, vai. Tư thế chuẩn bị: đứng thẳng. Nhịp 1, 2, vai trái hạ thấp, vai phải nhấc cao, hai tay thả lỏng, chân trái thẳng, chân phải co. Nhịp 3, 4, vai phải hạ thấp, vai trái nhấc cao, chân phải thẳng, chân trái co. Nhịp 5, xoay vai trái ra sau một vòng, chân trái thẳng, chân phải co, hai tay lên xuống theo nhịp xoay, bàn tay xòe. Nhịp 6, xoay vai phải ra sau một vòng, chân phải thẳng, chân trái co. Nhịp 7, như nhịp 5. Nhịp 8, như nhịp 6. Lần 2, lặp lại như nhịp 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mời các bạn tập theo nhạc. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dừng. Động tác 4, ngực. Tư thế chuẩn bị: đứng thẳng. Nhịp 1, 2, thoát ngực, cúi đầu, hai tay co trước ngực, bàn tay hướng vào mặt, đẩy gối ra trước, kiễng gót chân. Nhịp 3, 4, mở hai tay, bàn tay hướng ngoài, ngực lượng, đầu ngửa, thả gót chân. Nhịp 5, như nhịp 1, 2, nhịp 6, như nhịp 3, 4, nhịp 7, như nhịp 1, 2, 8, như nhịp 3, 4. Lần 2, nhịp 1, 2, đánh tay trái lên cao, tay phải xuống dưới ra sau, nhịp vẫn ngửa đầu. Nhịp 3, 4, về tư thế chuẩn bị. Nhịp 5, 6, như nhịp 1, 2, nhưng đổi

thế chuẩn bị, đứng thẳng, nhịp 1, nghiêng người sang trái, tay trái dưới, tay phải cao ép sát tai, kiễng gót chân, đẩy gối trước. Nhịp 2, về tư thế chuẩn bị, hạ gót chân. Nhịp 3, nghiêng người sang phải, tay phải dưới, tay trái cao ép sát tai, kiễng gót chân, đẩy gối trước. Nhịp 4, về tư thế chuẩn bị, hạ gót chân. Nhịp 5, như nhịp 1. Nhịp 6, như nhịp 2. Lần 2, lặp lại như nhịp 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mời các bạn tập nhanh nhàng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dừng. Động tác 6, bụng. Tư thế chuẩn bị, đứng thẳng. Nhịp 1, 2, đưa chân trái sang trái, xoay người 90 độ sang trái. Hai tay đang chéo phía trước, lòng bàn tay hướng vào nhau, các ngón tay xòe. Nhịp 3, 4, xoay người về trước, mở hai tay sang ngang, gập thân người xuống song song mặt đất, đầu ngửa, mắt nhìn phía trước. Nhịp 5, 6, cúi sâu thân người, hai tay chết sau cao. Nhịp 7, 8, đứng thẳng, hai chân rộng bằng vai, gần 2. Nhịp 1, 2, đưa chân phải sang phải, xoay người 90 độ sang phải. Hai tay đan chéo phía trước, lòng bàn tay hướng vào nhau, các ngón tay xòe. Nhịp 3, 4, xoay người về trước, mở hai tay sang ngang, gập thân người xuống, đầu ngửa. Nhịp 5, 6, cúi sâu thân người, hai tay chắp sau. Nhịp 7, 8, về tư thế chuẩn bị. Mời các bạn tập theo nhạc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dừng. Động tác 7, vặn mình. Tư thế chuẩn bị, đứng thẳng. Nhịp 1, nhún chân, gối chân trái co, hai tay gập trước ngực, ngón tay chạm vai. Nhịp 2, hạ chân trái, đẩy tay phải chết cao sang trái, tay trái mở ngang, vặn người sang trái. Nhịp 3, nhún chân, gối chân phải co, hai tay gập trước ngực, ngón tay chạm vai. Nhịp 4, hạ chân phải, đẩy tay trái chết cao sang phải, tay phải mở ngang, vặn người sang phải. Nhịp 5, 6, 7, 8, lặp lại nhịp 1, 2, 3, 4. Lần 2, nhịp 1, hai tay đan chéo trên đầu, nhún vặn người sang trái, mắt nhìn trước. Nhịp 2, về thẳng, hai tay chéo trên đầu. Nhịp 3, như nhịp 1. Nhịp 4, như nhịp 2. Nhịp 5, như nhịp 1 nhưng nhún vặn người sang phải, mắt nhìn trước. Nhịp 6, về tư thế chuẩn bị. Nhịp 7, như nhịp 5. Nhịp 8, về tư thế chuẩn bị. Mời các bạn tập theo nhạc. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dừng. Động tác 8, chân, tư thế chuẩn bị, đứng thẳng, hai tay chống hông. Nhịp 1, nhảy lên tại chỗ, co chân trái ra sau, đầu nghiêng sang phải. Nhịp 2, nhảy lên tại chỗ, đá chân trái chích ra trước. Nhịp 3, nhảy lên tại chỗ, co chân phải ra sau, đầu nghiêng sang trái. Nhịp 4, nhảy lên tại chỗ, đá chân phải chích ra trước. Nhịp 5, 6, 7, 8, như nhịp 1, 2, 3, 4. Lần 2, lặp lại nhịp 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mời các bạn tập theo nhạc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dừng. Động tác 9, phối hợp. Tư thế chuẩn bị, đứng thẳng. Nhịp 1, 2, khuỵu gối, hai tay tì vào đùi, lưng thẳng. Nhịp 3, 4, đưa chân trái ra sau, sang phải. Gối chân phải khuỵu, hai tay đan chéo trên cao, vặn người sang phải. Nhịp 5, 6 như nhịp 1, 2. Nhịp 7, 8 đưa chân phải ra sau, sang trái, gối chân trái khuỵu, hai tay đan chéo trên cao, vặn người sang trái. Lần 2,

7, dừng. Động tác 10, nhảy. Tư thế chuẩn bị, đứng thẳng. Nhịp 1, 2, bật hai chân về trước, khuỵu gối, hai tay dang ngang. Nhịp 3, 4, bật hai chân về sau, khuỵu gối, hai tay dang ngang. Nhịp 5, 6, bật hai chân sang trái, tay trái gập cẳng tay, tay phải thẳng, mắt nhìn tay phải. Nhịp 7, 8, bật hai chân sang phải gập cẳng tay, tay trái thẳng, mắt nhìn tay trái. Lần 2, lặp lại nhịp 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mời các bạn tập theo nhạc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dừng. Động tác 11, thả lỏng. Tư thế chuẩn bị, đứng thẳng. Nhịp 1, 2, 3, 4. Hai tay quang ngang lên cao, mắt nhìn tay. Hai chân nhún viễn, hít vào. Nhịp 5, 6, 7, 8. Hai tay từ cao xuống trước mặt. Chân nhún viễn, thở ra. Lần 2, lặp lại lần 1. Mời các bạn tập theo nhạc. 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dừng. Bài thể dục nhịp điệu cơ bản đến đây tạm dừng. Xin chúc quý vị và các bạn một ngày mới tràn đầy sức khỏe, nhiều niềm vui và may mắn. Xin hẹn gặp lại vào sáng ngày mai.

0: Ngày 21 tháng 6 năm 1925, báo Thanh Niên do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập đã ra số đầu tiên, đánh dấu sự ra đời của báo chí cách mạng Việt Nam như một tất yếu lịch sử.
1: Báo chí cách mạng Việt Nam là tiếng nói của Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp, là diễn đàn tin cậy của nhân dân.
0: Tuyên truyền, phổ biến đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước.
1: Là vũ khí sắc bén chống lại các thế lực thù địch của cách mạng, đấu tranh chống tiêu cực bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc.
0: Là cầu nối phản ánh nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân.
1: Trải qua hơn một thế kỷ, báo chí cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng đã thực hiện sứ mệnh, vai trò xung kích trên mặt trận tư tưởng, văn hóa.
0: 101 năm báo chí cách mạng Việt Nam vinh quang một thế kỷ đồng hành cùng dân tộc.
1: Tự hào những dấu ấn đậm nét trong những mốc son chói lọi của lịch sử dân tộc trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, công cuộc đổi mới và hội nhập dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
0: 101 năm báo chí cách mạng Việt Nam không chỉ là niềm tự hào mà còn là niềm vững tin trên con đường cách mạng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam đã lựa chọn, độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.
1: Đội ngũ báo chí hôm nay không ngừng nâng cao chất lượng, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, năng lực công tác theo hướng chuyên nghiệp, nhân văn, đáp ứng yêu cầu mới của công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.
0: 101 năm báo chí cách mạng Việt Nam
1: tự hào đồng hành cùng sự nghiệp vẻ vang của Đảng và dân tộc.
0: 21 tháng 6 năm 1925.
1: 21 tháng 6 năm 2026.
2: Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 14, nhiệm kỳ 2026-2031 là sự kiện chính trị quan trọng, ngày hội lớn của các tầng lớp phụ nữ Việt Nam sẽ diễn ra trong 2 ngày, 17 và 18 tháng 6 năm 2026 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội.
3: Đây là kỳ đại hội đầu tiên của tổ chức hội bước vào giai đoạn phát triển mới của đất nước với chủ đề Phụ nữ Việt Nam phát huy truyền thống, bản lĩnh, trí tuệ, trách nhiệm, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, thúc đẩy bình đẳng giới, thực hiện đại đoàn kết toàn dân tộc, chung sức xây dựng đất nước dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.
2: Đại hội có 793 đại biểu chính thức và 200 đại biểu khách mời.
3: Tại đại hội, các đại biểu sẽ cùng nhìn lại những dấu ấn nổi bật của nhiệm kỳ qua, thảo luận những giải pháp đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hội, xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới, phát huy vai trò phụ nữ trong phát triển kinh tế, tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, vun đắp giá trị gia đình Việt Nam tiến bộ, văn minh, ấm no, hạnh phúc.
2: Nhiệm kỳ 2026-2031, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam xác định 3 khâu đột phá gồm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nữ, chuyển đổi số toàn diện trong hệ thống hội, thúc đẩy phụ nữ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và làm giàu chính đáng.
3: Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, bài bản và trách nhiệm, Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ 14, nhiệm kỳ 2026-2031 được kỳ vọng mở ra chặng đường phát triển mới của phong trào phụ nữ và tổ chức hội, tiếp tục khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí tự cường, sức sáng tạo và khát vọng vươn lên của phụ nữ Việt Nam, góp phần xây dựng đất nước phồn vinh, văn minh và hạnh phúc.
2: Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ 14 hội tụ trí tuệ, lan tỏa khát vọng, kiến tạo tương lai.

Biên tập viên Xuân Kỳ xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ 14 diễn ra từ ngày 17 đến 18 tháng 6 năm 2026 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia thủ đô Hà Nội. Chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng của Đài Tiếng Nói Việt Nam số này mời quý thính giả nghe lại những ca khúc ngợi ca hình ảnh người phụ nữ Việt Nam anh hùng bất khuất trung hậu đảm đang những năm tháng kháng chiến cứu nước. Mở đầu là sáng tác của các nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn ca khúc Biết ơn chị Võ Thị Sáu qua giọng hát nghệ sĩ nhân dân Quý Dương, nhạc sĩ Hoàng Việt ca khúc Lên Ngàn do nghệ sĩ nhân dân Thu Hiền trình bày, nhạc sĩ La Thăng ca khúc Hồng Gấm người con gái anh hùng qua giọng hát nghệ sĩ nhân dân Trung Kiên và nhạc sĩ Lưu Cầu ca khúc Tiếng hát nữ du kích Củ Chi do nghệ sĩ ưu tú Bích Liên trình bày.

Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp theo chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng với một số ca khúc hay ngợi ca hình ảnh người phụ nữ Việt Nam, anh hùng bất khuất trung hậu đảm đang, giỏi việc nước, đảm việc nhà, chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 14 diễn ra từ ngày 17 đến 18 tháng 6 năm 2026 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội. Mời quý thính giả nghe các ca khúc Nữ dân quân miền biển sáng tác nhạc sĩ Văn Lưu, lời Hồng Cẩm Văn Lưu, qua giọng hát nghệ sĩ ưu tú Thu Phương, nghệ sĩ ưu tú Vũ Dậu và Túc Nữ. Cô gái phá bom sáng tác nhạc sĩ Huy Giảng, qua giọng hát nghệ sĩ ưu tú Kiều Hưng. Người châu Yên em bắn máy bay sáng tác nhạc sĩ Trọng Loan, do Túc Nữ Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày. Đảm đang là gái Hải Dương sáng tác nhạc sĩ Đức Minh, do hai nghệ sĩ ưu tú Vũ Dậu và Thu Phương trình bày.

vào nương ruộng này, khi quân xâm lăng tới, hey, dân quân đã không tha.

Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình ca nhạc Bài ca đi cùng năm tháng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do Xuân Kỳ biên tập và thực hiện. Thân mến chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình sau.

Xin chào quý vị và các bạn. Chương trình bài ca chiến sĩ hôm nay, chúng ta sẽ cùng nghe một số ca khúc viết về các chiến sĩ nơi hải đảo. Mở đầu chương trình là bài Lời tâm sự người lính đảo, sáng tác của nhạc sĩ Văn Vượng do nghệ sĩ ưu tú Hoàng Tùng trình bày.

Các bạn đang nghe chương trình bài ca chiến sĩ. Sau đây là bài Giữa ngàn trùng khơi chúng tôi hát, sáng tác của nhạc sĩ Trương Hùng, lời thơ Lan Hạnh do nhóm Phương Bắc thể hiện.

Tiếp tục chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe ca khúc Hát Xoan ở Trường Sa, nhạc Khánh Nhung, thơ Xuân Thu do ca sĩ Thành Lê và Tốp Nữ trình bày.

0: Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 14, nhiệm kỳ 2026-2031 là sự kiện chính trị quan trọng, ngày hội lớn của các tầng lớp phụ nữ Việt Nam sẽ diễn ra trong 2 ngày 17 và 18 tháng 6 năm 2026 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội.
1: Đây là kỳ đại hội đầu tiên của tổ chức hội bước vào giai đoạn phát triển mới của đất nước với chủ đề Phụ nữ Việt Nam phát huy truyền thống, bản lĩnh, trí tuệ, trách nhiệm, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, thúc đẩy bình đẳng giới, thực hiện đại đoàn kết toàn dân tộc, chung sức xây dựng đất nước dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.
0: Đại hội có 793 đại biểu chính thức và 200 đại biểu khách mời.
1: Tại đại hội, các đại biểu sẽ cùng nhìn lại những dấu ấn nổi bật của nhiệm kỳ qua, thảo luận những giải pháp đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hội, xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới, phát huy vai trò phụ nữ trong phát triển kinh tế, tham gia xây dựng đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, vun đắp giá trị gia đình Việt Nam tiến bộ, văn minh, ấm no, hạnh phúc.
0: Nhiệm kỳ 2026-2031, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam xác định 3 khâu đột phá gồm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nữ, chuyển đổi số toàn diện trong hệ thống hội, thúc đẩy phụ nữ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và làm giàu chính đáng.
1: Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, bài bản và trách nhiệm, Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ 14, nhiệm kỳ 2026-2031 được kỳ vọng mở ra chặng đường phát triển mới của phong trào phụ nữ và tổ chức hội, tiếp tục khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí tự cường, sức sáng tạo và khát vọng vươn lên của phụ nữ Việt Nam, góp phần xây dựng đất nước phồn vinh, văn minh và hạnh phúc.
0: Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ 14 hội tụ trí tuệ, lan tỏa khát vọng, kiến tạo tương lai.
2: Theo Tổ chức Y tế Thế giới, mỗi năm có hàng triệu người trên thế giới mắc bệnh lao và rất nhiều người phải chịu những di chứng, thậm chí mất đi cuộc sống của mình vì căn bệnh này.
3: Vậy làm thế nào để phòng chống bệnh lao?
2: Giữ gìn vệ sinh cá nhân và môi trường sống sạch sẽ.
3: Thực hiện nghiêm túc việc tiêm chủng vaccine phòng lao BCG cho trẻ em.
2: Khi có dấu hiệu ho kéo dài hơn 2 tuần, sốt, da mồ hôi về đêm, hãy đến ngay cơ sở y tế để được khám và xét nghiệm kịp thời.
3: Tuân thủ điều trị đầy đủ theo hướng dẫn của bác sĩ để đảm bảo khỏi bệnh và không lây lan cho cộng đồng.
2: Hãy chung tay nâng cao ý thức phòng chống bệnh lao, bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và xã hội.

Báo Việt Nam cũng sẽ tường thuật trực tiếp trận đấu đó tới quý vị thính giả. Và lúc này trên sân vận động tại Toronto, Canada thì cầu thủ hai đội cùng với tổ trọng tài đang từ đường hầm của sân vận động bước ra sân để làm các thủ tục trước trận đấu. Ngày hôm nay trận đấu sẽ được điều hành bởi trọng tài chính người Thụy Điển ông Gen Nybert. Như thường lệ thì cầu thủ hai đội cùng với tổ trọng tài đang xếp thành một vòng tròn ở khu vực giữa sân và ở hai nửa sân là lá quốc kỳ của hai quốc gia có đội bóng tham dự trận đấu ngày hôm nay. Trên bảng xếp hạng của FIFA thì Ghana hiện đang xếp thứ 73, còn các cầu thủ Panama xếp thứ 34. Ở trên sân vào lúc này là cử hành quốc ca của Ghana.

Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi trên sân vận động tại Toronto, Canada là lễ cử hành quốc ca của Ghana và ngay sau đây sẽ là lễ cử hành quốc ca của Panama.

Quý vị và các bạn thân mến, trên sân vận động Toronto vừa rồi là lễ cử hành quốc ca của Ghana và Panama, hai quốc gia có đội bóng tham dự trận đấu ngày hôm nay. Và lúc này thì các cầu thủ Panama đang tiến sang bắt tay tổ trọng tài và các cầu thủ Ghana. Ngày hôm nay thì Panama thi đấu trong bộ trang phục màu đỏ, còn với Ghana là bộ trang phục màu vàng. Như chúng tôi đã giới thiệu thì đây sẽ là trận đấu thứ 23 tại vòng chung kết World Cup 2026. Với việc tăng lên 48 đội tham dự vòng chung kết thì số trận đấu cũng đã tăng lên tới 104 so với 64 trận như ở các vòng chung kết trước. Ở 22 trận đấu đã kết thúc, chỉ duy nhất có một trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 0-0, tức là không có bàn thắng nào được ghi. Đó là cuộc so tài giữa Tây Ban Nha gặp Cap Verde. Vào dạng sáng nay thì Bồ Đào Nha chỉ có được kết quả hòa 1-1 trước Cộng hòa Dân chủ Congo. Một trận đấu mà các cầu thủ Bồ Đào Nha phần nào đó gây thất vọng. Họ có bàn vượt lên dẫn trước nhưng sau đó để cho đối thủ, cho dù ở một hiệp đấu gần như là không tổ chức tấn công, vẫn có được bàn san bằng cách biệt. Một trận đấu mà Ronaldo đã không thể hiện được nhiều. Tiếp đó thì đội tuyển Anh đã vượt qua Croatia với tỷ số là 4-2. Tổ trọng tài chính điều khiển trận đấu này gồm các trọng tài người Thụy Điển và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, trong khi đó phòng VAR sẽ được phụ trách bởi một trọng tài người Bỉ. Các thủ tục chuẩn bị cho trận đấu đã kết thúc và bây giờ cầu thủ của hai bên cùng với tổ trọng tài sẽ trở lại vị trí của mình để chuẩn bị cho hiệp 1 của trận đấu được bắt đầu. Ngày hôm nay thì các cầu thủ Ghana ra sân với đội hình gồm thủ thành mang áo số 1 Atigigi, các cầu thủ số 26 Seraya, số 4 Ajite, số 18 Opoku, số 14 Mensa, số 24 Nuama, số 3 Yenriki, số 15 Ousu, số 11 Semenyo, số 22 Sulemana và số 9 tiền đạo đội trưởng Jordan Ayew. Về phía các cầu thủ Panama, đội hình xuất phát của họ gồm thủ thành mang áo số 22 Orlando Mosquera, các cầu thủ số 16 Andrade, số 13 Ramos, số 3 Cordoba, số 2 Blackman, số 6 Martinez, số 14 Harvey, số 23 Murillo, số 7 Rodriguez, số 18 Westerman và số 11 đội trưởng Bassinat. Và lúc này thì Bassinat cùng với đội trưởng của Ghana là Jordan Ayew đang cùng trọng tài chính người Thụy Điển chọn sân và chọn quyền giao bóng. Như vậy là hiệp 1 của trận đấu này thì các cầu thủ Panama sẽ là những người bảo vệ khung thành bên phía tay phải, hướng quan sát từ khán đài A. Còn các cầu thủ Ghana sẽ bảo vệ khung thành bên phía tay trái. Ghana chuẩn bị cho vòng chung kết World Cup với một chuỗi trận rất không tốt. Trong 5 trận đấu họ chỉ có được một kết quả hòa trước xứ Wales với tỷ số 1-1, còn lại là 4 trận thua. Họ thua Nam Phi, thua Áo, Đức và Mexico.

Pha tấn công của Panama, một tình huống mở bóng từ trung lộ ra cánh trái quá mạnh. Người theo bóng ở tình huống vừa rồi là Rodriguez, còn đường truyền là của tiền đạo mũi nhọn Westerman. Pha phối hợp không chuẩn xác, bóng đi ra bên ngoài đường đi dọc, và bây giờ thì các cầu thủ Ghana sẽ là những người thực hiện quả ném biên về phần sân nhà. Quả ném biên này được thực hiện ở bên phía cánh phải lên tấn công của Ghana, và Senaya là người thực hiện. Anh đưa bóng lên khu vực giữa sân, không có cầu thủ nào của Ghana ở vị trí vừa rồi và Panama dễ dàng thu hồi bóng. Bóng được chuyền về cho Ramos, Ramos mở bóng sang bên phía cánh phải Murillo, và bây giờ bóng được đưa vào 16m50. Một cú chạm bóng đầy tinh tế của các cầu thủ Panama trong vòng 16m50 và thủ thành ATGG đã phải bay người để đẩy bóng ra. Ngay pha dứt điểm đầu tiên của trận đấu thì cơ hội để ghi bàn mở tỷ số đã đến với các cầu thủ Panama. Quả tạt bên phía cánh phải và sau đó là một cú đệm bóng bằng lòng trong chân phải. Bóng đã hướng về phía góc xa khung thành. Tuy nhiên nó đi tương đối gần với ATGG và thủ môn của Ghana đã có phản xạ tuyệt vời ở tình huống vừa rồi. Bây giờ thì các cầu thủ Panama là những người kiểm soát bóng ở trên sân. Bóng được chuyển hướng sang cánh phải. Ramos đưa bóng lên Mosquero. Ramos. Và cuối cùng thì trọng tài xác định các cầu thủ Panama là những người để bóng đi ra bên ngoài đường biên ngang. Người đã thực hiện quả tạt nguy hiểm từ bên phía cánh phải là Murillo, còn Westerman, tiền đạo mũi nhọn áo số 18 là cầu thủ đã thực hiện pha dứt điểm một chạm. Cú dứt điểm bằng lòng trong chân phải đưa bóng về phía góc cao khung thành. Nhưng ATGG đã có một pha bay người cực kỳ đẹp mắt để từ chối bàn thắng mở tỷ số đến ngay ở những phút thi đấu đầu tiên cho các cầu thủ Panama. Trận đấu mới diễn ra ở những phút đầu tiên nhưng rất hấp dẫn. Cơ hội đã đến với các cầu thủ Panama trước. Và lúc này thì hàng phòng ngự của Ghana là những người đang kiểm soát bóng. Asante chậm rãi phối hợp với đồng đội của mình với đường truyền ngang cho Opoku. Opoku trả bóng lại cho Asante. Và bây giờ thì anh đang xoay trở, không phải là mở bóng ra biên phải mà lại là đường truyền ngang cho Opoku. Bây giờ Opoku truyền bóng sâu xuống thẳng vào khu vực 16m50, một đường truyền rất dài, bóng đi hơi mạnh. Ở pha bóng vừa rồi thì Semenyo là người đã nỗ lực bứt tốc nhưng anh cũng không thể khống chế trước khi bóng đi ra bên ngoài đường biên ngang, và các cầu thủ Panama sẽ là những người được hưởng quả phát bóng lên. Hàng phòng ngự của Panama đang có bóng, luôn là những tình huống mở bóng ra biên phải. Đây đang là cánh tấn công chủ đạo của Panama. Nhưng giờ là một tình huống đảo cánh, cánh trái và dứt điểm. Đó là một cú sút ngay của cầu thủ màu số 2 Blackman, chứ không phải là một pha bấm bóng vào vòng cấm điện. Bóng đã chạm vào cầu thủ của Ghana trong vòng cấm, đi ra khỏi khu vực 16m50. Và bây giờ thì các cầu thủ bên phía Panama lại đưa bóng xuống cho Blackman. Blackman truyền bóng Rodriguez. Rodriguez đưa bóng vào vòng cấm địa. Các cầu thủ Panama không chế được bóng rồi, nhưng đã có một tình huống không hiểu ý. Martinez đã di chuyển hơi sớm và đồng đội đã truyền bóng ra sau lưng anh. Thêm một cơ hội nữa đã bị các cầu thủ Panama bỏ lỡ. Bởi nếu tình huống vừa rồi Martinez nhận bóng thì anh sẽ có cơ hội để dứt điểm trực diện cầu môn của ATGG. Panama đang là đội chơi nhỉnh hơn. Họ kiểm soát bóng nhiều và những phương án tấn công cũng đa dạng. Lại là Martinez. Martinez đã bị đau sau tình huống anh va chạm và đang nằm sân, không có vấn đề gì là nghiêm trọng cả. Trước đó thì đồng đội đã bấm bóng vào trung lộ, bóng đi vào khu vực 16m50. Martinez tranh chấp bóng với ATGG và chiến thắng thuộc về thủ thành bên phía đội tuyển Ghana. Bây giờ thì các cầu thủ Ghana nơi hàng phòng ngự đang chậm rãi triển khai bóng lên. Ousu, số 15 Ousu trả bóng ngược trở lại cho Opoku. Opoku mở bóng ra biên trái cho Mensah. Và bây giờ lại là Opoku. Asante,

0: Senea. Senea đẩy bóng dọc biên. Sulemana. Các cầu thủ Ghana nỗ lực chuyền bóng vào từ sát đáy biên. Đó là Yeriki, cầu thủ mang áo số 3. Như vậy là trợ lý trọng tài đã căng cờ báo lỗi việt vị. Trong khi đó thì Martinez, cầu thủ mang áo số 6 của Panama, vẫn còn tiếp tục khiếu nại với trọng tài về tình huống bóng diễn ra cách đây chừng 2 phút ở pha anh băng vào và tranh chấp bóng với ATGG. Giày của thủ môn bên phía đội tuyển Ghana đã sượt vào bắp tay của Martinez trong tình huống mà anh bật cao và bắt bóng bổng. Panama triển khai lên bóng ở bên phía cánh phải. Martinez trả bóng ngược trở lại, bóng đang trong chân của Ramos. Ramos lại chuyền ngang Cordoba và bây giờ là Andrade. Đường chuyền dài hơi mạnh, Rodriguez đã không theo kịp bóng. Tuy nhiên sức ép mà anh tạo ra đã khiến cho Andrade buộc phải phá bóng đi ra bên ngoài đường biên dọc và các cầu thủ Panama sẽ thực hiện quả ném biên. Một quả ném biên với vị trí ngang với vạch 5m50. Blackman ném biên, anh nhận lại bóng sau pha phối hợp với đồng đội và bị phạm lỗi. Một quả đá phạt đúng ở vị trí mà Blackman vừa thực hiện quả ném biên. Trong khi đó thì trọng tài đã nhắc nhở cầu thủ bên phía Ghana. Có lẽ là sẽ không có quả phạt cho Panama bởi ở tình huống phối hợp trả bóng sau pha phối hợp ném biên thì cầu thủ bên phía Panama đã rơi vào thế việt vị. Trợ lý trọng tài đã căng cờ báo lỗi việt vị thuộc về số 2 Blackman. Và như vậy là thủ môn ATGG vừa thực hiện quả đá phạt lên cho các cầu thủ Ghana. Panama ngay lập tức kiểm soát bóng ở bên phần sân nhà. Khi mà họ đang có số đông cầu thủ trước khu vực 16m50, bóng được đưa chếch sang bên phía cánh phải. Ramos, Murillo trả bóng lại cho Ramos. Và đường chuyền dài chuyển hướng tấn công chuẩn xác. Nhịp khống chế đầu tiên của Blackman là không tốt, bóng nảy ra hơi mạnh. Mặc dù trước đó thì Murillo đã có một tình huống đảo cánh tốt cho Blackman. Cầu thủ áo số 2 sau đó đẩy bóng một nhịp hơi dài và tạo điều kiện cho hậu vệ của Ghana phá bóng ra. Trận đấu vẫn đang giữ ở một nhịp độ khá sôi động. ATGG, cả Ghana và Panama đều sở hữu những cầu thủ rất sung mãn về mặt thể lực. Tuy nhiên kể từ đầu trận đấu thì chúng ta chưa phải chứng kiến một pha tranh chấp nào gọi là quá nghiêm trọng. Các cầu thủ Ghana đang có bóng ở bên phần sân nhà. Panama băng lên gây sức ép, không thể lấy được bóng trong chân của Ajete. Bóng vừa đi ra bên ngoài đường biên dọc. Phút thứ 10 của trận đấu và tỷ số đang là 0-0 tại Toronto.
1: Thế trận lúc này đang nghiêng về các cầu thủ Panama, nhưng đây có lẽ cũng là một điều mà giới chuyên môn đã dự đoán từ trước. Các cầu thủ Ghana lúc này đang nhường thế trận lại cho Panama. Ở những phút vừa qua, thời gian kiểm soát bóng của các cầu thủ Panama đang chiếm lên tới gần 70%. Họ đang tận dụng các khoảng trống lộ ra phía sau lưng của các hậu vệ biên bên phía Ghana. Lúc này các cầu thủ Panama đang chơi với hệ thống là 3-4-3, trong khi các cầu thủ Ghana chơi với hệ thống là 4-4-1-1. Đây là một hệ thống thi đấu mới được Ghana áp dụng kể từ khi huấn luyện viên Carlos Queiroz đến dẫn dắt đội tuyển này từ tháng 4. Trước đó Abdo thường sử dụng sơ đồ chiến thuật là 4-2-3-1. Huấn luyện viên cũ của đội tuyển Ghana là một cựu tuyển thủ của đội

tuyển quốc gia, nhưng Addo đã không quản lý được phòng thay đồ và đã mất niềm tin cũng như là sự ủng hộ của các ngôi sao đội tuyển Ghana, dẫn tới việc là đội bóng có biệt danh là những ngôi sao đen của châu Phi đã phải có sự thay đổi, một sự thay đổi rất cập dập vào giai đoạn cuối của quá trình chuẩn bị cho World Cup. Carlos Queiroz là người được kỳ vọng sẽ ổn định được phòng thay đồ. Bây giờ trên sân, các cầu thủ Panama lại tiếp tục tổ chức tấn công. Ở những phút vừa qua, các cầu thủ Panama liên tục khai thác những pha triển khai bóng ở hai bên biên. Panama vào lúc này đang tận dụng rất tốt việc bên phía Ghana thiếu vắng ngôi sao đánh chặn, đó là Thomas Partey không thể nhập cảnh vào Canada. Partey đã dính những vấn đề lao lý liên quan tới thời kỳ cầu thủ này còn chơi bóng tại Arsenal. Bây giờ trên sân, các cầu thủ Ghana đang tổ chức phản công nhanh. Pha tranh chấp giữa Suama cùng với Blackman và đã có tình huống đánh chặn tốt của các cầu thủ Panama. Bóng ở trong chân của Blackman, anh trả lại cho các đồng đội của mình. Cordoba mở bóng cho Andrade. Sau những pha tăng tốc và phát triển bóng ở hai biên, các cầu thủ Panama vào lúc này lại chơi chậm lại. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Christiansen, Panama trong thời gian qua đã có những sự cải tiến về mặt lối chơi và họ cũng chơi một cách nhịp nhàng hơn, chứ không thuần túy là chơi bóng tốc độ. Bây giờ trên sân, Ramos phát triển bóng lên cho đồng đội mình. Bóng được trả vào trong trung lộ cho Harvey. Harvey trả bóng về cho Andrade. Andrade mở một đường truyền sang bên phía cánh phải rất thoáng cho đồng đội mình, Murillo. Lúc này các cầu thủ Panama vẫn là những người đang nắm quyền chủ động, chơi bóng ở trên sân, trong khi các cầu thủ Ghana chủ yếu là chơi phòng ngự phản công. Bóng được ném trả trở về cho Cordoba. Ba trung vệ của Ghana vào lúc này, của Panama lúc này là Andrade, Cordoba và Ramos. Trong đó Cordoba chơi ở vị trí chính giữa, Andrade đá lệch trái và Ramos đá lệch phải. Andrade vừa có một pha chuyền bóng dài vượt tuyến lên cho Waterman. Các thủ Ghana đã thu hồi được bóng, bóng được Azete trả về cho thủ thành Gigi. Gigi mở bóng chếch sang trái cho Mensah. Mensah đẩy bóng lên cho đồng đội của mình. Pha đi bóng của Sulemana nhưng đã có tình huống kéo người của Harvey. Trong đội hình của Ghana vào lúc này vẫn có những cá nhân có thể tạo ra được sự đột biến và có chất lượng cao, đó là Antoine Semenyo. Cầu thủ đã có 17 bàn trong mùa giải vừa qua. Ở trên sân bây giờ, các cầu thủ Ghana lại vừa có một đường chuyền dài vượt tuyến lên cho đồng đội của mình. Pha tăng tốc của Nuama. Nuama là ngôi sao trẻ của bóng đá Ghana. Bóng tiếp tục được các thủ Ghana luân chuyển sang hành lang bên phía cánh trái, lần này là cho Semenyo. Semenyo đang rình rập tìm kiếm cơ hội để đột phá, anh không thể vượt qua được. Lại trả bóng về trong đội của mình. Bóng được treo bổng vào trong khu vực 16-50 của Panama. Đây đang là những phút mà cầu thủ của cả hai đội đều chơi ăn miếng trả miếng với nhau. Thế trận khá cởi mở. Harvey phối hợp với đồng đội của mình, đó là Bachenat. Và đã có một tình huống phạm lỗi của Yerenki. Thẻ vàng đầu tiên của trận đấu đã được rút ra dành cho Yerenki. Anh đã có pha vào bóng từ phía sau đối với Bachenat, đội trưởng của Panama. Lúc này cầu thủ của hai đội đang thi đấu trên điều kiện là trời mưa nhẹ, mặt sân khá trơn trượt. Ở trên khán đài lúc này đang

0: Diễn hình đang bắt hình ảnh một cổ động viên của đội tuyển Ghana đang làm các động tác như kiểu là vu sư, các động tác tâm linh, cũng như là các cổ động viên hóa trang thành các vu sư, là những hình ảnh thường thấy mỗi khi đội tuyển các đội bóng đến từ châu Phi thi đấu ở các sự kiện quốc tế. Ở trên sân bây giờ thì các thủ Panama là những người đang kiểm soát bóng. Bóng được mở sang bên phía cánh phải cho Ramos. Ramos đi vào trong trung lộ. Anh bị đè bám sát bởi Jordan Ayew, con trai của Abedi Pele. Abedi Pele là ngôi sao của bóng đá Ghana thời kỳ thập niên 90. Từng chơi bóng và là một trong những cầu thủ Ghana đầu tiên giành được cúp C1 thời kỳ mà C1 vẫn còn chơi theo format nguyên thủy. Mười lăm phút đầu tiên của hiệp một trận đấu đã trôi qua và thế trận vào lúc này vẫn đang cân bằng. Panama kiểm soát bóng nhiều hơn, tổ chức tấn công và đã có một cơ hội rõ rệt để có thể ghi được bàn thắng sau pha đệm bóng của Waterman. Tuy nhiên, thủ thành Gigi đã có một pha chơi bóng tập trung và bay người cản phá tốt. Ghana nhường thế trận, tìm kiếm những cơ hội để rình rập phản công. Thời gian kiểm soát bóng ở trên sân vào lúc này đang lên tới 60% nghiêng về các thủ Panama. Ba trên áp bây giờ trả bóng về cho Cordoba. Cordoba mở cho Ramos. Ramos chuyền dài vượt tuyến lên cho Martinez. Đã có tình huống đánh đầu phá bóng của hậu vệ trái Mensa. Quả ném biên được các cầu thủ Panama thực hiện rất nhanh vào trong. Bây giờ bóng ở trong chân của Harvey. Harvey trả về cho Cordoba. Tiếp đó là Murillo. Tốc độ luân chuyển bóng được các thủ Panama thực hiện rất nhanh. Vừa có một đường chuyền dài vượt tuyến của Cordoba lên cho Martinez nhưng đường chuyền không chuẩn xác. Và cuối cùng bóng đã đi ra ngoài đường biên dọc. Mensa thực hiện quả ném biên này. Cao thủ Panama đang nỗ lực áp đặt thế trận ở khu vực giữa sân. Ở những phút vừa qua, các cầu thủ Ghana mặc dù lép vế hơn, tuy nhiên họ lại hơn các cầu thủ Panama ở khả năng kiểm soát bóng và sức mạnh cơ bắp cũng như là tốc độ ở hai bên cánh, đặc biệt là bên phía cánh phải. Lúc này Nuama lại là người đang chơi tích cực hơn và gây được áp lực hơn so với Semenyo ở hành lang bên phía cánh trái. Yerenki mở bóng sang bên phía cánh phải cho Nuama. Nuama không phát triển bóng lên. Anh đi vào trong trung lộ, mở bóng sang bên phía cánh trái cho Mensa. Mensa đẩy bóng lên tiếp cho đồng đội của mình. Pha đi bóng của Owusu. Trồng biên cùng với Mensa. Bây giờ là pha tạt bóng vào trong. Cú anh đầu phá bóng, bóng tới vị trí của Martinez. Nhưng Martinez cũng không không chế được bóng. Sẽ lại thêm một quả ném biên nữa dành cho các thủ Ghana ở hành lang bên phía cánh trái theo hướng tấn công của mình.
1: 20 phút thi đấu đầu tiên của trận đấu đã trôi qua và tỷ số lúc này tại Toronto vẫn đang là 0-0 ở cuộc so tài giữa Ghana gặp Panama. Và lúc này thì Martinez đánh đầu chuyền bóng lên cho các cầu thủ Panama tổ chức một đợt tấn công ở khu vực trung lộ nhưng không thành công. Ghana áp sát và lúc này thì họ đang là những người đẩy cao đội hình và gây sức ép về phía phần sân của Panama. Toàn bộ đội hình của Panama đã lùi về bên phần sân nhà, trong khi đó thì Ghana đẩy cao đội hình. Các cầu thủ ở hàng phòng ngự của họ cũng đang có mặt ở khu vực đường trung tâm. Vừa rồi là đường chuyền của Opoku. Opoku mở bóng sang bên phía cánh trái, bóng được trả ngược lại trung lộ cho Usu. Và bây giờ là cầu thủ mang áo số 4 Ajete. Có thể thấy là các trung vệ của Ghana cũng đã lên rất cao

0: Sulemana. Và sau đó là tiếng còi của trọng tài, đó là một tình huống việt vị của cầu thủ mà áo số 22. Mưa vẫn đang rơi tại sân Toronto, tuy nhiên không quá nặng hạt và không ảnh hưởng nhiều tới cầu thủ của hai đội cũng như là sự cuồng nhiệt của các cổ động viên Ghana và Panama. Ở trên sân thì các cầu thủ của Panama vừa trả bóng ngược trở về cho thủ môn. Bây giờ thì Mosquera triển khai bóng lên hơi trước ở bên phía cánh trái trước khi anh nhận lại bóng. Vẫn đang là các cầu thủ Panama kiểm soát bóng bên phần sân nhà. Mosquera Cordoba thực hiện một đường truyền rất dài từ bên phần sân nhà nhằm vào vị trí của tiền đạo mũi nhọn, đó là Westerman. Martinez nhả bóng ngược trở lại Harvey, và bây giờ thì bóng được triển khai sang bên phía cánh phải. Murillo lại chuyển bóng vào trong cho Martinez. Từng đấy thời gian là quá đủ để các cầu thủ Ghana lùi toàn bộ đội hình về bên phần sân nhà. Panama chuyển bóng chọc khe, trung vệ của Ghana dễ dàng cắt bóng, đó là pha can thiệp của Azete. Azete phất bóng dài lên phía trên nhằm vào vị trí của Ayew. Ayew đang nằm sân nhưng trận đấu vẫn đang tiếp tục. Các cầu thủ Panama như vậy là bây giờ trọng tài tạm dừng trận đấu để xem xét chấn thương của Ayew trước khi cho các cầu thủ Panama được hưởng một quả ném biên. Trước đó tình huống tranh chấp bóng bổng thì Ayew đã có một va chạm nhẹ với cầu thủ của Panama, đó là trung vệ mà áo số 3 Cordoba. Một nửa thời gian thi đấu của hiệp một trôi qua và trọng tài vào lúc này cho cầu thủ của hai đội nghỉ 3 phút.
1: Trong nửa đầu của hiệp 1 trận đấu này thì cao thủ Panama là những người đang chơi tốt hơn. Tuy nhiên đây chưa phải là sự áp đảo về cơ hội mà đang chỉ áp đảo về quyền kiểm soát bóng. Panama đang dùng một loạt những chuỗi chuyền ngắn liên tục ở khu vực giữa sân và sau đó là một đường chuyền dài đẩy bóng lên cho các tiền đạo cánh để kéo hàng tiền vệ của Ghana ra khỏi vị trí của mình. Trong khi đó cao thủ Ghana chưa tạo ra được một pha tấn công nào có sự kết nối giữa các hậu vệ biên cũng như là tiền vệ với tiền đạo mũi nhọn của mình là Jordan Ayew. Vấn đề vào lúc này đó là Ghana đang bỏ qua tuyến giữa khá nhiều. Họ sử dụng những đường truyền dài vượt tuyến và thường đẩy bóng ra biên cho các ngôi sao của mình, đó là Nuama bên phía cánh phải và Semenyo bên phía cánh trái.

0: việc các cầu thủ Panama lúc này đang cầm bóng lên tới gần 70%, chính xác là 66%, là một chỉ số có thể nói là khiến cho người ta cảm thấy bất ngờ. Thường thì mọi người đều sẽ nghĩ rằng Ghana, đội bóng được đánh giá cao hơn so với Panama, sẽ là đội chơi kiểm soát bóng và áp đặt thế trận. Nhưng thực tế đang ngược lại. Ghana pressing không đồng bộ. Jordan Ayew đang bị cô lập ở tuyến trên và không có nhiều bóng. Khoảng cách giữa Jordan Ayew với các tiền vệ vào lúc này, đặc biệt là bộ đôi Yerenki và Owusu, đang bị kéo giãn. Một vấn đề rất đáng tiếc đối với các thủ Ghana ở trận đấu ngày hôm nay khi họ không có Thomas Partey. Mặc dù đã cao tuổi rồi nhưng kinh nghiệm thi đấu cũng như là khả năng đánh trận và đặc biệt là khả năng cầm nhịp của Thomas Partey là rất quan trọng. Việc Thomas Partey bị dính chấn thương và sau đó phải nghỉ cùng với sự sa sút phong độ là lý do chính dẫn tới việc là Arsenal đã phải dốc hầu bao để đưa Declan Rice từ West Ham về đội bóng Bắc London. Trong ngày hôm nay ở trận đấu giữa đội tuyển Anh với Croatia, Declan Rice đã là một trong ba cầu thủ nổi bật nhất trong đội hình của các cầu thủ Anh. Ngoài Rice còn có Bellingham và Harry Kane. Như vậy là thời gian tiếp nước đã hết. Bây giờ cầu thủ của hai đội quay trở lại tiếp tục thi đấu.
1: Các cầu thủ Panama tiếp tục trận đấu với tình huống thực hiện pha ném biên ở bên phía cánh trái vừa tấn công. Bóng đường trả ngược trở về và đang trong chân của trung vệ Cordoba. Anh mở bóng sang cho Ramos hơi chếch bên phía cánh phải trước khi bóng tới vị trí của Murillo. Murillo phối hợp vào trong với Javi. Javi trả bóng ngược trở lại Cordoba và bây giờ là thủ thành Mosquera. Sau gần nửa giờ thi đấu thì các cầu thủ Panama vẫn đang là người sở hữu cơ hội ghi bàn gần như là duy nhất của hiệp một trận đấu này với cú đệm bóng trong vòng 16m50 của Waterman. Và buộc ATGG đã phải bay người hết cỡ để đẩy bóng ra. Bây giờ là tình huống tổ chức tấn công của các cầu thủ Ghana. Bóng được truyền từ cánh trái sang cánh phải tới vị trí của Nuama. Nuama không đưa bóng hướng về phía khu vực 16m50 mà anh trả ngược trở về phần sân nhà. Bóng qua chân của Azatei và bây giờ là Opoku. Opoku lại phối hợp với Azatei trước khi bóng được truyền lên cho Seneya. Seneya có nhịp đẩy bóng không thật sự hợp lý. Anh không thể vượt qua được hai cầu thủ Panama và sau đó là một tình huống đẩy sau với hậu vệ mà áo số 16 Adrare. Panama đã thực hiện quả đá phạt ở bên phần sân nhà. Bóng được đưa lên cho Blackman ở bên phía cánh trái. Anh trả bóng vào trung lộ và bây giờ thì bóng đang trong chân của Javi. Javi tỉa bóng sang bên phía cánh phải cho Ramos. Trong những phút đã qua của trận đấu này thì các cầu thủ Panama có khá nhiều những tình huống phối hợp tổ chức tấn công bài bản và rất giống nhau. Đầu tiên là những tình huống triển khai bóng lên từ chân của Ramos và Murillo cùng với Javi ở bên phía cánh phải và sang tới 1/3 sân của Ghana thì bóng từ biên phải sẽ được tạt rất mạnh sang biên trái. Đích đến sẽ là Blackman và sau đó cầu thủ này chuyền chéo vào khu vực 16m50 cho Rodriguez và Westerman. Ở trên sân và lúc này lại là Ramos và lại là một tình huống đẩy bóng dài lên từ bên phía cánh phải. Nhưng lần này thì bóng đi không chuẩn xác. Nó đi thẳng về phía khu vực 16m50 và tới tầm kiểm soát của ATGG. Các trung vệ của Ghana vào lúc này đang triển khai bóng lên một cách chậm rãi với những đường truyền ngang. Dần dần đưa trái bóng hướng tới khu vực đường trung tâm. Bây giờ thì bóng được bấm dài lên hướng vào trung lộ. Vừa rồi thì các cầu thủ Ghana định truyền dài cho Sulemana nhưng hàng phòng ngự của Panama đã hóa giải. Mensah trả bóng ngược trở lại Opoku, Owusu. Phút thứ 30 của trận đấu tỷ số vẫn đang là 0-0. Bên phía các cầu thủ Ghana, người chơi cao nhất trên hàng công là Jordan Ayew. Anh có rất ít bóng. Ayew cũng đã khá nhiều tuổi. Năm nay anh đang ở tuổi 34. Ayew vừa tranh chấp bóng không thành công nhưng đồng đội của anh từ phía sau đã cướp được bóng. Và bây giờ thì các cầu thủ Ghana sẽ được hưởng một quả đá phạt sau tình huống cầu thủ mà số 3 bị phạm lỗi. Đó là pha phạm lỗi với Yeriki, cầu thủ duy nhất ở trên sân đã phải nhận thẻ vàng tính đến thời điểm này. Nửa giờ thi đấu đã trôi qua và các cầu thủ Panama có hai tình huống dứt điểm cầu môn, trong khi đó với Ghana thì họ chưa có một cú sút nào về phía khung thành của Mosquera. Bây giờ thì hai cầu thủ của Ghana đang đứng trước bóng để chuẩn bị thực hiện phối hợp quả đá phạt này. Ly chừng hơn 30 mét hướng về phía cầu môn của Mosquera. Bóng được treo bổng vào vòng cấm địa. Các cầu thủ Panama là những người đánh đầu phá bóng ra. Martinez không được. Martinez không thể kiểm soát được bóng để tổ chức phản công. Các cầu thủ Ghana đã thu hồi bóng. Nhưng họ chuyển hướng tấn công lại hơi vội vàng và đường chuyền từ trung lộ ra cánh trái đã đưa trái bóng đi thẳng ra.

Trận đấu đã tiếp tục, Panama đã thực hiện quả ném biên, bóng từ cánh phải được đưa sang cánh trái. Các cầu thủ Ghana phá ngược trở lại khu vực giữa sân. Hai cầu thủ Ghana và hai cầu thủ Panama tranh chấp bóng quyết liệt với nhau ở sát đường biên. Và cuối cùng thì số 26 bên phía Ghana đó là Senaya đã đưa bóng ra bên ngoài để biên dọc. Panama thực hiện quả ném biên, bóng được đưa ngược trở lại cho Andrade. Và bây giờ là trung vệ Cordoba. Cordoba sẽ làm gì đây? Như vậy là anh xoay người một vòng và lại chuyền bóng sang bên phía cánh trái. Bóng không tới được vị trí của Wetterman. Một lần nữa Senaya lại là người can thiệp để phá bóng ra bên ngoài để biên dọc. Và ở tình huống phá bóng vừa rồi thì anh đã có đôi chút va chạm với số 2 của Panama và khiến cho cầu thủ này đang bước đi một cách tập tễnh. Cordoba, Mosquera. Bóng trở lại chân của Cordoba. Andrade. Những đường chuyền bàn nhằm kéo giãn đội hình của Ghana. Và bây giờ thì bóng được phất dài rất mạnh lên phía trên, bên phía cánh phải để tấn công của Panama. Và đội bóng đỏ đưa hưởng quả ném biên. Pha ném biên nhanh, Martinez. Vẫn là Martinez. Chuyền bóng ngược trở lại cho bên phía cánh trái, đó là Andrade lên tham gia tấn công. Wetterman có bóng ở bên phía cánh trái rồi. Andrade. Quá đông các cầu thủ Ghana ở nửa sân nhà. Và Panama buộc phải trả bóng ngược trở lại cho Cordoba. Cordoba xoay sở. Liên tiếp nhận lại những đường chuyền từ các đồng đội. Trả bóng về phần sân nhà. Và bây giờ thì bóng được treo bổng vào 16m50. Martinez. Không có tiếng còi của trọng tài. Chắc chắn là sẽ có phản ứng từ Martinez. Anh đang ngồi trong khu cấm địa của Ghana và cho rằng mình đã bị phạm lỗi ở tình huống xâm nhập khu 16m50 vừa rồi. Nhưng không có tiếng còi nào từ trọng tài người Thụy Điển. Bây giờ thì bóng lại đến chân của Martinez rồi. Anh chuyền bóng nhanh ở trung lộ. Các cầu thủ Panama tăng tốc. Rodriguez. Wetterman có bóng ngang vạch 16m50 sát đường biên về phía cánh trái. Anh di chuyển xuống ngang vạch 5m50 nhưng bóng được trả ngược trở lại cho Andrade. Và Andrade bấm bóng bổng. Vừa có pha

0: Martinez nhỏ con hơn Opoku nhiều, và số 18 của Ghana còn là người chủ động ở tình huống tranh chấp. Trọng tài người Thụy Điển cũng đã có những trao đổi với Martinez, có thể hiểu là những lời giải thích vì sao ông không nổi còi phạt trung vệ bên phía Ghana. Những tình huống tranh chấp và tì vai theo như trọng tài người Thụy Điển là không phạm luật. Trong khi đó thì thủ môn Atijiji và lúc này đang được bác sĩ của đội tuyển Ghana chăm sóc trong vòng cấm địa. Anh vẫn chưa trở lại thi đấu sau tình huống va chạm. Nhưng bây giờ thì Atijiji đã đứng dậy rồi. Những va chạm ở trên sân cho đến lúc này chưa gây ra một điều gì đáng tiếc và chưa có cầu thủ nào của cả hai đội bị chấn thương.
1: Chúng ta đang được theo dõi một hiệp đấu có thể nói là tốc độ sôi nổi và khá cởi mở. Điều đáng tiếc là cho đến thời điểm này cả hai đội đều chưa đưa ra được một tình huống dứt điểm nguy hiểm nào, ngoại trừ cơ hội được Waterman đệm bóng ở trong vòng cấm địa, và thủ thành Atijiji cũng đã có một pha bay người đẹp mắt không kém. Điều đáng ngạc nhiên nhất vào lúc này là Ghana vẫn đang chơi lép vế trước đội bóng đến từ CONCACAF. Vấn đề của các thủ Panama đó là họ đang kiểm soát được bóng, định hướng tốt, nhưng khả năng đưa bóng vào trong khu vực 16-50 và đặt các tiền đạo của mình ở tư thế thuận lợi để dứt điểm thì lại chưa làm tốt. Panama, đặc biệt là tuyến tiền vệ lúc này đang chơi tốt, đó là không cố cướp bóng ngay trong chân của đối phương. Thay vào đó ép Ghana phải truyền dài, bỏ qua tuyến tiền vệ, đẩy bóng lên cho Jordan Ayew. Bây giờ trên sân, Bachinat đang có bóng, anh mở sang cánh phải cho Martinez. Martinez treo bóng bỏ vào, Azizi lại đấm bóng ra, tiếp tục là một tình huống băng lên từ tuyến này. Đó là pha băng lên của Ramos. Ở trên sân bây giờ, Waterman đang bị đau, nhưng anh đã đứng dậy. Tình huống đau của Waterman là do anh va chạm với thủ thành Atijiji. Zizi đã băng ra để đấm bóng và sau đó làm tình huống băng vào trong vòng cấm địa, sút bồi của Ramos, bóng đi chạy qua khung thành. Thời gian thi đấu chính thức còn khoảng chừng 10 phút nữa, chưa kể thời gian bù giờ. Tỷ lệ kiểm soát bóng của các thủ Panama vào lúc này đang vẫn cao vượt trội so với các thủ Ghana. Ở những phút vừa qua, khi mà thời gian đang trôi về những phút cuối của hiệp 1, cầu thủ của cả hai đội đều đã có những cơ hội để ganh đua với nhau và phô diễn sức mạnh cơ bắp cũng như là những pha bứt tốc. Tuyến tiền vệ của Panama vào lúc này vẫn đang hoạt động linh hoạt và hiệu quả hơn so với các tiền vệ của Ghana. Semenyo lúc này đang chơi mờ nhạt, anh hầu như không có bóng. Nuama ở hành lang bên phía cánh phải có một vài pha bứt tốc độ nhưng chưa tạo ra được sự kết nối cùng với Jordan Ayew. Và ở phía trong trung lộ, Jordan Ayew cũng đang rất cô độc, anh hoàn toàn bị đói bóng. Bây giờ trên sân, Harvey đang có bóng, anh trả về cho Cordoba. Cordoba lại truyền check lên cho Harvey. Harvey mở bóng cho đồng đội của mình, băng vào trong khu vực 16-10. Gigi đã phải băng ra để đấm bóng và tiếp tục là một tình huống nhồi bóng của các cầu thủ Panama, đó là Martinez. Martinez đi bóng bên phía cánh phải, tạt bóng vào trong. Và đã có một pha không chế bóng của Owusu, truyền dài vượt tuyến lên cho Ayew. Một mình Jordan Ayew không thể nào vượt qua được vòng vây của ba cầu thủ bên phía Panama. Jordan Ayew năm nay đã

34 tuổi và anh cũng không còn sở hữu những pha bứt tốc ở cự ly ngắn nữa. Sức mạnh cơ bắp thì cũng không thể so với các trung vệ của Panama. Bây giờ trên sân, Opoku đang phối hợp cùng với Azete. Bóng được đẩy nhẹ lên cho Owusu. Cao thủ Ghana đang truyền ban cho nhau và kéo Panama lên tranh cướp bóng.

Hiệp 1 của trận đấu còn chừng 5 phút nữa. Tỷ số lúc này vẫn đang là không đều. Panama lại có một pha chuyền dài vượt tuyến. Bóng bây giờ trong chân của Andrade. Trung vệ lệch trái, anh đẩy lên cho đồng đội của mình Blackman. Blackman đẩy tiếp lên. Lại là một pha triển khai bóng chồng biên. Pha phối hợp giữa Rodriguez và Blackman, nhưng đường chuyền cuối cùng của Rodriguez cho Blackman lại hơi mạnh. Bóng đi hết đi bên ngang. Trên sân lúc này trọng tài Nigen, trọng tài Nibok, người Thụy Điển đang cắt còi dừng trận đấu để cho bác sĩ của đội tuyển Ghana vào săn sóc cho thủ thành Atizizi. Thủ môn của đội tuyển Ghana đang có dấu hiệu bị căng cơ đùi phải.

đang mất khá nhiều thời gian để cho bác sĩ của đội tuyển Ghana săn sóc cho ATCC. Từ đầu trận tới giờ, ATCC đã nhiều lần phải băng ra để thực hiện những pha đấm bóng cứu thua. Anh cũng đã có một pha bay người để cản phá cú đệm bóng của Waterman. Đó là cơ hội rõ rệt nhất và cũng là nguy hiểm nhất mà các thủ Panama tạo ra về phía khung thành của Ghana. Đây là một hiệp đấu không chỉ đơn giản là Ghana không cầm được bóng, mà xét về mặt lối chơi, các thủ Ghana cũng đang chơi rời rạc, đặc biệt là tuyến tiền vệ không cầm nhịp được, không cầm được bóng, không truyền ban được và cũng không cung cấp được bóng cho các mũi nhọn của mình. Trận đấu đã tiếp tục trở lại. ATCC vẫn đang đứng trong khung thành nhưng nhiều khả năng là bên phía Ghana sẽ phải có một sự thay đổi người. Thủ môn dự bị của họ sẽ phải ở tư thế sẵn sàng. Có thể là Gigi sẽ chơi hết hiệp 1 trước khi bác sĩ của đội bóng kiểm tra xem tình huống bị căng cơ đùi là nghiêm trọng hay vẫn có thể tiếp tục thi đấu. Ramos đang có bóng đẩy nhẹ lên cho đồng đội mình Murillo. Murillo phối hợp vào trong cho Harvey.

0: Các bạn có thể nghe thấy tiếng còi của trọng tài Nyberg. Hai cầu thủ của Ghana ngay khi cầm được bóng và chuyền bàn phối hợp với nhau thì lập tức đều bị phạm lỗi chiến thuật ở ngay bên phần sân của Ghana. Đầu tiên là pha phạm lỗi đối với Nuama và sau đó là tình huống ngáng chân của Ramos đối với Jordan Ayew. Tuy nhiên cho đến lúc này mới chỉ có một cầu thủ phải nhận thẻ vàng, đó là tiền vệ trung tâm Yerenki của Ghana.
1: Thủ môn bên phía Ghana vừa phát một đường chuyền rất dài sang phần sân đối phương và các cầu thủ Ghana đang tăng tốc với một tình huống xâm nhập từ bên phía cánh phải vào 16m50, bóng đường trả ngược trở lại Suleiman. Đây đang là phút thi đấu chính thức cuối cùng của hiệp 1.

Và tỷ số vẫn đang là 0-0 tại sân Toronto. Một hiệp đấu diễn ra với rất ít những tình huống dứt điểm của môn. Trọng tài thứ tư vừa giơ biển báo hiệu sẽ có 5 phút bù giờ cho hiệp 1. Và lúc này thì các cầu thủ Panama đang là những người kiểm soát bóng từ bên phần sân nhà. Một tình huống phối hợp lên của Andre Rapp và anh truyền bóng vào vòng cấm địa. Các cầu thủ Ghana dễ dàng đưa bóng về cho thủ thành ATCG. Khi mà hiệp 1 đã bước sang những phút bù giờ thì tính tổng cộng cả hai đội mới chỉ có vỏn vẹn 4 pha dứt điểm cầu môn ở trong hiệp 1 này. 3 trong số đó thuộc về các cầu thủ Panama và chỉ có một tình huống dứt điểm trúng đích. Trong khi đó với Ghana cả hiệp 1 thì họ chỉ có một pha dứt điểm cầu môn duy nhất. Ở trên sân vào lúc này thì các cầu thủ Ghana đã đưa bóng nhập cuộc. Bóng từ cánh trái được đưa chết sang bên phía cánh phải và truyền sang phần sân của Panama. Trong chân của Nuama quặt bóng từ cánh phải vào trung lộ. Trong sự đeo bám của các cầu thủ Panama và họ đã giành được quyền kiểm soát bóng. Blackman. Như vậy là Rodriguez bị quầy bởi 4 cầu thủ Ghana, anh vừa ngã. Trọng tài không bắt lỗi các cầu thủ áo vàng và hàng phòng ngự của Ghana trả bóng người trở về cho Antici. Ousu chậm rãi đưa bóng lên gần đường trung tâm trước khi anh bấm bóng chắc sang bên phía cánh trái hơi ngon. Vì thế trái bóng đã không tới được vị trí của đồng đội, các cầu thủ Panama trả ngược trở về cho Mosquera và thủ môn của Panama đưa bóng lên chắc bên phía cánh trái. Andrera trả bóng vào trung lộ Harvey và bây giờ là Ramos phối hợp với Murillo. Rio trả bóng lại cho Ramos và cuối cùng thì bóng quay trở lại với Cordoba ở trung tâm hàng phòng ngự. Andrade. Sau rất nhiều những đường chuyền đến phần sân nhà thì ngay ở tình huống cuối cùng khi mà định triển khai bóng qua đường trung tâm thì các cầu thủ Panama lại chuyền bóng sai địa chỉ và tạo điều kiện cho Ghana tổ chức một đợt tấn công. Hơi khó rồi. 4 cầu thủ của Panama đã di chuyển ra khu vực cột cờ góc để quay 1 cầu thủ của Ghana. Và cuối cùng thì đội bóng áo vàng là những người để bóng đi ra bên ngoài đường biên ngang

Ở nỗ lực tạt bóng từ bên phía cánh phải vừa rồi của Usu thì bóng đã bên ngoài đường biên một cách rất rõ ràng. Và trợ lý trọng tài cũng ở một góc quan sát rất tốt. Córdoba đưa bóng về cho Mosquera. Mosquera phát bóng dài sang phần sân của Ghana. Không có cầu thủ nào của Panama có thể nhận được đường chuyền vừa rồi, và vừa có một pha lùi về của Murillo. Anh xoay người để phá bóng trong trận của số 22 bên phía đội tuyển Ghana, và các cầu thủ áo vàng thực hiện quả ném biên. Một tình huống ném biên ở phía trên vòng tròn trung tâm và bên phía cánh trái bên tấn công. Atuze. 4 phút đã trôi qua và cầu thủ hai đội đang đá ở phút bù giờ cuối cùng. Yerenki che chắn, anh đang tìm đồng đội. Semenyo. Và như vậy là trọng tài đã nổi còi phạt các cầu thủ Panama. Sau tình huống phạm lỗi vừa rồi thì trung vệ áo số 3 Córdoba nở một nụ cười rất tươi với trọng tài người Thụy Điển. Không tranh cãi gì cả. Quả đá phạt này có lẽ sẽ là tình huống bóng cuối cùng của hiệp 1 trận đấu tại

0: Kuroto. Đứng trước bóng đang là tiền đạo đội trưởng Ayu. Điểm đặt bóng là bên phía cánh trái sát với đường biên dọc nên tấn công của các cầu thủ Ghana và ngang vạch 16-50 của Panama. Bóng có thể được đưa vào một cách rất khó chịu, cắt ngang qua cầu môn. Gần như toàn bộ cầu thủ của hai bên mà lúc này đang có mặt trong khu vực 16-50 của Panama. Pha treo bóng bổng. Các cầu thủ Panama là những người đánh đầu phá bóng. Ghana định thực hiện cú nhồi bóng nhưng không thành công. Một đường chuyền vào cực kỳ thiếu chuẩn xác. Và như vậy là trọng tài người Thụy Điển đã nổi còi kết thúc hiệp thi đấu đầu tiên tại sân Toronto. Hai đội tuyển Ghana và Panama rời sân tạm nghỉ với tỷ số hòa 0-0 trong một trận đấu, một hiệp đấu mà tổng cộng hai đội chỉ dứt điểm có 4 lần. Bây giờ chúng ta sẽ cùng tạm nghỉ ít phút trước khi đến với những diễn biến ở hiệp 2 của trận đấu này.
1: Công ty xổ số điện toán Việt Nam Vietlott là công ty 100% vốn nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính. Vietlott đang phát hành các sản phẩm xổ số tự chọn số theo ma trận với các giải thưởng jackpot có giá trị cao. Mega 6/45, Power 6/55, xổ số tự chọn số theo dãy với cách chơi quen thuộc Mac 3D, Mac 3D Cộng, Mac 3D Pro. Xổ số tự chọn số quay nhanh Keno Bingo 18. Và gần nhất là xổ số quay nhanh Lotto 5/35 với thời gian quay số mở thưởng 2 lần một ngày và giải độc đắc tích lũy từ 6 tỷ đồng cùng tính năng chia giải rất hấp dẫn. Các sản phẩm xổ số tự chọn của Vietlott hấp dẫn, hiện đại, phù hợp với xu thế trên thế giới đã giúp người chơi có nhiều sự lựa chọn giải trí có thưởng lành mạnh, hợp pháp.